0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropa se je v zadnjih 20 letih spremenila in potrebuje drugačno politiko, če ne želi zaostati. So se na posvetu predsednikov vlad v okviru Blejskega strateškega foruma strinjali premijeji Slovenije, Češke, Hrvaške in Madžarske. Medtem se je slovaški predsednik Peter Pellegrini zauzel za več pragmatizma v Evropski uniji, kar za slovensko predsednico Natašo Pirc-Musar ni mogoče pri podnebnih spremembah. Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi ponudil odstop. Kot je povedal novi predsednik sveta Matjaž Trontelj, se bo svet o ponujenem odstopu izrekel na dopisni seji, ki jo bodo sklicali danes zjutraj. Kdo bo največjo bolnišnico vodil v prihodnje, še ni znano. Nadzorni svet Gen energije je odpoklical dozdajšnjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in za vodjo krovne družbe imenoval nekdanjega ministra za okolje Andreja Vizjaka. Novo vodstvo je dobila tudi družba Geni, na vodstvenem položaju je Maksa Helbla zamenjal Jure Soklič. Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je uradno končal reprezentančno kariero. Na 207 tekmah je za reprezentanco dosegel 125 zadetkov. Vrhunec je bil naslov svetovnega prvaka v Katarju decembra 2022. Vremenska napoved, sprva bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo, temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popovdne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno.

0: Noćni program na Prvom.
1: Jo sam le znajta s paklavom bujšo.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. V uradu predsednice republike so do izteka roka prejeli 8 predlogov možnih kandidatov za viceguvernerja Banke Slovenije. Po pregledu vseh kandidatur bodo v uradu opravili pogovore s prijavljenimi kandidati, nato pa se bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar sešla tudi z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti. Končalo se je izvajanje evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost po pandemiji COVID-19. Države članice Evropske unije bodo sredstva iz približno 575 milijard evrov vrednega mehanizma prejele le za reforme in naložbe, ki so jih izvedle do vključno včeraj. Slovenija, ki je svoj nacionalni načrt večkrat spremenila, je doslej prejela 1,81 milijarde evrov oziroma slabih 87% razpoložljivih sredstev. Srbija je podpisala okvirni sporazum s kitajskim podjetjem Jiangsu Reliance o gradnji tovarne za proizvodnjo visokotehnoloških baterij. Sporazum je vreden 100 milijonov evrov, proizvajali pa bodo baterije za brezpilotne letalnike in vozila, humanoidne robote ter za napredna električna orodja in gospodinske aparate. Kolesar Tadej Pogačar je uspešno prestal operacijo leve ključnice, so sporočili iz njegovega kluba iz Emiratov. Naslednjih nekaj dni bo ostal v bolnišnici na opazovanju, nato se bo vrnil domov, kjer bo začel okrevanje in rehabilitacijo. Vremenska napoved, sprva bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno.

ciebie papom lat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

pravijo, čas je denar, eni pregovori zgleda držijo. To je pomisla urar, potem ko je z vojsko nareda kupčijo. Te vire naroča je star general, za fante v znak spoštovanja, blešči se gravura v njih, artilerija di kampanja. Bli so viharni časi, sklicali fante so pronto, vse jih preveva ponos, ko jim povejo, kak grejo na fronto. Predajo jim vire mala darila, predajo jim vsa navodila, ko da je zmaga že v žepi, mladina se vojne razvedila.

prepeva na glas. Skrivaj vsake teko po škili na srebro, ki mu odšteva čas. In ko se po noči vrača domov, to viro v roki drži. Ga draga v soza pričaka, ka naj ne odide, ga prosi roti. On ji odvrne, k tebi se vrne še

Je Briša s pajdaši borit po dolžnosti, ne pa zato, ker bi rad. In kaj vse so videle njegove oči, ma ne bi vam tega razlaga. O takih stvareh se mu uči, ker v vojni človeštvo nikoli ne zmaga.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Po več kot 2 mesecih poletnih počitnic se bo danes v šolske klopi vrnilo nekaj manj kot 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v poslanici kot temelj uspešnega izobraževanja izpostavil sodelovanje med šolo in starši. Na Bledu se bo nadaljeval 21. strateški forum. V včerajšnjih nagovorih in razpravah se je zvrstilo nekaj kritik na račun Evropske unije. Voditelji Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Češke so kot ključna področja, ki bodo določala prihodnost povezave, omenili migracije, energetiko, konkurenčnost in obrambo. Svet Ljubljanskega kliničnega centra bo danes po pričakovanjih sprejel odstop generalnega direktorja Marka Juga, ki ga je naznanil včeraj. Čeprav je nedavno zatrjeval, da ne vidi razloga za odstop, se je zanj odločil, potem ko je vlada v svetu zamenjala svoje predstavnike, kar je, kot pravi Jug, jasno sporočilo. Liter bencinskega goriva se je v polnoči na črpalkah zunaj avtocest podražil za 1,5 centa, medtem ko je liter dizla cenejši za 9,2 centa. Še bolj se je pocenilo kurilno olje, za liter je treba po novem odšteti 10,5 centov manj. Slovenske odbojkarice se poslavljajo od evropskega prvenstva. V osmini finale jih je na izjemno izenačeni tekmi premagala Nizozemska s 3-2. Tam se bo v četrtfinalu pomerila s Poljsko, preostala znana para sta še Italija, Švedska in Srbija, Grčija. Po podatkih Agencije za okolje bo sprva zmerno do pretežno oblačno vreme, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno spremenljiva oblačnostjo. Popoldne lahko, predvsem v hribovitem svetu, nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. V petek bo večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Maribor-Ptuj pri avtocestnem priključku Maribor-Center, Ptujska cesta. Zaprt je tudi uvoz proti Ljubljani. Zaradi del bo od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ceste po državi so to jutro lahko ponekod mokre in zato spolzke. 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja Nataša Rašel Šoster.
3: Dobro jutro, poslušalke in poslušalci. Poseben torek je danes, 1. september. Šolski hodniki bodo spet polni, še predtem ceste, pločniki, kolesarske poti. Previdno in po pameti vse smeri, mi pa preverimo, kakšna je naša smer. Tu sta tudi tonska mojstra Igor Kropec in Žiga Žižak ter napovedovalec Dejan Kaloper. Kar nekaj zanimivih sogovornikov bomo spoznali danes in sogovornic. Ena od njih v drugem pogledu. To bo 33-letna francozinja Sara Turin, ki živi v Sloveniji. Njena zgodba, ki jo spoznamo danes po pol osmi uri, je lahko navdihujoča na več načinov zaradi poguma, ki vodi človeka k popolni spremembi poklica in selitvi v tujino, zaradi srečnega naključja, ki prinese tako želeno parcelo v Sloveniji, ali pa preprosto le zaradi energije in nalezljivega smeha. Po pol osmi uri jo spoznamo. Danes se vrača prinaša svetovalni servis in tema se vsekakor ponuja kar sama od sebe. V naši družbi med 8:30 in 9:00 bo psihologinja z gimnazije Ledina Anja Vidmar. Z novim šolskim letom se ne bo začel le pouk v šolah, temveč tudi zgodnje vstajanje, šolske obveznosti, kmalu tudi učenje in prilagajanje družinskega urnika novi sezoni različnih obšolskih in interesnih dejavnosti tudi. Kako čim hitreje usvojiti šolski ritem, kako se lotiti šolskega dela, kako navezati stike z novimi sošolci in kakšne interesne dejavnosti naj izberejo šolarji. Vsem tem bo govor, vaša vprašanja pa so že zdaj dobrodošla v obrazcu na spletni strani prvi.rtv.si. O čem pa bo govor v torkovem kvizu, dobrih 15 minut pred 7:00, več povem takoj po prvi skladbi tega jutra, po izboru glasbene urednice Aide Kurtovič, zdaj samo namig, gre za zgodbo o slovenski počitniški prikolici. Poseben industrijski, oblikovalski in uporabniški fenomen je to, ki je v 6 desetletjih močno zaznamoval kar nekaj družin. Toliko za zdaj, ostanite.
4: Daj mi vsaj malo navadnega jutra, takega z okusom sinočnega večera. Daj mi vsaj malo vsakdanjega dneva, takega z vonjem jutranje kave. In ne kvari mi vsega, kar je med nama. Ne išči po noči zadnjih vesti, ugasnem se skupaj. Kaj ni malo smešno, da Alekso sprašuješ, če zunaj sneži. Ugasni se to, kar se tlači med naju, obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba, ljubezen je živa, umetne še ni. Ugasni se to, kar se tlači med naju, obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba, ljubezen je živa, umetne še ni. Daj mi vsaj malo tistega nasmeha, skritega v mehke gube na licih. Dovoli besedam, da mi šepetajo, kot jutranja sapa, ki me boža po vratu. In ne kvari mi vsega, kar je med nama, na radiju spet. Ljubezen trpi, od jutra do mraka, kot sužen navade, ljubezen gara, do zadnjih moči. Ugasni se to, kar se tlači med naju, obrni se k meni, poglej me v oči, objemi me raje, tako kot je treba, ljubezen je živa,

0: 5:09 minut je ura. V Tehniškem muzeju v Bistri pri Vrhniki bo se do konca leta na ogled restauriran model najmanjše Adriine prikolice Adria 305 Turist. Kljub majhnosti je z nekaj prilagoditvami omogočala letovanje štiričlanski družini, tam nekje že v 70-ih, 80-ih. V notranjosti so bili jedilna miza, ki se je lahko spremenila v ležišče, plinski kuhalnik, korito, dodatno ležišče in nekaj omar. No, mi bomo v torkovem kvizu danes pred 7 uro med drugim dobili odgovor, kako je ta majhna ideja z Dolenjske postala evropski simbol svobode in to v več kot 60 leti dolgi tradiciji. Naš sogovornik pa bo kustos Matevž Šlabnik iz Tehniškega muzeja Slovenije. Tam imajo namreč posebno razstavo, ki je posvečena prav Adrii. Že zdaj slišimo eno od številnih zgodb iz zgodovine teh, lahko bi rekli, legendarnih slovenskih počitniških prikolic. Takole na kratko, čisto prvi prototip iz leta 1965 so namreč morali v zelo kratkem času pripeljati na sejem na Švedsko.
1: Stvar je bila, rekel, za las do časa narejena. Inženir Sever kot avtor, kot vodja tega projekta je prototip pripel na kljuko svojega vozila in se sam lastnoročno odpravil več kot 2000 km pot. V tej poti tudi mu tukaj tudi nekajkrat dokumentiral ta svoj izlet, seveda tudi čez proti izvajal kontrolo kakovosti, pregledoval, odpravljal kakšno napako mogoče, ampak prispel do časa in skandinavski kupci so bili zainteresirani. Stvar je bila očitno uspešna, sklenjena so bila prva naročila, tako da se je v bistvu dobrih 60 let nazaj na Švedskem začela zgodba, uspešna zgodba slovenske industrije počitniških vozil.
0: Danes sem dobrih 15 minut pred 7 uro, torej pokukamo za še več zgodovinskih zanimivosti na razstavo Modro na belem, fenomen prikolice Adria v Tehniškem muzeju Slovenije. Tudi nagradno vprašanje za vas, poslušalke in poslušalce, smo pripravili. Dobro jutro, novo jutro.

Zaključilo se je vroče in sušno meteorološko poletje in z nekaj oblačnosti predvsem v notranjosti države se danes začenja meteorološka jesen. Vremensko napoved in temperature preverimo kmalu.

0: 5:22 minut je ura, na prvi šolski dan bo nekoliko manj vroče, kot je bilo minule dni, a se proti koncu tedna ponovno obetajo poletne temperature nad 30 stopinjami Celzija. Ampak gremo po vrsti, torej kakšno napoved so pripravili na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Danes bo torej sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj jasno, v krajih vzhodno in južno od nas pa bo sprva še oblačno, ponekod bo tudi še rahlo deževalo, popoldne pa se bo tudi tam zjasnilo. V Alpah lahko nastane še kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, torej jutri. Obeti pa v sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane spet kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, burja na Primorskem bo oslabela, v četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, v petek pa večinoma jasno in spet nekoliko topleje. Tako torej v naslednjih dneh, kako pa je zdajle zjutraj, Dejan?
1: Ja, različno, ne. Sva že prej ugotavljala, da ponekod celo malce mokro, kar zadeva cestne.
0: Nekaj kapelj, ne?
1: Nekaj kaplic, no ja, je pa kar fino, no, za konec tedna tole, kar sem ravno kar slišal in kar si napovedala.
0: Da bo lep konec tedna, ja.
1: Ja, se mi zdi v redu, ne.
0: Ja, da bo tak rahel prehod, ne, šolarjo.
1: Tako, mehak.
0: Mehak, tako. Izvoli.
1: Dobro, ob petih je bilo vreme, pri katerem sva zdaj le tako lepo državi v Ljubljani oblačno in 21 stopin, letališče Jožeta Pučnika na Brniku oblačno in 19. V Ratečah megla 13 stopin, Slovengradec pretežno oblačno 16. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno tudi dežuje 17 stopin. Murska Sobota oblačno 17, Novo mesto pretežno oblačno 20, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 21, Postojna pretežno oblačno 19, letališče Portorož zmerno oblačno tudi 19, Bilje pri Novi Gorici oblačno 20, Kredarica oblačno in 7 stopinj. Drugi podatki še Rudno polje 12, Krvavec 13, Jezersko 16, prav takšno tudi na Ravnah na Koroškem in Ukrajinskem parku Goričko. V Velenju in Mariboru 17 stopinj, Celje 18, Krško 20, Črnomelj 21, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 15, Koper 22, Dolenje pri Ajdovščini 25 in Park Škocjanske jame 20 stopinj Celzija. Toliko za prvič.
0: Toliko za prvič, 5 minut je do pol šestih do prve jutranje kronike.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro, danes se začenja novo šolsko leto. Po več kot 2 mesecih počitnic se bo v šolske klopi vrnilo nekaj manj kot 275 tisoč učencev. Šolski prag bo prvič prestopilo okoli 19 tisoč prvošolcev, srednješolskega pa približno 26 tisoč dijakov. Nekateri so z mislimi še vedno pri dolgem in vročem poletju, drugi se povratkov v šolo veselijo, predvsem zato,
2: da vidim prijatelje.
3: Najboljši občutek je, ko se s prijatelji 3 mesece ne vidiš ali 2 meseca in pol se vidiš prvi dan.
4: Jaz se pa veselim, pač da vidim prijatelje.
1: Z novim šolskim letom pa se v ospredje vračajo tudi aktualni problemi v vzgoji in izobraževanju. Podaj tudi.
5: Prvi dan Blejskega strateškega foruma več kritik evropske politike. Generalni direktor ljubljanskega UKC-ja Marko Juk ponudi odstop. Drevi začetek mednarodnega literarnega festivala Vilenica. Sprva ponekod še rahudež, čez dan postopne razjasnitve.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Smiljan Hude. Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, ampak tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti in oblikovanja vrednot, je v poslanici zapisal pristojni minister Borut Rončević. Kot temelj uspešnega izobraževanja je izpostavil sodelovanje med šolo in starši. Krepitev ugleda in avtoritete učitelja ob tem ostaja med prednostnimi nalogami ministrstva, kot tudi reševanje kadrovske problematike. Jure Čepin.
6: Minister Borut Rončević je prvošolkam in prvošolcem zaželel, da bi šola postala prostor, kamor bodo prihajali z radovednostjo in veseljem. Ob tem je izpostavil tudi vlogo vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju in jih označil za pomembne gradnike prihodnosti, podobno je storil tudi pred tednom dni na ravnateljski konferenci.
7: Slovenski javni šolski sistem mora ostati prostor znanja, kritičnega mišljenja in spoštljive izmenjave različnih pogledov. Na ministrstvu si bomo zelo prizadevali za dvig ugleda učiteljskega poklica in krepitev učiteljske avtoritete in avtonomije.
6: Izboljšav pa navkljub dolgoletnim prizadevanjem za zdaj ni opaziti pri reševanju kadrovske problematike po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja. So pa reševanju kadrovske problematike naklonjene številke, saj vseh osnovnošolcev letos kar 3300 manj kot lani, prvošolcev pa je letos približno 800 manj kot lani.
1: Na Bledu se bo nadaljeval 21. strateški forum. V včerajšnjih nagovorih in razpravah se je zvrstilo nekaj kritik na račun Evropske unije. Voditelji Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Češke so kot ključna področja, ki bodo določala prihodnost povezave, omenili migracije, energetiko, konkurenčnost in obrambo. Blaža Menc.
8: Premier Janez Janša je poudaril, da bi morala Evropa še več denarja namenjati za oboroževanje. Po širitvi Unije je veljalo prepričanje, da bo Evropa oblikovala svet z mehko močjo. Zdaj vemo, da to ni dovolj. Vojna v Ukrajini nas je postavila na trdna tla. Janša je, podobno kot češki premier Andrej Babiš, kritiziral tudi zeleni prehod, ki je po njegovih besedah povzročil selitev evropskih tovarn v jugovzhodno Azijo. Nasprotno se je za boj proti podnebnim spremembam kljub visoki ceni, ki jo ta zahteva, zavzela predsednica republike Nataša Pirc-Musar v pogovoru s slovaškim predsednikom Petrom Pellegrinijem. Morda smo bili prehitri pri nekaterih odločitvah. Boj proti podnebnim spremembam je drag, a moramo najti skupne rešitve. Čeprav bi morale največje svetovne onesnaževalke narediti več kot mi, to ne pomeni, da bi se morali ustaviti in zgolj opazovati, kako svet propada pred našimi očmi. Blejski strateški forum se bo nadaljeval danes z razpravami o vojni v Ukrajini, o vlogi Evrope v svetu, o transatlantskih odnosih, pa tudi o grožnji, ki jo za demokracijo predstavlja umetna inteligenca.
1: Svet Ljubljanskega kliničnega centra bo danes po pričakovanjih sprejel odstop generalnega direktorja Marka Juga, ki ga je naznanil včeraj. Čeprav je nedavno zatrjeval, da ne vidi razloga za odstop, se je zanj odločil potem, ko je vlada v svetu zamenjala svoje predstavnike, kar je, kot pravi Jug, jasno sporočilo.
9: Pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornosti prihodnosti UKC Ljubljana.
1: Novi predsednik sveta Matjaž Trontelj je dejal, da voljo generalnega direktorja spoštujejo in da je bil s tem postavljen etični standard. Kdo bo v prihodnje vodil največjo bolnišnico v državi, še ni znano.
5: Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb bo danes za zaprtimi vrati predvidoma obravnavala predstavitev informacij Sove glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. O tem bi morali razpravljati že prejšnjo sredo, a so se jo prestavili. Kot je tedaj dejala predsednica komisije Janja Sluga, od vlade niso dobili potrebnih gradiv.
1: Šest sindikalnih central danes začenja zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Rok za oddajo podpisov je 5. oktober. Kot poudarja Jakob Očivavšek iz Konfederacije Pergam, niso proti razvoju Slovenije, nasprotujejo pa krčenju socialne države.
2: Sindikati seveda ne nasprotujemo razbremenitvi dela, ne nasprotujemo višjim plačam, tudi ne višjim neto plačam, vendar menimo, da mora biti taka razbremenitev pravična in da mora zajeti kar najširši krog ljudi.
1: Danes tečejo tudi roki za izvedbo referendumskih opravil pred tremi posvetovalnimi in zakonodajnim referendumom, ki bo do 11. oktobra.
5: O polnoči so se na črpalkah izven avtocest spremenile cene pogonskih goriv. Liter bencina se je podražil za cent in pol na dobrih 1,62 evra. Dizel pa je cenejši za kar 9,2 centa, liter po novem stane dobrih 1,81 evra. Še bolj se je pocenilo kurilno olje. Za liter je treba po novem odšteti nekaj več kot 1,41 evra oziroma 10,5 centov manj.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ob 5. uri in 36 minut nadaljujemo s kulturo. V Cankarjevem domu v Ljubljani se bo drevi začel 41. mednarodni literarni festival Vilenica. Trajal bo do sobote, ko bodo istoimensko nagrado podelili ukrajinskemu pisatelju Sergiju Žadanu, pričevalcu postsovjetske stvarnosti, ki piše o identiteti, vojni in vsakdanjosti, ki ne ponuja nikakršne gotovosti. Vlado Motnikar.
10: Tema letošnje Vilenice je fluidnost identitet, torej prehajanje med kulturami in jeziki. In to je izkušnja, ki jo ima večina vabljenih gostov, na primer avstrijsko-slovenska avtorja Štefan Fajnik in Ana Marvan ter slovensko-srbska pesnica Natalija Milovanović, ki so se že sinoči predstavili na Peršmanovi domačiji pri Železni kapli. Predsednik mednarodne žirije Vilenice je Gregor Podlogar.
11: Posebno pozornost namenjamo avtorjem, ki ustvarjajo med različnimi kulturami in tako na nek način svojim delom obravnavajo teme selitev, večjezičnosti in kulturne pripadnosti, pa tudi seveda izkoreninjenosti in medkulturnega dialoga.
10: Že sinoči pa se je v Kopru predstavil pesnik Tone Škrjanec, letošnji slovenski avtor v središču festivala. Med izstopajočimi temami omenimo še predstavitev sodobne poljske književnosti z izidom antologije Veliki ping-pong, ki jo je z izborom izdel 21 avtorjev in avtoric v večinskem prevodu Jane Vnuk uredil Miloš Bežicki.
1: Pred pregledom športnega dogajanja poudarimo, da bo policija v prvih šolskih dneh zelo poostrila nadzor, predvsem v okolici šol. Ker je ravnanje otrok lahko zelo nepredvidljivo, podpredsednik Avtomoto zveze Tomaš Andrejka svetuje.
12: Opazujemo, kaj se dogaja na cesti, zmanjšamo hitrost, stavimo tudi, če otrok ne bo prečkal cesto, ampak dajmo se ustaviti in s tem lahko preprečimo marsikatero poškodbo, lahko pa tudi še kaj hujšega.
1: Zdaj pa k športnemu prispevku, ki ga je pripravil Miha Trošt. Lep začetek septembra želimo.
13: Tadej Pogačar je uspešno prestal operacijo leve ključnice, so sporočili z ekipe UAE. Naslednjih nekaj dni bo ostal v bolnišnici na opazovanju, nato pa se bo vrnil domov, kjer bo začel okrevanje in rehabilitacijo pod nadzorom medicinskega osebja ekipe. Argentinski zvezdnik Lionel Messi pa je sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. Zadnjo tekmo je, tako z izbrano vrsto, igral julija v finalu svetovnega prvenstva. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je pot na evropskem prvenstvu končala v osmini finala. V izjemno izenačeni tekmi je Nizozemska slavila po petih nizih. Nizozemska se bo v četrtfinalu pomerila s Poljsko, preostala že znana para sta še Italija-Švedska in Srbija-Grčija. Poletje pa je nemirno za kar nekaj evropskih košarkarskih velesil. Od uvrstitve na svetovno prvenstvo je precej oddaljena Latvija, ki pred zadnjimi štirimi tekmami za tri zmage zaostaja za mesti, ki vodijo na prvenstvo. Grki so po treh zaporednih porazih po podaljšku 108-106 premagali Španijo. V skupini J vodi Turčija, Srbija je za preboj na drugo mesto včeraj premagala Italijo, za pragom svetovnega prvenstva pa je zaenkrat Litva, ki se nazadnje na mundialni uvrstila leta 2002.
5: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Vreme.
5: Po podatkih Agencije za okolje bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj ponekod lahko še rahlo dežuje. Že čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo. V petek bo večinoma jasno in spet bo nekoliko topleje. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Maribor-Ptuj pri avtocestnem priključku Maribor-Center-Ptujska cesta. Zaprt je tudi uvoz proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na dolenjski avtocesti pred izvozom Šmarje-Sap proti Ljubljani. Zaradi del bo od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra na dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica na izvozu iz smeri Novega mesta ter uvozu proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ceste po državi so to jutro lahko ponekod še mokre in zato spolzke. 18 minut je do 6.
14: Z novim šolskim letom se ne bo začel le pouk, temveč tudi zgodnje vstajanje, šolske obveznosti, učenje in prilagajanje družinskega urnika novi sezoni različnih obšolskih in interesnih dejavnosti. Kako čim hitreje osvojiti šolski ritem, kako se lotiti šolskega dela in kakšne interesne dejavnosti izbrati. Naj pri tem starši upoštevajo želje otroka ali pa naj ga upišejo v dejavnost, za katero sami menijo, da je primerna zanj. Kdaj je vsega preveč? Ali pa je kaj narobe, če otroka nič ne zanima. O tem v torkovem svetovalnem servisu s psihologinjo z gimnazije Ledina Anjo Vidmar.

11 minut in ura bo 6, upam, da se je vaše jutro dobro začelo. Po počitnicah se 1. septembra vsak dan temeljito seveda spremeni, pa ne samo šolo obveznim, ampak tudi njihovim staršem in drugim. Katoliški duhovnik, župnik v Šentjurju pri Celju, Mitja Markovič v duhovni misli zdajle premišljuje o rutini, ki pa včasih ni samo nekaj odvečnega ali celo negativnega.

1. september je precej poseben dan, nekakšna stopnica. Prvi šolski dan, ki pa seboj prinese še cel kup sprememb. Budilke bodo spet zvonile nekoliko prej, na hladilnikih se bodo pojavili urniki, ob večeri bomo spet gledali na uro, kdaj je treba v posteljo, da se bomo naslednje jutro vsi zbudili dovolj naspani za nove dnevne izzive. Skratka, poletje se počasi poslavlja in življenje se vrača v stare tirnice. Počitnice imamo radi med drugim prav zato, ker teh tirnic za nekaj časa ni. Ker kosilo ni nujno ob dveh, lahko je tudi ob štirih ali pa danes sploh ne kuhamo. Počitnice imamo radi, ker lahko vzamemo v roke roman na mesto obveznega finančnega poročila, ki ga je treba preučiti do sestanka. In predvsem zato imamo radi počitnice, ker je treba veliko manj gledati na uro. Lepo je za nekaj časa stopiti iz rutine.

energije, ki jo lahko namenimo njegovi vsebini. Rutina postavi tak okvir tudi zgodnim procesom v družini in do neke mere da vsebino celo našim odnosom. To morda komu zveni malce kontroverzno, ampak vemo, ne, v resnici drži. Prav rutina je tista, ki nas pelje dalje, ko navdušenje za nekaj časa popusti. Ko nekaj dobi svoje stalno mesto v mojem dnevu ali tednu, se mi pač ni treba vsakeč znova pogajati sam seboj in se spraševati, ali se mi danes to ljubi. Nekaj dobrega naredim preprosto zato, ker je postalo del mojega življenja. In ravno zato je rutina marsikdaj tiha, ampak zelo močna zaveznica zvestobe. Ja, ko pogledamo malce pod površje, hitro ugotovimo, da se velik del našega življenja dogaja v ritmu. Srce utripa, dihamo v ritmu, menjuje se dnevi in noči, vračajo se letni časi. In tudi tiste dragocenejše reči potrebujejo svoje ritme. Jutranji poljub, skupno kosilo, telefonski klic, SMS, obisk staršev, nedeljska sveta maša, molitev, za katero si vzamem čas, tudi takrat, ko nimam posebnega navdiha. Vse, kar se ponavlja, še zdaleč ni dolgočasno. In na začetek septembra lahko zelo dobrim razlogom gledamo kot na dar. In vsemu, kar se danes znova pričenja, lahko mirno rečemo milost rutine.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Za skupno nekaj manj kot 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov se bo danes začelo novo šolsko leto. Prag osnovnih šol bo prvič prestopilo 19 058 prvošolcev, kar je približno 800 manj kot lani. Med prednostnimi nalogami Ministrstva za izobraževanje ostajajo reševanje kadrovske problematike, krepitev ugleda učiteljskega poklica in zmanjševanje administrativnih obremenitev. Začenjajo teči roki za opravila za zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in za 3 posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Volivci se bodo o vsem tem izrekli 11. oktobra. Teči začenja tudi 35-dnevni rok za zbiranje overjenih podpisov za referendum o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj. Evropski obrambni ministri bodo na današnjem neformalnem zasedanju v Dublinu razpravljali o pomorski varnosti na Bližnjem vzhodu in nadaljni vojaški podpori Ukrajini. V ruskem napadu na Kijev so bili ponoči ubiti najmanj 3 ljudje, 5 je ranjenih. Zaradi napadov je Latvija aktivirala vojaška letala. Ukrajinska vojska je med tem izvedla napade na civilne objekte v Samarski regiji južno od Kazana. V enem od pristanišč v Leningrajski regiji na severozahodu Rusije je po napadu izbruhnil požar. Združene države so v vojni proti Iranu trenutno osredotočene na zagotavljanje prostega pretoka blaga skozi hormuško ožino, je dejal ameriški podpredsednik J.D. Vance. Dodal je, da so želeli z nedeljskim napadom na otok Larak Islamski republiki preprečiti, da bi na območju ožine položila mine. Kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je včeraj uspešno prestal operacijo leve ključnice. Kot so še sporočili iz njegove ekipe, bo najboljši kolesar na svetu po sobotnem padcu na dirki po Španiji še nekaj dni ostal v bolnišnici na opazovanju. 27-letnik je utrpel tudi zlom 7. vratnega vretenca in pretres možganov. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo že delno razjasnilo. Jutranje temperature so od 12 do 22, dnevne bodo do 31 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bo lahko predvsem v hribovitem svetu nastala kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, v petek pa večinoma jasno in nekoliko topleje. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Maribor-Ptuj pri avtocestnem priključku Maribor-Center Ptujska cesta. Zaprt je tudi uvoz proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na dolenjski avtocesti pred izvozom Šmarje-Sap proti Ljubljani. Zaradi del bo od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra na dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica na izvozu iz smeri Novega mesta ter uvozu proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ceste po državi pa so to jutro lahko ponekod še mokre in zato spolzke. 6:04 minute.
2: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, želimo s prvega na vtorek, 1. septembra, to je dan, ko bodo znani novi šolski urniki, Sončev urnik pa vam izdamo že zdaj.
1: Sonce bo torej ušlo 22 minut čez 6, zašlo ob 19.40 in tako bo svetli dni od dneva dolg 13 ur in 18 minut.
0: Zdaj pa je čas za jutranji koledar.
2: Januar, februar, marec, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Zgodovina je del nas in najprej v leto 1715. 1. september v preteklosti nas torej zanima.
1: No, na ta dan je umrl francoski kralj Ludvik 14. Sončni kralj, ki je vladal od svojega 5. leta starosti, torej od leta 1643.
0: Zgodaj je začel. Ja. Francija je v obdobju njegovega vladanja postala sicer gospodarska in kolonialna sila, hkrati pa tudi evropski kulturni center.
1: In to je bilo obdobje razkošja ter razcveta Francije. Takrat so začeli tudi zgradnjo dvorca Versailles. Ludvik 14. je predstavljal simbol absolutistične monarhije.
0: 1. septembra leta 1985 pa so 73 let po nesreči veličastne čezoceanske ladje Titanic našli njegove ostanke na dnu oceana.
1: Ko je bil Titanic izdelan, je bil največji parnik na svetu. Gradili so ga 3 leta, potonil pa je med svojim prvim potovanjem čez Atlantik v nedeljo, 14. aprila 1912.
0: Predtem so ga opisovali samimi presežniki, o tem je v oddaji Glasovi svetov pred 14 leti pripovedoval Marko Perkovič iz Fakultete za pomorstvo in promet v Piranu.
3: In med samo gradnjo je podjetje večkrat propagandno delovalo in objavljalo, kako bo to najbolj luksuzna, največja, nepotopljiva ladja. In te objave so si sledile vse do dneva izplutja. Ne? In potem, ko se je nekaj takega zgodilo na ladji, ki je veljala za prestižno, nepotopljivo, na kateri so bili ugledni gostje, je takrat spodbudilo veliko odziva. Ne? Kasneje pa seveda z strokovnega vidika je ta nesreča spodbudila nastanek prvih mednarodnih predpisov leta 1914, s katerimi so potem nekako izboljšali varnost reševalne opreme na ladji.
0: Pred 41 leti so torej našli ostanke te impozantne čezoceanke, o kateri danes vemo več kot kdajkoli prej.
1: Ja, ni slabo, ne? In tudi ne bo slabo, da se opusti pri miru. Tam dole,
0: tudi, se strinjam.
1: Pravijo. No, 1. septembra leta 1923 je Japonsko prizadel katastrofalni potres. Glavno mesto Tokio in tudi Yokohama sta bila skoraj povsem porušena. V potresu je umrlo okoli 150 tisoč ljudi, 2,5 milijona pa jih je ostalo brez strehe nad glavo.
0: Potres so vzdržala le poslopja na gričih in v predmestjih. Potresu so sledile na to hude poplave in epidemija kolere.
1: Na današnji dan leta 1928 pa je začel poskusno oddajati Radio Ljubljana, in sicer dopoldne s prenosom odprtja ljubljanskega jesenskega velesejma. Začel je delovati 10 let po prvem evropskem radiju na Nizozemskem, 6 let po BBC-ju in 2 leti po Zagrebškem.
0: In radio je bil takrat pravi statusni simbol, tako je pred 3 leti v oddaji Sledi časa povedal Pavle Jakopič.
4: Ja, zanimivo, ne? Zdaj imamo rentakar, takrat je bil pa rentaradio, ne? Recimo, in ni bilo nič nenavadnega, če so si recimo kakšni gostinci ali pa mreko bolj gostilničari preko vikendov ali pa kakšen praznik ti gostilničari sposvojali radio, ne? In takrat v teh prvih letih seveda je bila to odlična vaba za goste, ne? Za posel, ne? Da so imeli polne gostilne, polne restauracije. Mal čudno se sliši, ampak res je bilo to.
0: Renta radio, zanimivo.
1: Na kozarček pa na radio, ne?
0: Ja, očitno. Vse pa se je začelo že februarja tistega leta, torej 1928, ko je Katoliška prosvetna zveza z državo sklenila 15-letno pogodbo o najemu radio dajne postaje v Domžalah in sama uredila studio na Bavarskem dvoru ob današnji Tivolski cesti v Ljubljani.
1: Sicer neugledno in staro pritlično stavbo nekdanje skladišče soli so obnovili, Stene velikega studia pa obložili z zavesami in preprogami, da bi zadušili nepotrebne šume in dali prostoru tisto pravo akustiko.
0: Ja, še danes imamo...
1: Na
0: ta način, podoben. No? Po pogodbi bi morala Prosvetna zveza vsak dan oddajati najmanj 2 uri in pol, vsaj 1 ura pa je morala biti posvečena dobri, živi glasbi in ne posnetkom z gramofonskih plošč.
1: Si to predstavljaš danes?
0: Ne.
1: Ne, ja. No, tale pa, ki jo bomo slišali zdajle, je bila gotovo predvajana prav iz kakšne gramofonske plošče. Glasba torej nas bo namreč popeljala v 60. leta in 1. september je povezan z rojstnim dnem Tommyja Evansa, basovskega vokalista legendarnih The Drifters.
0: Ja, rodil se je leta 1927, njegov odrasel, globoki glas pa je prispeval na to k značilnim harmonijam omenjene zasedbe, ki je v 60. letih ustvarila številne uspešnice, slišali ga boste v vlogi spremljevalnega vokalista. Dobro jutro.

0: 16 minut, za nami je zelo vroče in zelo sušno meteorološko poletje. Danes pa se je začela meteorološka jesen. Kako bo z vremenom, izvemo. Poklicali smo dežurnega prognostika na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Brane Gregorčič. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Spomnim se iz svojih prvih šolskih dni, da je vedno deževalo. Ne vem, zakaj imam tak spomin, verjetno malce popačen. Danes je bilo nekaj dežnih kapelj, ne?
1: Ja, zdaj le zjutraj, predvsem v severni Sloveniji, tu in tam še rahlo dežuje, ampak bo ta dež hitro ponehal, tudi ni ga veliko. Ja, čez dan se bo potem postopno jasnilo, torej zjutraj in dopoldne bo še bolj oblačno, potem pa se bo jasnilo. Tako da popoldne kar sončen dan tudi danes, temperature pa od 24 do 29, torej nekoliko nižje kot včeraj, le na Primorskem bo šlo do 31. No, po noči se bo od severa spet nekoliko bolj pooblačilo in nekaj kapelj dežja pričakujemo lahko v severnih in severovzhodnih krajih. Ampak ta dež bo tudi v naslednji noči do jutra potem ponehal. Jutri večinoma sončen dan, res da nekaj spremenljive oblačnosti bo nastalo v gorskem svetu. Potem pa jutri proti večeru na severu tudi nekaj ploh in neviht. To je pa, kot kaže, vse vremensko dogajanje v tem tednu, kajti potem od četrtka naprej kar sončno in iz dneva v dan spet nekoliko bolj vroče.
0: Nadpovprečne temperature za ta čas, ne?
1: Ja, seveda. Sej zdaj že z lučjo iščemo kakšen dan s podpovprečnimi temperaturami.
0: Pa tudi omembe vrednih padavin pravite, da ne bo.
1: Ne, ta teden bo dokaj suh, razen pač na severu Slovenije je bilo včeraj in po noči nekaj dežja, no, in lahko, da bo tudi potem jutri zvečer tam nekaj ploh in neviht, ampak v večjem delu Slovenije bo pa kar suh teden.
0: Dobro, Brane Gregorčič, najlepša hvala, pa lep torek.
1: Enako, tudi vam, srečno.
0: Zdaj pa drugič, Dejan.
2: Ja, je rekel Brane, da se z lučjo iščejo tiste podpoprečne. Zelo hitro bo prišel čas, ko bomo z lučjo iskali tele, ki so podobne tem, ki jih bom zdaj le prebral, ne, se mi zdi. Ampak tako pač je.
0: Tako je.
2: Ja, no,
0: letni prvo, časi.
2: Ja, prvo septembrske ob 6. zjutraj, pa po Sloveniji takšne, Ljubljana, letališče Cerklje ob Krki in Postojna oblačno 20 stopinj. Na letališču Jožeta Pučnika na Brniku je oblačno, pa sicer rahlo dežuje pri 18. Sloven Gradec oblačno 16, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru oblačno 17, Murska Sobota pretežno oblačno tudi 17, Novo mesto oblačno 19, letališče Portorož zmerno oblačno 20, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno tudi 20, Kredarica oblačno 7 stopinj. Drugi podatki, Rateče 13, Rudnopolje 12 stopinj, Krvavec 11, Jezersko, Ravne na Koroškem, Krajinski par Goričko in Kočevje 16, Velenje, Celje in Maribor 17, Črnomelj 19, Ilirska Bistrica 15, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 24, Park Škocjanske jame pa 21 stopinj Celzija.
0: Letni časi, ki to več niso. Dobro jutro, meteorološka jesen, 26 minut.

Šolarji se danes vračajo v šolske klopi in strokovnjaki iz področja prometne varnosti opozarjajo, da otroci težje presodijo oddaljenost in hitrost vozil ter smer, iz katere prihaja zvok prometa, torej ne dojemajo enako kot odrasli, saj se njihove kognitivne, vidne in slušne sposobnosti še razvijajo. Pazimo drug na drugega.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Za nekaj manj kot 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov se začenja novo šolsko leto. Policija poziva voznike k še večji previdnosti, predvsem v okolici šol. Na Bledu se bo končal 21. strateški forum, ki veliko pozornosti namenja vlogi držav Srednje Evrope znotraj Unije. Člani sveta UKC Ljubljana se bodo na dopisni seji izrekli o ponujenem odstopu generalnega direktorja zavoda Marka Juga. Metalec diska Kristjan Čeh je z rekordom prvenstev zmagal na sredozemskih igrah v Tarantu. Moška štafeta na 4x100 metrov je dobila bron. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na glavni cesti Maribor-Ptuj pri avtocestnem priključku Maribor-Center. Zaprt je tudi uvoz proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na dolenjski avtocesti pred izvozom Šmarje-Sap proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Dukovice proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi del bo od jutri do 10. do predvidoma 29. septembra na dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica na izvozu iz smeri Novega mesta ter uvozu proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ceste po državi pa so to jutro lahko ponekod še mokre in zato spolzke.
2: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.

0: Danes po pol 8 uri bo na sporedu na prvem nova epizoda oddaje Drugi pogled, v kateri predstavljamo tujce, ki živijo pri nas. Zgodba, ki jo spoznamo tokrat, je lahko navdihujoča na več načinov zaradi poguma, ki vodi človeka k popolni spremembi poklica in selitvi, potem zaradi srečnega naključja, ki prinese tako želeno parcelo ali pa preprosto le zaradi energije in nalezljivega smeha 33-letne francozinje Sare Turin. Včasih je bila v Franciji organizatorka dogodkov, zdaj ima svojo kmetijo na planini pri Sevnici. In zanimivo je to, kot bomo slišali že zdaj, da sta s partnerjem eno leto spoznavala našo državo, preden sta se odločila za velik korak, nakup in selitev.
1: We were moving in a van. At that moment.
2: S kombijem sva prepotovala vso Slovenijo in imela svojo strategijo. Želela sva spoznati domačine, Slovence, zato sva se namerno izogibala tujcem in turistom. Veliko sva prostovoljno delala, pri posameznikih ali na različnih kmetijah sva pomagala, predvsem pri kmetovanju, vrtnarjenju, pa tudi pri kakšnih gradbenih delih in drugih stvareh, kjer so potrebovali pomoč. In tako sva si pravzaprav ustvarila veliko mrežo poznanstev. Slovenci se namreč radi pogovarjate med sabo, in v nekaj mesecih se je glas o nama, dveh francozih prostovoljcih, res hitro širil. Spoznala sva ogromno ljudi in način življenja tukaj.
0: Popol 8 uri nasmejana francozinja tudi ovrže kak stereotip, tako o Slovencih kot o francozih. Slišite tudi, katero poimenovanje zelenjave v slovenščini je za njo najtežje izgovorljivo, ter kaj si misli o rojstnodnevnih običajih Slovencev. 6 in 34 minut.

0: Tudi lajta zbo ribnice sem ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta ne bo.
1: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
2: Kampiranje je eno najbolj priljubljenih načinov preživljanja počitnic, res pa je, da gre v nekaterih primerih že za pravi mali luksus. Kako so kampirali v 70-ih in 80-ih? Torkov kviz sledi kmalu, tokrat z uspešno zgodbo o slovenski industriji izdelave počitniških prikolic.

Prvi program Radia Slovenija poslušate, Janko Ropret nas je še malo popeljal na morje. Danes je prvi dan meteorološke jeseni, ampak poletje je še kako v zraku, tudi v tistih bolj oddaljenih spominih. Zakaj omenjam spomine pred začetkom torkovega kviza, ker brez njih preprosto ne bo šlo? Govorili bomo namreč o posebnem industrijskem, oblikovalskem in uporabniškem fenomenu, ki je močno zaznamoval marsikoga tudi na naših tleh, počitniških prikolicah, kako je majhna ideja iz Dolenjske postala evropski simbol svobode, pri tem prav nič ne pretiravamo, če govorimo o zgodbi o uspehu slovenskega izdelka. Več kot 60 let tradicije in fenomen prikolice Adria, to je tema tokratnega torkovega kviza

0: O njem seveda vam, poslušalkam in poslušalcem, zastavimo nagradno vprašanje. Najprej pa nekaj o več kot 60 leti, torej dolgi tradiciji izdelave počitniških prikolic pri nas. Predstavil jo bo Matevž Šlabnik, kustos v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki. Tam je vse do konca leta na ogled razstava Modro na belem, fenomen prikolice Adria. Jasno je, zakaj modro na belem, ni jih malo, ki so vsaj enkrat dopustovali v tej beli počitniški prikolici s črto modro, kakor Jadransko morje. Začnemo lahko kar pri tej zanimivosti.
1: Sedem izbira barve ni bila naključna, tako kot ni bilo naključno izbira imena. Vse skupaj je bilo nekako tako premišljeno, da zbuja spomin na Jadran, na lepote Jadranske obale. V bistvu ta širok moder pas se je pojavil nekje leta 1970 in bil takrat razumljen kot ena taka drzna poteza, ker namreč moramo iti, da takrat so bile bolj enobarne, recimo tudi Adrine prikolice, prej so bile povečinoma bele barve, s tem so pa potem nekoliko razgibali, se tudi ločil, razmišljamo na ta način od konkurence, tudi vizualno se je takoj vedelo, da gre za novomeške prikolice in v bistvu ta modra črta je potem ostala še kar dolgo časa z različnimi variacijami prisotna na Adrinih počitniških vozilih.
0: Predhodnice počitniških prikolic so se sicer po svetu pojavile že konec 19. stoletja, na začetku 20. pa so se onkraj luže pojavili prvi serijsko izdelani bivalni vozovi in prikolice, namenjeni širšemu krogu popotnikov. Med obema svetovnima vojnama, predvsem pa po drugi, se je tako imenovani turizem na kolesih močno razširil tudi po Evropi, zlasti v Angliji in Nemčiji.
1: In da v tem obdobju lahko tudi pri nas potem začnemo počasi govoriti o tem, da so se tudi pri nas v Sloveniji, v Jugoslaviji začele pojavljati prve počitniške prikolice. Prve seveda smo jih spoznavali preko tujih turistov, ne, ki so prihajali na obisk v kampe v Sloveniji ali pa vzdolž Jadranske obale. Se pa potem v 60-ih letih 20. stoletja so se začele prve počitniške prikolice izdelovati tudi v Sloveniji.
0: Prva bivalna prikolica, ki je nastala na območju današnje Slovenije, je bila narejena v podjetju Oprema Les iz Novega mesta.
1: Ker je tedani vodja tega podjetja, Miloš Jevšček, v bistvu za lastne potrebe, pa potem celo v manjših serijah izdelal par nekih manjših počitniških prikolic. Zanimivo, nekatere izmed teh so bile celo zložljive, tako da jih je lahko potem, ko jih recimo po poletju ni več potreboval, v garažo lepo zložil, da ni zasedalo tako veliko prostora. Ampak to so bile teda manjše serije, narejene v okviru neke, lahko rečemo, večje delavnice. Ampak od tot nekako gre zgodba, da so tudi pri IMV-ju, ne, pri podjetju, ki se je seveda prej že ukvarjalo z izdelovanjem avtomobilov, po tujih licencah, ki je leta 1958 pod vodstvom inženirja Severa tudi predstavilo svoje lastno kombinirano vozilo, ki je bilo prvo take vrste v Sloveniji in tudi širše v jugoslovanskem prostoru. So pa pri IMV-ju seveda takrat zelo močno iskali tudi nek produkt, ki bi se ga dalo izvažati.
0: Sredi 60-ih let so jugoslovanska podjetja težko dobila tujo valuto, ki so jo potrebovala za nakup proizvodnih surovin in sestavnih delov v tujini. No in prav leta 1965 so predstavniki IMV Jevščkovo prikolico videli na zagrebškem velesejmu in v njej prepoznali izdelek z velikim izvoznim potencialom. Doma se prikolica sicer ni takoj uveljavila.
1: Se pa seveda potem s časoma, ko je tudi standard v Sloveniji recimo naraščal, ki je 70-ta, 80-ta leta, se seveda tudi počitniška prikolica kot nek potrošniški produkt seveda tudi uveljavi pri domačih kupcih. In kar je zanimivo, ne, prav ta najmanjši model Adrije, ne, ker je majhna, okretna, lahka, je bila zelo priljubljena pri kupcih, pri posameznih kupcih doma.
0: Med modeli, s katerimi se je Adria pozneje približala tudi domačim kupcem, je bila torej tudi najmanjša, Adria 305 Turist. Ravno ta je razstavljena tudi v Tehniškem muzeju Slovenije. Kljub majhnosti je z nekaj prilagoditvami omogočala letovanje štiričlanski družini. V notranjosti so bili jedilna miza, ki se je lahko seveda spremenila v ležišče, plinski kuhalnik, korito, dodatno ležišče in nekaj omar.
1: 305, ne 305 označuje v bistvu dolžino lupine ali pa nadgradnje, torej dobre 3 metre meri vozilo v dolžino, so pa v primeru te tako imenovane prve generacije, ki se je nekako v letih 68 začela razvijati, je bilo v bistvu pripravljeno tako, da so bili, da so bila počitniška vozila sestavljena iz zelo podobnih elementov, ampak so bila različnih dimenzij. Se pravi, od najmanjše 305 do največje, ki je v dolžino merila 7 metrov, imela dve osi, skratka bila je tako, ko lahko rečemo, na taka premična hiška.
0: Sredi 70-ih let je novo, drugo generacijo prikolic začel oblikovati Georg Gedel, legenda slovenskega oblikovanja. Zanimiva pa je tudi zgodba čisto prvega prototipa iz leta 1965, če se še malce vrnemo v preteklost. Inženir Martin Sever je moral takrat v zelo kratkem času iz ideje ustvariti vozilo, ki bo sposobno osvojiti zahtevni skandinavski trg.
1: So v bistvu na torej, kovinsko podvozje zgradili, tako ko se pač to počne, leseno ogrodje z vezanimi ploščami, vse skupaj povezali, ustavili noter izolacijo, prekrili s pločevino in tako naprej. In prototip te prve Adrie, 375 se je imenovala, je bil pripravljen v zgolj nekaj mesecih, namreč zelo se je mudilo. Vedeli so, da je avgusta v Štokholmu na Švedskem en zelo pomemben sejem karavaninga. Stvar je bila, rekel, za las do časa narejena. Inženir Sever kot avtor, kot vodja tega projekta je prototip pripel na kljuko svojega vozila in se sam lastnoročno odpravil več kot 2000 km pot. V tej poti tudi mu tukaj tudi nekajkrat dokumentiral ta svoj izlet, seveda tudi čez proti izvajal kontrolo kakovosti, pregledoval, odpravljal kakšno napako mogoče, ampak prispel do časa in skandinavski kupci so bili zainteresirani. Stvar je bila očitno uspešna, sklenjena so bila prva naročila, tako da se je v bistvu dobrih

0: Ura je bila 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Za skoraj 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov se je začelo novo šolsko leto. Prag osnovni šol je prvič prestopilo nekaj več kot 19 tisoč otrok, kar je približno 800 manj kot lani. Dijakov prvih letnikov je približno 26 tisoč. Policija poziva voznike na posebno previdnost blizu šol, vrtcev in šolskih poti. Otroci so med najbolj ranljivimi udeleženci v prometu, zato je pomembno, da vozniki zmanjšajo hitrost, povečajo pozornost in jim na prehodih za pešce omogočijo varno pot. Blejski strateški forum se bo danes nadaljeval z razpravami o širitvi Evropske unije, prihodnosti zveze NATO, krepitvi varnosti in Ukrajini. Na uvodnem dnevu so govorili o prihodnosti Evrope v senci negotovih razmer po svetu. Slišati je bilo zlasti premisleke o nujnih spremembah za močno 27-erico, še posebej na področju prevzemanja odgovornosti za krepitev varnosti in obrambe. Ukrajina je davi zaradi ruskih napadov začasno zaprla enega od mejnih prehodov z Romunijo. V obstreljevanju Kijeva je bilo po noči ubitih najmanj 7 ljudi. Zaradi napadov je misija Zveze NATO za nadzor zračnega prostora v baltskih državah za kratek čas aktivirala lovska letala v Latviji. Finska pa je med tem omejila zračni in pomorski promet blizu Rusije. 6 sindikalnih central danes začenja zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Kot poudarjajo, niso proti razvoju, nasprotujejo pa krčenju socialne države. Danes začenjajo teči roki tudi za izvedbo referendumskih opravil pred 3 posvetovalnimi in zakonodajnimi referendumom, ki bodo 11. oktobra. Za 3. slovensko zlato medaljo na sredozemskih igrah v Tarantu na jugu Italije je sinoči poskrbel metalec diska Kristjan Čeh. Skupno 15. medaljo na omenjenem tekmovanju za našo državo pa je osvojila moška štafeta 4x100 metrov, ki je bila 3. Po podatkih Agencije za okolje se bo vreme delno zjasnilo. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj Celzija. Po noči bo več oblačnosti, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo jasno, nekaj oblačnosti bo v goratem svetu. Na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 24 do 30 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo sončno in spet bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet zelo oviran na lokalni cesti Tržič-Naklo v Zgornjih Dupljah. Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti, zaprt je vozni pas med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter od Grosuplja proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pri Vrhniki proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani na posameznih odsekih ter na cestah Trzin-Ljubljana, Dolsko-Šentjakob in Medvode-Ljubljana. Zaradi del bo od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra na dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica na izvozu iz smeri Novega mesta ter uvozu proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. To so bila poročila. 8:04 je ura.
1: Jutro na prvem.

Prvi program Radia Slovenija poslušate 8 in 9 minut je ura. Ni jih malo, ki so vsaj enkrat dopustovali v beli počitniški prikolici s črto, modro kakor Jadransko morje. Kakšna je zgodba prvega prototipa počitniške Adriine prikolice iz leta 1965? Inženir Martin Sever iz podjetja IMV je moral takrat v zelo kratkem času iz ideje ustvariti vozilo, ki bo sposobno osvojiti tudi zahtevni skandinavski trg. In to je bila tema torkovega kviza pred 7. uro, ko smo obiskali Tehniški muzej Slovenije. Tam so razstavili tudi najmanjšo med vsemi Adrio 305 Turist, ki so jo nekoč ljubkovalno poimenovali Palčica. Oddaja je v celoti že med podcasti in na prvi.rtvslo.si. Mi pa ostajamo pri spominih, naslednja nas popelje v 70.

Učenci so že v šolah, prav dolgo pa danes na prvi dan ne bodo. Po tradiciji je bolj lahkotno zastavljen ta prvi dan in tudi ne bodo prav dolgo čakali na jesenske počitnice. Te bodo med 26. in 30. oktobrom. Kako pa zdaj v naslednjih dneh ujeti tisti pravi družinski ritem in rutino in kako je z odločanjem o obšolskih dejavnostih? Tudi svetovalni servis se vrača v svojo rutino, kmalu.

0: Danes so v šolske klopi po več kot dveh mesecih sedli šolarji in sicer 186.687 osnovnošolk in osnovnošolcev. Od tega bo prvi šolski prag prestopilo nekaj več kot 19.000 prvošolk in prvošolcev. V srednješolske programe pa je vpisanih okoli 88.000 dijakin in dijakov. Od tega je dijakov prvih letnikov 26.000. Mnogi se novega šolskega leta veselijo, se bodo videli sošolke in sošolce, nekateri pa bi gotovo še podaljšali počitnice. O začetku šolskega leta, ki ga poleg veselja lahko torej spremljajo tudi skrbi, zagate, vprašanja, bomo govorili v prvem svetovalnem servisu v novi sezoni. Špela Šivenik, pozdravljena.
1: Ja, lepo zdrav. Res je, veliko otrok in mladih se veseli ponovnega srečanja z vrstniki, tudi mogoče šolskega dela, no za nekatere pa je lahko začetek šolskega leta tudi nekoliko stresen, temu pa najbrž ne uidejo niti starši, za katere zna tudi biti začetek šolskega leta poln izzivov in nekoliko stresen. V družinsko rutino se mora namreč vrniti šolski ritem, torej zgodnji odhod v posteljo, pravočasno vstajanje, opravljanje domačih nalog in drugih šolskih obveznosti, kmalu tudi učenje. Treba pa se bo odločiti tudi, katere interesne dejavnosti bodo otroci in najstniki izbrali. Tu se lahko postavljajo številna vprašanja, kaj, kdaj in koliko, da ni vsega preveč. Vsem tem se bomo pogovarjali z našo gostjo, psihologinjo Anjo Vidmar, ki dela v svetovalni službi gimnazije Ledina. Dotaknili pa se bova tudi tistih mogoče malo bolj težkih tem, kaj narediti, če se otrok v razredu na začetku ne počuti dobro, kako naj se dijaki prvih letnikov navadijo na nov sistem, red in tudi zahtevnost srednješolskih programov, kako otroku olajšati prehod na novo šolo, kjer nikogar ne pozna in še kaj, oddajo pa lahko seveda svojimi vprašanji oblikujete tudi poslušalke in poslušalci na 01 475 22 22, pa na prvi afna.rtvslo.si in prek spletnega obrazca na spletni strani oddaje, svetovalni servis.
0: Kar nekaj torej izzivov čaka starše in seveda šolarje. Začnemo čez približno 6 minut. Dobro jutro.

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
1: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
2: Lepo pozdravljeni. V današnjem svetovalnem servisu bomo govorili o začetku šole in obšolskih dejavnostih. Z novim šolskim letom se namreč ne začenja le pouk, temveč prihajajo tudi šolske obveznosti, domače naloge, učenje, zgodnje vstajanje in tudi nova sezona različnih obšolskih in interesnih dejavnosti. V družinah se torej pojavljajo vprašanja in dileme, kako ponovno vzpostaviti družinski šolski red, kako se lotiti šolskih obveznosti tam, kjer volje je za to zaenkrat še ni in kako interesno in katero interesno dejavnost izbrati, katere so najboljše za otrokov celostni razvoj, da je dejavnosti preveč in kdaj podpora staršev preraste v pritisk. Vprašanje veliko, z nami pa je psihologinja Anja Vidmar z gimnazije Ledina. Lepo pozdravljeni.
3: Zdravo.
2: Ja, privajanje na šolski ritem najbrž za večino res ni pretežka naloga, vseeno pa tako mlajši otroci kot najstniki najbrž potrebujejo nek čas, da se navadijo na zgodnje vstajanje in šolske obveznosti. Ta prehod med počitnicami in poukom najbrž ni za vse čisto enostaven.
3: Zagotovo ne. Tudi danes, ko sem se pripeljala tukaj do studija, sem opazovala zaskrbljene obraze. Zdi se mi, da ta naš 1. september v Sloveniji je še močnejši prehod kot 1. januar. Nekateri začnejo z velikimi pričakovanji, nekateri z velikim odporom, tako da zagotovo moramo biti precej realistični in potrpežljivi sami do sebe v tem. Prvi teden naj bo samo za preživeti.
2: Najbrž bi se s tem morali sicer začeti ukvarjati že pred časom ali pa to upeljati, ampak ali pomagajo kakšne večerne ali jutranje rutine, ki lahko otrokom in družinam pomagajo hitreje in lažje zaspati in potem tudi lažje vstati?
3: Ja, tukaj mislim, da so zelo individualne zgodbe. Zagotovo, da skušamo večer prav eno uro pred spanjem brez ekranov, pomaga sprehod, fizična bližina, pogovor, pa morda bi svetovala zjutraj še bolj zgodne vstajanje, da si lahko privoščimo vsaj 5 minut za nek check-in emocionalni, mogoče kakšen mal boljši zajtrk, tako da se skušamo vsaj dan začeti z nekim čustveno pozitivnim nabojem.
2: In skupaj, ne?
3: Ja, če se le da.
2: Imajo mogoče z vstajanjem pa zgodnim odhajanjem v posteljo več težav najstniki, kjer je bilo pač med počitnicami več svobode, pozneje so hodili spat in tudi zdaj, če starši rečejo, pojdi v posteljo, ni nujno, ne, da ubogajo.
3: Ja, zagotovo je najstništvo neko posebno obdobje, kjer gre za iskanje meja, postavljanje novih meja in skozi premikanje teh meja. Zdaj jaz upam, da so starši vseeno tudi med počitnicami imeli neke omejitve, tako kot Svetlana Makarovič pravi v pesmi Sladoled, 8 sladoled je res preveč, tako da so vseeno imeli vsaj nek podoben ritem, ampak smo precej fleksibilni ljudje, ne? Tako da moramo zdaj postaviti na novo, kjerkoli smo pač ostali in skomunicirati, kje, kdaj je smiselno, kar se tiče spanja, ne, so tukaj zelo individualni ritmi, nekak pri najstnikih bi si želeli vsaj 8 ur spanja, kar je težko dosegljiv cilj ob današnjih prometnih konicah in vsem, tako da skušamo potem za vikende nadoknadati in skomunicirati te meje, zakaj je smiselno v bistvu prej v posteljo, zakaj je smiselno prej ostati in tudi ta ritem, ne, se bo počasu vzpostavljal, ne bo se v prvem tednu, ampak skušamo graditi, včasih najstnik reče, joj, res nisem zaspan, sem premetavil se bom in je mogoče dobro začeti saj, ok, gremo pa pol 15 minut prej v poslo, pol ure v poslo, tako, ne, mejhni koraki.
2: Prvi dan je za večino šolarjev gotovo prijetna izkušnja. Osnovne šole se na prihod prvošolcev še posebej pozorno pripravijo, sprejmejo jih s posebnim programom, razkažejo jim šolo in učilnico. Vseeno pa se lahko zgodi tudi, da predstavlja začetek pouka določen stres. Na primer, za prvošolce ali pa za tiste, ki so zamenjali šolo in nikogar ne poznajo, pa seveda tisti, ki grejo zdaj v srednjo šolo in je sistem in vse ostalo novo, tudi mogoče nikogar ne poznajo. Kako jim lahko tu stojijo ob strani starši v teh prvih dneh pouka?
3: Ja, mislim, da prvošolčki pridejo strašno navdušeni večina in tudi so te prvi šolski dnevi za prve razrede zdaj res prijetna izkušnja tudi za starše, lahko pridejo z njimi, a ne, imajo v bistvu možnost, da ne grejo v službo, kar se mi zdi, da je to en tak veliko sporočilo o pomembnosti šole, o pomembnosti prvega razreda in tudi tega tranzicije v šolo. O tem je tudi vedno več raziskav, raziskujejo, kako narediti ta prehod tako, da bo bolj uspešen, ker je zagotovo en velik stres. Prvi letniki, saj na naši šoli, pridejo tudi radovedni, pozitivno nastrojeni in potem opazujejo, kaj se bo dogajalo. Tukaj v bistvu velika stvar tudi vpliva je pričakovanja staršev in v bistvu njihova izkušnja v šoli. Tako da tukaj je zelo dobro, da starši si vzamejo par minut, da sami pri sebi razmislijo, kako je bilo njim v šoli in hkrati se zavedajo, da je zdaj, kar se tiče teh prihodov, prilagoditve, da je precej boljše. Ne? Tako da se v bistvu šole tudi zelo trudimo prepoznati neke dijake, učence, ki jim je teže in jim tudi nuditi ustrezno podporo. In mogoče bi še to rekla, tisti, ki pa jim bo prvi dan zelo težek, bojo prišli domov in bojo imeli občutke, da niso se znali dobro postaviti v vrsto, niso se znali dobro navezati stike, da kar je tukaj zelo pomembno, ne? In to je to, kar v bistvu je del šolskega načrta nenapisanega, da gradimo neko osebnostno prožnost, kar pomeni, da iščem povratno informacijo in hočem nekaj spreminjati. 4-krat padem, 6-krat pridem gor, 8-krat vstanem. In kar raziskave kažejo, kar se tiče socialnih veščin, predvsem zdaj navezujem na prvi razred, je, da gre za to, kolikrat se ti v bistvu skušaš priključiti, pridružiti igri. Ne? In tukaj so tisti, ki pač ustrajajo, ki večkrat poiščejo te situacije, ki mogoče se sami začnejo nekaj igrati in počakajo, da drugi pridejo. Tisti, ki so nekako bolj odprti, bolj aktivni, bodo prej ali slej prišli do prijetnih prijateljstev.
2: Če otrok ni tak, da je nekoliko bolj zadržan, kaj mu lahko starši svetujejo? Najbrž na pravilen način, ne mirno, pa seveda z upanjem na to, da se bodo stvari počasi spremenile.
3: Ja, zagotovo. Da, če je zadržan, vedno je treba imeti neka taka realistične cilje. Če je zadržan, zagotovo ne bo pač del razredne najpopularnejše klape znotraj prvega meseca. Lahko v sedmem razredu, ko se zelo spremenijo tudi interesi. Tako da gre vedno za to neko podporo, za sprostitvene aktivnosti doma, da ni sam fokus na tem in da se gre za neke majhne korake. Starši lahko doma v nekem omejenem času preigrajo kakšno situacijo z otrokom in mu pomagajo razmišljati, kje bi pa on mogoče najlažji, s kom bi najlažji navezal stike in da v bistvu naredijo nek trening na suho. Tako, če je otrok pripravljen, če pa se res izkaže, da so neke bolj kompleksne težave, pa seveda se oglasijo na razredničarko, na svetovalno službo in se mi zdi, da smo zdaj res zelo opremljeni za to, ta prehod.
2: Po vaših izkušnjah s temi mogoče navezovanjem stikom, da se nekdo počuti del skupine, imajo večje težave mlajši učenci ali mogoče tudi dijaki?
3: Zagotovo tudi dijaki. Za dijake, za prvi letnik pridejo iz zelo različnih okoliščin, pridejo iz zelo majhnih šol, iz majhnih razredov, v neke velike razrede, kjer so v bistvu tudi mogoče njim bolj podobni po interesu dijaki, ampak recimo vsi, ki pridejo na gimnazijo, bo program precej zahteven in tudi v bistvu vsi nekako bodo precej kognitivno opremljeni. Tako da nekateri, ki so mogoče malo bolj anksiozni in bo potem ta prvi mesec bodo preplavljeni z nekimi mislimi, joj, ne bo mi uspelo in tako. Tako da tukaj je res moj nasvet vedno majhni koraki in da probamo res načrtovati neke dobre delovne navade. Ne? Ker to je tist, kar vedno razmišljamo, zakaj je shodom v šolo, kaj je smisel. In jaz mislim, da poleg seveda vsega tega znanja je v bistvu, kot sem že prej omenila, osebnostna prožnost, drugo je pa delovne navade. Če imam jaz dobre delovne navade, bom jaz ne glede na šolo bila uspešna v življenju.
2: Kakšno pa je vaše mnenje o posebnem krstu za dijake prvih letnikov, tako imenovano fazaniranje? Ne? Danes najverjetneje čakajo, čaka to, ne, dijake prvih letnikov?
3: Ja. Zdaj to jih čaka na ulicah, ne v šolah. V šolah imamo uradne krste kasneje. Zdi se mi, tako ko pogledam, je kar malo strah, ker so te v bistvu vedno lastnsko leto so v bistvu prav z alkoholnimi flomastri mazali, tako da tisti je bilo izgledal res neprijetno. Naše izkušnje so, da v bistvu dijak sam pove, a bi ali ne bi, tako da tukaj sem saj to me nekako pomirja, na šoli pa res skušamo, da ne prihaja do tega. Tako da, če si dijaki, če to slučajno kdo posluša in si ne želi biti fazaniran, vam samo svetujem, da greste mimo Prešernovega trga in izberete kakšno manj popularno pot.
2: Prej ste že omenili delovne navade, ne? Mogoče danes še ne, a kaj kmalo bodo otroci in mladi dobili tudi prve domače naloge in zadolžitve, predelali bodo prvo učno snov, kako jih spodbuditi, da to vzamejo resno in da delajo sproti. Vemo, da vsi se zavedamo, da bi bilo dobro sproti se učiti, ampak nekako nikoli ne uspe to, ne?
3: Ja, zdaj ne vsi učitelji zaprejo svoje očesa, ampak jaz mislim, da ni nujno, da se bojo vsi učenci ali dijaki učili sproti. Učenje je zelo individualiziran proces in nekateri že pri pouku veliko, veliko odnesejo. Kar se pa tiče delanja domačih nalog, je pa res ta razvoj, ne, ta v bistvu prihajanje v šolo, opravljanje šolske pa obveznosti ne gre pač ne gre linearno, ne. So vzponi in padci, gre za neko učenje s poskusi in napakami in nič ni narobe, če mogoče učenec dvakrat, trikrat ne naredi naloge in dobi neko povratno informacijo strani učiteljice, da ni to ok, mogoče je tudi en test malo slabša ocena, pa ga mogoče to motivira, ne? Tako da tukaj seveda od starosti odvisno, starši vedno so v bistvu tisti, ki so kot pred prepadom, torej vedno, zdaj sem zelo dramatična, vedno v bistvu seveda ne bojo tam počakali, da bojo tri negativne, ampak recimo, če je neka ocena 3 namesto 4, je lahko to dobra istočnica, da se pogovorita o obveznostih in kakšne so tudi njegove želje. Starejši, ki je otrok, vedno teži, starši zahtevamo, ne? Ker kot vemo, da v bistvu pri učenju je tako, da se lahko pač dijak recimo usede za mizo, pa bo minil 5 ure, pa nač na naredu, a ne? Tako da tukaj je res ta neka motivacija, nek smisel mora biti zagotovo saj del na strani dijaka.
2: Koliko pa naj starši svojim otrokom preverjajo domače naloge, grejo z njimi čez zadolžitve ali učno snov, koliko naj jih sprašujejo, kaj imaš za nalogo, si že opravil domačo nalogo. Najbrž je to sicer odvisno od starosti, vendar koliko se naj starši angažirajo?
3: Ja, seveda odvisno od otroka. Jaz mislim, da je smiselno začetku leta malo bolj intenzivno in potem zelo prilagajajo na situacijo. A ne? Tudi staršem bo težko doma ves čas preverjati domače naloge, ampak tako, da če lahko le na nek tak prijeten način in da potem je to vezano mogoče na kakšno uporabo digitalnih naprav, ne? Da se tukaj res nauči predvsem mlajše otroke, kaj je njegova dolžnost in kaj je njegova pravica. Ne? Tako da tukaj je pa temu se nekako reče načelo stare mame oziroma babice, a ne? Najprej poješ zdravo kosilo in potem je sladica. Tako.
2: No, pa sva zdaj tudi pri vzgojnih ukrepih. Ne? Veliko krat se, ko se začne šola ali pa med šolo v družini postavijo določena pravila. Veliko krat se tudi zgodi, da se ob slabih ocenah starši zatečejo izrekanje posledic oziroma kazni. Ne bi nekdo rekel, naprimer, da se omeji uporaba telefona, da mogoče ti vzgojni ukrepi vključujejo potem omejitev izhodov in podobne stvari. Torej, kateri vzgojni ukrepi so primerni, mogoče kako jih upeljati v družino, včasih lahko ne, doletimo na zelo hudo reakcijo tudi otrok in mladih.
3: Zdaj, kar je zanimivo pri teh vzgojnih ukrepih, vsi, ki imajo več kot enega otroka doma, je, da zelo različno interaktirajo z otrokom. Tako da tukaj moramo biti starši strašno kreativni in strašno domiselni, ker en vzgojni ukrep bo mogoče pri starejšemu sorojencu pomagal, pri mlajšemu pa bo naletel na v bistvu prazna ušesa. Tako da prva stvar, ki je kreativnost, druga stvar je pa, da res želimo, da otrok razume, zakaj to uvajamo in da je neka smiselnost. Ne? Prav recimo včasih so šli starši v to, da ne sme več na trening hoditi, kar se zdaj dejansko zelo odsvetuje, ne? Da mora imeti še vedno neka močna področja, nekje, kjer se dobro počuta. Ne? Tako da probamo res tist, kar je res taka nadgradnja omejevati in hkrati se da ponavadi damo v šoli, ko imamo skupne sestanke starši, neko prehodno obdobje, torej recimo 2 tedna, ko bomo pač neka pričakovanja, kaj želimo, da se spremeni. In če se v tem ne izboljša, so potem neke kazni. Torej vedno je tukaj neki učni prostor, kjer mora imeti tudi najstnik možnost, da se izboljša. Ne? In kar je najhuj pri naših vzgojnih ukrepih, ne? Da izrečemo jih takrat, ko smo najbolj pod vplivom kakšnih negativnih, neprijetnih čustev in so lahko zelo, zelo drastični in tudi sami nimamo možnosti, da jih izpeljamo. Tako da tukaj nekak se v bistvu priporoča neko usklajevanje med staršema vnaprej in potem, da res si vzamemo nek tak miren moment, ko skomuniciramo to z otrokom, ne takrat, ko se mu mudi na trening, ampak da ima nek prostor, da tudi on potem s temi informacijami, da jih predela, zagotov starejši, kot so otroci, a ne, več bo nekih neprijetnih čustev in tukaj je tudi pač nek učni poligon, kako s temi frustracijami otrok dela.
2: In starši morajo najbrž biti potem dosledni, ne?
3: Uf, ja, tako, kar je spet misija nemogoče doslednost, 100%, tako da jaz staršem svetujem, skušamo za doslednosti za 3 ali 4, torej med 75-80% doslednosti.
2: Bojan iz Grosuplja pa sprašuje, ali naj bi se otrok učil obvezno v svoji sobi, torej v mirnem prostoru, ali lahko tudi na primer v dnevni sobi v kuhinji?
3: Super vprašanje. Zdaj, kar se tiče raziskav, pravijo, da naše učenje bo bolj učinkovito, če bomo menjali prostore. Tako da in potem jaz mi bi tukaj rekla, da je lahko zelo fleksibilno in če se da, se tudi lahko malce prilagodi. Če nekateri se zelo radi učijo v skupinskih prostorih, skupnih prostorih, kjer so pač preveč osamljeni v svoji sobi, tako da fleksibilnost zagotovo in če se želi v skupnih prostorih in da lahko mi malega spodbujamo, super, čudovito.
2: Mogoče se še vrneva k vzgojnim ukrepom in k temu novemu družinskemu šolskemu ritmu. Omejitev uporabe pametnih telefonov. Ste za? Ja, za koliko? Ne. To je ta pametni telefon oziroma njegova uporaba je lahko ta točka, kjer se starši in otrok skregajo oziroma...
3: Kjer se zagotovo skregajo. Ja, sem seveda za omejitve, vse raziskave kažejo, da je pač smiselno omejevati. Mogoče bi tudi staršem razložila, smiselno je tudi omejevati zato, ker je s tem časom, ki je na teh digitalnih napravah, se mu omejijo pač možnosti za neko socializacijo, za neke v bistvu razvoj finomotorike, grobomotorike, ne? Tako da recimo namest neke pametne naprave, lahko gre lupati krompir in bo recimo nekaj, kar bo mu več dal. A ne? Tako da omejitev zagotovo po smernicah NIAZ-ja naj bi ne bil lastnik pametnega telefona do 18. leta, kar mogoče je ideja odzadi, da vsem spremljamo, kaj dela na pametnem telefonu, kar pa je v bistvu zelo, zelo, zelo težko. Ampak zagotovo so kakšne te omejitve, family linki, priporočljivi, treba se je pogovarjati nujno, kaj delajo na telefonu, mlajši, ki so, je tudi v bistvu možen dogovor, da pokaže, kaj se kaj pogovarjajo, ker tukaj so v bistvu najbolj nekak nevarna leta, so nekako od 4. do 7. razreda, kjer je v bistvu zelo veliko tudi medvrstniškega nasilja na kakšnih teh skupinskih četih, klepetih. In tako kot tudi vidimo, iz mnogih, mnogih držav prihaja do omejitve pri uporabi družbenih omrežij, ne? Tako da tukaj je, gre v to, jaz upam, da bo čim prej tudi v Sloveniji kaj tazga.
4: Z nami je psihologinja Anja Vidmar, šolske svetovalne službe gimnazije Ledina. Dobrodošla so tudi vaše vprašanja o začetku pouka in o obšolskih dejavnostih, in sicer na 01 475 22 22, na naš elektronski naslov prvi@rtvslo.si ali pa v obrazec na spletni strani oddaje pod današnjo napovedjo oddaje. Dotakniti se morava, da naj jo ne prehiti čas, še izbire obšolskih dejavnosti. Ali te pomagajo k celostnem razvoju otroka in kako se razlikujejo, na primer, od dejavnosti doma, od navadne igre, tudi od šole?
3: Ja, obšolske dejavnosti so super, dokler jih ni preveč, a ne? In gre za to, da s tem, da moram poudariti tudi, da pri nas v Sloveniji, ne, je zelo veliko v bistvu že znotraj osnovne šole. Ne? Tako da obšolske dejavnosti so pravzaprav lahko že v šoli. Tako da tukaj imamo eno veliko logistično srečo. In razlikujejo se predvsem v tem, da je ta socialna skupina, ki nastopa v tem, je mogoče drugačna, kar pomeni, da dobim jaz neko drugo referenco, drugo povratno informacijo, in za nekatere, ki se mogoče v razredu niso čist dobro postavili, lahko to super, v bistvu dodatek. V drugem primeru je pa tudi neka nova znanja, ne? Govorim predvsem šport, glasba, in mogoče tudi kakšno te programiranje in take stvari, a ne, kjer pa v bistvu lahko nek interes razvija, ki pač je precej specifičen in mogoče bolj poglobljen, bolj intenzivno.
4: Najbrž se marsikateri starš sprašuje, kako najbolje razviti otrokove potenciale, in se boji, da česa ne bo zamudil, da bo prikrajšal svojega otroka, če ga ne vpiše v katero od dejavnosti. Je ta strah upravičen?
3: Jaz bi rekla, da ne. Jaz mislim, da v bistvu zdaj res živimo v neki dobi možnosti. Zdaj govorim za Ljubljano, saj v Ljubljani je pač tisoč in ena možnost, kam se vpisati. Tudi ni več vezano na 1. september, ne? Tudi veliko je vpisal tekom leta, če bi se karkoli, kakšen interes na novo pojavil. Potem pa imamo tudi razne pač YouTube tečaje, imamo v bistvu odrasle, ki začnejo klavir igrati pri 40-ih in imajo pol hude nastope. Imamo tudi v bistvu dijake, ki grejo na akademijo, brez da bi delal, pač brez da bi začel v 5. razredu v glasbeni šoli, tako da jaz mislim, da tukaj je možnosti neskončno. Veliko bolje je tu res slediti nekak željam in zmožnost

0: na katero dejavnost upisati otroka?
1: Zagotovo. Zagotovo, če želimo, da bo v dejavnosti dolgi dalj časa užival.
0: Kdaj pa začeti z učenjem tujih jezikov, kdaj z glasbeno šolo? Ali so v prvih letih, na primer, bolj priporočljive tiste dejavnosti, ki pospešujejo fino motoriko ali pa motorične spretnosti otroka, torej neka telovadba, šport?
1: Zdaj, kar se tiče tujega jezika, moram na glas povedati za vse tiste, ki nimajo prvošolčke, a ne, da je v bistvu, mi imamo angleški jezik v prvem razredu, tako da kar se tiče tujih jezikov, imamo tudi v okviru tega razširjenega programa na večini osnovnih šol tudi druge tuje jezike, a ne, in so tudi prilagojeni na to starost. Glasbena šola, tako kot sem prej omenila, je zelo različno, a ne? Ima svoj glasbeno pripravljalnico, ne bi začel. Kar se tiče pa gibanja, recimo, tukaj pa morda za naše dolge zimske in noči in temne popoldneve je smiselno, da pač je neko gibanje, ki pa je lahko precej rekreativno. V nižjih letih se priporoča seveda neka groba motorika, čim manj strukturirano preizkušanje različnih gibalnih vzorcev.
0: Včasih je zanimanj in želja pri otroku preveč. Kako ga omejiti?
1: Ja, jaz mislim, da včasih je potrebno, včasih niti ni potrebno. Pogovorite se, kaj je tist, kar bi najprej. In kot sem že prej omenila, nek suhi trening. Treba je mogoče tudi, veliko možnosti je tudi, da imajo dneve odprtih vrat, ne? Tako da tam je super, da malo preizkusimo, a ta urnik sploh zdrži. Potem pa se mi zdi, da tudi, če si otrok pač preveč nakopiči in ugotovi, da je, da pač ne zmore več, je v nekem dialogu, se pač nekaj upusti. Ne? Mi moramo nekako se zavedati, da ta naš 1. september ni in 1. januar nikoli niso taki začetki, ki bi res mi lahko postavili, kaj bomo celo leto delali. Ne? V življenju bo veliko sprememb, mislim, da je res taki časi, ki so te spremembe nepredvidljive, hitro se zgodijo in to, kar mi najbolj potrebujemo, neka prilagodljivost. Če jaz vidim, da je nek šport, ki sem se opisala, pa mi zdaj res ne odgovarja, se seveda da spremeniti. Tukaj starši ne smejo biti preveč rigidni. Smiselno pa je, da mogoče vsem rečejo, ok, pač neko obšolsko dejavnost rabeš, kaj bi zdaj izbrala, gremo skupaj poiskati in da ustrajajo saj pri tem, da so aktivni. Zdaj govorim na splošno, a ne? Ker v prvem razredu tudi ne rabijo, ker je preveč popoldne. Ne? Je super, še to bi omenila, za te nižje razrede je v bistvu tist, kar rabijo za življenje, dobijo na igrišču in tega ne smejo starši pozabiti.
0: Ali naj z interesnimi in obšolskimi dejavnostmi krepimo otrokove šibke ali močne strani? Torej, če je otrok na primer sramežljiv pa nedružaben, ga dati v skupinske dejavnosti, da bi se naučil biti v družbi, da bi nekako lažje sklepal prijateljstva ali mogoče raje ne, ali pa tudi obratno?
1: Ja, to je super vprašanje, ne? Taka uganka. Zdaj mogoče bi dala na primeru, če imamo recimo izrazito sramežljivega otroka in rečemo nič improliga, ne, igra gledališke improvizacije, to bo teb koristil za celo življenje, ga pošljemo, ke jim pride in so okrog njega sami strašno ekstravertirani otroci, ki takoj padejo noter vse igrce, kreativni so, vse jim gre ful dober, se bo on počutil slabo. On bo prišel domov in bo v bistvu še bolj utrdil svoje prepričanje, da pa on res ni družaben in da ni tako zanimiv in zabaven kot ostali. Ne? Tako da tukaj razmišljamo res, kje nekaj, kjer se bo obšolska dejavnost ne bo nekaj, kjer se dobro počutam in ko pridem dol domov in se v bistvu sem napolnjena z energijo, starši pa naj pazijo samo na eno stvar. Jaz bi svetovala, da ne ravno po prvem obisku neke dejavnosti dajajo neke zaključke. Torej, če smo dneve odprtih vrat prišpricali, je smiselno, da imamo vsaj 3 obiske. Ne, da ne rečemo prvič, brez veze je, ampak ok, 3-krat greš pogledat in šele potem se pogovarjava, kako ti je. Pri bolj anksioznih otrocih bodo oni želeli že po prvem mogoče ruminirati, kaj vse je narobe, in mi hočemo krepiti to v bistvu frustracijsko toleranco. Torej, njemu je malo neprijetno,

0: ampak rečemo, ok, 5 minut se pogovarjava, zdaj greš pa trikrat in pol se odločaš. Ne? Tako da to je spet nek tak super trening za življenje.
1: Nažalost morava zaključiti, mogoče samo vprašanje za odgovor da ali ne, ali nas mora skrbeti, če pa našega otroka nič ne zanima.
0: Čisto nič.
1: Kako je pa star? Recimo, da so to otroci, ki so nekoliko starejši že, ne, zadnja triada.
0: Okay, ne. Če je prvi letnik, naj vas ne skrbi. Zaradi tega, ker v prvem letniku je strašen upad interesov, jaz mislim zato, ker je ta prehod vse en pač toliko stresen in rab veliko energije, da pač zmore ta dnevni ritem. Če je pa šesti razred, pa da, skrbeti.
1: O izzivih, ki jih prinaša začetek šolskega leta in o izbiri interesnih dejavnosti smo se pogovarjali s psihologinjo Anjo Vidmar z gimnazije Ledina. Najlepša hvala za obisk. Hvala tudi poslušalcem za pozornost, na koncu pa le še povabilo k poslušanju jutrišnjega svetovalnega servisa. Govorili bomo o vremenu, z nami bo meteorolog Brane Gregorčič. Lepo zdrav in uspešno šolsko leto.
0: Naslednje, srečno.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je učencem zaželela, da bi bilo novo šolsko leto polno znanja, domišljije in prijateljstva. Poudarila je, da je znanje ena od najdragocenejših vrednot, a je enako pomembno, da se otroci v šoli počutijo dobro in varno. Učiteljem se je zahvalila, ker otrokom poleg znanja skupaj s starši ponujajo svobodo, razumevanje in zgled. Dodala je, da je blaginja otrok skupna odgovornost. Svet Ljubljanskega kliničnega centra se bo, po napovedih na dopisni seji, izrekel o ponujenem odstopu generalnega direktorja zavoda Marka Juga. Novi predsednik sveta Matjaž Trontelj je dejal, da upoštevajo Jugovo odločitev. Jug je svetu, v katerem je vlada nedavno zamenjala svoje predstavnike, zaželel srečo, čvrstost, pokončnost in integriteto. V zdravstvu so namreč po njegovih besedah tudi interesi, ki si včasih želijo, da ljubljanski UKC ne bi deloval tako, kot mora. V ruskem obstreljevanju Kijeva je bilo ponoči ubitih najmanj 12 ljudi, so sporočile regionalne oblasti. Iz ruske obmejne regije Belgorod medtem poročajo o enem ubitem civilistu po ukrajinskem napadu. Ruske sile so ponoči zadele vojaško in energetsko infrastrukturo na območju ukrajinske prestolnice in Odese ob Črnem morju. Iz Moskve so sporočili, da so gasilci pogasili požar, ki je po ukrajinskem napadu izbruhnil na območju pristanišča v Ust-Lugi ob Finskem zalivu. Ena od ameriških naftnih družb bo prevzela nekatera venezuelska naftna polja, ki so jih prej upravljale kitajske družbe in rusko podjetje, poroča agencija Reuters. Prevzem je po napovedih del obsežnega naftnega sporazuma, ki so ga Združene države sklenile z Venezuelo. V okviru krovnega dogovora bo imel Washington nadzor nad 65 milijardami sodov venezuelske nafte. Naložba v 17 naftnih polj naj bi presegla vrednost 100 milijard dolarjev. Na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest so se opolnoči spremenile cene naftnih derivatov. Liter bencina se je podražil za cent in pol na 1,62 evra. Cena za liter dizla se je z rekordne ravni znižala za 9,2 centa na 1,81 evra. Z 1,41 evra za liter je za 10,5 centa cenejše tudi kurilno olje. Cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Po podatkih Agencije za okolje se bo vreme delno zjasnilo. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Po noči bo več oblačnosti, v severnih in severovzhodnih krajih bo možen rahel dež. Jutri bo jasno, nekaj oblačnosti bo v goratem svetu. Na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 in dnevne od 24 do 30 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo sončno in spet bolj vroče. Prometne informacije. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter od Grosuplja proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred delovno zaporo pri Postojni proti Kopru in na cestah Trzin-Ljubljana, Dolsko-Šentjakob in Medvode-Ljubljana. Zaradi del bo od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica na izvozu iz smeri Novega mesta ter uvozu proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. To so bila poročila. Ura je 9 in 4 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program. Kdor se uči, ostane mlad.
2: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
1: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.

Prvi program Radia Slovenija poslušate Direkcija za infrastrukturo skupaj z občinama Kranjska Gora in Bovec. Od danes uvaja novo prometno ureditev na prelazu Vršič. Obiskovalcem so na vrhu na voljo nova parkirna mesta, zdaj urejeno v okviru rekonstrukcije ceste. Parkiranje bo do konca leta tudi brezplačno, parkirišč pa je v skladu z naravovarstvenimi zahtevami dve tretjini manj, kot jih je bilo pred rekonstrukcijo. Cilj pa je varnejši in bolj urejen obisk območja, večja pretočnost prometa ter boljše varovanje občutljivega naravnega okolja, zlasti v času turistične sezone. Zasedenost parkirišč pa bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami, tako na Kranjsko-Gorski in Trentarski strani, kar naj bi omogočalo pravočasno izbiro prometnega pasu. Pri samem delovanju sistema je sicer še nekaj odprtih vprašanj in nejasnosti. Tako bo sistem denimo prikazoval samo zasedenost parkirnih mest na vrhu prelaza in obiskovalci ne bodo vedeli, ali so morda na voljo parkirna mesta pri kočah. Nekatere rešitve bo tako treba še najti, je pojasnil vodja oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavski narodni park Aleš Zdešar. 9:09 je.

0: Čez dan se bo postopno povsod delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Meteorološka jesen, ki se je začela danes bolj ali manj torej zgolj na papirju, v radijskem metru pa zdaj petkova izbranka.
1: Iz radiosfere.
2: Elda Viler, Ples oblakov.

0: Od 5. ure zjutraj z vami na prvem tonska mojstra Igor Kropec in Žiga Žižak, napovedovalec Dejan Kalo, prvoditeljica Nataša Rašel Šoster, glasbo pa izbirala Aida Kurtovič in čez dan bo na prvem, zato je tudi zdaj leže z mano, z vami Lucija Fatur. Pozdravljena, Lucija.
1: Lepo zdrav, dobar dan. Ja, na en tak prelomni datum
0: je, ne?
1: Smo
0: nekaj
1: se
0: nekaj posebnega tudi za nas odrasle.
1: Zanimivo, ne? Ravno o tem smo se pogovarjali, kako je pravzaprav 1. september, prelomnica v smislu poletja je konec, začenja se neko novo obdobje, sploh za ljudi z otroki v šoli, pa tudi v gimnaziji.
0: Pa tudi na cestah bo malo drugače zdaj, ne?
1: Tako. Je neka prelomnica, no pa prav o tem, ne, zakaj ne, se bomo danes pogovarjali o šoli, namreč torkov kontakt bomo posvetili temu, kako in ali je potrebno spremeniti šolo, tako kar se tiče vsebine, kot tudi na primer urnika, ali bi se šole lahko prilagodile, recimo na Hrvaškem začenjajo letos pouk 7. septembra, včasih so rekli, da kasneje začnejo zaradi turistične sezone, ne? Pa glede na recimo vroče dni bi se vprašali tudi, ali bi tudi pri nas lahko recimo bilo vsako leto drugače. Ali. Skratka, o pouku, kaj recimo pomeni tudi umetna inteligenca zdaj za pouk, kje smo z načinom poučevanja, ali smo v koraku s časom, ali bi lahko kaj predrugačili, posodobili o šoli, skratka o torkovem kontaktu.
0: To bo zanimiva debata, nedvomim. Dobro, Lucija, hvala za zdaj. Kdaj bo torej kontakt?
1: 11:30.
0: Dobro, 5 minut, dobrih 5 minut do 9:30.

0: Terere.
1: Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri ob 5.

0: Danas na prvem programu.
1: Takole še enkrat, torej prav lepo pozdravljeni v naši družbi. Kdo smo mi? Taja Klopčar z izborom glasbe, Matjaž Polak, Dejan Kaloper in Lucija Fatur. 1. september 2026 je torej tukaj in ta prvi šolski dan bo seveda zaznamoval tudi naš program Skozi dan. No, intelekti najprej o nečem drugem živimo v obdobju, ko poskušamo tako rekoč vse okrog sebe prevesti v evrske zneske. Toda kaj se zgodi, ko začnemo z njimi meriti preživetje samega planeta? To vprašanje je Alja Zore, voditeljica intelekte, zastavila svojim gostom. Kot sem prepovedala pred 9:30, v torkovem kontaktu, torej o spremembah, ki naj bi se, če naj bi se zgodile v našem šolskem sistemu, kaj menite, da je v redu, kaj bi po vašem mnenju morali ali pa lahko spremenili, ali gre nekako šola v korak s sodobnim časom. To bo vprašanje v torkovem kontaktu ob 11:30. Uro kasneje bomo o prvem šolskem dnevu izvedeli nekaj iz Maribora, kaj se tam dogaja, bomo slišali o polenih. No, v popoldanskem delu pa ob 14:30 obeležimo Blejski strateški forum. Luka Robida nam bo pripravil prispevek o tem in ob 16:30 potem spet nekako na šolo. Dijaški dom Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole v Postojni je ponovno oživel. Starši in dijaki, eni malce žalostni in zaskrbljeni, drugi pa dobre volje so stopali proti jedilnici, kjer jih je sprejel ravnatelj in vzgojitelji in so jih popeljali v sobe in v novo šolsko leto. Torej v dijaški dom v Postojno bomo odšli ob 16:30. Prvemu šolskemu dnevu pa bo posvečen tudi tokratni studio ob 17:00. Kolega Jure Čepin, ki pripravlja oddajo, bo gostil sogovornike iz Ministrstva za izobraževanje, Zavoda za šolstvo ter iz vrst ravnateljev osnovnih in srednjih šol. Tako šola nekako od začetka do konca, kot se za 1. september spodobi. Vabim vas v našo družbo, pa morda danes, če se spominjate svojih šolskih dni, tudi ne bo nič narobe.

Po deseti bo seveda kot vsak torek na vrsti Intelekta, no in prav oddaja Intelekta letos praznuje 30-letnico. 28. septembra zvečer ob 19. bo gostovala na audiofestivalu v Ljubljani. Tema pogovora bo nepredvidljiva umetna inteligenca. Njeni razvijalci in razvijalke ugotavljajo, da je ne morejo vedno nadzorovati. Zakaj je tako in kaj to pomeni za današnjo in prihodnjo rabo teh tehnologij? Ali moramo še vedno vsi skočiti na ta vlak, ki se ga ne da ustaviti, kot nas prepričujejo tehnološki velikani? Ali lahko ostanemo na peronu in samo opazujemo, kako se ta vlak odpelje mimo in morda iztiri? Kakšne utegnejo biti posledice? Torej že zdaj vabimo k spremljanju Intelekte ob njenem rojstnem dnevu na audiofestivalu 28. septembra ob 19. Brezplačne vstopnice pa so že na voljo na audiofestival.si.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Premijer Janez Janša je učencem zaželel, da v novo šolsko leto vstopijo z radovednostjo, pa tudi zaupanjem, da bo vse dobro. V poslanici o prvem šolskem dnevu je še poudaril, da šola ne daje le znanja, ampak se v njej učimo tudi spoštovati drug drugega. Učiteljem in drugim, ki skrbijo za šolarje in mlade, se je zahvalil za njihovo znanje, potrpežljivost in zgled. Sklepni dan Blejskega strateškega foruma se je začel s pogovorom z nekdanjim generalnim sekretarjem Zveze NATO ter nekdanjim britanskim obrambnim ministrom Georgem Robertsonom. Del osrednjega zunanjepolitičnega dogodka v naši državi je letos namenjen tudi turizmu. Na tematskem panelu bodo govorili o tem, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, katerega glavni izziv ni le povečan obisk, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Med tarčami močnih nočnih ruskih napadov na Ukrajino sta bili pristaniška in energetska infrastruktura v Odesi. Ukrajinska vojska je danes poročila, da je avgusta zadela 54 plovil tako imenovane senčne flote, s katero se Rusija izogiba sankcijam. Moskva pa je zavrnila idejo o moratoriju na napade v Črnem morju, čež da bi to le še bolj oddaljilo možnost sklenitve miru. Število smrtnih žrtev poplav in plazov, ki so v sredo prizadeli območje med Tibetom in Nepalom, je po najnovejših podatkih preseglo 1000. Pogrešanih je skoraj 4500 ljudi. Človekoljubna organizacija Save the Children opozarja na katastrofalne higienske razmere. Kot so sporočili, onesnažena voda, slabe sanitarne razmere in omejena zdravstvena oskrba ustvarjajo idealne pogoje za izbruhe bolezni. Tema 41. mednarodnega literarnega festivala Vilenica, ki ga bodo odprli drevi v ljubljanskem Cankarjevem domu, bo Fluidnost identitet. Do vključno sobote se bo zvrstilo 9 dogodkov. Eden osrednji bo jutrišnji pogovor z letošnjim nagrajencem, ukrajinskim avtorjem Serhijem Žadanom. Tokratni slovenski avtor v središču je pesnik in prevajalec Tone Škrjanec. Po podatkih Agencije za okolje se bo vreme delno zjasnilo. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Po noči bo več oblačnosti, predvsem v severnih in severovzhodnih krajih bo možen rahel dež. Jutri bo jasno, nekaj oblačnosti bo v goratem svetu. Na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16 in dnevne od 24 do 30 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek in petek bo spet bolj vroče. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenega vozila je oviran promet na ljubljanski obvoznici med krožiščem Tomačevo in Novimi Jaršami. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. To so bila poročila, ura bo vsak čas 10:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Živimo v obdobju, ko poskušamo tako rekoč vse okoli sebe prevesti v evrske zneske. Toda kaj se zgodi, ko začnemo z njimi meriti preživetje samega planeta? V tokratni intelekti iščemo odgovor na vprašanje, ali tržna logika res lahko pomaga rešiti okolje ali pa ga le dokončno spreminja v blago. Oddajo je pripravila Alja Zore.
1: Intelekt.

0: Ko so države v 60. in 70. letih preteklega stoletja začenjale sistematično varovati okolje, so to počele predvsem z neposrednimi zakonskimi prepovedmi. Ko se je izkazalo, da določene kemikalije uničujejo ozonski plašč ali zastrupljajo naravo, so jih z mednarodnimi sporazumi preprosto prepovedale. Nekaj desetletij kasneje se pri zaščiti narave vse bolj zanašamo na tržne mehanizme. To lahko opazimo na različnih ravneh. Od vsakdanjega omejevanja avtomobilov v nacionalnih parkih z visokimi parkirninami do sistemskega trgovanja z ogličnimi kuponi, kjer onesnaževanje ni prepovedano, ampak ima svojo ceno. V teoriji pa smo šli še dlje. Naravo danes pogosto vrednotimo skozi tako imenovane ekosistemske storitve. Nastajanje kisika ali tvorbo tal tako na primer skušamo povsem denarno vrednotiti in prav ta finančna ocena naj bi nas nazadnje prepričala, naj naravo obvarujemo. To pa seveda odpira celo vrsto vprašanj. Kako je narava, ki je v osnovi skupno dobro, postala tržno blago, ki si ga lahko privoščijo užiti le tisti, ki imajo dovolj denarja? Zakaj varovanje narave vedno bolj izvajamo prek mehanizma cen in se zanašamo na trg, da nas bo odvrnil od onesnaževanja? Je finančni argument res edini, ki ga kot družba še razumemo. In po drugi strani, ker je ekonomija neizpodbitno pomemben del našega blagostanja in tudi geopolitične tekme, ali si lahko drugačno razmišljanje sploh privoščimo? In ali ni na vse zadnje monetizacija narave, kljub vsem pa s tem, še vedno boljša kot nič, če v praksi zmanjšuje njeno izkoriščanje? O vsem tem se bomo v današnji intelekti pogovarjali z okoljskim ekonomistom dr. Jonasom Zonomčajmom iz okoljevarstvene organizacije Umanotera, makroekonomistom Bojanom Radejem iz Slovenskega društva Evalvatorjem, politologom dr. Matejem Klaričem ter biologom dr. Ivanom Kosom z katedre za ekologijo in varstvo okolja na Ljubljanski biotehnični fakulteti. Vsi lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Pa bi začela z vami, dr. Zonenschein, ne? Ali se strinjate, da smo priča tu nekemu idejnemu premiku v tem, kako pravzaprav govorimo o okoljskih težavah in kdaj se je pravzaprav ta proces, bi rekli, začel? Kaj je osnovna ideja tega pristopa, v katerem skušamo nekako skozi finančne mehanizme obvarovati naravo?
1: Ja, jaz mislim, da obstaja že kar nekaj časa razlika v okoljski politiki v ZDA in pri nas v Evropi. V okoljski politiki v ZDA je bilo že dolgo v ospredju tako imenovana cost-benefit analysis, analiza koristov in stroškov. In tukaj so bolj hoteli ekonomsko optimizirati nekaj. Pri nas je bil bolj v ospredu načelo previdnosti, precautionary principle. Zaradi tega smo imeli bolj to pristop, da reguliramo, kaj se da narediti tudi ekonomsko v našem naravnem okolju. Zdaj, predvsem se je spremenil v zadnjih letih v Evropski uniji jezik in žargon. Mi zdaj se pogovarjamo o ekosistemskih storitvah in o naravnem kapitalu in tako dalje. Zaenkrat ima Evropa še kar močen sistem varovanja okolja in narave. Ni optimalen, daleč od tega in se da izboljšati. Opazujemo pa, da v vseh teh ekonomskih krizah vedno bolj je konkurenčnost v ospredju in konkurenčnost to pomeni, zdaj čist, če mal bolj splošno govorim, da lahko gospodarstvo izkorišča naravo. Zdaj, vsak tržni pristop v tem kontekstu zavarovanja narave ni slab. Recimo sistem trgovanja z emisijami je končno zelo radikalna politika, ker pomeni, da vsako leto naša industrija mora zmanjšati emisije za določen odstotek. Onkraj tega ne gre. Ni predpisano, kje se to dogaja, ampak v celoti znižamo emisije in cilj je, da znižamo emisije do nič. Že dost kmalo, od leta 40 do 50 naprej, glih so pogajanja v naravni Evropske unije. Tako da, tak sistem, ekonomski sistem, meni se zdi smiselno, ker je učinkovit. Bistveno boljš kot recimo davek na CO2. Davek na CO2 se takoj spremeni, ko bo ekonomska kriza in kot smo zdaj videli v Sloveniji, gorivo je malo dražji in takoj vlada da CO2 dajato na nič. Okay. Sistem trgovanja z emisijami bi pomenilo, če mi hočemo to bistveno spremeniti, da mi rečemo adijo svojim podnebnim ciljem. podnebna neutralnost leta 2050. In to bistveno težje delamo. Zaradi tega bi rekel, ni tako vse črno-belo, je nekaj dobrega v tem ekonomskem pristopu tudi v okoljskem kontekstu.
0: Žireš, čeprav tukaj verjetno več naredi sama omejitev izpustov, kot tako. Pa prav ta način, da trgujemo in potem plačujemo za izpuste, ne?
1: Ja, začetek je seveda, da omejujemo, da imamo cilj in potem tudi mehanizem monitoring in tudi, da verificiramo emisije. To je zelo pomembno na začetku. Potem tržni mehanizem je zato, da je čim bolj pocen za gospodarstvo.
2: Pa ko mi se potem pojavi še en subjekt, to so pa trgovci s temi kuponi. In dosedanje izkušnje, ki seveda potrjujejo v Evropski uniji, da je trgovanje občutno zmanjšalo emisije in je tudi breme znižanja porazporedilo k tistim, ki si to lažje privoščijo, glede na svojo ekonomiko, se pravi, ni najbolj prizadelo tisti, ki so najbolj intenzivni osnaževalci. Tisti imajo še vedno zdaj neko, bi rekel, prehodno situacijo. Nek prehod, ko lahko neko daljše obdobje iščejo ekološke rešitve. Tehnološke rešitve za zmanjšanje emisij. Ampak v mesto se pojavili trgovci, seveda, ki so en znaten del dobičkov, ekonomskih dobičkov, prečrpali k sebi. In nimajo oni velikih ekoloških učinkov. Tako da,
0: je to postalo nekako finančni inštrument? Ne?
2: To govori nekako v prid vaših istočnic. Ne? Ekonomski inštrument bo vedno na koncu rezultiral v tem, da se korist prelije iz okolja v neke finančne sklade, v bilance in tako.
0: In na zadnje tudi ekonomijo, ki spet lahko uničuje okolje. Ne? Ampak še ena stvar me tu zanima, doktor Ivan Kosne, vi ste biolog, torej te ekosistemske storitve, ne, recimo ta pojem, sploh ta ideja preračunati pravzaprav nek ekosistem v številko, kako si pravzaprav to sploh predstavljati, ali je to tudi nekaj, kar je naravoslovje sprejelo in ali je to sploh možno, no?
3: Nažalost je zgodba z ekosistemskimi storitvami podobna kot v številnih drugih primerih, ko naravoslovje neka bazična znanost z vidika preučevanja narave postavlja neke postulate, potem jih pa ljudje obrnemo nase. Se pravi, z vidika bazične ekosistemske znanosti, ekosistemske storitve so ključno vezane na sistem delovanja biosfere ali pa planeta našega kot takega, ker gre za to, da organizem s svojim delovanjem podpira obstoj nekega drugega organizma. To je osnovni postulat sistema narave, kakršno poznamo. Se pravi, gre v bistvu za to, da osnovni ekosistem temelji na uslugah, ki jih organizmi ene vrste ustvarjajo za benefit organizmov druge vrste. Se pravi, bazično gledano so ekosistemske storitve bistveno širše, kot so sicer zdaj v sekundarno v družbi interpretirane, ker pa te ekosistemske storitve vrednotno predvsem preko učinka na dobrobit oziroma še slabše, predvsem z vidika učinka na ekonomijo človeka. Se pravi, smo na nek način zreducirali eno osnovno zakonitost delovanja narave, zopet kot običajno naredimo malce sebi uprit, s svojimi očmi in tukaj prihaja do številnih konceptualnih neskladij in to na vse zadnje podvrženost neke ideje ali pa nekega bazičnega znanja, na vse zadnje to trenutne politike oziroma trenutne družbe.
0: Koliko pa lahko to umestimo, torej neko to tendenco, da pravzaprav vse sfere družbe nekako skušamo ubesediti v tem ekonomskem smislu, koliko je to del nekega tudi širšega zgodovinskega konteksta, Matej Klarič?
4: Ja, po mojem bi mogoče to najlažje lahko razumeli, če bi pogledali dva ključna momenta, ki se tu prepletata, procesa, ki delujeta v zadju že nekaj desetletij. Torej, prvi je nekako kapitalizem. Ne? In pri kapitalizmu moramo razumeti, da ta sistem ne more mirovati. Ne? Vedno mora rasti in če želi rasti in preprečevati krize, mora odkrivati vedno nove trge in širiti svojo dejavnost na različna možna področja. Ne? In to se nam tudi zdaj v zadnjih desetletjih v bistvu izrazito dogaja. Ne? Temu procesu lahko rečemo poblagovljanje oziroma komercializacija. Ne? In ta proces je pa dobil v bistvu pospešek od 70-ih letniki za usponom neoliberalizma. Ne. In takrat se v bistvu trg širi tudi na dejavnosti, ki so bile predtem samo del javnega dobrega. Tu lahko govorimo o šolstvu, zdravstvu, medosebojnih odnosih, pa tudi o okolju in naravi. Ne. In neoliberalizem nas vse od takrat v bistvu pripričuje, da širitev trga nima neke alternative in da ne bi vsi na koncu delovali kot podjetje, torej profitno z nekim motivom po zaslužku. Ne. In vsak stik v bistvu tudi s prostorom, naravo, ne bi bil torej po tej logiki plačljiv privilegij. Kam pa vodi v bistvu ta logika in kam se je že pripeljala, lahko v bistvu vidimo tudi na področju v bistvu delovanja kapitalizma, ki vemo, da zdaj deluje že nekaj stoletij, ne? Ampak mi smo recimo fosilno goriva, ne? Ki so nastajala desetine milijonov let, smo v bistvu že dodobra porabili zdaj v nekaj stoletjih kapitalizma. Ne? In te posledice izgorevanja, ne? Grejo v naše ozračje, vemo, da se dogaja velika podnebna kriza in da te posledice lahko čutimo v bistvu vsi. Letos recimo smo jo bolj občutili sušo, pred tremi leti ta čas recimo z astronomskimi poplavami. Ne. In ti procesi se bodo v prihodnje gotovo še v bistvu intenzivirali in povzročali vedno večjo škodo. Ne.
0: Ampak Bojan Rade, ja, prosim.
2: Samo en komentar dodam. Zdi se mi, da seveda sam problem ni v ekonomiji in ekonomskem vrednotenju. Da ta naredi veliko koristnih stvari, kot recimo je gospod Zonenstein omenil prej pri emisijskih kuponih. Namreč ekonomsko vrednotenje preprosto lahko zazna, kaj je cenejše, kaj je boljše, kaj se proda, kaj se ne proda. To samo po sebi ni slabo. Tudi ni slabo, da se ekonomski kapital kupiči. Ne? Velika težava pa je, da ta ekonomski princip postane dominanten. In da prevlada nad vsemi drugimi, da prevlada nad okoljem, da prevlada in zlasti nad družbo, ne, bi rekel družbo socialno, mišljeno tisto, ki ni niti zgolj ekonomija, niti zgolj okolje. In se mi zdi, da pri varstvu okolja, zlasti pri varstvu okolja, bodi si z ekonomskimi inštrumenti, to je ena skrajnost, in druga skrajnost je varovanje zgolj z inštrumenti varstva narave, je lahko druga skrajnost. Skrajnost v kakšnem smislu? Da se nek kompleksen problem, ki ima več vzročnih in posledičnih dejavnikov, obravnava z enega stališča, ki je potem dominanten. Da se ne obravnava kot matrika različnih odnosov, da je vsako okolje lahko na nek način ekonomski, družbeni in okoljski problem. Seveda, obstajajo okoljski problemi, zlasti za primarne okoljske vrednote. Tisto, kar je res ključnega pomena, ker nima ekonomija kaj početi. Če se bojo tam šle stvari narobe, se bojo ekološki sistemi sesuli. Ne? Pri ekonomskih inštrumentih niso napačni, če gre za presojo, torej za uporabo ekonomskih inštrumentov v gospodarskih dejavnostih za neke, recimo, podnebne emisije. Velika večina okoljskih problemov pa je takšnih, da zahteva in ekonomsko in naravovarstveno presojo. In zdaj, tukaj nastop problem. Kako pa to dvoje pripeljati skupaj, da bosta oba kriterija enako upoštevana. Vsak v okviru svojega. In bi rekel, današnji trendi politik gredo zlasti v to smer. Kako te različne vzročno-posledične dejavnike pripeljati na, ja bi rekel, isto neko izhodišče in jih potem obravnavati tako, da drug drugemu ne hodijo po prstih, ali pa bi še rekel, da drug drugega ne izničijo, ne podredijo. Tem je problem. V tem bi rekel ta kompleksnost problema.
0: Ivan Kost?
3: Ja, jaz temu rečem, da na nek način v vsakem trenutku se nahajamo v sive ekonomiji. In sicer v sive ekonomiji zaradi tega, ker ne znamo vrednotiti stvari. Ne? Zemlja, narava, biosfera, naš planet je preveč kompleksen. In tukaj prihaja do tega problema, da mi imamo samo posamezne cenilke, ki jih hočemo vrednotiti, pri čemer nekatere sploh niso jih ne moramo vrednotiti. Se pravi, dobrobit človeka, če odpremo to vprašanje, potem pridemo do bistva družbe in tudi problema bivanja v okolju in vplivu, kajti ta percepcija kvalitete bivanja, nažalost zaradi kapitalizma, je dejansko podvržena pretoku kapitala in kapitalskem vidiku. Se pravi, vprašanje dobrobiti človeka z vidika bivanja Imamo številne parametre, ki jih je dejansko zelo težko vrednotiti ekonomsko. Se pravi, mi lahko posredno ocenjujemo stroške, ki jih imamo zaradi psihičnih težav posameznikov kot posledica destrukcije okolja in narave, ampak na nek način z vidika narave je stvar preveč kompleksna, da bi to znalo vrednotiti. Zdaj, če se imamo malce lokalno obarvan, če imamo v Sloveniji nekaj tisoč vrst, ki jih ni nekjer drugje, živalskih vrst, koliko ćemo mi, če niti imena ne poznamo, vrednotiti pomen te vrste za človeka. Se pravi, v bistvu gre za to, da dejansko se hočemo ukvarjati z neko materijo, z nekim sistemom, pričemer, če smo realne, lahko priznamo, da praktično tega sistema ne poznamo. Samo posamezen uvid in posamezen parameter, ki ga ven potegnemo in spravimo v ekonomske okvire, pa je za mene nepopolna ekonomija, ki kot posledica velike kompleksnosti na en stran tok narave, na drug stran pa tudi človeka in človeške družbe.
0: Ampak torej vi bi rekli, da pravzaprav te izračuni, ne vem, koliko nam nek gost kot ekosistem, koliko vrednosti proizvaja, da so pravzaprav fiktivni ali kako?
3: Gre v bistvu za en osnoven pristop tudi znotraj ekologije, kjer se pač zaradi tega kompleksnega sistema poslužujemo modeliranja oziroma slovensko poenostavljanja. Se pravi, mi poenostavimo sistem na neke cenilke, poskušamo v nekih družbenih okvirih te cenilke ovrednotiti, zato da se pogovarjamo, ampak žal meni osebno, no tudi sicer sem dajal na predavanju dosti velik poudarek modeliranju, pri tej situaciji pozabljamo, da model ni realen sistem. Se pravi, gre za neko orodje, ki nam lahko v nekem trenutku omogoča neke relacije v družbi, ampak dolgotrajna vrednost ali pa eksaktna vrednost tega je pa praktično zelo, zelo minimalna. Ne? Se pravi, tukaj nastane ta problem, ki jo pogosto prikazujemo, če gledate vprašanje ekosistemske storitve, če jaz naredim nek model, kakšen vpliv ima gost, zdaj malo več mogoče posegam v to, ta proces človeka in dobrobit človeka in počutje in psihičnih težav in nekega druge komponente znanja, ki je pač vezano na neurobiologijo in na našo evolucijo. Stvar je zelo kompleksna in tukaj potem pač jasno, zdaj, če gledamo gost, pa štejemo z uram z prehoda, pa to vrednotimo, pridemo lahko do nekih cenilk, ki se pač odražajo v tem delu, da ljudje, ki živijo okrog tega gozda, imajo neko ekosistemsko storito, ki je benefit, ki pač ekonomsko ni vrednotena na ta način, da nekdo pač ima gost, dobi za to plačilo, zaradi tega, ker on mu ni treba plačati zdravljenja in podobno. Ampak stvar je zelo kompleksna in gre za pač en tak modelen pristop na in v dialektiki teh dogajanj v družbi in vrednotenja. Sam pogrešam prav ta del, ker zelo hitro pride neka predstava, da je to končno, da je eksaktno, v osnovi se pa moramo biti nejasno, da za vsakim dnem vsako novo raziskavo spoznamo, da dejansko nič ne poznamo okrog tega, hočemo pa eksplicitno urejati eksaktno, kar pa ne gre. Se pravi, osnovna ideja, če sem bil jasen, gre v tem, da so posamezne korake integracije družbe in narave vezan na poenostavljanje, gre za modelni pristop, se pogovarjamo o posameznih korakih, lahko ta korak izboljšamo, ampak res osebno ne pozabimo, da se pogovarjamo o nekem sistemu, za katerega ne poznamo in na žalost v bistvu posredovanje, tudi z vidika učiteljno in ostalih, da mi vemo, je izrazito napačno. Se pravi, mi slovenskega okolja ne poznamo in mi hočemo upravljati z nečem, kar praktično niti osnovnih elementov ne poznamo.
2: Mislim, da je doktor Kozdej dal odlično istočnico za naprej. Tist premik, ki se je zgodil recimo še iz miselnosti, v kateri je recimo tudi teza današnjega pogovora postavljena ekonomski inštrumenti ali pa inštrumenti varstva narave in tako. To so enosektorski pogledi. In pred 40-timi, 50-timi leti, ali pa še prej, ko se je okoljsko varstvo okolja kot disciplina začelo razvijati in ko se je začela razvijati tudi politika varstva okolja, je bila odzadaj ena predpostavka, da delujemo v svetu gotovosti. Vemo, kaj je narobe, vemo, da je preveč teh emisij, teh in teh, kjerihkoli, Zdaj je treba pa te emisije zmanjšati za takšen procent, za takšen odstotek. Kako vemo točno, kakšen je ta odstotek? Ne vemo, ne? To je zelo zožen problem. In tisti premik, ki se je naredil na tem področju, je iz gotovosti v negotovost. Včasih smo imeli občutek, da vemo, o čem govorimo in da imamo in kazalnike in imamo podatke in še danes imamo še bolj, imamo še to, nekako smo zapeljani z vso to informacijsko sposobnostjo merjenja vsega po dolgem in počez, nam daje nekako občutek, da vemo, da znamo modelirati, da znamo parametre postaviti. Ampak razvoj sistema je pa pokazal, sistem je vse bolj kompleksen, kompleksen pa pomeni delno urejen, delno neurejen. In to dvoje so obstaja. In to pomeni, da nismo več gotovi v tem, kar počnemo. Da niso gotovi niti na ekonomski strani, ko se ukvarjajo z okoljskimi problemi, niti na okoljskih, kot je profesor povedal, zelo dober, niti ne poznamo ekosistemov toliko podrobno, da bi lahko nekaj z gotovostjo povedali. Se pravi, da se morajo instrumenti spremeniti. In zdaj, kakšni pa so instrumenti v pogojih negotovosti? Najbolj enostaven odgovor po moje je ta, da politike vodimo tako, da če se čez nekaj časa izkaže, da smo se zmotili, da bodo posledice čim manjše. To, da bi pa upali, da bomo prav naredili, to je pa skoraj treba, bi rekel, zaradi varnosti samih sebe opustiti. Kaj narediti, da če smo se zmotili, posledice ne bodo prehude? Kaj narediti? In en odgovor je, nikar siliti v eno smer preveč z gotovostjo. Ampak poslušati različne stvari, različne argumente, poskušati soočati ekonomske, okoljske, družbene in iz tega delati neke inštrumente, ki imajo samo neko parcialno veljavo, se pa nenehno preverjajo, popravljajo, če je treba, tudi opustijo in nadomestijo.
0: Jonas Zunance?
1: Jaz mislim, da je to v bistvu glavno vodilo okoljske politike, princip predvidljivosti. Jaz mislim, da imamo zdaj bistveno več gotovosti, kot smo imeli pred še 50 leti, ko je bil začetek okoljske politike v Evropi, kaj se tiče onesnaževanja zraka in vpliv na zdravje, kaj se tiče podnebnih sprememb. Tukaj v bistvu vemo bistveno bolj natančno, kje so te kritične meje. In to je cela veja akademskega dela, kje so te planetarne meje. In tudi okoljska ekonomija se je spremenila. Na začetku je bilo vse o tem, mi hočemo optimizirati stroške pa koristi, tako ekonomske kot okoljske. In se strinjam, za ekosistem ne moramo razumeti, kaj je ekonomska vrednost celotnega ekosistema. Zdaj smo pa šli od te optimizacije bolj v en sistem, ko za določen učinek, recimo podnebna neutralnost 2050, ali pa da dosežemo vrednosti za onesnaževanje zraka v mestih. Kako dosežemo to cilj najbolj poceni? No, to je zdaj prispevek, recimo okoljske ekonomije, ki jaz tudi razumem, da je to dober prispevek, ker mi nimamo neomejene resurse tukaj. Tako da tukaj se pravzaprav ne popolnoma strinjam, da je negotovost zdaj večja, kot je bila prej. Ampak mogoče tudi sem narobo razumel.
2: Mislim, da je tukaj ravno past. To, da imamo več podatkov o vseh stvari, ko smo jih imeli pred desetletji, ne pomeni, da smo bolj gotovi. Namreč, znanje ni nekaj, kar teži k integraciji, ampak vsaka veja znanja teži v svojo smer. Kopičenje znanja teži k specializaciji. In ta specializacija nam preprečuje, ne? Specializacija pa pomeni, da različne discipline vse več o sebi vedo in vse težje med sabo sodelujejo.
0: Ampak se mi zdi, da neka rdeča nit tega, o čemer se danes pogovarjamo, je pa ja, tukaj seveda je ogromno različnih disciplin, ne, na področju varovanja narave, ampak vseeno pa govorimo o tem, kako se pač vse nekako prevaja v ta ekonomski jezik, ne. In v redu, to je morda v nekaterih aspektih dobro, kot smo slišali, ne, v nekaterih lahko slabo, ampak morda Matej Klarično, kaj nam pa to pove tudi o svetu, v katerem živimo, da prav potrebujemo ta ekonomski argument, ker če pomislimo, gre to tudi širše, ne, sej tudi nekdo je prej omenil duševno zdravje, ne, bomo danes slišali tudi argument, ja, moramo priskrbeti mrežo psihologov, ker potem pa bodo te mladi lahko delovna sila in recimo ne bodo obremenjevali našega proračuna, ne. Tako da se mi zdi, da je to morda neka tema, no, ki gre širše od same ekologije, recimo, no.
4: Ja, kako bi bilo najbolj začeto v bistvu tu? Mislim, da se nahajamo v nekem obdobju ekonomizma. Ne? Torej, ko vse naše dejavnosti presojamo s pomočjo trga, dobičkonosnosti in podobno. Ne? In kar se pozablja, prej sem omenil, da se to nam dogaja od 70-ih let, ne? Torej od vzpona neoliberalizma. Ampak tako obdobje smo mi že imeli. Ne? Torej, konec 19. stoletja, začetek 20. stoletja do velike krize, črnega petka 1929. leta, ko je v bistvu nastopila kriza kapitalizma, smo imeli mi zelo podobno obdobje, ne? Nekega tržnega fundamentalizma. In tisto obdobje je v bistvu avstro-ugrski ekonomist Karel Polanyi tudi zelo dobro opisoval, ne, in opozarjal, ne, na destruktivnost v bistvu takšnega načina, ne, torej verjetja, da bo prosti trg vse nekako svobodno urejal in vse pač peljal naprej. Ne. In podobno se nam v bistvu potem dogaja tudi danes, ne, ko nekako čudežno verjamemo neke privatizacije, nizke davke, deregulacije in verjamemo, da bomo s tem reševali tudi podnebno krizo. Ne. Ampak v bistvu se nam dogaja, kaj čemu obratno, mi samo še zaosrujemo neke vzorce, ne, ki so pripeljali do te podnebne krize in jih še poglabljamo. Ne. In to je v bistvu zelo destruktivno, ne. Zato je tudi Polanyi v bistvu govoril o tem dvojnemu gibanju, ne, nekemu odporu, ki se vedno zgodi, temu tržnemu fundamentalizmu. Ne. In mi smo tudi zdaj nekje na tej fazi, da se že dogajajo določeni odpori, ne, saj lokalni, ne, proti temu, kar nam v bistvu povzroča ta sistem. Ne. Torej, recimo tudi zdaj smo videli v bistvu spomladi, ne, ta upor proti plačljivim parkiriščem, ne, v Ljubljani so bile tudi na neki podobni zadevi se je zgodil upor, ne, ker so se ljudje uporali temu, te tržni logiki, ne, ki ne bi vse uredila sama po sebi. Ne.
0: Ampak spet po drugi strani pa ne, Jonas Zonošajn, ste parkrat upozorili, da pač nekatere te politike delujejo in da uspešno zmanjšujejo škodo, ki jo ekonomija povzroča naravi. Se pa spet vprašam, ne, ja, ni dobro, da vse spravimo v tržno logiko, ampak če pa živimo v svetu, kjer je to očitno ta najmočnejši argument in ki ga pač v veliki meri vodijo tudi ljudi, ne vem, finančni motivi, podjetja in tako naprej, ja, potem je pa morda iz tega vidika to tudi smiselno. Ne vem, kako razmišljate o tem?
1: Ja, jaz mislim, da sistem trgovanja z emisijami je zelo dober primer. Ker tukaj uporabljamo vse te besede trga, certifikate, špekulacija in tako dalje. Mi novo vlado slišimo zdaj, da to je vse trgovanje lufta in samo špekulacije in bogatuni imajo korist, ki trgujejo. S tem mogoče ne vidimo, kaj je v bistvu bistvo tega sistema in to je strogo omejitev emisij. In to ni v kapitalistični logiki. Kapitalistična logika je, da nimamo veliko omejitev za rast. Tukaj pa je zelo jasno omejitev in to na eni strani povzroča močen odpor industrije in to zdaj vidimo, ker je glih nov predlog komisije za revizijo sistema na mizi. Na drugi strani pa tudi iz leve strani je upor, ker to pač ta cel žargon ne paše v drugo logiko.
0: Torej, vi bi prej rekli, da je nekako to skrit, da so omejitve starega tipa pravzaprav skrite v novem žargonu, ali kako?
1: Jaz mislim, da še nikoli nismo imeli tako omejitve. Ne? Zdaj, industrija mora vsako leto znižati emisije za 4,4%. Vsako leto zapored. In to absolutno ne na, glede na proizvod. Tukaj seveda so ljudi, ki imajo korist od tega, ker so razumeli sistem. In to je pa čisto vprašanje. A nekdo, ki trguje, mora plačati več davkov, če je obogati, a rabimo davek na kapital. Se strinjamo vsem tem, ampak to je drugo vprašanje. Tako da tukaj ni korist iz narave, tukaj je korist iz tega, da mi v bistvu na en način probamo rešiti naš podnebni zlom. Je pa tako, seveda, tržna logika, če je prosti trg, nekdo to razume in proba imeti korist iz tega. Ampak samo zato, ker te podjetje in recimo termoelektrana Šoštanj, če bi imeli to znanje, ki ga imajo trgovci, bi na drug način kupili svoje kupone. Ampak ker nimajo tega, kupujejo to storitev pri trgovcu. In ali je ta trgovec potem dolžen, da plača davke in tako dalje, drugo vprašanje, se popolnoma strinjam.
0: Ampak Bojan Rade, ja.
2: Se mi zdi, da je pri tem, pri omejevanju emisij s kuponi, recimo, ne? Res, vse, kar ste povedali, ampak spet ne smemo spregledati, da je to čisto ekonomski pristop. To je v bistvu nekaj, kar prej emisije niso imele ekonomske cene, se zdaj postavijo kvote, se pravi, da emisije postanejo relativno redke. Relativna redkost je pa tisto, kar ekonomija najboljše razume. Se pravi, da to postane blago. Ni več ekološka dobrina, ampak postane blago. In tisto, kar se mi zdi, da je danes pomen ekonomskih instrumentov, je preprosto posledica tega, da mi živimo v ekonomskem družbenem redu. Da nam današnjem družbenem redu veljajo, dominirajo vrednote materializma. Ko so pa sociologi študirali sisteme vrednot, ki se, to je znano, spreminjajo s časom, so ugotovili, da Zahodna Evropa, ta segment Evropske unije, zlasti pa Severna Evropa, sploh ne živi več v družbenih sistemih, ki jim vladajo materialne, ekonomske vrednote, ampak živijo, so se že preobrazili v družbene sisteme, ki jim vladajo tako imenovane postmoderne vrednote, ki recimo ne dajo več na prvo mesto denarja materialnih vrednot, ampak recimo kulturo, sodelovanje, vključevanje ljudi v politične procese. In dominacija ekonomskih inštrumentov na področju varstva okolja je odličen primer tega, da sedanja družba, ki se je pomaknila že v, nam je vsem postalo jasno, to je že kompleksna družba, to ni več družba ekonomizma, da se politični inštrumenti, ki se uporabljajo na razno raznih področjih, specifično na teh na okoljskih področjih, še vedno črpajo iz starih vrednot. Da v politiki ni prišlo do premika, ki se je že zgodil v družbi.
0: Ja, to upam, da se je zgodil. No, ravno zadnjič sem poslušala nekega učitelja, ki je rekel, da je dal svojim učencem zanapisati, kaj si želijo v življenju in so vsi pisali o veliko denarja. Ne? Tako da upam, da je res, kar govorite. No? Ampak ja, se mi zdi pa, da ta financializacija vseh teh stvari morda prinaša še eno vprašanje, ne? In sicer socialno, torej tisti, ki ima denar, ne, si pa onesnaževanje v okvirih, ki jih pač določimo, še vedno očitno lahko privošči. Ne. In to gre verjetno na vseh nivojih. Ne. Torej, kdor ima denar za plačilo v Triglavskem narodnem parku ali ne vem, na Vršiču, lahko tam parkira, ne, kdor ga nima, ne. Podjetja, ki so bogatejša, lažje kupijo oglične kupone. Ne. Kakšen je morda socialni učinek tega?
3: Jaz bi osebno, se pravi, z svojega naravoslovnega vidika vidim kot korak nasprot zakonodaje. Se pravi, če mi vemo, da je to problem, lahko bi pragmatično rekli, ne smeš spustiti. In potem je prilagodito nekih izhodišč današnjemu stanju družbe. In poskušamo na mehak način preko ekonomskih interakcij pripeljati do tega učinka. In mislim, da je, kot je bilo rečeno, na stanje družbe danes vezano na to, da je lažje doseči, če družbi pustiš neko možnost trgovanja, če pa gledam absolutno realno, če vemo, da je to problem, da je to zguba za človeštvo, preprosto sprejmemo zakon, ne smeš spustiti. Ampak je izhod, da uvedemo trgovanje in na ta način olajšamo. Se pravi, podobna zgodba je tudi z vidika poseganja in turizma in to, kar ste nakazali. Se pravi, ja, če je problem avto v TNP-ju, noben ne sme prideti. Zdaj, če lahko iz tega dobimo nek denar, če lahko na bolj mehak način pripeljemo do tega, da zmanjšamo obiske z avtomobile, je to današnjemu času in današnje družbe bližje kot absolutna prepoved. In sam se mi zdi, da v teh interakcijah pogosto je to nek izhod, da ne pridemo do trdega, avtoritarnega, zakonodajnega, pravnoformalnega postopka, ampak najdemo en obvod s trgovanjem, ki pač de facto ima posledico zmanjšanja tega negativnega učinka. In tukaj se mi zdi, da v različnih segmentih narave bo do tega prihajalo, se pravi, če je ne vem, plavanje po potoku nekaj ekskluziva, bo imelo ceno, zdaj, če bo to velika cena, bomo imeli malo ljudi, zaradi tega, ker je pač ta omejitev lahko vezana finančno in pridemo do tega, da bomo pač vrednotili plavanje v Tolmunu kot res ekosistemsko storitev, ki lahko lokalnemu prebivalstvu prinese sicer ogromen prihodek, ja, pripelje pa do tega, da se domačin ne more kopati, ne?
0: Ja, čeprav naj bi imeli načeloma vsi dostop do narave.
3: Mislim. Ja, ampak če je dobrin premalo, se razumemo, se tle prehajamo do tega, če vemo, da je v bistvu kopanje v rekah problem za recimo za številne interakcije, številne vrste, številne procese, da bomo mogli omejiti to plavanje, potem pridemo do tega ekonomskega vidika, da to hočemo spelati ne na ta način, da noben ne sme, ampak hočemo zmanjšati in potem v bistvu iščemo ta sekundarni vir prihodka, ki ga opredeljujemo z benefitom v lokalnem prebivalstvu in podobno. No. Jaz osebno mogoče bo v nadaljevanju kakšna tema, v smislu, da bo šel mogoče celo že sam pogovor v to smer, recimo pri nas je klasična ta zgodba z medvedom in trgovanje z medvedom, približno ista zgodba in Leopold Aldo je v Ameriki že postavil ta koncept varovanja preko rabe in preko trženja, kjer pol pač prije do tega, da neka ekonomska dobrina in v bistvu ekonomsko vrednotenje trgovanja prinaša nek prihodek, da če ta prihodek smiselno uporabljen v neke lokalne skupnosti, celo mislim, da večina tudi podpira. Jasno je pa problem potem ureditve naprej od davko do tega, kam v bistvu ta prihodek iz tega trgovanja nekih ekosistemskih uslug pridemo.
0: Te Klarec, ste želeli nekaj dodati?
4: Ja, mogoče bi tu bilo tudi smiselno povedati, da je javno dobro in trg, da sta to dve zelo po svoji notranji logiki različni zadevi. Ne? Torej, javno dobro je univerzalno, dostopno, temelji na solidarnosti in skupni rabi. Ne? Medtem ko trg deluje pa po načelju izključevanja zasebne lastnine in podobno. Ne? In bolj, kot mi vse zadeve predajamo trgu, bolj onemogočamo dostop širši javnosti do teh storitev. Ne? In mislim, da tu moramo biti previdni, da je to lahko zelo nevarno, ker v neki točki si bojo potem lahko dostop do teh nekaterih stvari privoščili samo še najbogatejši, ne? Kar se nam delno že dogaja. In je to v bistvu lahko dolgoročno zelo nevarno in slabo za vse nas, ne? Ker se nam razkraja neka družbena solidarnost in gremo v družbo, ker se res vse monetizira in samo preverja, če ima nekdo dovolj denarja, da si lahko nekaj privošči. Ne?
1: Se načeloma popolnoma strinjam. Samo kaj delamo v tem trenutku, ko preveč ene dobrine ali pa narave uporabljamo? Kaj delamo v tem trenutku? In moj argument je, da v tem trenutku, v določenem kontekstu, je ekonomski instrument najboljša izbira včasih celo. A je nekdo proti davkam? Ne? Davek je ekonomski instrument konc končno. In tudi kaj ste rekli, glede neenakosti, se tudi strinjam in tukaj lahko nam končno davke pomagajo. Ne? To, ko grejo cene za energente gor, je refleks, vsaka vlada mi znižamo trošarine, CO2, da ja, to gre na nič in tako dalje. Ampak kdo plača največ za gorivo in za energente, to so bolj bogati. Tako da oni dobijo večjo subvencijo s tem kot revni. Tako da a ne bi bilo boljš imeti više davke, ker je tudi dobro za naravo, da imamo podporo, da manj uporabljamo avtomobil, pa spremenimo način naše mobilnosti in potem prihodko uporabljamo za kakšen transfer, za subvencije, za te, ki so najbolj ranljive. In to so vse ekonomske instrumente. Brez, da bi s tem zdaj nekaj mislim, pretirali, ampak funkcionira, ne samo pri nas, tudi druge, tako da.
2: Ja, mislim, da tukaj zdaj seveda ni imamo opcije samo ali uporabimo ekonomske instrumente ali nič. Ali pa samo ali ekonomske instrumente ali pa naravovarstvene ali pa okoljevarstvene instrumente. Obstaja, bi rekel, cel segment delovanja, instrumentaliziranja, ki so recimo socialni instrumenti. Naprimer, tisti, ki bodo volonteri, na tem in tem območju, ki je treba recimo toliko in toliko dela opraviti, čiščenje vodotokov, ne vem, zdaj se izmišljujem, planinci nosijo robo v planinske koče, a ne? Tisti, ki so volonteri, ne imajo večji dostop do takih vrednot. Tisti, ki pa pride samo se sprehoditi, ah in oh povedati o brezgledu, ko spleza na hrib, ki pravzaprav nič ne prispeva. Hoče samo od tistega nekaj imeti zase, tisti pa ne plača ceno. Ne? Ampak bi rekel, so pa še drugi inštrumenti, so alternativni inštrumenti, ki so neekonomske narave, ki so pa veliko bolj subtilni in jih pogosto spregledajo v politikah, ki delujejo sektorsko, to se pravi vertikalno. In imamo recimo modele javnega upravljanja, saj sem slišal tako ali nekaj bral o tem, švedska vlada ne deluje po ministrstvih, ki so sektorske vertikale, gospodarstvo, okolje, sociala, ampak imajo horizontalne, po horizontalah delujejo. Skratka, izvajamo nek projekt, ki je dober za varnost države, ki je dober za okolje, ki je ekonomsko proučen in potem je ta vladni segment deluje v veliki meri preko teh horizontalnih programov, ki povezujejo različne sektorje, ne? Torej ni edina izbira, ki jo imamo ali ekonomsko ali nič.
1: Samo en stavek, nikoli nisem tega rekel. Jaz sem velik fan regulacije, predpisov in tako dalje. Na področju okolja je to veliko krat najboljše in tudi najcenejša izbira. Tudi en primer, recimo vsi vemo, da smo imeli še navadne luči, zdaj imamo samo še ledke. Tega ne bi dosegli z davkom ali pa z ekonomskim instrumentom, samo s predpisom. In na začetku je industrija rekla, ne mogoče tega dosežiti in pol je industrija to dosega bistveno bolj pocen, kot so sami pričakovali. Jaz sem velik fan predpisov, samo mi moramo se pogovarjati o konkretnih primerov. In v vsakem konkretnem primeru je nekaj mogoče v tem trenutku nemogoče. Mi ne moramo imeti prepoved izpuščanja CO2-ja v industriji iz danes na jutra. Jaz bi to podpisal kot okoljevarstvenik, ampak pač ni taka realnost. In zdaj, ali čakamo na pač čist drugačen družben sistem, ali probamo izboljšati okolje v tem kontekstu. In seveda, o tem lahko imamo zelo dolge konceptualne in filozofske debate, ampak mene se zdi, da včasih se splača biti pragmatičen.
0: Ja, se, to je pa, morda tu obstaja še nek širši kontekst, ki ga do zdaj nismo omenili in zaradi katerega pač ne moremo mimo teh ekonomskih vprašanj, ne, je pa pač verjetno tudi ta geopolitična tekma, v kateri smo konec koncev. Hočeš, nočeš, odkar imamo kapitalizem, vendarle vse države nekako tekmujejo v tej proizvodnji in se zdi, da ni mogoče kar tako izstopiti iz tega, ker bi pač to imelo geopolitične posledice, ne, Matej Klarič?
4: Ja, v bistvu to lahko rečemo iz velika korporacije res, ne. One ne morejo stopiti iz te tekme, ne, ker če bo izstopila iz te tekme, jih bojo drugi prehiteli, tehnološko, gospodarsko in podobno, ne. Kar v bistvu pomeni, da bojo oni zaostali in jih bojo drugi kupili ali bojo bankrotirali in podobno, ne. Ampak na ravni držav, ne, smo pa toliko ujeti v to logiko neoliberalizma, da ni nobene alternative, da nekako več ne vidimo niti, da imamo tudi na ravni držav čist drugačne ekonomske politike lahko možne, ki se dejansko lahko odvijajo. Ne. In v bistvu so tudi države, ki so primer teh uspehov, ne, ki so jih dosegali na totalno drugačen način, kot pa nam govori v bistvu neoliberalna ideologija. Ne. Recimo Južna Koreja je ena takih. Ne. Ona je bila v 60-ih letih najbolj revna država na svetu, ena najbolj revnih držav. Bila je še bolj revna od Severne Koreje, svoje sosede. In potem so z premišljenimi nekimi industrijskimi politikami in strogo regulacijo, aktivno politiko države, uspeli postati ena najbogatejših držav na svetu. Ne? In zakaj ne bi na ta način tudi mi gledali in poskušali v bistvu državo usmeriti v to, da bi tudi zdaj te ekološka vprašanja začela načenjati na tak način in bi se začela usmerjati v bistvu politike v to smer. Ne? Torej, lahko bi tudi država ostala uspešna, če bi to upoštevala in nekako gradila pametne politike na tem področju. Ne?
0: Ivan Kos, ali bomo tudi s finančnimi inštrumenti obranili naravo?
3: Ja, na vsak način, no, mogoče ta misel, ki se je večkrat zdaj pokazala, jaz mnogokrat rečem, da se moramo ekološko obnašati, ne? Kar pa pomeni v tem naravoslovnem delu, da pač subjekt more v danem okolju preživeti. No? In tukaj je ta oportunost reakcij, tukaj je bilo to zdaj nakazano na vsak način smiselno. Se pravi, mi lahko se pogovarjamo mogoče, kot je bilo rečeno filozofsko, kaj bi bilo boljš, pa v nekem drugem okolju, mogoče celo izvedljivo, moramo pač iskati rešitve v danem okolju, da bomo preživeli. No, tako da jaz sem z tega vidika precej oportunističen, ne glede na to, da imam do določenih stvari pač čez svoje poglede, ampak ne vem, moje osnovno izhodišče pač je jasno v tem, da če kot družba propademo, potem tudi narave za nas ne bo več, če ne bomo mi obstajali. Ne? Tako da je potem to vprašanje, kje je, ne? In tudi izkušnje po svetu kažejo, da tiste družbe, ki so bile uspešne, imajo tudi bolj ohranjeno okolje. Ne?
2: Jaz mislim, da nas globalizem pravzaprav ne sili v ekonomizem. Najmanj konkurenčen družbeni sistem je tist, ki reproducira stare vrednote. In če hočemo imeti drugačno družbo, potem moramo imeti pogum, da ustvarjamo spremembe. Da se učimo, da te drugačne inštrumente uveljavimo drugačne pristope, da se učimo, da delamo napake, da se popravljamo. To je veliko bolj že na srednji rok, kaj še na dolgi rok, konkurenčno, kot pa, da stalno vrtimo isto staro miselnost globalizacije kitajskega ali pa ne vem kjerega afriškega tipa ali pa ameriškega tipa. To so sistemi, ki so v zatonu. In jaz mislim, da Slovenija ne sme hoditi po tej poti.
4: Mogoče bi še s tem zaključil, da se bomo mogli na neki točki tudi začeti ukvarjati z vprašanjem proizvodne neenakosti in nevzdržnosti obstoječega načina in sistema. Ne? Ker najbogatejših 10% povzroči 48% emisij, spodna polovica pa samo 12%. Ne? Če bi vsi želeli živeti, koliko živijo najbogatejši, bi potrebovali nekih 10 planetov. To pa je v bistvu absolutno nemogoče.
0: Jonas Zonenšen.
1: Jaz tukaj se popolnoma strinjam, da neenakosti in rast neenakosti tudi pri nas v Sloveniji je en velik problem za progresivno okoljsko in podnebno politiko, da moramo imeti politiko, ki zahteva več od bogatih kot od revnih, da te neenakosti zmanjšamo. Tudi to, kaj gospod Rade prej rekel, da moramo izzivati, se popolnoma strinjam. Jaz mislim, da ideja, da prost trg najde rešitve, je čist grešen. Mi smo veliko krat videli, da samo pritisk povzroča inovacije. In če mi to pritisk ustvarjamo, mogoče potem konec koncev je to lahko tudi dobro za gospodarstvo. In v okoljskem kontekstu smo to veliko krat videli. Tako da gremo naprej, kot smo vedno delali v energetskem intenzivni industriji v Sloveniji, je čist grešena taktika in se moramo upati spremeniti stvari, tako da se strinjam, ja.
0: No, upam, da se to uresniči. Najlepša hvala vsem štirim za pogovor.
1: Ja, ne, super. Mi lahko še 3 ure.
0: Intelekta. S tem smo prišli do konca tokratne Intelekte. Gostje so bili okoljski ekonomist dr. Jonas Zonenšen, biolog dr. Ivan Kos, makroekonomist Bojan Rade in politolog dr. Matej Klarič. Za zvok je skrbel Lijan Samsa, oddajo sem pripravila Alja Zore.
5: Tako, poslušali ste oddajo Intelekta, tokrat jo je pripravila Alja Zore. No in oddaja Intelekta letos praznuje 30 let. 28

0: Torej na audiofestivalu 28. septembra ob 19. na oddajo Intelekta. Brezplačne vstopnice so že na voljo na audiofestival.se.
1: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarno-mandatno volilna komisija predlaga državnemu zboru, naj ne prizna imunitete poslancu in predsedniku gibanja Svoboda Robertu Golobu, ter s tem omogoči začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je že predtem obvestil parlament, da se ne bo skliceval na poslansko imuniteto. Odločitev bodo poslanci sprejeli jutri. Izraelski zunani minister Gideon Sar bo kmalo obiskal Ljubljano, je potrdil njegov slovenski kolega Tone Kajzer. V pogovoru za Val 202, ki ga bodo predvajali čez eno uro, je še povedal, da interes Slovenije ni interes Izraela. Po njegovih besedah naša država ostaja zavezana temeljnim načelom svoje zunanje politike, tudi rešitvi dveh držav na Bližnjem vzhodu. Dodal je, da cilji niso dosegljivi zgolj z javnimi izjavami, ampak predvsem z dialogom in s tiho diplomacijo. Sekretar ameriške vojske Dan Driscoll je ponudil odstop, so sporočili iz Bele hiše. Ob tem so pohvalili njegovo delo med vojaškimi operacijami Združenih držav ter v pogajanjih med Rusijo in Ukrajino za končanje vojne. Nekdani sošolec podpredsednika J.D. Vansa z pravne fakultete naj bi se odločil za odstop po več mesecih sporov z obrambnim ministrom Pitom Hexetom. Kit Davis, nekdanji vodja tolpe Southside Compton Chris Cripps Duane, je bil včeraj na sodišču v Las Vegasu spoznan za krivega umora reperja Tupaka Shakurja leta 1996. Po navedbah tožilstva naj bi Davis zaradi maščevanja naročil umor Tupaka, potem ko so člani Shakurjeve spremljevalne ekipe v Las Vegasu pretepli njegovega nečaka. Umor takrat 25-letnega Shakurja je bil eden najbolj odmevnih nerešenih sodnih primerov v Združenih državah. Kakovostno in dostopno izobraževanje je temeljna človekova pravica ter eden najpomembnejših temeljev demokratične, solidarne in vključujoče družbe, je ob začetku novega šolskega leta sporočila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Dodala je, da šola ne omogoča le pridobivanja znanja, ampak tudi izkušnjo skupnosti in empatije. Opozorila je tudi, da mora biti šola varen prostor, ki vključuje tudi zdravo prehrano, dovolj gibanja in premišljen odnos do digitalnih naprav. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno s temperaturami od 24 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo nekaj spremenljive oblačnosti v goratem svetu. Na severu se bodo proti večeru začele plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 24 do 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in spet bolj vroče.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče je glavna cesta Velenje-Slovenj-Gradec zaprta v Paki pri Velenju. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti od Dunca proti Postojni ter na Ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča proti Brezovici. Prav tako je gost promet zastoji na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ura pa je zdaj točno 11:04 minute. Radijska priredba Bajk in povesti o Gorjancih, enega izmed stebrov slovenskega jezika Janeza Trdine, odtira posebno naravo Slovencev, predvsem naš drugačni pogled na življenje. Petdelna serija s prepletom mitologije, poganstva, krščanstva, etnologije in politike poslušalca vabi v razkošni svet ljudskega izročila. Prvi del serije Bajke in povesti o Slovencih z naslovom Stvarjenje sveta bo na sporedu v torek ob 21:05 na Prvem.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 11. Ljubljana pretežno jasno 24 stopinj Celzija, zračni tlak 1021 milibarov rahlo raste. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 24. Slovenj Gradec pretežno oblačno 21. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 22, zračni tlak 1022 milibarov rahlo raste. Murska Sobota pretežno jasno 24, Novo mesto jasno 25, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 25, Lisca jasno 21, Postojna jasno 24, letališče Portorož delno oblačno 28 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov rahlo raste, temperatura morja je 28 stopinj. Bilje pri Novi Gorici, pretežno jasno 28, piha burja s sunki do 37 km na uro. Na Kredarici je oblačno in 6 stopinj, piha jugovzhodnik 19 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 18, letališče Lesce 22, Rudno polje 16, Krvavec 13, piha vzhodnik 14 km na uro. Jezersko 20, Rogla 15, Ravne na Koroškem 21. Velenje Celje, Maribor, Ptuj in krajinski park Goričko 22. Hrastnik 24, Črnomelj 26, Kočevje 25, Ilirska Bistrica 27, prav tako 27, Dolenje pri Ajdovščini. Koper 30, park Škocjanske jame 26, piha burja s sunki do 37 km na uro. Na Voglu pa je 15 stopinj Celzija.

ko vse ti gre na robe in ruši se ti svet. Takrat zares ob sebi dobro je prijatelja med. Z dobrim se prijateljem vse lažje pretrpi. Sploh, če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Kaj s takim boš prijateljem, ki mu kot po maslu gre in o sebi prav

zapit. Neuspešen je na vseh področjih, ker je pač zabit. Sam nisi dosti boljši, toliko pa le, da ti zavida, občuduje

Dobrim se prijatelom se lažje pretrpi. Sploh če tvoj prijatelj je še na slabšem kakor ti. Šef te zafrkava, on pa je nezaposlen. Občasno muči te prebava, on pa je že brez zelen. V postli si bolj slab, on pa že dolgo čist za nič. Joj, kako ga rad imaš, ker res je bogi ko hudič. Občasno si uspešen, njemu gre pa vse po zlu. Tu in tam si malo srečen, on pa vedno je na psu. Lahko bi se dejalo, oba čez glavo v dreku sta, le da on ob tem še naširoko.

Življenje je boleče, si večkrat zbit in strt, a ob prijatelju, ki je kup nesreče, človek je manj potrt, dober prijatelj, dost je vreden, res je pravi božji dar. Sploh če beden je, tako da ob njem ti videc si kot kralj. Zdaj sem vam razložil, kaj je to prijateljstvo. Če se bo kdo pritožil, prav nač mar mi ni za to. Vendar pa priznam, zmer bolj me muči misel ta, kako da to ljudi prav mene hoče za prijatelj.

0: ploče tvoj prijatuje, še na slabšem kakor ti. To vse ti gre na robe in ruši se ti svet. Takrat zares ob sebi dober je prijatlami. Z dobrim se prijatlom se lažje pretrpi. Sploh če tvoj prijatuje, še na slabšem kakor ti.
1: Dobar dan, kako ste?
2: Odlično.
3: Ne, da, na referendum Slovenija.
2: In to, kar zdaj oni odkrivajo, toplo vodo.
4: Vse lepo in prav, da je ta digitalizacija.
1: Tako mimoidoči na ljubljanskih ulicah, kaj pa vi?
5: Jaz sem tako lepo vedel, ne. Privi smo sami.
6: Potem bo rekel, to je v redu.
1: Ja ali ne? Ja ali ne?
7: Torkov kontakt.
8: Po počitnicah danes skoraj 275 tisoč slovenskih učencev in dijakov začenja torej novo šolsko leto. 2026-27 v osnovne šole vstopa točno 186 687 otrok, med njimi je 19 058 prvošolcev in prvošolk. V srednje šole pa gre okrog 88 tisoč dijakov. Novo šolsko leto ne prinaša le novega urnika, novih šolskih torb in pričakovanja novih doživeti. Učence, dijake, starše in učitelje čakajo številne spremembe, od novih učnih načrtov in brezplačnih učnih gradiv za četrtošolce, do novosti pri otrocih s posebnimi potrebami, prenovljenih poklicnih programov in sprememb poklicne mature. V osnovnih šolah bodo v tem šolskem letu začeli uvajati tudi nove učne načrte, ti bodo prvič veljali v prvem, četrtem, sedmem in deloma v šestem razredu. Gre za del širše kurikularne prenove, v okviru katere je bilo prenovljenih več kot 200 učnih načrtov in katalog znanj. No, pomembna novost je tudi širitev javnega financiranja za učna gradiva. Osnovne šole bodo iz sredstev učbeniškega sklada učencem od prvega do vključno četrtega razreda zagotavljale vsa obvezna učna gradiva, učbenike, delovne učbenike in delovne zvezke. In seveda vprašanje za današnji dan, na katerega nam lahko poveste svoje mnenje po telefonski številki 01475-2222, ali naš šolski sistem dohaja spremembe sodobne družbe? Je šola dovolj prilagojena svetu, v katerega vstopajo današnji otroci in mladi? Če in kaj bi morali v šoli spremeniti, da bi bolje odgovarjala potrebam današnjega časa? Morda gre tudi za začetek novega šolskega leta. Po državah je to različno. Hrvaška recimo letos začenja 7. septembra, ponekod v Evropi začnejo že avgusta, no številne države prav danes, 1. septembra, nekatere pa so tudi začele že na začetku avgusta, naprimer na Finskem že 6. Gre tudi za nadzor nad otroki, e-redovalnice, nekatere, če želite izvedeti več, so plačljive. Vse to nas seveda zanima v današnjem torkovem kontaktu na številko 01475-2222.

0: O šoli se torej pogovarjamo danes, če in kaj bi bilo treba spremeniti. Tudi poklicna matura, v pripravi je tudi sprememba zakona o maturi. Z njo naj bi odpravili ureditev, ki jo je prinesla novela iz leta 2025 in je uvedla poklicno maturo iz 5 predmetov. Po predlagani spremembi naj bi se poklicna matura vrnila na 4 predmete. No, nekatere novosti pa čakajo tudi vrtce, torej področje predšolske vzgoje. Gre za prilagojen program, ki je v drugi kurikularni dokument po prenovljenem kurikulumu za vrtce, ki se je v vrtcu uveljavil v prejšnjem šolskem letu. In zdaj je z nami že Aleksander. Aleksander, poslušalec, prav kmalu ga bo kolegica Eva prevezala. O šoli torej danes na 1. septembra dan, ko je bila verjetno marsikje tudi večja prometna gneča. Za to, Aleksander, lepo zdrav in tudi vi vozite.
1: Ja, tako kot vedno.
0: Kot ja, vedno, šihta. Ja?
1: Ja, tako šihta, tako kot zmeri. Zanimiva tema, ne? Potem bi se dal marsikje povedati, ne? Sam se mi zdi, da z vsemi temi nekimi novimi smernicami v tem učnih programih in tako naprej, ne, namesto bi stvari olajšali otrokom, tam še otežujemo. Mi smo dobro, ok, v redu, to, da dobijo učbenike in te zadeve, to je ena pozitivna stvar. Motro je pa to, ne, da je pa dejansko forsirajo. To je bilo že tudi pred leti, ne? Učitelji, ki učijo določen predmet, neke svoje delovne zvezke, svoje učbenike in tako naprej. Ne? Dobro, jaz sem že toliko star, pa da smo imeli v bistvu vse standardno, ne? Da se ni nihče izpostavljal od njih. Ne? Zdaj pa, kaj bo ta zadeva prinesla? A bojo te otroke napredovali v temu, je tist, ne, dajmo en vprašaj, oziroma dajmo narekovaj, ne. Jaz mislim, da bi otrokom moral šolo bolj približati, kakor je zdaj bližimo. Ne. Dajemo na ramena in dajemo vedno več nekih novih predmetov, nekih učnih snovi, ki so za nekatere, ma ne, tudi za večino, ne, jaz gledam te uboge prvošolčke, ki imajo torbe toliko nafilane, da jih komi nosijo. Ne? A je to potreba? Dajmo jim zmanjšati, dajmo jim ta koncept šole nekako bolj približati. Ne? Dobar, zdaj je še to prišlo, da se jim dal ustavo pa zastavo. Ne? Ne vem, zakaj je to potreba. Sorry, to je nek, ne vem kva. Brez veze, pa to je meni čisto mes, da bi jim dal neki drugega, da bi jim šolo bolj približal, da bi z večjim veseljem hodil v šolo, ne za sporo.
0: Aleksander, se vam zdi šola v tem času dovolj sodobna? Recimo v času tablic in vsega tega, od česar pa zapravo otroke nekako ne želimo, da so veliko z njimi, pa vendarle čas je sodoben. Recimo na ta način bi jim približali ali na kakšen?
1: Lejte, če tako pogledamo, se imajo že posodno predmet informatike, ne? Uh-huh. Ampak da se jim tu približa na pravilen način, ne? Nekako, da se jim omogoči spoznava, dobro, vsi vemo, da gre pač tehnologija naprej, da ne moramo živeti v kameni dobi in tako naprej, ker so te časi minili, ne, naši časi, rečemo, ne. Ampak še vedno to na en tak način, da bo otrokom to zanimivo, oziroma, da se ta zadeva približa na en sofisticirano, sprejemljiv način. In vse imamo posod te informatike, učenje, računalnika, programiranja in ne vem, to eno oddaja ste imeli o temu, kar je zelo, zelo po moji presoji osebni, ne globalno, da je to zelo, zelo pametno. Ne? Da otroke naučimo, da računalnik niso samo igrce, ampak da je računalnik bistveno več. In da se za njim predvsem pa tako, da se jih nauči pravilna raba teh zadev, da ni tega, ne vem, se je cel dan, ampak da pa si vzame eno, dve ure za računalnikov, potem je pol zunaj v naravi in ne vem kaj še zne. Ampak to ni odvisno od šole. Tukaj so tudi posredno starši.
0: Tako, tako.
1: Kar je pa zelo pomembno. Ne?
0: Dobro, ali...
1: Ja. Glede na tega, ne, kar ste rekel, spreminjanje časa, ne, mogoče bi pa res tem otrokom, če pride datum na prvega, tako kot je danes, pustil še ta teden, pa bi začel na tretji teden.
0: Aha.
1: Se
0: vi bi vedno začeli na ponedeljek.
1: Ja, tako, da se začne eno šolsko leto, tako kot se začne teden, da ne bi zdaj začel sred tedna, ampak da se ta zadeva pač mogoče za teh par dni stalče, se to ni veliko štih dni.
0: Dobro, Aleksandar, hvala lepa za vaše mnenje. Namreč...
1: Ne za kaj in ne ja.
0: Hvala, srečno, enako, previdno. Tone iz Poljanske doline, tudi
2: ja,
0: že nekaj časa
2: dan, ne. Slučajno sem prišel not, kaj ja. Dačni radi odprta čez dan. No, v glavnem dve situacije bi podal. Prvič, kolikor vem, se v osnovni šoli premalo učijo slovenski osamosvojitvi. Vse druge naumnost. Dajte, to je ena stvar. Udar bi mogel dati na slovensko osamosvojitev.
0: Uh-huh.
2: Ker to bo še za rodove naprej pomembna zadeva. Druga stvar je pa, kar se tiče teh Googlov pa družbenih omrežij, do 16. leta prepoved bi je zdal, ker dejansko mi smo blizu kolesarske steze in mularija hod pa s telefonom se pogovarja, a je to načinno.
0: Uh-huh. Ja,
2: Vete, družbena omrežja pa umetna inteligenca so zelo škodljiva za človeštvo.
0: Mislite, da se ne bi dalo nekako vključiti tudi, ne, recimo omenili ste umetno inteligenco, ne? Kaj mislite, kakšna je prihodnost v povezavi s šolo?
2: Če mene prašate, ja, določene stvari, ok, ampak če pa mene prašate na splošnje, pa tu katastrofa za človeštvo.
0: Zakaj?
2: Ne bojo vojne sprožile pač te zadeve, a ne pa, ja. V glavnem in se pravim, se smo tudi vnukinje, in dejansko zatem, to je kot, kak bi rekel, izred magnet, no.
0: Uh-huh, razumem.
2: Vse prva, jaz bom pa sem ta telefon, da poljem na uro, pa če lih slučajen kejško moram poklicati ali pa se oglasim, to je to. Jaz živim rešem stoletju, kar je zelo dobro. No.
0: Pa se vam zdi, da gre šola v korak s časom?
2: Mislim, da, no, lejte, ne poznam tok, mislim, da ne, no.
0: Uhum. Na kakšen način pa mislite, da bi šla, ker ste vendarle pa proti tem sodobnim tehnologijam in tako?
2: Ja, sej dejansko je treba, sem je treba premišljeno delati.
0: Ja, da ni
2: glavnem,
0: preveč.
2: Stvar je v tem, da do 16. leta otroci ne bi smel imeti svojih telefonov pa Facebooka pa na en kval vse.
0: Dobro, Tone.
2: Ja, ja. Ja, jaz ga neče ravno, veste, pa čist dobro živim.
0: Vi ste brez Facebooka.
2: Ja, itak.
0: Dobro, hvala Tone, lepo zdrav Poljansko dolino, srečno.
2: Ja, hvala tudi vam.
0: Ja,
2: dobro, in... da ja, sem se pravno v seriji ne poslušam, zdaj ne sem pa lih not pršil, pa ja.
0: No, vidite, večkrat pridite noter.
2: Ja, ok.
0: Hvala, srečno.
2: Lepo zdrav.
0: Ničena 475-2222, morda, če se še kdo oglasi, minutko še počakamo in potem zaokrožimo tole prvi šolski dan.

0: Tako, z nami je še tretji poslušalec, moški se danes oglašajo Miha z Brnika. Lepo zdrav.
1: Ja, živjo.
0: Povejte pa vi.
1: Ja, jaz bi predvsem izpostavil to, kar lahko vidimo v severnih državah, ki zelo dobro funkcionira in mislim, da je to bolj za otroke, da imajo v šolskem sistemu več praktičnega izobraževanja, manj piflanja na pamet, ker to ni nobenega učinka prav velikega. Vsak si lahko pogleda na Google, kako so raziskave pokazale v teh severnih državah ta šolski sistem, da so otroci bolj praktično izobraženi, bolj razgledani, bolj vešči za vsakodnevno življenje in da so tudi potem kasneje, recimo v srednjih šolah, stvari bolj usmerjene, no se tudi v Nemčiji, mislim, da je to, bolj usmerjene v samo iskanje službe naprej. Ne? Kar sem jaz počel v srednji šoli, v osnovni šoli, smo se veliko preveč pifla, pa ful premal delali. Kar jaz pogrešam, v osnovni šoli sploh je več stvari, kar se tiče v hiši, menjava žarnice, gospodinstvo in tako praktične stvari, popravljati žeble, kladivo, orodje in tako naprej.
0: Življenjske stvari, ne?
1: Življenjske stvari. To rabijo otroci, ki se razvijajo in gledajo življenje okoli sebe. Tisti, ki bo želel imeti faks, magisterij, iti res v višave strokovne, bo že šel na neko specializacijo, če bo to zalil. Ampak zakaj morajo otroci v prvih štirih, že v osnovni šoli, take zapletene matematične stvari se učiti? Pa piflati neke podatke na pamet, ki jih pozabijo čez pol leta. Kaj je smisla se učiti nekaj, kar pozabiš in se nekaj več v life ne bo spomnil? Mogoče kdaj.
0: Mogoče brez tudi kravljanje možganov, ne, kot rečemo, ne?
1: To že, ampak kravljanje možganov se da z drugimi stvari.
0: Ja, zdaj res najdeš ti podatke na vsakem vogalu so podatki, ja. To je res.
1: No, to je ena stvar. Imamo dobre primere iz tujine, izvrstno. Druga stvar pa je... zdaj sem pa pozabil, kaj sem sad
0: reči. Niste dovolj kravljali možganov, vidite, Miha.
1: Ne, prej sem vse vedel, zdaj sem pa pozabil, kaj sem potel. Neko umetne inteligenci, ne, to je kvečen, treba pa teh napravah veliko izobraževanja, bo treba še mladine, ker neizogibno je, da bojo to oni uporabljali, ne, temu se ne da izogniti, da se jih pa izobrazi, kaj so na varnost in tako naprej. Veliko več varovalk bi mogli biti na samih telefonskih napravah strani proizvajalcev, tako kaj starševski nadzor, to bi mogli biti, ker tehnologija še preveč naprej, nadzor je pa dolgo, dolgo, dolgo zadej še.
0: Še kaj, Miha, ker čaka še Franska, pa moramo malce pohititi. Ja.
1: Okay, evo,
0: ste
1: to
0: dali kar nekaj idej, tako da hvala.
1: Ja, upam, da jih bo kdo slišal, kaj lahko ti spremeni.
0: Ja, res je, se strinjam. Hvala, Miha. Lepo zdrav na Brnik. Srečno. Še Franska, morda minutka časa, ne želim preganjati, ampak žal radijska ura hitro tiktaka.
2: Ne bom dolga.
0: Povejte.
2: Prvič me zelo moti naš sistem v osnovni šoli. Hitijo s programom, tiskim, kolikor to še dobro učna stvar gre, to še gre. Takrat mu jo veliko si pomagati, starši ali sorojenci ali drugo dobijo pomoč. Da zadnje 14 dni šole, skoraj mesec, pa vse sorte dejavnosti nam je zdaj se še učil. Včasih je da konferenca, da zadnji te 3 dni prej pa je bilo. Zdaj se pa prej se hiti nam, da bi se več razlagali, na zadnje pa ne vedo kaj s časom, pa izleti pa ta dejavnost pa guna, do konca je treba delati, se moramo mi tudi do konca delati, do 2, če se dela, ne samo do enih. Pa to je prvič. Drugič sem imela zadnjič počitnikarja iz 4. razreda. Pa smo imeli na vprašanja vse sorte, pa je bil tam vprašanje, vojna v Sloveniji, koliko je trajala vojna v Sloveniji. Ali vse kaj mi je vprašal? Katera država nas je pa napadla? To je pa samo šolski sistem. Vse se učijo, samo tistne, kar je pomembno za nas Slovence.
0: Dobro, gospod Franska, tako vidite vi. Skratka, se vam ne zdi, da greš šola v korak s časom?
2: Lahko, lahko, samo naj se dela do konca šolskega leta. Mm-hmm. Ne pa, da se te zadnji mesec nekje zapravlja čas, prej se pa hiti, hiti snovjo, da otroci ne morajo dohajati. To je narobe.
0: To vas je najbolj zmotilo.
2: To, to.
0: Dobro, dobro, hvala lepa, bom rekla gospa Franska, tudi za vaše razmišljanje. Lepo zdrav na Gorenjsko, pa morda je tudi to, kdo slišal od odgovornih. Nekaj idej in mnen smo slišali štirih poslušalcev in poslušalke. Vsem seveda, ki vstopate danes na 1. septembra v novo šolsko leto, želimo, naj bo to čim lažje, čim bolj spodbudno, naj vam gre čim bolje in srečno, torej pa se slišimo v zvezi s šolo morda še kdaj tudi čez leto.
3: Torkov kontakt. Vsak torek na 1.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za izobraževanje je osnovnim šolam določilo tretji predmet, pri katerem bodo devetošolci marca in aprila opravljali nacionalno preverjanje znanja. Posamezni šoli so določili enega od štirih predmetov, in sicer fiziko,

0: o domovinsko in državljansko kulturo in etiko, glasbeno umetnost ter tuj jezik oziroma drugi jezik na narodnostno mešanem območju slovenske Istre. Razpored je objavljen na spletni strani ministrstva. Šole, ki izvajajo izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, imajo določen tretji predmet naravoslovje. V Slovenijo je julija in avgusta dopotovalo 2,2 milijona turistov, ki so ustvarili 6,3 milijona prenočitev. Letna rast je bila tako pri prihodih kot prenočitvah 7-odstotna. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je naša država v zahtevnem mednarodnem okolju privlačna in zaupanja vredna destinacija. Najpomembnejši trg ostaja Nemčija, sledijo Češka, Nizozemska, Italija in Poljska, ki je iz prve peterice izrinila Francijo. Evropski obrambni ministri na neformalnem srečanju v Dublinu obravnavajo nadaljno vojaško podporo Ukrajini in pomorsko varnost na Bližnjem vzhodu. Krepitev sodelovanja z ukrajinsko vojaško industrijo je tudi eden od ciljev 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila, v okviru katerega bo 60 milijard evrov namenjenih za obrambno podporo Ukrajini. Drevi bodo neformalno srečanje v prestolnici Irske začeli še zunanji ministri Unije. Na Hrvaškem so od včeraj potrdili 7 primerov okužbe z virusom zahodnega Nila. 4 okužene zdravijo na zagrebški kliniki za nalezljive bolezni, 2 od njih sta na intenzivni negi. Prihajajo z območja Zagreba, vzhoda države in njenega osrednjega dela. Prejšnji teden so naši južni sosedi potrdili 3 primere. V hrvaški prestolnici so davi začeli obsežno akcijo zatiranja komarjev, potem ko so potrdili virus pri več poginulih vranah. Črnogorske oblasti so razglasile dvodnevno žalovanje po včerajšnjem trojnem umoru v Danilovgradu blizu Podgorice. 30-letni ruski državljan naj bi na tamkajšnjem strelišču ustrelil 3 zaposlene, stare 30, 24 in 67 let. Osumljenec, ki so ga po noči sledili več kot 120 km stran pri Hercegnovem, je po streljanju na policiste naredil samomor. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno s temperaturami od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči bo na severu in severovzhodu kakšna kaplja dežja. Jutri bo sončno, nekaj oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne od 24 do 30 stopinj. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in spet bolj vroče. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je popolna zapora med Bičem in Trebnjim proti Novemu mestu zaradi policijskega posredovanja. Obvoz je po regionalni cesti Bič-Trebnje. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti zaprt prehitevalni pas pri Kompoljah proti Ljubljani. Prav tako zaradi nesreče je na glavni cesti Velenje-Slovengradec promet v Paki pri Velenju urejen izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu, pa tudi na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni, kjer se čas potovanja podaljša za približno 20 minut. Zastoji so tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča proti Brezovici. Prav tako je gost promet zastoje na cestah Šmarje-Koper, Lesce-Bled in Bohinjska-Bela-Bled. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 12 in 4 minute je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, utorek, 1. septembra.
1: Na današnji dan.
0: Začetki homeopatije na Slovenskem. Dobili smo radio. Najhujša letalska nesreča pri nas. Pred 250 leti se je v Zgornjih Gameljnah pri Ljubljani rodil redovnik in homeopat Matevž Gradišek. Pripadal je redu usmiljenih bratov v Ljubljani. Nekaj let je študiral anatomijo in osteologijo na spodnjem avstrijskem in v Pragi, vendar študija ni dokončal. Potem je kot ranocelnik nadzdravnik delal v bolnišnici usmiljenih bratov v Ljubljani. Leta 1808 je ustanovil homeopatsko usmerjeno klinično šolo, ki naj bi bila tekmica mediko-kirurškemu liceju. V obdobju epidemije med vojno je leta 1814 v hišah na Žabjaku v Ljubljani uredil zasilno bolnišnico za bolnike s tifusom, grižo in pegavico. V svoji hiši v Šmartnem pod Šmarno goro je Matevž Gradišek leta 1825 uredil homeopatsko ambulanto in lekarno. Njegovo zauzemanje za homeopatijo je privedlo do ostrih nasprotij med njim in drugimi zdravniki. Del hvaležnih pacientov mu je pritrjeval, manjši del meščanstva z zdravniki pa mu je kot zagrizenemu homeopatu nasprotoval.
1: Na današnji dan.
0: Februarja 1928 je Katoliška prosvetna zveza sklenila z državo 15-letno pogodbo o najemu radiooddajne postaje v Domžalah in sama uredila studio na Bavarskem dvoru ob današnji Tivolski cesti v Ljubljani. Neugledno, staro pritlično stavbo, nekdanje skladišče soli, so obnovili, stene velikega studija pa obložili z zavesami in preprogami, da bi zadušili nepotrebne šume in dali prostoru pravo akustiko. Franc Kramar Rado, prvi tehnik prvega slovenskega radija, se je začetkov takole spominjal.
2: V tem studiju smo imeli veliki studio in mali studio za napovedovalca. Tam je napovedovalc vrtil plošče sam. Jaz kot tehnik pa sem vključeval veliki studio, mali studio po potrebi in smo ta veliki studio največ rabili za dramske oddaje in pa za večje koncerte.
0: Radio Ljubljana je na današnji dan leta 1928 dopoldne začel poskusno oddajati s prenosom odprtja Ljubljanskega jesenskega velesejma. Popoldne istega dne sta književnika Franc Aleški Finžgar in Oton Župančič prvič poslala v eter slovensko besedo. Po Finžgarjevem uvodnem govoru je Župančič recitiral odlomke iz Dume. Zvečer pa so iz ljubljanske opere prenašali Smetanovo Prodano nevesto.
3: Na današnji dan.
0: Prvega septembra 1966, nekaj minut po polnoči, se je takratnemu aerodromu Ljubljana približevalo letalo Bristol 175, britanske letalske družbe Britannia Airways, ki je bilo na čarterskem poletu med letališčem Luton in Brnikom. Zaradi napačno nastavljenega višinomera je med spuščanjem zadelo v drevesne krošnje in treščilo v gozd pri kraju Lahovče, dobre 3 kilometre pred letališčem. Umrlo je 98 od skupaj 110 potnikov in članov posadke. Šele dve leti po nesreči je iz Londona prispelo uradno obvestilo, da je bil vzrok za napako pilotov napačni višinski izračun, zato je letalo prezgodaj začelo pristajati. To je bila najhujša letalska nesreča na Slovenskem.
1: Na današnji dan. Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
4: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
1: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.
5: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
6: Če ne moreš, to ne bada. Ostani vsaj na tleh.

čisté suše, zbieraj práve, že väčšie, že poznám. Pa mi ne grejo z glave, če ne moreš do obzorja, ostani na obali. Nismo vsi odšli drugam, ej nismo na lašču stali, ker sonce ni samo rumeno, časi ga zakrivajo oblaki, tudi meni ni vseeno. Ko odhajaš proč, zato mi je hudo nocoj, ampak jaz ne mislim na sebe.

že ugaša, da bo sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil name, me bo sploh še kdaj

ogen u peći že ugaša, da vas pokšek daj prižgava, se bošek daj spomnil name, ne vas ploh šek daj spoznao, če ne moraš do ljudi. Ostani malo z mano, veš, veliko je stvari, ki so še za dobro rabo, tebi pa že nič prav pride, tebi je že

poznate vsi Prometeja in veste, kdo je bil. Ogen je ljudem prinesel, jih pameti učil. A oblast ni oblast, če kaj ne prepove, sketno Prometeja k skali brž pripne.

0: Prvi šolski dan, torej danes, rdeča nit tudi na prvem. Na osnovni šoli Ludvika Pliberška v Mariboru so ob 10:00 sprejeli prvošolčke. Še preden so ti prvič prestopili šolski prag in zakorakali v novo življenjsko poglavje, jih je Mojca Jevšek povprašala, česa se najbolj veselijo in kako bo po njihovem mnenju izgledal pouk.
1: Luka.
2: Koliko si star, Luka?
1: 6,5.
2: In kaj te danes čaka?
1: Šola.
2: Česa se pa najbolj veseliš?
1: Domače naloge.
2: Domače naloge?
1: Ja.
2: Pa da boš spoznal nove prijatelje, verjetno?
1: Ja, nekaj že poznam, že enega vidim tam.
2: Kako pa je tebi ime?
3: Alija.
2: In kaj te danes čaka?
3: Šola.
2: Šola. In česa se najbolj veseliš? Kaj koma čakaš?
3: Učenja. In spoznavati tvoji živali.
2: In živali, imaš rada živali?
3: Ful.
2: Katera je tvoja najljubša žival?
3: Tiger pa lev.
4: Matej.
2: In koliko si star?
4: 6.
2: In se veselite šole?
3: Ja.
4: Ko bomo spoznali nove prijatelje. Bomo še pisali, bomo se igrali, pa potem spet bomo malo pojedli, pa potem spet se bomo nekaj delali.
3: Učila se bom. Matematika.
0: Prav posebna mešanica ponosa, veselja in verjetno tudi kakšne skrbi je danes spremljala njihove starše. Kako pa prvi šolski dan doživljajo oni?
2: Ja, mislim, sva bila bolj vesela kot ona.
5: Mislim, kako smo pričakovali, isto kot ta vrtec, gremo zdaj, tak občutek še imamo, samo bomo pa videla, kako bo.
6: Vznemirljivi, ker nas čaka nekaj novega, ne vemo, kaj nas še čaka, ampak se zelo veselimo. Bi rekla, da ni bil tak velik izziv, ker se Mija šole zelo veseli, mislim, da je tudi pripravljena za šolo. Hkrati pa smo veseli, ker imamo nekaj prijateljčko iz vrtca, tako da bomo začetek malo lažji.
7: Novo obdobje bomo videli, kako bo z male. Pa se veselimo normalno, ja.
0: Prvošolčki so danes zagotovo v središču pozornosti, a svoj pomemben dan so doživeli tudi devetošolci. Zanje se je namreč začelo še zadnje poglavje osnovne šole. Na osnovni šoli Ludvika Pliberška pa imajo prav posebno tradicijo, s katero poskrbijo, da najmlajši svoj prvi šolski dan ohranijo v lepem spominu. Devetošolci jih namreč sprejmejo na prav poseben način. Vsak prvošolec že prvi dan dobi svojega mentorja, devetošolca. Letos so naši sončki v dar prijeli sončnice, pojasni devetošolka osnovne šole Ludvika Pliberška Maribor.
8: V bistvu imamo tradicijo, da vsako leto da devetošolec prvošolsko rožo in je v bistvu njegov varuh skozi celo leto, dokler ne gre. Torej, če se karkoli zgodi, pride ta prvošolček do tistega devetošolca.
2: Kaj ti to pomeni? Je to lepa gesta?
8: Ja, res je lepo. Simpatično. Ko so tak nasmejani vsi.
2: Pa vi, devetošolci, ste zdaj na pragu, čaka vas še zadnje leto. Kakšni so vaši občutki?
8: Pa v bistvu dobri. Strah me je NPZ-jev, kar je normalno, ampak mislim, da bo vse super.
0: Šolski zvonci so zazvonili in šolsko leto se je v Mariboru začelo za približno 9000 osnovnošolcev, med njimi je okrog 900 prvošolčkov. Želimo jim seveda čim več radovednosti, devetošolcem pa uspešen zadnji korak pred srednjo šolo, vsem skupaj pa čim več lepih šolskih dni.

0: Z novim šolskim letom pa pridejo tudi nove dejavnosti, ki se jih udeležujejo naši najmlajši. Naslednje obvestilo je za vse, ki radi pojete. Otroški in mladinski pevski zbor RTV Slovenija letos vstopata v že 70. sezono delovanja. No in kot vsako jesen se tudi zdaj veselimo novih pevk in pevcev, ki jih vabimo medse za audicijo, ki bo jutri, 2. septembra, na Radiu Slovenija, Tavčarjeva 17. Audicija za otroke od 7 do 11 let bo torej jutri od 17. dalje v prostorih radija. Vaje bodo ob ponedeljkih in sredah od 17. do 18.15. Prijava na audicijo je obvezna. Povezava pa 3xdvojni.v.rtvslo.si poševnica opz-in.mpz, torej otroški pevski zbor minus in mladinski pevski zbor. Torej za najmlajše od 7 do 11 let, jutri od 17. dalje na Radiu Slovenija, Tavčarjeva 17.
1: Njegovo veličanstvo ni izgledal kot Albanec, ne kot Čeh, ne kot Rom, niti kot

kadar rit brcajoči. Šel je mimo, si rit na levo molil, si rit na desno molil, v sanjah, kjer kralj bedakov je Slovenec bil. Kranc, kolar, kovač, kastelic, kotnik, kuharič, kopše, vsak je hrbtenico svojo pridno zvil. Dana zadoval bi za stopničko,

0: Danes na prvem programu.
1: Med prenovo vrtca Ciciban v Trbovljah bodo otroci razseljeni po vsem mestu, a varstvo ne bo nič manj kakovostno. TAP Mežica ima nov upravni odbor, izzivi ostajajo enaki. Zahtevno makroekonomsko okolje, poostrena cenovna vojna med izdelovalci baterij ter močna konkurenca iz Turčije in Kitajske. V Novi Gorici so začeli zbirati podpise za razpis referenduma o reorganizaciji kulturnega doma. V oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Kljub še vedno poletnemu vremenu se je za šolarje in dijake končal čas poletnih počitnic. 1. september je še posebno velik dogodek za prvošolce. Kaj menijo, da jih čaka za šolskimi vrati, so povedali prvošolčki na osnovni šoli Ludvika Pribrška v Mariboru.
2: Ko bomo spoznali nove prijatelje.
3: Bomo še pisali,
2: bomo se igrali, pa potem spet bomo malo pojedli, pa potem spet se bomo nekaj delali.
3: Odsile se bom na tematika.
1: Po državi se je danes prvič odpravilo na pot v osnovno šolo 19 tisoč otrok. To pa je tudi logistični in varnostni zalogaj.
4: Policija opozarja voznike, naj bodo zlasti v bližini šol še posebno previdni v prometu. Drugi dan Blejskega strateškega foruma razprave o delovanju oziroma

0: oziroma nedelovanju mednarodnega prava. Več članic Evropske unije bi za pomoč Ukrajini namenilo sredstva iz Evropskega mirovnega instrumenta. Postopno se bo jasnilo. Po noči na severu in severovzhodu močna kaplja dežja.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Benjamin Jeram. 1. septembra se mnogi otroci veselijo, mnogi pa bi z veseljem podaljšali počitnice. A ne glede na vse, šolarje in dijake v prihodnih 9 mesecih čakajo tako prijetni kot nekoliko manj prijetni dnevi. Minister za izobraževanje Borut Rončevič je na osnovni šoli Loka v Črnomlju otrokom zaželel, naj se v šoli dobro počutijo in se zabavajo, a naj tudi delajo domače naloge, spoštujejo učitelje, starše in odrastejo v krasne ljudi. Starše je minister ob tem pozval, naj se s svojimi šolarji veliko ukvarjajo, a naj v šole ne hodijo z odvetniki popravljati ocen. Danes so odprla vrata tudi podružnične šole po Sloveniji, ki jih je trenutno 314. Med seboj se precej razlikujejo. Največje imajo več kot 500 učencev, najmanjše manj kot 10. Med manjše sodi tudi podružnična šola Kalobje v občini Šentjur. Na prvi letošnji šolski dan jo je obiskal celjski dopisnik Matija Mastnak.
2: Dobro jutro, otroci. Pa smo spet nazaj.
3: Podružnično šolo Kalobje v hribovskem naselju nad Šentjurjem letos obiskuje 18 otrok, pouk je kombiniran, v enem razredu so učenci 4. in 5. razreda, v enem celotne prve triade.
4: Pogrešala sem jo, pa ful fajna je.
5: Počitnice so prehiter menile.
6: Sam prijatelj si pa malo pogrešala, ne?
5: Ja.
7: Pol bi pa rad čel ven na igrišče, pa ne more rešiti, ne, dokler ne dokončaš naloge. Se jo probam čim prej končati.
3: Poučevanje več razredov hkrati je poseben izziv, a prinaša tudi številne prednosti. Vodja šole Sabina Rezar.
8: Otroci se hitro navadijo samostojnosti, delajo sami, se ne motijo, si pomagajo.
3: Na Kalobju so lani dobili novo šolo, nad njo so navdušeni zlasti starejši učenci.
9: V novi imamo garderobe, pa imamo električno tablo, knjižnico, skupni prostor pa večja jedilnica.
3: Na majhnih šolah, kjer se tudi v kraju vsi med seboj poznajo, so odnosi še posebej prisni. Učiteljica Valentina Adam.
10: Zjutraj se veliko krat objamemo. V bistvu smo tudi z starši veliko bolj povezani. Od jesenskih piknikov do zaključne prireditve starši. Vključujemo jih tudi na različne delavnice.
3: Kalobje diha za svojo šolo. Letos je sprejela 4 prvošolčke. Naslednje leto jih bo predvidoma 8.
1: Ob začetku šolskega leta na Agenciji za varnost prometa opozarjajo, da prvi šolski dan poleg novih izzivov in priložnosti prinaša tudi nevarnosti, še posebno za naše najmlajše. Voznike zato pozivajo k večji pozornosti, strpnosti in upoštevanju prometnih pravil, starše pa vabijo, naj bodo svojim otrokom v prometu zgled. Direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol.
11: Kot vemo, so otroci lahko zelo nepredvidljivi, ne poznajo še vseh pravil, lahko hitro stopijo na cesto takrat, ko to najmanj pričakujemo, zato res pozivamo vse voznike, bodite pozorni, bodite strpni, vozite samo trezni, ne pod vplivom drog in pa seveda brez uporabe kakšnih telefonov.
1: Agencija za varnost prometa skupaj s policijo, šolami, občinami in drugimi partnerji tudi letos skrbi za zemljevid šolskih poti, preventivne aktivnosti in večjo opaznost otrok. Vse prvošolce so opremili s kresničkami. V prvih dneh pouka bodo na izpostavljenih mestih v okolici šol otroke varovali številni prostovoljci iz lokalnih skupnosti in organizacij, kot so Avtomoto društva, Združenje šoferjev in avtomehanikov ter Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Delovanje mednarodnega prava v današnjem svetu oziroma vprašanje, kako zagotoviti upoštevanje prava, ko ga kršijo velike sile, je med drugim zaposlovalo razpravljavce v okviru današnjega dogajanja na Blejskem strateškem forumu. Eden izmed poudarkov je bil, da je prav pritisk Združenih držav Amerike v veliki meri omogočil obsodbo vojnega zločinca Ratka Mladića. Danes pa ista država sankcionira sodnike in tožilce zaradi pripornega naloga za izraelskega premijeja, prav tako obtoženega vojnih zločinov. Razpravo na Bledu je spremljala Špela Novak, pozdravljena. Kakšna je torej danes vloga oziroma moč mednarodnega prava in koliko se je v zadnjih letih spremenila?
12: Ja, kot je na dopoldanski okrogli mizi poudaril profesor na Univerzi v Readingu Marko Milanovič, je danes svet veliko slabši kot pred nekaj leti. To, da je bil Ratko Mladić, ki je pred dnevi umrl v zaporu, obsojen za vojne zločine, je namreč posledica tega, da je mednarodna skupnost ustanovila posebno sodišče in da je na to ta skupnost, predvsem pa Združene države Amerike, pritiskala na države v regiji k izročitvi obtoženih vojnih zločincev.
13: What we have today is the United States sanctioning judges and prosecutors of the International Criminal Court, including the
12: Danes pa Združene države sankcionirajo sodnike in tožilce mednarodnega kazenskega sodišča, vključno slovensko sodnico in japonsko predsednico sodišča, ker so izdali nalog za aretacijo izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Sodnik na meddržavnem sodišču, nekdani romunski zunani minister Bogdan Lucian Aurescu, pa je med drugim poudaril, da boj med pravom in močjo ni nekaj novega in da so tudi koraki pri poskusu nadvlade prava vedno enaki. Najprej trditve, da je to, kar počnemo, zakonito, na to prizadevanje, da bi pravo prilagodili svojim interesom, če pa tudi to ne gre skozi, pa ravnanje v nasprotju s pravom.
1: No, prej omenjeni Ratko Mladić je sicer umrl kot vojni zločinec, pokopali naj bi ga z vojaškimi častmi. To je tudi na Bledu vzbudilo precej pozornosti.
12: Ja, komisarka za širitev Marta Kos je na jutranji razpravi o širitvi glede tega poslala jasno sporočilo Srbiji.
14: Ratko Mladić is a convicted war criminal. Glorification of war criminals go against the
12: Ratko Mladić je obsojeni vojni zločinec. Poveličevanje vojnega zločinca je v nasprotju s temeljnimi evropskimi vrednotami. Zato v Evropski uniji ni mesta in upam, da se srbska vlada tega tudi zaveda. Razprava o širitvi je sicer že tradicionalna tema strateškega foruma na Bledu, kot so že tradicionalne tudi prelomljene obljube tem državam, kot je upozoril albanski zunani minister Ferit Kodža.
13: In 2003 we were promised that the Western Balkans belong to Europe, they have a future.
12: So države v regiji leta 2003 dobile zagotovilo, da je njihova prihodnost v Evropski uniji. V tem času pa človek že odraste, se poroči in ima tudi otroke. Tako da ni čudno, da je med državami Zahodnega Balkana in njihovimi prebivalci zaradi tega že veliko frustracij.
1: Dogajanje na Brdu bomo spremljali še naprej. Špela Novak, hvala in lep pozdrav na Brdo.
12: Lep pozdrav.
0: Šest sindikalnih central je začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Kot poudarjajo, niso proti razvoju, nasprotujejo pa krčenju socialne države. Danes so začeli teči tudi roki za izvedbo opravil pred 3 posvetovalnimi in zakonodajnim referendumom, ki bodo 11. oktobra.
1: Parlamentarna mandatno-volilna komisija predlaga državnemu zboru naj ne prizna imunitete poslancu in predsedniku gibanja Svoboda Robertu Golobu ter s tem omogoči začetek kazenskega postopka v zadevi Bobnar. Golob je že prej obvestil parlament, da se ne bo skliceval na poslansko imuniteto. Poslanci bodo odločitev sprejeli na jutrišnji izredni seji.
0: Premijer Janez Janša je zaradi predvolilnih izjav vložil tožbo zoper predsednika Svobode Roberta Goloba. Zahteva, da Golob prekliče izjave, da je Slovenijo prodal Izraelu, zagrešil veleizdajo in sodeloval z mednarodno kriminalno združbo ter se mu opraviči. Ker je eden izmed osamosvojiteljev Slovenije, so omenjene izjave, tako Janša, še bolj grobo posegle v njegovo pravico do časti in dobrega imena. Golob odgovarja, da se je njegova kritika nanašala na politično delovanje predsednika SDS in da ni pomenila osebnega napada z namenom zaničevanja.
15: Danes do 13.
1: Obrambni ministri članic Evropske unije na neformalnem zasedanju na Irskem razpravljajo o pomorski varnosti na Bližnjem vzhodu in nadaljni vojaški podpori Ukrajini, ki je v zaveznice vztrajno poziva k dobavi sistemov protizračne obrambe in izstrelkov zanje. Nujnost dobave je poudarila tudi visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas.
16: The main issue is air defense. Proti zračna obramba je osrednja težava, saj v Ukrajini primankuje prestreznih sistemov. Nekatere države jih imajo, toda njihov rok uporabe se bo kmalo iztekel. Zato bi bilo dobro, če bi jih podarile Ukrajini, da bi jih ta lahko porabila za zaščito svojega prebivalstva.
1: Dodala je, da se nadaljujejo pritiski za odpravo blokade evropskega mirovnega instrumenta. Več članic Unije naj bi se zavezalo, da bodo svoja povrnjena sredstva namenile neposredno za vojaške potrebe Ukrajine. Kaja Kalas je še potrdila, da vrednost blokiranih sredstev znaša 6,6 milijarde evrov, o konkretnih številkah pa ni želela govoriti.
0: Medletna inflacija v evrskem območju se je po danes objavljeni prvi oceni prejšnji mesec z julijskih 2,9 zvišala na 3,3%. K temu so najbolj prispevale cene energije, ki so se zvišale za dobrih 14%. Po metodologiji Evropskega statističnega urada je bila pri nas inflacija 3,4%.
1: Še enkrat za hip poglejmo na Bled. Čeprav so vsa gorenjska turistična središča v prvi polovici leta zaznamovala rekordne številke, pa na Blejskem gradu, ki ga obišče več kot 400 tisoč obiskovalcev na leto, ni bilo tako. Številke so podobne lanskim, to pripisujejo predvsem spremenjenim turističnim tokovom in geopolitičnim razmeram v svetu, zato so z obiskom kljub temu zadovoljni. Se pa na gradu letos pripravljajo na eno večjih naložb v zadnjih letih graditev dvigala. Romana Erjavec.
17: V prvi polovici leta so tako na Blejskem gradu beležili praktično enak obisk kot v primerljivem obdobju lani. Največji izpad gostov je nastal na strani agencijskih gostov iz oddaljenih trgov, pravi direktorica Zavoda za kulturo Bled Lea Farjan.
18: Seveda, to so skupinski obiski gradu, ko v bistvu jih s nekimi individualnimi gosti ne moreš nadoknaditi. Smo pa izredno zadovoljni drugače z obiskom, se pravim, to ni nek drastični upad.
17: Rast obiska je seveda dobrodošla, ali toliko, da ne zmanjšuje kakovosti doživetja, še dodaja Lea Farjan. Zato je ključno, da je bilo v zadnjih letih veliko narejenega tudi na področju prometa in dostopa do gradu, kjer dobro sodelujejo tudi z občino Bled, ki je nedavno zgradila prav pod gradom tudi veliko centralno parkirišče z 231 parkirišči, župan Toni Mažan.
19: Po drugi strani imamo Bled bus, ki vozi v poletni sezoni tudi do Bledskega gradu, seveda pa urejamo tudi poti proti Bledskem gradu, tako da je, bom rekel, dostopnost dokaj v redu, seveda pa je treba vzeti v zakup, da je zadnjih nekaj 10 metrov pa potrebno iti v res strm klanec.
17: In prav letošnje leto je tako prelomno tudi v sicer že leta dolgem načrtovanju izgradnje dvigala na grad. Zavod za kulturo Bled je namreč, pravi Lea Farjan, že objavil
18: javno naročilo za raziskave, geološke raziskave, za projekt, za izvedbo, ne, ker pač prej je bil samo idejni projekt, tako da ja, tudi letos je to pač kar še ne bo nikjer vidno, vendar zadeve se premika.
17: A ker gre za zahteven projekt na izjemno občutljivi lokaciji, bo dejanska izvedba seveda odvisna od rezultatov vseh raziskav in analiz. V javnem naročilu je za izvedbo teh storitev sicer predvideno obdobje 21 mesecev.
1: V oddaji po Sloveniji pa še enkrat k najmlajšim. Ogledali si bomo prenovo vrtca Ciciban v Trbovljah. Otroci bodo razseljeni po vsem mestu, tudi varstvo ne bo nič manj kakovostno. TAP Mežica ima nov upravni odbor, izzivi ostajajo enaki, med drugim poostrena cenovna vojna med izdelovalci baterij ter močna tuja konkurenca. V Novi Gorici pa so začeli zbirati podpise za razpis referenduma o reorganizaciji kulturnega doma. Po državi se bomo potepali čez nekaj minut. Ostanite z nami in prijetno popoldne želim.
0: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
15: Vreme.
0: Sončno bo, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je med Bičem in Trebnjem zahod proti Novemu mestu vnovič odprta. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je daljši zastoj do Ivančne Gorice. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas med Obrežjem in Brežicami proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana Center proti Brezovici in na Primorski avtocesti od Unca proti Postojni in od Postojne proti Uncu. Zastoji so tudi na cestah Valeta-Izola, Šmarje-Koper, Lesce-Bled, Ljubljana-Brezovica in Ravbar-Komanda-Postojna. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi.
20: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio BM.
0: 13 in 17 minut.
21: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan, želim. Začetek novega šolskega leta je po svoje zaznamoval tudi malčke, ki obiskujejo vrtec Ciciban v Trbovljah. Med prenovo bodo razseljeni po vsem mestu, toda varstvo ne bo nič manj kakovostno. Kanalski občinski svetniki so soglasno za okoljevarstveno dovoljenje Alpakem cementu, ki pa bo moral uresničiti veliko strožja merila kot doslej. TAB Mežica ima nov upravni odbor, izzivi ostajajo enaki. Zahtevno makroekonomsko okolje, poostrena cenovna vojna med izdelovalci baterij ter močna konkurenca iz Turčije in Kitajske. V Novi Gorici začenjajo zbirati podpise za razpis referenduma o reorganizaciji kulturnega doma. Na Igu bi letošnjo jesen lahko poimenovali kar sezona graditve pločnikov. V Mariboru pa spet poteka akcija Vijolična kriza vse ljudi. K poslušanju vabim Dušan Milič. V marsikaterem kraju so dopoldne otroci vstopili v prenovljene šolske prostore. V najstarejši novomeški šoli Šmihel so dodatne učilnice in kabinete na primer pridobili z nadzidavo šolske jedilnice. Šola je bogatejša tudi za dvigalo. V Trbovljah pa se je danes začela prenova vrtca Ciciban, zato so otroke iz tega vrtca preselili v nadomestne prostore po vsem mestu. Kakovost varstva ne bo nič manjša. Več Jože Žura.
2: Vrtec Trbovlje ima 6 enot. Najslabši pogoji za delo so bili v enoti Ciciban, ki ga v letošnjem šolskem letu v 9 oddelkih obiskuje 180 otrok. Prostori v vrtcu sicer niso bili vlažni ali nevarni za otroke, vendar preprosto niso bili primerni za izvajanje predšolskega varstva v 21. stoletju. Zahtevna prenova bo trajala do prihodnega poletja, pove župan Trbovelj Zoran Poznič.
3: In v resnici pomeni popolno prenovo, če tako rečem, vsega, kar je v vrtcu Ciciban. Zdaj govorim od steklenih površin do vseh napeljav, do toplovodov, do sten, do strehe. Vsega tega, kar je bilo že zdavnaj nujno potrebno postoriti.
2: Občina je za obdobje enega leta za malčke iz vrtca Ciciban našla nadomestne prostore, dodaje župan Zoran Poznič.
3: Te prostore je občina Trbovlje zagotovila, jih obnovila, prilagodila njihovim potrebam, tako da nekateri grejo v celo boljše pogoje, kot so jih imeli sedaj. In sicer v Dom Svobode, na osnovni šoli Alojza Hohrota, v Rudarskem domu, v Gradiču in mislim, da tudi na Elektro Trbovlje.
2: Prenova vrtca Ciciban bo stala dober 1 milijon evrov. V prenovljeni vrtec se bodo otroci vselili septembra prihodnje leto. Za Trbovlje bi bila sicer bolj ugodna rešitev zgraditev novega vrtca za 200 otrok. To bi stalo 10 milijonov evrov, vendar občina tega denarja nima. Prav tako ni primernega razpisa za takšno naložbo.
1: Kanalski občinski svet se je na sinočnji izredni seji seznanil s postopkom, ki ga je začelo okoljsko ministrstvo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za sosežig odpadkov v peči cementarne Alpakem cementa. Podjetje mora namreč izpolniti zahteve strožje zakonodaje o sežigalnicah in napravah za sosežig odpadkov. Javna razgrnitev za novo okoljevarstveno dovoljenje traja do 5. septembra. Občina napoveduje vstop v postopek, kanalski svetniki pa so osnutek dovoljenja soglasno potrdili. Več Walter Pregl.
4: Predlagano okoljevarstveno dovoljenje ne rešuje vseh težav, a je pomemben korak k izboljšanju stanja v okolju. Država naj pohiti s sprejetjem dovoljenja in upošteva konstruktivne pripombe iz javne razgrnitve. Družba Alpacem Cement pa naj čim prej uresniči predvidene spremembe. So sklepi, ki so jih kanalski svetniki v en glas potrdili. Mateja Sattler z Liste za zdravje in kakovost bivanja.
5: Mi to gledamo kakor kompromis. Pač razumemo, da je tudi potreben za doseganje cilja, ampak v tem primeru je organ v celoti sledil upravljavcu peči.
4: Predsednik društva Eko Anhovo in Dolina Soče Bogomir Baudaš dodaja.
6: Moti nas to, da ne zavajajo, ne praktično s tem filtri, pa to ne, se imamo iste filtre, grejo za sežigalnico ali pa cementarno, ne.
4: Občina si želi čim prejšnjih rezultatov, poudarja župan kanala ob Soči Miha Stegel.
7: In to je čim prej dosežiti
0: tudi če ne popolno, ampak okoljevarstveno dovoljenje, ki znižuje, zaostruje mejne vrednosti za cementarno.
4: Predsednik uprave Alpacem Cementa Tomaž Vuk.
7: Bomo morali postaviti napravo, ki je do zdaj pravzaprav še ni bila v cementarnah, se sestavljena bo iz nekih določenih sklopov, ki so bili v drugih okoljih preizkušeni, ampak v taki konfiguraciji pa v cementarnah ne še.
4: Vrednost naložbe znaša približno 30 milijonov evrov. Uresničili pa bi jo v 2 letih po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja, dodajajo še v omenjeni anhovski družbi.
1: V tem tednu bo delo začel novi upravni odbor enega največjih koroških zaposlovalcev, podjetja TAB Mežica. Imenovali bodo tudi novega direktorja tega koroškega gospodarskega giganta. Kljub zaostrenim razmeram njihovo poslovanje lani ostaja podobno kot leto prej. Zaznamujejo ga zahtevno makroekonomsko okolje, poostrena cenovna vojna med izdelovalci baterij in močna konkurenca iz Turčije in Kitajske. Več Metka Pirc.
8: Število zaposlenih v podjetju TAB so nekoliko povečali, pravi izvršni direktor za tehnično področje Martin Rebula.
9: Kar se tiče zaposlenosti, na koncu leta 2025 smo imeli točno 96 ljudi zaposlenih. Zaposlene smo povečali za 40 oseb. To je pač predvsem iz razloga rasti proizvodnih kapacitet, prodajnih kapacitet. V grupi skupno nas je po zaposlenih bilo lansko leto, konc leta 1800 ljudi, kar pomeni 112 ljudi več, glede na predhodno leto.
8: Rebula bo 6. septembrom postal tudi član novega upravnega odbora skupine. Takrat naj bi bilo znano, kdo bo poslej vodil mežiško podjetje. Ta postaja eden najpomembnejših proizvajalcev svinčenih baterij v Evropi. Povečujejo tudi prodajo litijonskih baterij.
9: Glede samega poslovanja smo optimistični za naprej na vseh segmentih. Na svinčeno-kislinskih baterijah, kjer na določenih segmentih, na določenih produktih pričakujemo rast, na drugih produktih pa tudi določeno stagnacijo. Zelo podobno pa pomeni, da smo optimistični v litijonski branči.
8: Letos načrtujejo več naložb.
9: To lahko povem še, da smo v letu 2025 investirali 18,7 milijonov evrov v celotni družbi. Kar je TAB investiral 8,7 milijona evrov za leto 2025, za leto 2026 pa imamo namen investirati skupno 22,2 milijona evrov, od teh 22,2 milijona evrov pa 10,6 milijonov v matični družbi.
8: Na področju štartnih baterij ostajajo njihovi najpomembnejši trgi Francija, Nemčija, Italija in Španija. Pri industrijskih celicah pa poleg trojčka Španija, Italija, Nemčija, tudi Nizozemska in Kanada, ki skupaj predstavljajo skoraj 2/3 skupne prodaje.
1: Nova Gorica, Ig in Maribor so postaje nadaljevanja oddaje. V Novi Gorici začenjajo zbirati podpise za referendum o kulturnem domu. Na Igu začenjajo obsežno naložbo v cestno infrastrukturo, v Mariboru pa se je začela krvodajalska akcija Vijolična kri. Ostanite z nami. V mestni občini Nova Gorica se začenja zbiranje podpisov za razpis lokalnega referenduma. Pobudo zanj je vložila civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom, ki nasprotuje novemu občinskemu odloku o reorganizaciji Novogoriškega kulturnega doma. Ta naj bi poleg svojih rednih dejavnosti prevzel tudi dolgoročne učinke, programe in prostore EPK. Pobudniki, med njimi tudi zaposleni v kulturnem domu, menijo, da bi se s tem spremenili organizacija, poslanstvo in delovanje ustanove skoraj pol stoletja dolgo tradicijo. Nataša Uršič.
10: Za civilno iniciativo in zaposlene v kulturnem domu odlok, ki so ga mestni svetniki sprejeli junija, ni sprejemljiv tudi iz drugih razlogov, je pojasnila Barbara Poša Belingar, predstavnica zaposlenih v kulturnem domu.
11: Ker menimo, da je bil sprejet brez javne strokovne razprave in brez celovite predstavitve njegovih finančnih posledic. Natančneje ni bilo podane nikakršne ocene stroškov reorganizacije kulturnega doma in zavoda EPK, dolgoročnih finančnih učinkov novih nalog, ki bi jih naj kulturni dom pridobil, organizacijske posledice sprememb niso znane, način financiranja, novih obveznosti in pa njihov vpliv na občinski proračun.
10: Župan Samo Turel se o odloku, zaradi katerega so danes začeli zbirati podpise, ne želi opredeljevati. Kot pravi, ga je predlagal potem, ko so besedilo uskladili s svetniškimi skupinami. Kdaj bi referendum izvedli, če bodo pobudniki zbrali potrebnih 1300 podpisov, še ni znano. Zbiranje podpisov za referendum prihaja tudi v času, ko Kulturni dom Nova Gorica dobiva novo vodstvo. Po odstopu Andreja Šušmelja ga trenutno vodi vršilec dolžnosti, na razpis za novega direktorja pa naj bi se prijavilo 5 kandidatov. Kdo izpolnjuje pogoje za imenovanje, je sinoči preverjala občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
1: Letošnjo jesen bi lahko na Igu poimenovali kar sezona graditve pločnikov. Občina je namreč z direkcijo za infrastrukturo podpisala pogodbi za ureditev cestišča in pločnika pri bencinskem servisu na samem vhodu v občinsko središče, kjer bodo dela začeli sredi tega meseca, in za ureditev krožišča pri obrtni coni, kjer bodo prav tako zgradili po 200 metrov pločnik z vsake strani in del kolesarske steze. Podrobneje pa Marko Škrl.
12: Gre za obsežne naložbe vredne od 300 tisoč pa do več kot milijon evrov. Njihov namen pa je zlasti izboljšati varnost pešcev, pove ižanski župan Zlatko Usenik. Ne bodo pa pločnikov gradili le v občinskem središču.
13: Z 15. septembrom se bo začela tudi ureditev pločnika na Golem pri gasilskem društvu Golo, predvsem zaradi tega, ker ima gor občina v upravljanju kulturno dvorano in moramo zagotoviti varno hojo predvsem otrok in pa ostalih ljudi, da normalno pridejo v kulturno dvorano. Sporedno s tem pa se bo delal tudi pločnik v podgozdu, kjer bomo tudi naredili 120 metrov pločnika z novim križiščem, da bo normalno te križišče, ne pa pod kotom 45, kar je bilo nevarno. In pa seveda pripravljamo tudi zemljišča in pa vse potrebno, kar je treba za gradnjo pločnika v Tomišlju. Tako da lahko rečem, da na področju gradnje pločnikov resnično delamo z vsemi možnimi resursi in pa seveda koliko sredstev lahko vložimo. Poleg tega se pripravljajo tudi projekti za pločnik z obračališčem avtobusne linije v Iški in pa Brest ter Podkraj.
12: Občina pripravlja tudi projekt graditve povezovalne ceste med Banijo in Govekarjevo ulico pri pokopališču.
13: Da bodo ljudje na pokopališče lahko prihajali normalno iz parkirišča, ne pa preko samega pokopališča. Bistveno zadeva pri vsej tem povezavi pa je ta, da bodo lahko otroci z unga konca hodili po varni šolske poti potem iz Banije mimo pokopališča na Govekarjevo in do šole. To je ena bistvenih stvari, ker smo tudi v ta projekt vlagamo vsa naša znanja, da temu rečemo, in pa finance. Je pa pri tem projektu zelo draga zadeva izkopavanje arheoloških najdb. Prvi predračun je skoraj 400 tisoč evrov.
12: Sama gradnja pa bo stala 350 tisoč evrov. Čeprav so kulturno-zgodovinskih odkritij vedno veseli, pa ta po drugi strani krepko zarežejo v občinski proračun, še dodaja župan Zlatko Usenik.
1: Po Sloveniji. Nogometni klub Maribor je spet pripravil v sodelovanju z Univerzitetnim kliničnim centrom in območnim Rdečim križem že 15. krvodajalsko akcijo Vijolična kriza vse ljudi. Poteka v prostorih stadiona Ljudski vrt, danes bo trajala do 17. jutri pa bo kri mogoče darovati med 7:30 in 14. uro. Tamara Zupanč-Čučnik.
14: Akcija Vijolična kriza vse ljudi dokazuje, kako vsi, ki se trudijo za oskrbo kliničnih centrov s krvjo, iščejo načine, da bi s svojim delovanjem čim bolje pristopili k potencialnim krvodajalcem na terenu.
15: Akcija kot vsako leto spet potrdila, da vzajemnost obstaja, solidarnost obstaja, zavedanje za potrebo po humanosti obstaja, seveda pa z spodbudo je pa to neprimerno bolj učinkovito.
14: Pove sekretar Mariborskega Rdečega križa Metod Dolinšek. Z nogometnim klubom Maribor so podpisali pogodbo o izvajanju tovrstnih akcij tudi v prihodnosti. Nogometaš Žiga Repas.
16: Mislim, da tale Vijolična kri je nek pokazatelj, kako mesto stopi skupaj. Ne samo na igrišču, se vidi tudi, kako izven igrišča ljudje, mesto skupaj živi. Mislim, da ta solidarnost, ki se tukaj izvaja, je lep pokazatelj, kot je rekel že predsednik DNK kluba.
14: Prijave še vidno sprejemajo. Kakšne pa so zaloge krvi, zdravnica Biserka Dvoršič?
17: Naenkrat so stabilne, malo smo si mogoče pomagali s podbudami krvodalcev, ampak smo ravno zaradi tega te vijolične krvi zelo veseli, saj ravno po poletju, da se nam mogoče zaloge še bolj stabilizirajo, dopolnijo, sploh ko se začenejo spet na polno operativni programi.
14: Danes je za darovanje krvi prijavljenih 150 ljudi, za jutri jih imajo na seznamu 100.
18: Ker sem dolgoletni navijač Maribora, je to akcija, zaradi katere se že tudi z dopusta prišla, da sem se udeležila.
19: Če lahko, daruj.
20: To je bilo krasno, krasno doživetje, predvsem pa častno dejanje.
14: So dejali udeleženci akcije.
1: Vsi so lahko za zgled, po drugi strani pa nič ne boli in nič ne stane. Le kake pol ure si je treba vzeti. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, oddaja gre zdaj v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. Uživo bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet jutri. Nasvidenje.
21: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Boštjan Repanšek.

0: Nekaj obvestil. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7. do 13. v dvorani nad bazenom za polje v Logatcu, ter od 7.30 do 14. na stadionu Ljudski vrt v Mariboru. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Program ARS poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval z zgodbo Še pol koraka, šifra Sibling, da potrdi svoje avtorstvo. Pošlite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišite svoje podatke. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.
1: Popoldne na prvem programu Radia Slovenija.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb začenja sejo, na kateri za zaprtimi vrati pričakuje predstavitev informacij o morebitnem vplivu tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost naše države. Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije Janez Tušek je potrdil udeležbo. Ta seja je bila predvidena za prejšnjo sredo, vendar so jo preložili, čež da od vlade niso pridobili gradiv nujnih za kakovosten nadzor. Čas je, da Evropska unija pokaže politično enotnost in pripravljenost na širitev, so ocenili udeleženci današnjega panela na Blejskem strateškem forumu. Kot so dodali, širitev ni pomembna le za kandidatke, ampak tudi za unijo, njeno varnost, odpornost in verodostojnost. Po besedah evropske komisarke Marte Kos morajo kandidatke za članstvo dobiti jasen signal, da povezava s širitvijo misli resno in da je pripravljena na njo. Zaostritev konflikta na Bližnjem vzhodu je povzročila podražitev nafte v današnjem azijskem trgovanju. Za sod teksaške nafte z oktobrskim dobavnim rokom je bilo treba zjutraj odšteti 86,65 dolarja, to je 89 centov več kot včeraj. V Londonu se je severnomorska nafta Brent v novembrskih terminskih pogodbah

0: doslej podražila za 84 centov na 91,33 dolarja za sod. Po sobotnih poplavah na območju nacionalnega parka Veliki kanjon v ameriški zvezni državi Arizona, v kateri sta umrla dva človeka, je reševalcem uspelo vzpostaviti stik s skoraj vsemi pogrešanimi. Pogrešajo le še enega človeka. Reševalno-iskalno akcijo nadaljujejo, čeprav jo ovira nenehen dež. Obiskovalcem prelaza Vršič so danes na voljo nova parkirna mesta, in sicer 80. To je približno 2/3 parkirnih mest manj kot pred rekonstrukcijo ceste. Parkiranje bo do konca leta brezplačno. Zasedenost parkirišč bo voznikom prikazana na prometni signalizaciji pred zapornicami na Kranjskogorski in Trentarski strani. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne sončno, pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Po noči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. V četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Dolenjska avtocesta je med Bičem in Trebnjem zahod novič odprta proti Novemu mestu, promet teče po dveh pasovih, ostaja krajši zastoj. Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Bičem proti Novemu mestu ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru, pa tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana center proti Brezovici. Zastoje so tudi na cestah Ljubljana-Brezovica in Ravbar-Komanda-Postojna. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. 14 in 4 minute je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Radijska priredba Bajk in povesti o Gorjancih, enega izmed tabrov slovenskega jezika Janeza Trdine, odtira posebno naravo Slovencev, predvsem naš drugačni pogled na življenje. Petdelna serija s prepletom mitologije, poganstva, krščanstva, etnologije in politike poslušalca vabi v razkošni svet ljudskega izročila. Prvi del serije Bajke in povesti o Slovencih z naslovom Stvarjenje sveta bo na sporedu v torek ob 21.05 na Prvem.

0: Danas na prvem programu.
1: Lepo pozdravljeni v tem torkovem popoldnevu 1. septembra smo in kar nekaj smo že spremljali, torej današnji prvi šolski dan, tako za osnovnošolce, dijake, se vse skupaj začne. Teja Klopčar je za naš program pripravila glasbo, Boštjan Repanšek, Eva Longika Marušič in Lucija Fatur smo z vami vse popoldne. Najprej bomo prav kmalu o 14:30 odšli na Bled, kjer poteka drugi in hkrati sklepni dan Blejskega strateškega foruma. Potem, ko so včerajšnji nastopi političnih voditeljev odpirali predvsem širša vprašanja o vlogi in položaju Evrope v vse bolj napetih mednarodnih okoliščinah, pa se današnje razprave osredotočajo na konkretnejša vprašanja, kot so širitev Evropske unije, odnosi z ZDA, prihodnost Evropskega stebra Zveze NATO in tako naprej. O vsem tem ob 14:30. O 14:30 pa bomo znova nekoliko šolsko razpoloženi, namreč ob dijaški dom Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole v Postojni je ponovno zaživel. Starši in dijaki so nekateri malce žalostni in zaskrbljeni, drugi pa preširne volje in danes so torej v ta dijaški dom odšli v novo šolsko leto. Tudi studio ob 17:00 se ne bo izognil prvemu šolskemu dnevu. Kolega Jure Čepin, ki pripravlja oddajo, bo gostil sogovornike iz Ministrstva za izobraževanje, Zavoda za šolstvo ter iz vrst ravnateljev osnovnih in srednjih šol. Pogovarjali se bodo tudi o prenovljenih učnih načrtih, ki bodo v praksi zaživeli danes. Tako, tole nekaj vsebin današnjega popoldneva, želimo vam prijetno družbo.

for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Aktualna tema na prvem programu Radija Slovenija.
1: Gremo zdaj na Bled, kjer poteka drugi in hkrati sklepni dan Blejskega strateškega foruma. Potem, ko so včerajšnji nastopi političnih voditeljev odpirali predvsem širša vprašanja o vlogi in položaju Evrope v vse bolj napetih mednarodnih okoliščinah, se današnje razprave osredotočajo na konkretnejša vprašanja, kot so širitev Evropske unije, odnosi z združenimi državami Amerike, prihodnost evropskega stebra Zveze NATO in varnost na stari celini. Dogajanje na Bledu spremlja Klara Drašković, z njo se je pogovarjal Luka Robida.
2: Klara, lepo pozdravljena, na Bledu je živahno tudi danes. Kaj je doslej najbolj zaznamovalo ta drugi dan foruma?
3: Med prvimi temami je bila širitev Evropske unije, ki jo na forumu obravnavajo tudi kot vprašanje njenega prihodnega političnega vpliva. Evropska komisarka za širitev Marta Kos je že včeraj poudarila, da se je širitveni proces po več letih zastoja znova pospešil. Posebej je omenila Črno goro, ki bi lahko po njenih besedah pristopna pogajanja končala še letos oziroma v začetku prihodnjega leta. Ob tem je opozorila na vse večje pritiske na tradicionalna evropska zavezništva in hkratno oblikovanje novih partnerstev. Evropska unija zato krepi sodelovanje s Turčijo ter državami Zahodne Azije in Kavkaza, v ta okvir pa sodi tudi današnja razprava o tesnejšem gospodarskem sodelovanju z Indijo. Danes je Kos državam kandidatkam poslala jasen signal, da Evropska unija širitvijo misli resno. Ob tem je voditelje držav članic pozvala, da širitev podprejo in svojim prebivalcem pojasnijo njen pomen, saj v delu evropske javnosti še vedno obstajajo zadržki. Več udeležencev okrogle mize je opozorilo, da bi nov zastoj v širitvenem procesu škodil verodostojnosti Evropske unije. Hkrati pa odločevalci ne smejo zanemariti vprašanja, ali kandidatke spoštujejo vrednote, na katerih unija temelji. Prav v tem kontekstu je Kos Srbiji poslala jasno sporočilo glede napovedanega pokopa Ratka Mladića z vojaškimi častmi. Prisluhnimo ji.
4: Ratko Mladić is convicted war criminal.
3: Ratko Mladić je obsojeni vojni zločinec. Poveličevanje vojnega zločinca je v nasprotju s temeljnimi evropskimi vrednotami. Zato v Evropski uniji ni mesta in upam, da se srbska vlada tega zaveda.
4: I hope that the government in Belgrade knows what is at stake.
2: Klara, vrednote torej ostajajo pomemben del razprave o širitvi. Kako pa se je to vprašanje danes odpiralo na primeru vojne na vzhodu Evrope v Ukrajini?
3: Precej neposredno. Na razpravo v Ukrajini, na kateri je sodeloval zunanji minister Tone Kajzer, so udeleženci podporo Ukrajini obravnavali z dveh vidikov. Prvič kot vprašanje njene obrambe in drugič kot vprašanje vrednot, na katerih temelji evropska podpora tej državi. Kajzer je po razpravi na novinarski konferenci potrdil tudi skorajšnji obisk izraelskega zunanjega ministra Gideona Sarja v Sloveniji. Tema je občutljiva tudi zaradi včerajšnjega protesta pred začetkom foruma, na katerem so nasprotniki zbliževanja slovenske vlade z Izraelom kot častnega gosta Blejskega strateškega foruma predstavili veliko lutko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja. Kajzer je obisk povezal tudi z izraelsko odločitvijo o odprtju rezidenčnega veleposlaništva v Ljubljani. Tako naš zunanji minister.
5: Bilateralni stiki, ki jih ima Slovenija, se bodo seveda intenzivirali tudi z Izraelom. Vemo, da je bila sprejeta odločitev se strani Izraela, da odpre rezidenčno veleposlaništvo in v tem kontekstu se bo zgodil tudi obisk v začetku septembra.
2: Zdaj, velike pozornosti je danes namenjene tudi odnoso med Evropo in pa Združenimi državami Amerike. Kaj je bilo slišati o prihodnosti čezatlantskega sodelovanja?
3: To je pravzaprav ena od osrednjih tem današnjega dne. Posebna okrogla miza je dopoldne iskala odgovor že na precej povedno vprašanje, kdo danes koga bolj potrebuje. Med udeleženci je bil tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Miha Kuhar. Na Bledu pa je tudi ameriška podsekretarka za politične zadeve Alison Hooker, doslej najvišja predstavnica ameriške administracije na Blejskem strateškem forumu. Že včeraj se je sestala z zunanjim ministrom Kajzerjem, s katerim sta govorila o strateškem partnerstvu med državama ter aktualnih varnostnih in zunanje političnih vprašanjih. Danes pa je Hookerjeva poudarila, da bosta Evropa in Združene države kljub občasnim razhajanjem ostali tesno povezani. Čezatlantsko zavezništvo je po njenih besedah obojestranski odnos. Kot slona v sobi pa je sama označila mednarodno kazensko sodišče. Ameriška administracija ima do njegovega delovanja resne zadržke. Hookerjeva je ocenila, da sodišče presega svoj mandat in posega tudi v primere povezane z državami, ki niso njegove pogodbenice.
2: Klara, če za konec pogledava še nekoliko širše, kakšno sliko Evrope pravzaprav izrisal letošnji forum?
3: Gostje 21. Blejskega strateškega foruma so v teh dneh večkrat poudarili, kako zelo se je Evropska unija v zadnjih 20 letih spremenila. K temu so pomembno prispevale tudi države srednje in vzhodne Evrope, ki so se v tem času pridružile. Med njimi je seveda tudi Slovenija. Razvoj se nikoli zares ne ustavi, toda na stari celini smo se res znašli v obdobju posebej velikih sprememb in burnih dogodkov, žal tudi vojn. Slovenija se kot članica Evropske unije in NATO v svoji vlogi pri oblikovanju evropskih in transatlantskih odnosov ne more izogniti. Če se uprem na besede, tako predsednice Nataše Pirc-Musar kot premijeja Janeza Janše, bomo pri tem kljub svoji majhnosti sodelovali tudi sami. Oziroma, če uporabim geslo letošnjega foruma, prihodnost bomo soustvarjali.
2: Klara, najlepša hvala za vsa ta pojasnila, za skico dogajanja na letošnjem Blejskem strateškem forumu in lep pozdrav na Bled.

0: Danes v dogodkih in odmevih.
1: Več 100 000 otrok in mladostnikov se je vrnilo v slovenske šole. Posebna pozornost jim je namenjena tudi na cestah. Blejski strateški forum tudi danes v znamenju pozivov k spremembam v Evropi in NATO. Sindikat je ob začetku zbiranja podpisov proti interventnemu zakonu za višje plače, toda proti razkroju socialne države. Turistični obisk Slovenije je tudi letos presegal številke lanskega poletja.
2: Postojoto

Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Novo šolsko leto prinaša tudi nekatere sistemske spremembe, ki segajo na več področij vzgoje in izobraževanja, od prenovljenih učnih načrtov in uvajanja novih učnih gradiv, ki bodo odslej brezplačni.

brezplačna tudi za učence 4. razreda, do začetka izvajanja novele zakona o usmirjanju otrok s posebnimi potrebami, ki med drugim ukinja ločevanje na stalnega in začasnega spremljevalca. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino napoveduje še druge zakonske rešitve nekaterih akutnih težav šolstva, kot so pomankanje ustrezno usposobljenega kadra, zmanjšanje ugleda učiteljskega poklica ter vse več administrativnih obremenitev. O novostih in napovedanih spremembah v današnjem studiju ob 17. Val 202. Žiga Bonča je vajen postavljati vprašanja. Tokrat bo v oddaji To je moja muska nanje odgovarjal. Zaupal nam bo ozadje priprav na vodenje odmevov, koliko treme in pritiska se skriva za mirnim nastopom pred kamerami, ter kako se spoprijema s kritikami in odzivi gledalcev. Razkril pa nam bo tudi svoj glasbeni okus in izbral nekaj skladb. Katere? Izveste ob 16.45. Ars. Tolmačenje na Mednarodnem kazenskem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Hagu velja za eno izmed najzahtevnejših, ne le jezikovno, ampak tudi psihološko. O tamkajšnji intenzivni izkušnji tolmačenja v jezikovnih pogovorih z Milojko Popovič, častno članico Združenja konferenčnih tolmačev Slovenije, ki nam bo predstavila tudi sodelovanje na škotskem sodišču na Nizozemskem. Podrobnosti izveste ob 18.

0: Tako, in zdaj poslušajmo nekaj malega iz dopoldanske oddaje Intelekta, izsek iz te oddaje. Da bi naravo rešili pred uničenjem, smo jo začeli vse bolj prevajati v jezik bilanc, stroškov, dobičkov in plačil. To opazimo že v vsakdanjem življenju, ko nacionalne parke pred avtomobilsko pločevino branimo z visokimi parkirninami. Na sistemski ravni gremo še dlje. Na onesnaževanje z ogličnimi izpusti smo prilepili cene v obliki emisijskih kuponov. V teoriji pa smo šli morda najdlje. Naravo smo preimenovali kar v ponudnico ekosistemskih storitev in začeli računati natančno denarno vrednost kisika in vode, ki nam jo na primer daje določen gozd. In prav ta vrednost naj bi nas nazadnje prepričala, naj gozda ne uničimo. V današnji Intelekti je širši družbeni in ekonomski okvir te monetizacije narave opisal politolog dr. Matej Klarič.
1: Po mojem bi mogoče to najlažje lahko razumeli, če bi pogledali dva ključna momenta, ki se tu prepletata. Torej, prvi je nekako kapitalizem. Ne? In pri kapitalizmu moramo razumeti, da ta sistem ne more mirovati. Ne? Vedno mora rast in če želi rast in preprečevati krize, mora odkrivati vedno nove trge in širiti svojo dejavnost na različna možna področja. Ne? In to se nam tudi zdaj v zadnjih desetletjih v bistvu izrazito dogaja. Ne? Temu procesu lahko rečemo poblagovljanje oziroma komercializacija. Ne? In ta proces je pa dobil v bistvu pospešek od 70-ih letniki z usponom neoliberalizma. Ne? In takrat se v bistvu trg širi tudi na dejavnosti, ki so bile pri tem samo del javnega dobrega. Tu lahko govorimo o šolstvu, zdravstvu, medosebojnih odnosih, pa tudi o okolju in naravi. Ne? In neoliberalizem nas vse od takrat v bistvu pripričuje, da širitev trga nima neke alternative in da ne bi vsi na koncu delovali kot podjetje, torej profitno z nekim motivom po zaslužku. Ne? In vsak stik v bistvu tudi s prostorom, naravo, ne bi bil torej po tej logiki plačljiv privilegij.
0: Okoljski ekonomist dr. Jonas Sonnenschein pa ob tem poudarja, da prevajanje ekologije v ekonomski jezik vendarle nima vedno enoznačnih posledic in je potrebno gledati od primera do primera.
2: Jaz mislim, da sistem trgovanja z emisijami je zelo dober primer, ker tukaj uporabljamo vse te besede trga, certifikate, špekulacija in tako dalje. Mi novo vlado slišimo zdaj, da to je vse trgovanje lufta in samo špekulacije in bogatuni imajo korist, ki trgujejo. S tem mogoče ne vidimo, kaj je v bistvu bistvo tega sistema in to je strogo omejitev emisij. In to ni v kapitalistični logiki. Kapitalistična logika je, da nimamo veliko omejitev za rast. Tukaj pa je zelo jasno omejitev. In to na eni strani povzroča močen odpor industrije in to zdaj vidimo, ker je glih nov predlog komisije za revizijo sistema na mizi. Na drugi strani pa tudi iz leve strani je upor, ker to pač ta cel žargon ne paše v drugo logiko.
0: Več o prednostih in slabostih monetizacije narave pa lahko slišite v oddaji Intelekta, ki jo je tokrat pripravila Alja Zore in jo že lahko najdete na spletni strani Prvega in med podcasti.

Teden v Lidlu. Od ponedeljka. Sveži kunec 8,99 € za kilogram. Irsko maslo z Lidl Plus 21% ceneje. In breskve 1,69 € za kilogram. Lidl. Splača se.

od Milan. Me z največjim veseljem vozimo zmahano 12 let staro Škodo Favorit, da cajtko vi dirkate za z BMW iz druge roke. A zares nam je jasno, da moramo držati gor cilj v bajtu, a se vam iskreno opravičavamo, kadar vas užalimo s tem, da vas ne pohvalimo, ko ste po dveh mesecih prav lastnoročno odnesli vrško vace. A. Hudo, če vas žena ne ceni dovolj. An kaj pole, če ocente više toliko men? Kaj se pa ni potrudila, da bi se počutili kot pravi kralji? Ma, dajte nam šansu, vse se bomo naučili, ko je treba delati z vami. Če nam lih ne uteče, ste prvo, ko je po nesreči

0: zaradi Vikinga v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
2: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpelite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
3: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
1: Audio BM
0: slušni center. Več informacij na audiobm.si.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Blejski strateški forum, največji dogodek te vrste pri nas, se danes končuje s pozivi in diskusijami, kako Evropi vrniti veljavo v svetovni politiki. Zunani minister Tone Kajzer je ob tem potrdil, da bo našo državo kmalo obiskal njegov izraelski kolega Gideon Sar. Na prvo mesto slovenskih diplomatskih prizadevanj pa je v pogovoru za naš radio znova postavil interes naše države, tudi gospodarski.
2: 80% vsega, kar proizvedemo, izvozimo in tukaj so vse države pomembne, tudi Izrael in vse ostale.
1: Obisk Gideona Sara ne bi se sicer časovno ujemal z odprtjem izraelskega veleposlaništva v Ljubljani prihodnji teden. Zdaj pa še k preostalim temam oddaje.
3: Pobudniki referenduma o interventnem zakonu. Podpise bomo zbrali predčasno. Janez Janša proti Robertu Golobu uložil tožbo zaradi razžalitve v predvolilni kampanji. Obrambni ministri Unije pred izzivom, kako v Ukrajini zagotoviti zračno obrambo. Pred nami po večini sončni in vse toplejši dnevi.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Rasto Pahor. Šole po vsej državi so z današnjim dnem znova oživele. Za skoraj 275,000 osnovnošolcev in dijakov se začenja novo šolsko leto. Šolski prag je prvič prestopilo tudi približno 19,000 prvošolcev. Na izobraževalne ustanove so se odpravili še politiki in župani. Utrip prvega šolskega dne ob pomoči dopisnikov povzema Erna Strniša.
4: Takole so pričakovanja ob začetku pouka in prve vtise strnili osnovnošolci v Svetijani v Slovenskih Goricah, v Kalobi blizu Šentjurja in v Kopru.
5: Da bo zabavno, da se ne bomo celi čas učili ali pa imeli ocenje van, da se bomo tudi recimo kaj igrali.
6: Pogrešala sem jo pa ful fajna, ja.
7: Počitnice so prehiter menile.
8: Spol bi pa rad čel ven na igrišče, pa ne more rešiti, ne, dokler ne dokončaš naloge. Da jo probam čim prej končati.
9: Pa da bo malo bolj zabavno to leto, ki je še valeta.
10: Ja, upamo, da bo čim boljše, ker naslednje leto gimnazija.
11: Pričakujem, da bo leto težje. Dobimo 3 različne predmete, nove, kemija, fizika, biologija.
4: Novo šolsko leto se začenja tudi za učitelje. Ravnatelji so marsikje le stežka ali pa še ne do konca zagotovili vse kadre. Svetovalna delavka na osnovni šoli Sveta Ana, Petra Cimerman.
12: Moram priznati, da smo danes vsi v pričakovanju in da se otroci danes soočajo z istimi občutki, kot smo se mi 14 dni nazaj, ko smo se vrnili na delo. Jaz moram reči, da se veselim tega 1. septembra vedno znova.
4: V šolske klopi se vračajo tudi dijaki in dijakinje, okoli 88,000 jih je. Ponekod so dijake prvih letnikov pričakali starejši kolegi s flomastri in spreji, zakaj tako pa so na ljubljanskih ulicah povedali.
13: Kako smo mi bili lani sprejeni, vračamo uslugo.
14: Ja. Nadaljujemo tradicijo.
13: Ja, tradicija.
4: Minister za izobraževanje Borut Rončević, ki je sicer obiskal učence osnovne šole Loka v Črnomlju, je opozoril, da je tako imenovano fazaniranje nedopustno, če vključuje ponižanja in ustrahovanja. Na dobro počutje učencev je opozorila tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je obiskala prvošolce osnovne šole Josipa Plemlja na Bledu. Že predtem je v poslanici o prvem šolskem dnevu poudarila, da je znanje ena najdragocenejših vrednot, je pa enako pomembno, da se učenci v šoli počutijo dobro in varno. Predsednik vlade Janez Janša pa je učencem zaželel, da v novo šolsko leto stopijo z radovednostjo, ter da naj ustrajajo tudi, ko se jim bo zdelo, da ne zmorejo.
1: Ob začetku šolskega leta se na ceste vračajo šolarji, med njimi tudi prvošolčki, ki sodijo med najbolj ranljive skupine udeležencev v prometu. Promet okoli šol so danes še posebno skrbno spremljali policisti. Voznike in preostale udeležence v prometu na Agenciji za varnost prometa pozivajo k večji pozornosti, strpnosti in upoštevanju prometnih pravil. Starše pa vabijo, naj bodo svojim otrokom v prometu zgled. Kot so napovedali pri policiji, z današnjim dnem še povečujejo navzočnost v bližini šol. Poostrili bodo tudi nadzor nad prevozom otrok. Podrobneje Peter Močnik.
15: Do 31. avgusta letos je število otrok, ki so bili udeleženi v prometnih nesrečah, doseglo 317, lani v istem obdobju 424. V nesrečah so letos umrli 3 otroci, lani 1. Do včerajšnjega dne je bilo 24 otrok v nesrečah huje poškodovanih, lansko leto 30. Direktorica Agencije za varnost prometa Saša Jevšnika-Folje je spostavila nepredvidljivo ravnanje otrok v prometu, ki zahteva večjo pozornost voznikov.
16: Ne poznajo še vseh pravil. Lahko hitro stopijo na cesto takrat, ko to najmanj pričakujemo, zato res pozivamo vse voznike, bodite pozorni, bodite strpni.
15: Tudi minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec je voznike pozval, naj bodo na cestah previdni, varni in obzirni do vseh udeležencev v prometu.
17: Da so na cesti ali pa na pločnikih, na prehodih za pešce, tudi najmlajši. So to drugošolci, tretješolci, četrtošolci, so to naši otroci.
15: Robert Vehovec, sektorja prometne policije na generalni policijski upravi, pa je pojasnil, da je policija že pred današnjim dnem okrepila prisotnost v bližini šol in pregledala šolske poti. Napovedal je, da bodo v naslednjih dneh poostrili tudi nadzor nad prevozi otrok.
18: Nekako bi želeli voznike opozoriti na to, da so otroci, kot sedaj, ko so se vrnili, še razigrani, da mogoče vsi ne razmišljajo o prometnih pravilih in zato morajo pričakovati, da bo kdaj tudi kakšen otrok storil kakšno ravnanje, ki ga ne bi pričakovali. Ne.
15: Otroke, ki bodo v šolo prihajali s kolesi, eskiroji in mopedi, pa je posvaril, naj uporabljajo zaščitno čelado, vozijo pa naj se na zato namenjenih površinah. Spomnil je tudi na spremembo, ki uporabo eskirojev dovoljuje le starejšim od 15 let.
1: Novo šolsko leto prinaša prenovljene učne načrte in nova gradiva. Ministrstvo pa napoveduje tudi rešitve glede pomankanja učiteljskega kadra ter administrativnih in drugih težav, s katerimi se sooča ta poklic. O vseh novitetah in pričakovanjih pa boste slišali več v tokratnem studiu ob 17. Z razpravami o širitvi Evropske unije, prihodnosti čezatlantskega zavezništva, ukrajinskem konfliktu in drugih aktualnih temah, ki zaznamujejo ta geopolitični trenutek, se danes končuje Blejski strateški forum, osrednji zunanje politični dogodek pri nas. Ta letos nosi naslov Moč soustvarjanja prihodnosti, v središče razprav pa postavlja vlogo in vpliv Evrope v svetu. Dogajanje na Bledu spremlja Blaž Ermenc, pozdravljen.
19: Lep pozdrav.
1: Pozdravljen, Blaž. Kako letošnji strateški forum ocenjujejo organizatorji?
19: Ja, kot navaja organizatorji, se je na Bledu v dveh dneh zbralo približno 2000 udeležencev. Tokratni strateški forum je ponudil vsebinsko bogate razprave o ključnih geopolitičnih izzivih. Odvilo se je 33 razprav iz različnih področij. Po besedah gostitelja zunanjega ministra Toneta Kajzerja je Blejski strateški forum skupni projekt Slovenije ter blagovna znamka, na katero smo lahko ponosni. O tokratnih razpravah na forumu in ugotovitvah pa je dejal.
20: Če smo še pred par leti oziroma mogoče pred manj kot 5 leti bolj dajali poudarek na teme, ki so bile stran od varnosti, zdaj se vidi, da se v bistvu zadeve premikajo oziroma smo v samem fokusu naše varnosti, ker brez varnosti v bistvu ni stabilnosti, niti prosperitete.
19: No, v fokusu razprave je bila Srednja Evropa, kar pa po Kajzerjevih besedah ne pomeni, da se omejujemo, temveč da se osredotočamo na okvire, v katerih ima Slovenija možnosti vplivanja.
1: Katere podarke smo še lahko slišali na današnjih razpravah?
19: Težko je strniti dogajanje na Bledu, pod en skupni imenovalec bi pa poleg varnosti omenil še dva poudarka razprav, podpora širitvi Unije in podpora Ukrajini. Na razpravi o ukrajinskem konfliktu je sodeloval tudi namestnik ukrajinskega zunanjega ministra Jevhen Perebinis. Po njegovih besedah Rusija vodi vojno ne le proti Ukrajini, temveč celotni Evropi, da bi jo končali, pa je treba okrepiti pritisk na Moskvo s čim obsežnejšimi sankcijami. Kljub še vedno trajajoči vojni je po mnenju sogovornikov v tej razpravi prihodnost Ukrajine v Evropski uniji. Veliko pozornosti je bilo sicer danes namenjene širitvi Unije, še posebej v luči nedavne referendumske zavrnitve islandskih voljivcev glede začetka pogajanj za pridružitev Uniji. Ferit Hodža, albanski minister za zunanje in evropske zadeve, je denimo opozoril, da nekatere kandidatke že predolgo čakajo na to, da stare članice mine širitvena utrujenost in da odprejo vrata novim članicam.
21: I'm profoundly convinced this is the last time for the European Union to be credible with us.
19: Globoko sem prepričan, da je to za Evropsko unijo zadnja priložnost, da se v naših očeh izkaže za verodostojno. Vsaka širitev je unijo naredila večjo, močnejšo, uspešnejšo in varnejšo. Enako pa se bo zgodilo tudi z novimi članicami, tako Hodža. No, evropska komisarka za širitev Marta Kos je izrazila prepričanje, da se bo širitveni proces uspešno nadaljeval. To je tudi ena prednostnih nalog aktualne Evropske komisije.
1: Blaž, mogoče še zadnje vprašanje. Prihodnji teden naj bi se v Ljubljani odprlo izraelsko veleposlaništvo, našo državo pa naj bi tedaj obiskal tudi izraelski zunanji minister Gideon Sar. Je morda minister Kajzer danes razkril še kakšne podrobnosti o tem dogodku?
19: Ja, minister Kajzer je potrdil, da bo izraelski zunani minister Gideon Sar kmalo obiskal Slovenijo, obisk pa bo sovpadal z odprtjem izraelskega veleposlaništva, ki naj bi ga odprli že prihodnji teden.
20: Vemo, da je bila sprejeta odločitev se strani Izraela, da odpre rezidenčno veleposlaništvo in v tem kontekstu se bo zgodil tudi obisk v začetku septembra. Lahko da je 9. mislim, da je v teh dneh, ja.
19: V okviru tega obiska iz Izraela naj bi bili v spredju bilateralni odnosi, gospodarske in druge teme. Še to, minister Kajzer je danes tudi zavrnil navedbe nekaterih medijev, da se na Bledu ni želo srečati z evropsko komisarko Marto Kos. Po njegovih besedah sta vse vskozi v stikih, komisarka za širitev pa da ima svoj lasten pogled. Toliko za zdaj z Bleda.
1: Blaž Ermenc, hvala in lepo zdrav na Bled. Mi pa se selimo v državni zbor, ki bo o imuniteti prvaka Gibanja Svoboda Robertu Golobu za nadaljevanje postopkov zadevi Bobnar odločil na jutrišnji izredni seji. Kot se je dogovoril kolegi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, se bo seja začela ob 9. Golob pa se sooča tudi s tožbo prvaka SDS Janeza Janše zaradi besed izrečenih v predvolilnem času. Zahteva, da Golob prekliče izjave, da je Slovenijo prodal Izraelu, zagrešil vele izdajo in sodeloval z mednarodno kriminalno združbo, ter se mu za te besede upraviči. Prispevek Roberta Škarjanca.
0: Če bodo poslanci sledili predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu jutri poslanske imunitete ne bodo podelili. Naj pa bi odločanje po poslovniku DZ potekalo brez razprave in obrazložitve. V Svobodi jih, kot je dejal njihov vodja Borut Sajevic, moti predvsem hitenje predsednika Stevanoviča.
2: Obsojam to rokohitrsko preusmerjanje pozornosti dimno zaveso od enega poslanca.
0: Stevanovič v zagovor.
22: Da sem vezan na pravni rok takoj, kar pomeni brez nepotrebnega odlašanja, zato se stvari odvijajo tako hitro.
0: Nataša Sukič z Levice pa s predlogom.
23: Jaz sem zato, da se vsakič odrečemo imuniteti, ker nima kaj imuniteta ščititi, kadar gre za karkoli spornega.
0: A se s tem ne strinjajo v SDS, Jelka Godec.
24: Imuniteta je stalna kategorija in ne moreš ti zahtevati nobenega poslanca, naj se odpovejo. Torej, potem dajmo spremeniti ustavo, pa imuniteto zbrišmo.
0: Golobu pa nad glavo visi tudi tožba Janeza Janše in sicer zaradi izrečenih besed v volilni kampanji. Janša zahteva, da Golob prekliče izjave, da je Slovenijo prodal Izraelu, storil veleizdajo in sodeloval z mednarodno kriminalno združbo in se mu za te besede opraviči. Golob odgovarja, da se je njegova kritika nanašala na politično delovanje prvaka SDS in da ni predstavljala osebnega napada z namenom zaničevanja. Domnevne sporne izjave pa so bile torej podane kot odziv na afero Black Cube. Lenard Žavbi Svobode pa v tožbi vidi
25: kronski dokaz tega, da je imel Robert Golob vselej prav.
0: Edino opravičilo, ki bi bilo po njegovih besedah na mestu, pa je opravičilo Janše vsem slovenskim državljanom, da se je postavil na stran izvajalca genocida.
1: Sindikati so danes začeli zbirati potrebnih 40 tisoč podpisov za razpis referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Podpise morajo zbrati do 5. oktobra. Podporo zbiranju podpisov so izrazili tudi v Svobodi, SD-ju, Levici in Prerodu. Prepričani so namreč, da zakon, ki posega v več kot 10 drugih zakonov, uvaja sistemske spremembe, ki škodijo ljudem in javnim sistemom. V koalicijskih strankah in resnici pa trdijo, da gre za ukrepe, ki bodo izboljšali življenja ljudi in konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Podrobne Nataša Mulec.
26: Tako sindikati kot stranke opozicije in neparlamentarni Prerod opozarjajo pred pastmi interventnega zakona, ki naj bi po njihovi oceni koristil predvsem premožnejšim. Še posebej so kritični do uvedbe socialne kapice, opozarjajo pa tudi na izpad prihodkov pokojninske blagajne in na, kot pravijo, amerikanizacijo zdravstva. Vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
27: Zakon tudi po mnenju fiskalnega sveta v proračun vrta ogromno luknjo.
26: Poslanka SD-ja Meira Hot pa je spomnila tudi na način sprejemanja interventnega zakona.
28: Brez ustreznega socialnega dialoga, mimo ekonomsko-socialnega sveta, brez kakršnega koli usklajevanja s sindikati. In to ni odgovorno sprejemanje zakonodaje.
26: Predlagatelji interventnega zakona očitke zavračajo, poslanka demokratov Elena Zavadlav-Ušaj obžaluje, da opozicija in sindikati zavajajo.
3: Oni naslavljajo ljudi na način, da zavajajo. Zakon vsakemu nekaj prinaša, oni s tem pa, kaj zavirajo sprejem zakona, s tem ljudem odžirajo tisto, kar lahko ljudje dobijo.
26: Poslanka Nove Slovenije, SLS-a in Fokusa Iva Dimic pa je ponovila, da bo interventni zakon ljudem prinesel nižje življenjske stroške, gospodarstvu pa večjo konkurenčnost.
5: Se pravi, če povzamem, je razvojni zakon prvi korak v smeri boljše Slovenije, ki ne kaznuje dela, podjetnosti in aktivnosti, ampak to nagrajuje.
26: Danes so sicer stekla tudi opravila pred referendumi, ki bodo 11. oktobra, torej o parlamentarni preiskavi, socialni pomoči, volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in RTV prispevku. Kampanja se bo začela 11. septembra.
1: Svet Ljubljanskega kliničnega centra na dopisni seji odloča o razrešitvi generalnega direktorja Marka Juga, ki je včeraj ponudil svoj odstop. Odločitev naj bi bila znana jutri, pričakovati pa je, da bo 7-članski svet, v katerem ima večino vlada, Jugov odstop sprejel. O njegovi razrešitvi naj bi člani sveta glasovali že na včerajšnji redni seji, vendar je ob odsotnosti dveh članov niso izglasovali, so se pa seznanili s programom ukrepov za stabilizacijo poslovanja. Včeraj se je namreč iztekel rok, do katerega so morale bolnišnice, ki so v prvem delu leta poslovale s primankljajem, zdravstvenemu ministrstvu posredovati sanacijske načrte. Podrobneje Domen Anderle.
6: Bolnišnice in oba klinična centra, ki so v prvih petih mesecih letošnjega leta poslovali negativno, so skupaj ustvarili 22-milijonski primankljaj. Ker bi lahko ta ob nespremenjenih trendih do konca leta narasel tudi do 100 milijonov evrov, je minister za zdravje Tadej Ostrc bolnišnice pozval k pripravi načrtov za stabilizacijo poslovanja. Ukrepov bo več, pravi direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Tatjana Jevševar.
7: Na nivoju odhodkov in racionalizacije materialnih stroškov seveda se načrtuje predvsem racionalizacija, dobra organizacija dela, kar pomeni na področju nadur, sodelovanja z zunanjimi izvajalci.
6: Sočasno bodo bolnišnice skušale povečati svoje prihodke, predvsem tako, da bodo skušale opraviti ves program Zavoda za zdravstveno zavarovanje in ga na področjih, kjer je to mogoče, tudi preseči. Več sredstev bodo poskušale pridobiti tudi iz tržne dejavnosti. A kljub temu brez sistemskih ukrepov ne bo šlo, opozarja Tatjana Jevševar.
7: Predvsem v smislu uveljavitve realnega financiranja, upoštevanja v cenah vseh stroškov, ki jih predvideva zakon in kolektivna pogodba, kar pomeni regresirana prehrana, prevoz na delo, odmena.
6: Na združenju vrednost vseh ukrepov, torej tudi sistemskih, do konca leta ocenjujejo na dobrih 79 milijonov evrov.
8: Mislim, da smo na precej dobri poti. Pomembno je bilo dati signal, da je potrebno v bolnišnicah začeti delati na sanacijskih ukrepih, iskati notranje rezerve in vire, povečati tudi, bom rekel, produkcijo.
6: Tako zdravstveni minister Tadej Ostrc, ki pa še ne razkriva, v kolikšni meri bo sledil predlogom sistemskih ukrepov, ki so mu jih poslale bolnišnice.
9: Dogodki in odmevi.
1: Obramni ministri Evropske unije se v obdobju irskega predsedovanja Svetu unije mudijo na neformalnem zasedanju v luksuznem letovišču južno od Dublina. V spredju njihovih pogovorov je poleg krepitve evropske obramne in vesoljske industrije predvsem pomankanje prestreznih raket in denarja v ukrajinski vojni, zaradi katerega je znova aktualen predlog o uporabi zamrznjenega ruskega premoženja. Sandra Krišel.
10: Julij in avgust sta bila za civiliste v Ukrajini najbolj smrtonosna meseca. Rusija stopnjuje napade, da bi prebivalstvu prizadejala čim večjo škodo in ga zlomila, je ob prihodu na zasedanje sporočila visoka zunanje politična predstavnica Kaja Kalas, ter dodala, da je treba zato Ukrajini stati ob strani. Kot je znano, ukrajinskim silam primankuje prestreznih raket.
11: Some of the countries have interceptors that will expire soon, so...
10: Nekatere države imajo na zalogi rakete, ki jim bo kmalu potekel rok uporabe. Zato bi bilo zelo dobro, če bi jih predali Ukrajini za zaščito njenega prebivalstva, je dejala Kalasova. Mediji omenjajo predvsem pritisk na Španijo in Grčijo glede omenjenih sistemov Patriot. Irska obrambna ministrica Helen McEntee je poudarila. Ključno je podpirati Ukrajino sedaj, ko potrebuje finančno pomoč predvsem za zmogljivosti zračne obrambe in pred zimskimi meseci, ko je neposredno neposredna tarča ruskih napadov kritična infrastruktura. Na mizi je tudi izvedba lani dogovorjenega posojila Unije Kijevu v višini 90 milijard evrov za 2 leti. Izkazalo se je, da bo imela Ukrajina kljub temu prihodnje leto 23 milijard evrov premalo za stroške vojske in nakupe orožja. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so tako na Evropsko komisijo naslovile pismo naj ponovno preuči možnost uporabe 210 milijard evrov zamrznjenega ruskega premoženja. Kot so še zapisale, Rusija ne kaže znakov končanja agresije.
1: V Biškeku se je začel vrh Šanghajske organizacije za sodelovanje, ki ob 25-letnici ustanovitve združuje vse več držav tako imenovanega globalnega juga in vzhoda. V Kirgizijo so med drugim prišli voditelji Rusije, Kitajske, Indije in Irana ter generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Že pred zasedanjem se je Vladimir Putin med drugim sešel s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom in indijskim premierjem Narendro Modijem. Oba sta odprla tudi vprašanje vojne v Ukrajini. V ospredju vrha pa je krepitev političnega in gospodarskega sodelovanja držav, ki zahtevajo bolj multipolaren svetovni red in večjo težo zunaj tradicionalnih zahodnih središč moči. Podrobneje iz Moskve Helena Ponudič.
4: 10 članic Šanghajske organizacije danes predstavlja skoraj polovico svetovnega prebivalstva in več kot tretjino svetovnega gospodarstva. Na današnji dan se je začela druga svetovna vojna, zato moramo storiti vse, da bi izključili provokacije, ki lahko vodijo v globalne oborožene spopade. Je zbrane kljub 4,5 leta trajajoči vojni z Ukrajino nagovoril ruski predsednik Putin, ki ima načrtovanih kar 9 dvostranskih srečanj. Med njimi je že opravil pogovore s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, s katerim sta ponovno govorila o poglabljanju sodelovanja. Čeprav Peking glede vojne v Ukrajini še naprej poudarja nujnost politične rešitve, pa je bil še neposrednejši indijski premier Narendra Modi. Iz neskončne vojne moramo prijeti k koncu vojne. To morate storiti čim prej. Toda države Šanghajske organizacije kljub različnim pogledom povezuje širši cilj, krepitev globalnega juga in vzhoda ter mednarodni sistem, v katerem Zahod ne bi prevladal, tako tudi iranski predsednik Masud Pezeškijan. Prizadevajmo si za multipolarni svet. Za razliko od Amerike ima naša država dolgo zgodovino izpolnjevanja svojih mednarodnih obveznosti. Zasedanju v Biškeku bo sledil še vrh skupine BRICS v New Delhi, na to pa naj bi skupno vizijo novega mednarodnega reda v Združene države konec septembra odnesel kar kitajski predsednik.
9: V norveškem parlamentu v Oslu je danes prisegal novi norveški kralj Håkon VIII. Na položaju je nasledil očeta, kralja Haralda V., ki je po 35 letih vladanja v petek umrl, star 89 let. Pogreb bo 9. septembra. Na Norveškem je do pogreba razglašeno žalovanje.
1: Za našo državo je letos turistično zelo močno poletje. V 2 poletnih mesecih je namreč Slovenijo obiskalo in prenočilo 7% turistov več kot v enakem obdobju lani. 2,2 milijona turistov je ustvarilo za 6,3 milijona prenočitev. Rast sicer ni enakomerna. Letos so, kot je pojasnila direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj, velikansko povečanje števila turistov, s tem pa tudi pritisk na okolje, infrastrukturo in kakovost življenja, doživeli zlasti v Julijskih Alpah.
12: Na tem območju smo zabeležili v prvih 7 mesecih 11% več prihodov in prenočitev. Poletje je bila ta rast tukaj še višja, recimo v mediteranski Sloveniji 2%. In del tega seveda lahko povezujemo tudi z večjim zanimanjem za aktivne počitnice v podnebno bolj prijetnim poletnim destinacijam. In to je za slovenski turizem in priložnost, hkrati pa tudi velik izziv, ki ga je treba nasloviti z učinkovitim destinacijskim menedžmentom.
1: Zato je po mnenju stroke nujno krepiti močno razpršenost ciljnih turističnih trgov in potencijalne trenutno manj zanimivih območij. Obnovimo za konec. Na Bledu se odvijajo še zadnje prireditve v okviru strateškega foruma. Udeležence je zaposlovalo vračanje Evrope med pomembne svetovne akterje, domačo javnost pa spremembe kurza v domači zunanji politiki. Jutri bodo v parlamentu odločali o imuniteti Roberta Goloba pred morebitnim pregonom v zadevi Bobnar. Nekdanji premier je že napovedal, da se na njo ne namerava sklicevati, s tožbo pa mu je zaradi domnevnih predvolilnih razžalitev zagrozil tudi aktualni vladni prvak Janez Janša. Za konec oddaje še minute za šport, v teh boste slišali predvsem o koncu nastopov naših odbojkaric na Evropskem prvenstvu ter uspehih Slovenije na sredozemskih igrah v Tarantu. Z vami bo Gašper Ogrinc, prijetno popoldne želim.
13: Slovenske odbojkarice se od evropskega prvenstva poslavljajo z uvrstitvijo med najboljšo 16-terico. Čeprav glavni cilj preboju četrtfinale ni bil dosežen, lahko Slovenke iz Carigrada odidejo z dvigneno glavo in goro izkušen za naslednjo sezono. Po končanem prvenstvu Nina Smole.
14: Drži, da je bila osrednja želja na tokratnem evropskem prvenstvu za slovensko reprezentanco preboj med najboljših osem. A že samo skupinski del je postregel s tremi težkimi tekmami, ki jih Slovenke nujno potrebujejo v svoji želji po napredku. Včeraj je v osmini finala zmagala izkušenejša ekipa, ki je znala v odločilnih trenutkih ohraniti mirno in zbrano glavo. Nizozemska je tovrstnih pritiskov in izločilnih bojev vajena precej bolj. Slovenija pa upamo, da se iz takšnih tesnih porazov lahko čim več nauči. Veliko število lastnih napak na tako pomembni tekmi v izločilnih bojih je posledica mladosti in neizkušenosti. Ogromno izkušenj pa bodo slovenske odbojkarice pridobile že prihodnjo sezono, ko je pred njimi največji izziv doslej, Liga narodov, ki prinaša obilico zahtevnih tekem. Tokratna sezona se res da ni išla povsem po načrtih, srebro v Evropski ligi in poraz v osmini finala Evropskega prvenstva sta manj od pričakovanj slovenske ekipe. A prav je, da namesto znižanja pričakovanj razočaranje, ki ga čutijo zdaj, obrnejo motivacijo. Najlepše pa je po težkem porazu iz ust odbojkaric slišati, da po letošnjem dolgem in napornem že komaj čakajo naslednje reprezentančno poletje.
13: Sredozemske igre v Tarantu se počasi končujejo. Atletski spored je na polovici, prve končne odločitve so bile tudi v gimnastičnem mnogoboju. Prve medalje se je veselil veslaški tabor. Več Marko Pangrc.
15: Kristjan Čeh in Tina Šutej sta na igrah prišla do manjkajočih zlatih medal, oba sta se v Taranto podala s posem drugačnimi izhodišči, po zadnjih velikih tekmah pa vendarle je Čeh včeraj potrdil svojo prevlado, pa čeprav daljava ni presegla 70 metrov. Tina Šutej pa je že dan prej v sicer zahtevnih razmerah dobila zlato odličje in nakazala, da se pripravljenost dviga pred zaključkom sezone. Za še eno odličje pa je poskrbila slovenska štafeta. V tem dopodnevu nova medalja bronastega leska Nina Kostanša, ki je bila v A finalu med enojci vse skozi na tretje mesto, na koncu je zaostala za zelo suvereno grško predstavnico, na drugem mestu srbski čovan. Obe tekmovalki na vodilnih mestih pa sta tudi dobitnici medalj na zadnjem velikem tekmovanju. Jutri še nastop v finalu med dvojnimi dvojci. Telovatke pa so opravile s finalnimi nastopi v mnogoboju po vseh

0: tekmah je bila najboljša Janja Garambret, ki rada tekmuje pred domačimi navijači.
1: Jaz imam rada domače navijače, se mi zdi, da domači navijači imajo tudi mene radi in se mi zdi, da gre iz roke v roko. Se mi zdi, da jim lahko veliko dam, ampak tudi oni meni dajo. Tako da jaz lahko odplezam, sploh ko slišiš navijanje, je drugačno kot pa vse posod drugje in tudi zaradi tega je pol nekak plezati boljše, drugače, si želiš pokazati tisto svojo najboljšo formo, za kar si treniral in to je meni nekaj najboljšega.
0: Janja Garambret je pred domačimi navijači skupno zmagala 5-krat, pred 4 leti je bil najboljši Luka Potočar, ki je prvo ime moške reprezentance. V ženski konkurenci bo ob Korošici nastopilo še 7 Slovenk, visoke cilje imata tudi svetovna podprvakinja Rosa Rekar in bronasta z evropskega prvenstva Lučka Rakovec. Na tekmo je prijavljenih 147 tekmovalcev iz 36 držav. V petek bodo kvalifikacije in polfinale, v soboto pa veliki finale.
2: S plezalnih sten na nogometne zelenice. Aktualni državni prvaki iz Celja so sporočili, da se je moštvu pridružil občasni reprezentant Blaž Kramer. Celjan je nazadnje igral v turškem Konjasporu, zvestobo pa je klubu iz Knežjega mesta obljubil do konca junija 2028. Danes bo pestro predvsem na španskih cestah, na katerih se po včerajšnjem prostem dnevu z razgibano 10. etapo v provinciji Albacete nadaljuje kolesarska dirka po Španiji. Razplet etape bomo z oglašanji pospremili tudi na valu 202.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
4: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
5: Bi zamenjali svoje rabljeno vozilo za novega Suzukija? Prejmite bonus v višini 1000 evrov za starega in si z našim odkupom prihranite živce in čas ter odpeljite novo Vitaro s 500 evri ali novega S-Crossa s 1000 evri popusta. Več na suzuki.si.
4: Vreme.
3: Sončno je in še bo. Pihal bo vzhodni veter, ob morju pa maestral. Temperature so od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Ponoči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj. Obeti, v četrtek in petek bo sončno in postopno spet nekoliko bolj vroče.
6: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
7: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
6: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
3: Podatki o prometu. Na regionalni cesti Postojna Razdrto je pri Slavinjah promet urejen izmenično enosmerno. Na primorski avtocesti je zaradi povožene živali pred Uncem oviran promet proti Kopru. V predoru Kastelec pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana Center proti Brezovici, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Bohinjska Bela Bled, Lesce Bled, Ljubljana Brezovica, Ravbar Komanda Postojna in Postojna Razdrto.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
3: Šestnajst in dve minuti je ura.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Obvestilo. V naselju BS3 v Ljubljani okoli Trebinske ulice in Štembalove ulice se je izgubil mlad mucek. Sliši na ime Elton. Je temnorjave barve s črno obrobljenimi krokci namesto prog. Nima ovratnice, je čipiran. Kdor ga opazi ali najde, naj pokliče na telefonsko številko 040-385-638. Ponavljam, 040-385-638. Lastnica mucka zelo pogreša.

0: Intervju.
1: Je ena vodilnih medijskih osebnosti Gane. Leta 2024 jo je BBC uvrstil na seznam 100 navdihujočih in vplivnih žensk z vsega sveta. S svojim plesom in glasbo, z več jezičnimi in angažiranimi besedili predstavlja Afriko, ki je hkrati tradicionalna in sodobna. Je tudi velika borka za pravice žensk in za socialno pravičnost, zlasti kar zadeva poroke otrok. Njeno ime v lokalnem jeziku Sisali pomeni izvajalka oziroma tista, ki dela. To je Viala. Kako ji je uspelo iz majhne ganske vasi priti na svetovne odre, kakšne so razmere v Gani, o boju za pravice, glasbenem ustvarjanju, vračanju v Slovenijo in še marsičem bo Viala spregovorila v sredinem intervjuju. Z njo se bo pogovarjala Alja Kramar. Prisluhnite jima po deseti na prvem.

0: Kdor se uči, ostane mlad.
1: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
0: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.

traje. Prvi ustanem. Sence.

mesto se otreslo je vek. Pločnik

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji izmerjene ob 16. Ljubljana zmerno oblačno 29 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 27, piha vzhodnik 14 km na uro. Slovenj Gradec pretežno jasno 25. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 27. Murska Sobota pretežno jasno 28. Novo mesto jasno 28. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 29, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Na listi je jasno in 23 stopinj Celzija. Postojna jasno 28, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 30, piha severozahodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 31. Na Kredarici je zmerno oblačno in 7 stopinj Celzija, tam piha jugovzhodnik 15 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 23, letališče Lesce 25, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Rudno polje 19, Krvavec 15, piha južni veter 14 km na uro. Jezersko 22, Rogla 16, piha južni veter 15 km na uro, Ravne na Koroškem 26, Velenje Hrastnik, pa tudi Ptuj in Kočevje 27, Celje 28, Maribor 27, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Krajinski park Goričko 25, Črnomelj 30, piha severovzhodnik 12 km na uro, Ilirska Bistrica 29, Koper prav tako 29, piha zahodnik 15 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 31, park Škocjanske jame 30, na Voglu pa je 17 stopinj Celzija.

0: Takole in zdaj z naše strani pred studijem ob 17, ki bo prav tako obeležil prvi šolski dan, še en prispevek in sicer gremo v dijaški dom Srednje gozdarske, lesarske in zdravstvene šole v Postojni, ki je včeraj ponovno oživel. Starši in dijaki, eni malce žalostni in zaskrbljeni, drugi preširne volje, so stopali proti jedilnici, kjer so jih sprejeli ravnatelj in vzgojitelji in jih popeljali v sobe in novo šolsko leto. Letos jih bo tam živelo 156, 50 bo novincev, velika večina fantov, pa tudi dekleta, ki bodo večinoma obiskovala program zdravstvene nege. Med dijake, starše in vzgojitelje se je z mikrofonom odpravila sodelavka Sabrina Mulec.
1: Vpis v Postojnski dijaški dom je letos za 15% večji od lanskega, vendar pa bi lahko sprejeli še koga. Ravnatelj Miha Uhl.
2: Dijaški dom, bom rekel, poleg nekih rednih aktivnosti, kot so učne ure, ima tudi kar nekaj v času šolskega leta, kar nekaj prostočasnih aktivnosti, predvsem so to, bom rekel, športne igre in pa ustvarjalnice, kjer v bistvu v prostem času se morajo dijaki vsaj enkrat tedensko udeleževati teh aktivnosti, tako da zapolnijo svoj prosti čas. Pri novi dvorani, ki jo imamo zdaj od letošnjega leta naprej, bom rekel, tudi vsak dan poteka vsaj na športna aktivnost, imamo tudi družabni prostor, kjer imamo tako biljard, namizni nogomet in podobne aktivnosti. Tako pa, kot sem poudaril, tudi nekaj prostočasnih aktivnosti v smislu stvarjanja likovne delavnice, kiparske delavnice in podobno.
1: Vodja aktiva vzgojiteljev Špela Brenčič-Šemrov na vprašanje, kako je, ko mladi prvič vstopijo v dom, odgovarja.
3: Dve varianti sta. So tisti dijaki, ki jim je težko in hudo in kdaj se tudi zadržujejo solze, včasih tudi ne, jih ne zadržujejo in se potem počas privadijo, ko dobijo prijatelje in potem so tukaj tisti, ki so komaj čakali, da pridejo v družbo sebi enakih, mladih, nadebudnih, no tistih pa ni solza, je pa velik smeha pa tudi kakšna nagajivost.
1: In kako recimo poskrbite za tiste, ki jim je hudo?
3: Ja, veliko se pogovarjamo, tukaj imamo dosti časa za vse pogovore, za tolažbo, tudi pokličemo starše, povemo. Smo zmeri pri roki, da se nam da pojambrat.
1: Kaj pa recimo jim nudite, kakšna disciplina?
3: Ja, pa je disciplina pri nas kar huda. Dokler so tukaj, se dijaki ponavadi pritožujejo, ampak ko nas pa obiščejo pol, ko pridejo s faksa, malo na obisk, pa povejo, da so presrečni, da smo imeli red, da bi mrskater zglajzal. Tako da na konc ti dajo potrditev, da delamo prav. Začnemo ob 3, se dobimo na sestanku in potem gremo in imamo učne ure z dijaki, kjer jim pomagamo, malo zlepa, malo zgrda, da se učijo. Potem je večerja in po njej različne aktivnosti, ki jih vodimo, potem jih je pa treba že zgnati spat.
1: Jure Alič je v dom pripeljal hčerko Tajo in kaj pričakuje?
4: Da se bo imela fajn, da se bo kaj naučila, pa da bo odnesla kaj od tega.
1: Pa vam je kaj hudo, ko gre od doma?
4: Ja, itak da mi je. Sem to jedil žulajno.
1: Te kaj strah?
5: Ne, ja.
1: Česa se bojiš?
5: Ne vem, šule pa vse, a tako kak bo. Tam, kaj vse na novo pa vse.
1: Kaj pa življenje v domu?
5: Me to bo v redu, pa mojem. To meni tuk strah.
1: Uroš Sivec je v dijaški dom pospremil sina Maja.
6: In kaj bo ta sin počel tukaj?
7: Upam, da ne trapari. Drugač pa vpisal se je za gozdarskega tehnika. Pričakujem, da bo pridobil izobrazbo, znanje, družbo novo, nove izkušnje.
1: Vi ste bili tudi tukaj v tem domu?
7: 16 let nazaj sem bil tukaj.
1: In kakšne izkušnje ste imeli vi, kako ste doživljali ta dom?
7: Čudovito, če bi mogel še enkrat, bi še enkrat nazaj prišel. Nudili so mi en kup novih izkušenj, spoznanje novega okolja.
1: Maj pa je dodal.
8: Všeč mi je, pot je bila v redu, šola je zelo lepa. Da.
1: Pa si bil že kdaj tukaj?
8: Sem na informativcih pa na opisu.
1: Misliš, da boš imel kaj domotožje ali ne?
8: Čisto nič.
1: Pričakuješ kaj, koga poznaš?
8: Poznam enega fanta že odprej, drugač pa skoraj nobenega. Profesorjev ne, od otrok ne, tako da...
1: Kaj pa pričakuješ, da ti bo ta šola dala?
8: Gledam z optimizmom na to šolo, pričakujem, da mi bo dala šola znanje, nova prijateljstva, pa ja, izobrazbo.
1: Kako pa misliš, da bo v domu?
8: V domu mislim, da bo zelo super, kakor so rekli, da spoznamo nove prijatelje Ja, dalo mi bo pa varnost pa take stvari.
1: Nika Cigale je v Postojno prišla v spremstvo mame Jožice.
5: Mogoče me je malo strah, ki še namela cimora, da se pač noge razumel ali pa kaj. Tazga. Pa drugač, vsi po manj bo bilo fajn, se vsi pravijo, da je tako domov ful fajn, pa da pač ni dolg čas. Po manj, da bo pač te kroški, ki so že takrat nekaj gori, da bo te kroški, pa če bomo šli kaj po mestu, pa kaj tazga.
9: Ko sta dve že šle, sem se že malo navadila. Ena je v domu, ena da se vozi, tako da, ja, ena prelomnica, no, kasnijo tudi za starše.
1: Aleš Želež Bogar je v domu že četrto leto in pošteno prizna, da mu hrana ni najbolj všeč, sicer pa je v domu.
10: Kar v redi, bi rekel, da te organizacijske hobije, ko jih imamo po pouki v domu, so kar zanimivi in ne vem, kaj bi še privolil.
1: Pa rad prideš?
10: Ma ja, malo je težko, ko nisem lih rad tle cele dneve, ma če ne, ja, imamo lih dovolj stvari za delati, da ne rata brez veze na konci.
1: Imaš dosti prijateljev?
10: Ja, bi lahko rekel. Ma so že šli vsi proč.
1: Ja, in kaj pa v šoli recimo, si zadovoljen s tem programom, ti je pisan na kožo?
10: Ja, mi je pisan na kožo, se mi zdi, da mizarstvo je zelo zanimiv smer.
1: Ata in mama, ki nam nista zaupala imen, pa sta povedala.
11: Pričakujem, da bo ratala bolj samostojna.
9: Super se bo imela, ona je, je prav za to. No, ko je prišla sem prvič vsi pogledati, so se ji zasvetle oči in smo vedeli, mora jati. Zbrala si je pot.
1: In za konec lahko sem skupaj zaželimo le še to, da bi bila ta pot zanje uspešna in prijazna.
0: Tako je, so takšne in drugačne prelomnice v življenju. Ena od njih je tudi 1. september, 16:38 je ura in vsem seveda v Postojni želimo uspešno šolsko leto.

Takole 11 minut je zdaj do 17. Nekako smo skoraj že zaokrožili prvi šolski dan, no prvemu šolskemu dnevu pa bo posvečen tudi studio ob 17. Kolega Jure Čepin, ki pripravlja oddajo, bo gostil sogovornike iz Ministrstva za izobraževanje, Zavoda za šolstvo ter iz vrst ravnateljev osnovnih in srednjih šol. Med drugim bo gostom zastavil vprašanje o prenovljenih učnih načrtih, ki bodo v praksi zaživeli danes. In sicer prvi bodo spremembe občutili učenci prvih, četrtih in sedmih razredov, pri nekaterih predmetih tudi šestošolci. Kaj to pomeni v praksi za učence in učitelje, pa torej več v tokratnem studiu ob 17. No, kot lahko beremo, danes je v Ljubljani in Mariboru ni bilo kaj preveč prijazno fazaniranje, kot rečejo temu dogodku, ki se zgodi torej za prve letnike srednjih šol. Kaj več o tem bomo raziskali pa v prihodnjih dneh. Teja Klopčar je pripravila glasbo, z vami smo bili še Boštjan Repanšek, Eva Longika Marušič in Lucija Fatur.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Društvo novinarjev je pozvalo Javno agencijo za varstvo konkurence naj začne postopek ocene medijske koncentracije pri prevzemu družbe Adria News, v katero spada tudi medij N1 Slovenija. Kot poudarjajo, mora agencija kot pristojni organ po evropski in slovenski zakonodaji preveriti, ali bi lastniški prevzem medija prizadel medijski pluralizem, uredniško neodvisnost in javni interes. Upravljanje medijev iz skupine United Group, v katero spada tudi N1, je pred dnevi prevzela skupina Alpa Capital. Nemčija in Francija sta pred jutrišnjim neformalnim srečanjem evropskih zunanjih ministrov v Dublinu pripravili predlog, v skladu s katerim bi določene naloge z Evropske službe za zunanje delovanje prenesli na Evropsko komisijo. Po navedbah bruseljskih medijev bi visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kallas dobila večjo vlogo pri usklajevanju razvojne in humanitarne pomoči, obrambne industrije, odnosov s sosedami Unije, njeni širitvi in trgovini. Zadnjo besedo na področju zunanje politike bi v skladu s predlogom ohranila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Uničujoče poplave, ki so prejšnji teden prizadele območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih povzročile več kot 1000 smrtnih žrtev, približno 4460 ljudi še pogrešajo. Svetovna zdravstvena organizacija in humanitarna organizacija Save the Children sta posvarili pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih, na katerih se spopadajo s katastrofami higienskimi razmerami. Prebivalci so nastanjeni v prepolnih zatočiščih, voda je onesnažena, zdravstvena oskrba omejena. Na severovzhodu Sicilije divja gozdni požar, ki ogroža stanovanska poslopja na obrobju turističnega mesta Taormina. Izbruhnil je v bližini doma za starejše, tega so zavarovali, potem pa se je razširil proti skalnemu predoru na cesti proti letovišču ob Jonskem morju. Po ocenah krajevnih oblasti je bil ogenj podtaknjen, toda požiga za zdaj še niso uradno potrdili. Zaradi posledic eksplozije, ki je v turistični nastanitvi v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije odjeknila 25. avgusta, je za 46-letnim slovenskim državljanom umrla tudi njegova 44-letna soproga. V bolnišnici še vedno zdravijo njuno 10-letno hčer. Občina Ravne na Koroškem je v spomin na tragično umrla občana razglasila 3-dnevno žalovanje. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajine.

0: plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi nesreče sta na severni ljubljanski obvoznici pred razcepom za Dobrova proti Štajerski zaprta vozni in prehitevalni pas nastaja zastoj. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru, okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani, zaprt je počasni pas. Zastoji nastajajo še na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Mariboru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Tudi sicer je zaradi popoldanske prometne konice promet povečan na cestah iz mestnih središč in mestnih obvoznicah. Gost promet je še na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Ura bo 17 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v studiu ob 17. Novo šolsko leto se je začelo, učenci in dijaki so po več kot dveh mesecih znova sedli v šolske klopi, prvi šolski dan pa prinaša tudi nekatere sistemske spremembe, ki segajo na več področji vzgoje in izobraževanja, od prenovljenih učnih načrtov in uvajanja novih učnih gradiv, pa tudi do začetka izvajanja novele zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ob tem napoveduje še druge zakonske ukrepe, s katerimi želijo rešiti nekatere akutne težave našega šolskega sistema, kot so pomankanje ustrezno usposobljenega kadra, padec ugleda učiteljskega poklica v družbi ter vse več administrativnih obremenitev. O novostih in napovedanih spremembah se bomo v tokratnem studiu ob 17. pogovarjali z gosti. To so Mojca Škrinjar, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Jasna Rojc, direktorica Zavoda za šolstvo, pozdravljeni. Sašo Božič, predsednik Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije ter tudi ravnatelj osnovne šole Mengeš, pozdravljeni.
2: Zdravljeni.
0: Ter Neve Spočkar, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, pa tudi direktorica Šolskega centra Ljubljana, pozdravljeni.
3: Lep pozdrav.
0: Preden se lotimo napovedanih tem, pa moramo pokomentirati tudi najaktualnejše dogajanje v središču Ljubljane in Maribora, zagotovo še iz kakšnega drugega mesta podobni prizori, kjer se je tako imenovano fazaniranje sprevrglo v nekaj povsem drugega kot v zabaven obred oziroma sprejem novih dijakov, metanje moke in jajc, napadi s sprejem, tudi poškodovanje poročili stavb, posredovanje policije in tudi reševalnih služb zaradi izgube zavesti. To so zagotovo prizori, ki jih nismo pričakovali na prvi šolski dan. Gospa Škrinjar, tudi ministrstvo se že odzvalo pisno in seveda ostro obsodilo takšno početje, takšna dejanja.
1: Tako je, tukaj gre za trpinčenje, za nedostojno vedenje, ogrožanje varnosti, pri tem pa sploh ne vemo, kdo naj bi bil organizator, še manj je jasno, odkot vendarle taka navada in čemu to služi. In na koncu koncev najhuje, kar smo slišali v Mariboru, celo prizadeto zdravje nekega dekleta, to je vsega obsojanja vredno, da ne govorimo tudi o škodi povzročeni, mislim, da ta zadeva se bo morala spremeniti korenito.
0: Gospa Počkar, ste vi danes opazili kakšno podobno ravnanje? Verjetno je tega precej manj na samem, bom rekli, v prostorih šol, precej več pa potem na ulicah.
3: Ja, lep pozdrav še enkrat. Eno dekalco sem jaz videla med 1600, ki jih je danes stopil, pa še to sem rekla, ne greva kar poiskati tistega, ki je to naredil. Ampak je rekla, da je sama to dovolila, ne? To je zdaj ta problem. Je pa res, da mi, ko pripravljamo prvi šolski dan, že razmišljamo o tem, ker so to izkušnje iz preteklih let in naši prvi letniki pridejo kar zgodaj, tako da jih noben ne čaka tam pred namo, pa najbrž imamo še malo sreče, da se morajo malo dal zapeljati, ne? Gimnazije pa srednje šole, ki so pa v samem centru, najbrž tako težko to preprečijo. Na šoli ni bilo pa nobenega takega dogajanja, da bi kdo imel sprej ali pa karkoli to pa. Zdaj smo pa zelo pozorni, no, tako da. Uh-huh. Jaz sem to zdaj prvič videla, da se je to dogajalo po Ljubljani.
0: Tudi minister dr. Boro Trončevič je izrazil zaskrbljenost in pretresenost, povedal je, da je takšno vedenje nedopustno in ga tudi najostreje obsodil in da mora biti začetek šolskega leta čas pričakovan in novih priložnosti, ne pa poniževanja ali ustrahovan. Gospod Božič in gospa Roj tudi video lahko seveda pokomentirata, če želita, če imata kakšne vidva izkušnje tudi z današnjega dne.
2: Prvi šolski dan v osnovni šoli seveda je popolnoma drugačen, tako da bi težko komentiral. Je prez, da zagotovo lahko obsodimo tako ravnanje, pač vsaka stvar ima neko svojo mejo in verjetno je bila tokrat presežena.
0: Pa gremo zdaj nazaj, se vrnimo na ta prvi šolski dan. Vprašanje za vse štiri, takšno vprašanje, ki so ga zagotovo danes dobili tudi vsi otroci in mladostniki. Torej, kako ste preživeli ta prvi šolski dan, pa tudi kako ste se na začetek novega šolskega leta pripravili, pa če začnemo kar z vami, gospa Škrinjar.
1: Hvala lepa, ja, jaz sem obiskala osnovno šolo Brod, Vižmarje Brod, kjer je bila zanimiva prireditev. Učitelji so vključili v prireditev tudi starše in s tem pokazali, da smo vsi soodgovorni za napredek oziroma za učenje otrok, za znanje, za njihovo vedenje in njihov razvoj. Izjemen dan je bil, res moram pohvaliti. Starši so bili ganjeni in otroci zadovoljni.
0: Še morda kaj o teh pripravah v preteklih tednih, verjetno se tudi na ministrstvu imeli kar precej dela pred tem prvim šolskim dnem.
1: Na ministrstvu je delo vsak dan, ne samo za prvi šolski dan.
0: Gospa Rojc, izvolite.
4: Ja, jaz moram reči, da nisem obiskala nobene šole, ker pri nas s terenom so povezane naše območne enote, torej na 9 lokacijah in običajno predstojnice območnih enot so tiste, ki imajo neposreden stik s šolami. Jaz moram reči, da bi bil 1. septembra prvi nekoliko mirnejši dan v avgustu, zato ker so vse ostale dni po 10. avgustu, ko so se sodelavci vrnili s kolektivnega dopusta, potekale zelo, zelo, zelo intenzivne priprave na uvedbo novih učnih načrtov, na začetek spremljave, uvajanje učnih načrtov in potem po 17. avgustu na izvedbo usposabljanj predvsem učiteljev, tako da smo jih več tisoč usposobili pred začetkom šolskega leta.
0: Tudi k temu se seveda še vrnemo. Gospa Počkar, izvolite, vaš prvi šolski dan.
3: Odličen. Ne, brez nekih incidentov, predvsem zadovoljna, ker mi manjka samo še en učitelj, pa še ta sam za 7 ur, tako da smo kadrovsko pokrili vse. Naši dijaki prvih letnikov so v spremstvu učiteljev pogledali vso šolo, tako da smo res zadovoljni, na vse je šlo mirno.
0: In še gospod Božič, izvolite.
2: Ja, vsak 1. september je tako lepo videti te male dečke in deklice s tistimi velikimi očmi, polni pričakovanj, vznemirjeni, ko pridejo k nam, ko jih sprejmemo, ko jih nagovorimo. Pri starših mogoče kakšna stiska, kakšna solzica, ki je. To je res nek velik dan, mislim, največji dan za te otroke, a ne, pri tej starosti. Najbolj pomembna stvar, ki se jim je zgodila. Tako da tudi za šolo je stvar res pomembna, se potrudimo že pri sami pripravi. Se pa šole pripravljamo na naslednje šolsko leto že od spomladi dalje, tako da stvari imamo mi pripravljene tudi za prvi šolski dan že kar precej mesecev nazaj. Je pa avgust potem, se je pa v avgustu največji izziv sestavljanje te kadrovske slike po šolah.
0: Tudi o tem bomo govorili, ampak če gremo zdaj na tisto novost, eno večjih novosti, ki je z današnjim dnem stopilo v veljavo, torej gospa Rojc, omenili ste od danes naprej uvajanje prenovljenih učnih načrtov, seveda ne v vseh razredih, najprej so na vrsti učenci 1., 4. in 7. razredov, ponekod tudi šestošolci in pa seveda prvih letnikov gimnazij in strokovnih in poklicnih šol. Tudi to ni nekaj, kar bi zdaj nastalo čez noč, ti novi učni načrti, ampak so se nekako pripravljali in napovedovali že precej časa, več let. Če malo tako ponazorite, torej kaj prinašajo, kaj so tiste glavne spremembe, ki bodo nastopile s temi novimi učnimi načrti?
4: Ja, do zahtevno vprašanje, čeprav ste ga z enim stavkom postavili. Torej ja, res je, da potrebujemo spremembe, so šolniki opozarjali kar dolgo. Posebej se je to izkristaliziralo v času zaprtja šol med epidemijo COVID-a, ko so v bistvu, bom rekla, arhaični elementi naših učnih načrtov tudi ovirali novejše oblike poučevanja. Tako da že leta 2022 so nastala strokovna izhodišča za prenovo učnih načrtov in potem v skladu z izhodišči je potekala seveda prenova vse od leta 2023 naprej. Tako da do konca leta 2025 je bilo ne samo posodobljenih, ampak tudi potrjenih na strokovnem svetu, torej skozi vsa strokovna sita je bilo nekako sprocesiranih 250 kurikularnih dokumentov, ne samo učnih načrtov, tudi kurikulum za vrtce in kurikulum za vrtce v prilagojenem programu. Seveda zdaj učni načrti ne prihajajo pred učitelje s 1. septembrom, učitelji so bili ves čas nastajanja kurikularnih dokumentov vpeti, seveda najbolj intenzivno tisti, ki so bili člani kurikularnih komisij, potem pa seveda skozi različne strokovne razprave v vseh fazah nastajanja dokumentov so bili seveda za določene predmete, ne učitelji, tudi seznanjeni in seveda upoštevane so bile tudi številne njihove pripombe, predlogi in tako naprej. Zdaj v zadnjem letu smo pa izvedli že 3 izobraževalne dni, namenjene, torej zdaj, ko imamo končane dokumente, namenjene različnim vidikom, predvsem novostim učnih načrtov, prav z namenom, da bi ne samo pripravili učitelje, ker učitelji so strokovnjaki, znajo brati učne načrte, ampak predvsem usmišljali novosti pri učiteljih, tako da zaenkrat imamo strani učiteljev zelo, zelo pozitiven odziv.
0: Je mogoče tako plastično ponazoriti, kaj bo drugače v teh, torej prvem, četrtem, sedmem razredu?
4: Za učence praktično nič. Ne, učitelj je tisti, ki izvaja pouk zdaj, ali ga po enem dokumentu ali pa drugem dokumentu, verjetno učenec ni tisti, ki bi vedel, kako bi bilo, če bi še naprej učitelj poučeval po starih učnih načrtov, vendarle tukaj gre za učni načrt, kjer so cilji posodobljeni, aktualizirani, zdaj s cilji mislim tako vsebinske cilje kot neke procesne cilje. Potem seveda so učni načrti tudi, bom rekla, po vertikali in po horizontali pregledani tako, da se cilji povezujejo. Tako cilji istega predmeta po celotni vertikali, kar pomeni bistveno manje ponavljanja, če rečem po starem snovi. Prav tako pa gledamo tudi na usklajenost ciljev po horizontali, torej pomeni med različnimi predmeti. Potem prihaja poleg te, kot sem že rekla, aktualizacije ciljev tudi do uvedbe tako imenovanih skupnih ciljev, to je ena večjih novosti. To pomeni, da smo uvedli neke teme in pa tudi neke veščine, ki niso stvar posameznega predmeta, recimo trajnostni razvoj, ampak postajajo del vseh predmetov kot neka skupna dolžnost. Pač izločili smo 5 področji, za katere se nam zdi, da neka sodobna splošna izobrazba brez teh področji pač danes ni več predstavljiva. Tako da naslednja zadeva, ki bi omenila, pa ni stvar učnega načrta kot dokumenta, ampak didaktičnih priporočil. Torej vsak učni načrt ima še zelo obsežna didaktična priporočila, nek nabor različnih oblik poučevanja, torej neobveznih sicer za učitelj, ampak le. Učitelj ima cel nabor idej, kako se lahko loti nekega vprašanja, tudi glede na populacijo, ki ima pred sabo. Si tudi predstavljamo, da bo pouk zaradi tega nekoliko bolj pester, kar se tiče samih izvedbenih oblik.
0: Je pa eden od poudarkov, torej povezovanje znanja, kot ste že rekli, tudi digitalne kompetence in neki sodobnejši pristopi k poučevanju, potem pa je verjetno odvisno tudi od vsakega učitelja posebej, kako bo vse skupaj implementiral v samo izvedbo pouka.
4: Ja, zdaj, tako učni načrt je obvezujoč, ne? To je šolski upravni dokument in seveda učitelj je dolžen realizirati vsaj obvezne cilje in seveda učenci morajo tudi doseči neke standarde znanja, vsaj minimalne standarde, to pomeni tiste standarde znanja, torej gre za znanje, ki ni nujno najlažje, ampak brez katerega praktično otrok verjetno ne bo uspešno nadaljeval na neki višji stopnji. Tako da učitelj čisto prostih rok kaj nima, kako pa tako. Seveda da. Ne? Tako da tukaj, kot pravim, ne samo digitalne kompetence, tukaj je potem tudi vprašanje dobrobiti, tako psihične kot fizične, potem imamo pač elemente trajnostnega razvoja, okoljskega, družbenega, tudi gospodarskega na koncu, jezik, kultura, državljanstvo, torej to so vse elementi, ki postajajo obveza vsakega učitelja in ti so smiselno in strokovno utemeljeni, ugrajeni učne načrte. Zato pravim, ne povsod isti, ne povsod enako, ampak ko otrok preide nek izobraževalni program, bi moral biti opremljen na vseh teh področjih.
0: Vprašanje za gospod Počkar in potem še za gospoda Božiča. Kako so učitelji seznanjeni s temi načrti, kot smo slišali, priprave so bile, izobraževanja so potekala. Vaše videnje me zanima, gospa Počkar.
3: Ja, da so izobraževanja bila vsaj pri tem didaktičnih metodah malo prekasno, bom rekla, ker je to bilo avgusta, ne, čeprav je bi so bili lahko v proces vključeni, kot je nekdo želel. Drugače se mi zdi, da so strokovni aktivi dosti bolj skupaj delovali, zdaj, ko je bila ta novost, skupaj so tudi vse načrtovali. Jaz sicer dvomam, da je manj učne snovi, ne moramo to še ocenjevati. Pomembno se mi zdi, da bi se usmerali učitelji na to, kako, predvsem na druga didaktična načela, na druge pristope, to morajo pa poizkusiti, ne? To se v nekem seminarju ne moreš naučiti. Pa učitelji morajo upoštevati, da znanje je bolj dosegljivo, treba je načeloma uporabljati druga didaktična načela, kako se postavlja vprašanja, kako se umetna inteligenca uporablja. In zelo so pohvalili aplikacijo Platon, ki je razvil Zavod za šolstvo, to jim je zelo pomagal. Ko celo, mi smo imeli, da je ena učiteljica drugim kolegom razložila, tako da to sem zadovoljna, da se je spet sprožil neko skupno delovanje, učitelji so med seboj se pogovarjali, izmenjavali izkušnje, tako da to se mi zdi, da je pozitivno. Negativno moram pa ocen to, da so šli splošni predmeti pri SSI programih, zato ker tukaj pa bi mogli strokovni predmeti usporedno, ker zdaj že kažem, vidimo, da je malo izključujoče število ur in tako dalje. No, tako da na gimnazijah bo šlo to lažje, zato ker gredo vsi kompletni, a ne na strokovnih šolah, pa še ta moment, da pogrešajo učbenike, predvsem za matematiko, SSI programi, čakamo, da bo strokovni svet potrdil, kar ima še za potrditi, jaz ne vem, kaj je tam noter, ampak učbenikov še ni, tako da mi smo zavzeli stališče, da ko učbenik bomo, bomo kupili vse, kar bo možno, ker učitelj se pa boljše počuti, če ima učbenik kot neko, neko vodilo. Tako da je pa meni edin žal, no, da je res bili študijske skupine šele sedaj, ampak to smo pa mi ravnatelji rekli, da ne bodo med pukom, da ne bodo avgusta, tako da v bistvu zavod za šolstvo sploh nekako nimal neke druge možnosti, kot da jih organizira sedaj. Drugače pa dajmo zaupati učitelja, predvsem je po moj apel, dajte način poučevanja prilagoditi. Imamo generacijo Z s svojimi značilnostmi.
0: In še gospod Božič, vaše izkušnje?
2: Ja, tudi jaz lahko potrdim, da so učitelji po aktivih delovali zelo povezano, skupaj proučevali nove učne načrte, se pripravljali na novo šolsko leto, tudi če še ne bojo z letošnjim šolskim letom, recimo, poučevali v razredih, kjer se te spremembe uvajajo. Bo pa tako kot vsako novost nekaj časa trajalo, da polno zaživi. Učitelj mora zdaj, tako kot je gospa Počka že omenila, najprej, če rečemo, sprobati, kako, kaj, kako deluje, kakšni pristop, pri kateri temi, tako da verjetno v kakšnem letu dveh, ko bo šel čez ta cel proces, enkrat, dvakrat, mogoče trikrat, takrat bo imel pa učitelj res nek dober pregled nad tem in bo lahko precej suvereno potem izvajal in se sproti odločal. Letos pa zagotovo vse čaka nekaj več dela za pripravami, na samo delo, vsebinami in tako naprej.
0: Gospa Škrinjer, še vprašanje za vas. Ministrstvo je želelo nekako zamakniti začetek uvajanja teh učnih načrtov za eno leto, ampak kot vidimo, se že zdaj uvajajo. Zakaj ste tako razmišljali drugače?
1: Na učnih načrtih imamo lahko vsak svoje mnenje. Mi menimo predvsem, da so zelo obširni, mestoma tudi nepregledni, vendar torej manj operativni, če primerjamo s katalogi znanj, ki so v srednjih strokovnih šolah. Ampak to ni bil bistven problem. Bistven problem je v tem, da seveda niso bile potrjeni vsi vsa učna gradiva oziroma vsi učbeniki. To potrjuje strokovni svet, vladni strokovni svet. Člani so se menjajo vsake dve leti, zdaj se bodo spet zamenjali, polovica v oktobru so imenovani, že vlada, poprejšnja vlada jih je imenovala, zdaj se bojo menjali, skratka, teh učbenikov še ni. In danes smo pač priča tudi pritožbam staršev v knjigarnah glede tega dostopnosti učbenikov.
0: Tudi to je bila ena od tematik v zadnjih, recimo v zadnjem mesecu dveh, da bi morali nekako starimi učnimi gradivi učiti po novih učnih načrtih in da bi tukaj lahko bila težava. Gospa Rojc, je to težava?
4: Jaz moram reči, da učni načrti, tukaj bom vseeno nekoliko pač povedala naš vidik, kar se tiče nepreglednosti ali pa preglednosti učnih načrtov in tudi pač obsegu. Zdaj, prenove učnih načrtov se nismo lotili kar tako. Najprej je bila opravljena obširna analiza, v kateri so spet smo sodelovali z velikim številom učiteljem, ki so pač podajali mnenja na učne načrte in izkazalo se je, da ta splošno mnenje, da so učni načrti preobsežni, velja redko. Pri večini predmetov se je izkazalo, da niso preobsežni. Je pa res, da naši učni načrti ne predpisujejo, koliko ur, koliko časa in kakšno globino mora učitelj na nekem delu pač posegati. In so tukaj seveda pol pristopi učiteljev različni in tudi meje, ki se jih postavijo učitelji različni, nekateri res vprašanje, če tudi otroku korist, pač ponekod gredo zelo daleč, če se vzamejo za nekaj veliko časa. Tako da recimo srečamo učitelje istega predmeta, nekateri pravijo, da imajo časa dovolj, drugi pravijo, da jim ga primankuje. Tako da tukaj gre tudi zdaj za vprašanje avtonomije. Ne? Zdaj, ko smo se odločali o tem, kakšni ne bodo novi učni načrti, smo seveda pogledali tudi, kaj poznajo v tujini in na mizi smo imeli tudi opcijo zelo kratkih učnih načrtov, učnih načrtov na dveh straneh, ne? Ki ima pač obvezne cilje, tiste krovne cilje, vse ostalo prepuščeno učitelju in smo razmišljali seveda tudi o tem, ne samo na zavod, ampak širši skupini ekspertov iz različnih področij in je nekako prevladalo mnenje, da Slovenija ima neko kurikularno tradicijo, nekih dokumentov, učitelji pričakujejo, da bo v teh dokumentih okvir jasen, da bo več opore, da jih bodo jasno vodili in seveda bali smo se, da če naredimo revolucijo s tem, ko iz nekih obširnih dokumentov pridemo na neke v bistvu zelo skromne dokumente, da bomo, bali smo se, no, tudi sporočili učitelju so bile taka, da ne želijo take svobode, ne. Še vedno imamo mi tudi skupen zaključek, tako z nacionalnim preverjanjem znanja, predvsem pa z maturo in je vprašanje, a bi res si pripeljali do sorodne točke, s katero bi potem seveda dijaki lahko recimo na maturi dosegali primerljive rezultate. Tako da tukaj v bistvu bilo veliko, veliko razmišljakov, zakaj smo naredili korake, kot smo jih. Ne? Zdaj pa vaše vprašanje sem ga pa že pozabila med tem.
0: Še tole ja. Me zanima, kako boste zdaj spremljali to uvajanje, kako bo vse skupaj potekalo naprej in seveda zdaj smo omenili razrede, ki, v katerih se že zdaj uvajajo, kako bo potem to, se nadaljevalo to uvajanje.
4: Okay, zdaj, v osnovni šoli, tako kot je bilo povedano, ne, učni načrti so pripravljeni večinoma po vzgojno izobraževalnih obdobjih, torej po trije razredi, ne, torej nimamo več učnega načrta na razred. To je bil pač tudi razmislek, da se da učitelju avtonomijo, da lahko nekoliko prilagaja ritem napredovanja. Recimo, če razred počasneje napreduje, potem verjetno lahko v naslednjem letu bo mogel nekako to nadoknaditi, ampak ne predpisujemo, kaj natančno mora v enem letu. To je vse prišlo seveda na pobudo učiteljev. Imamo pa seveda tudi predmete, ki so dvoletni ali pa začnejo v šestem razredu in se potem nadaljuje v sedmem razredu, zato se nekateri predmeti začnejo uvajati v šestem razredu. In zdaj seveda letos gre do prvi razredi, drugo leto prvi in drugi razred, naslednje leto prvi, drugi, tretji in seveda tako seveda tudi četrti, peti, šesti in tako naprej. Tako da srednja šola je pa seveda tista, gre za gimnazijske in srednje strokovne programe, ki bo pa seveda potrebovala 4 leta, da naredimo cikl, ne? Tako da se bo to uvajanje praktično zaključilo čez 4 leta, ko bomo imeli nove učne načrte v vseh razredih. Zdaj, pojavlja se vprašanje tudi na strokovnem svetu za splošno izobraževanje, ki je zelo, zelo budno spremljal to prenovo, tam je bilo veliko vročih razprav, tudi veliko kritik, moram reči, vse konstruktivne, tako da nam je preprečilo zelo veliko po moje neprijetnih situacij, ker so nas upozorili že prej. Torej, na strokovni svetu je bila dana pobuda, da pregledamo tudi, kaj se bo zgodilo z učenci v četrtem razredu, recimo, ki so do tretjega razreda prišli po starem učnem načrtu, v četrtem razredu grejo po novem, tako da za vse predmete so bile narejene analize, kje bi lahko prišlo do nekega primankljaja ali pa da recimo neke vsebine, ki so do zdaj ti otroci imeli v prvem triletju ali pa drugem triletju, pa je zdaj izpuščena. Tako da takih zagat je zelo malo, so pa naši svetovalci učitelje na usposabljenih opozarjali na to. Tako da prva zadeva je bila, da ta prehod bo spremljen, je podprt, učitelji so informirani o zadevah, kjer bi lahko prišlo do nekega primankljaja. Druga stvar, vsako programsko novost po zakonu zavod spremlja, tako da sproti usmerja učitelji, sproti tudi beleži zagate in jih potem seveda tudi ustrezno odpravlja. Strokovni svet za splošno izobraževanje je potrdil načrt uvajanja in spremljave in po tem načrtu bomo vsako leto izbrali šole po določenem vzorcu, tako da bodo zajete mestne šole, ne vem, šole v nekem vaškem okolju, velike, majhne podružnice in tako naprej in tako dalje. Te šole bodo vsako leto seveda druge in na teh šolah bomo izvajali od anketiran do spremljave pouka, fokusnih skupin, torej razgovorov z učitelji, vključili bomo seveda tudi starše, na srednjih šolah tudi dijake in njihovo mnenje, tako da bomo na podlagi teh rezultatov poskušali pač ugotoviti, ali stvari tečejo ali ne.
0: Gospa Škrinder, izvolite.
1: Ja. Glejte, tele trijade, ne? Ni mejnikov po razredih. To je ena reč. Druga, ker teh mejnikov ni, bo te mejnike postavili učbeniki. To pomeni, da nam bojo šolsko politiko diktirali založniki, ker se mi zdi nesprejemljivo. Rezultati nacionalnega preverjanja znanja po koncu tretjega razreda kažejo izrazito upad bralne pismenosti. Nekaj je hudo narobe. Torej, zadevo je treba pogledati še enkrat, postaviti mejnike, kdaj kaj, pri čemer pa seveda verjamem, da in je edino pravilno, da obstaja diferenciacija. Torej, če nekdo ne zmore čisto do konca drugega razreda bivšega osemletke, včasih so izkušene učiteljice rekle, da otrok se mora naučiti do konca drugega razreda osemletke poštevanko. Če se jo takrat ne nauči, potem jo ne bo nikoli znal. To je tradicija teh izkušenih učiteljic. Torej, o teh mejnikih govorim. In to bo treba še enkrat pogledati, morda te mejnike postaviti, morda v času spremljave razmišljati tudi o teh rezultatih nacionalnega preverjanja znanja. Govorimo pa tudi o preteklih rezultatih PISA, pa PIRLS-a in ves čas se kaže ta konstanten padec bralne pismenosti in drugih pismenosti. Tako da veliko problemov je pred nami.
0: Še gospa Počkar, še vi ste že nekaj želeli.
3: Jaz sem želela povedati, da imajo učbeniki mogoče v današnjem času dosti večji pomen kot včasih. Zato, ker imamo mlade učitelje, imamo učitelje, ki niso čisto ustrezno usposobljeni, imamo študente in če bi bili učbeniki pripravljeni, je seveda lažje njemu slediti po učbenikih. No, tako da tu se meni zdi škoda, da to ni pripravljeno. Močno dvomam, da so učni načrti manj obremenjeni ali pa obsežni, zato ker vem, da vsak učitelj tiši svoj predmet in se mu zdi najbolj pomemben. Če pa smem dopomeniti, no sicer se tiče osnovne šole, ampak tukaj se mi poraja vprašanje, kako bomo delali mejo, če bo otrok se prešolal na drugo šolo iz drugega v tretjega razreda. Ne? Se pravi, neke mejnike, upam, da imajo te učni načrti, bo kolega malo več povedal, ker jih pozna. Tako da mogoče tale razmislek, da se mi zdi, da moramo zaključiti razred za razred. Ljudje se priseljujejo, odseljujejo in jaz upam, da to bo pa res nevarno, če tega ne bo, tako bom rekla.
4: Če lahko odgovorim.
0: Ja, izvolite.
4: Ja, jaz bi vseeno tukaj odgovorila, no, da zdaj to ni novost. Nekateri učni načrti so bliže tako postavljeni. V srednji šoli pa sploh, če pogledamo gimnazijo, je učni načrt čez vsa 4 leta, če gre za učni predmet leta in leta že. In v bistvu tam mislim, da je teh prehodov še bistveno več in nikoli ni bilo, celo predmeti se lahko premikajo, recimo družboslovje, filozofija, sociologija, psihologija, šola sama izbira, katerega bo izvajala v drugem, tretjem ali četrtem letniku. Tako da do zdaj večjih težav ni bilo. Hkrati učitelji tudi preko študijskih skupin delajo skupaj in tudi zdaj, kar se tiče usposabljanj, nismo zaznali, da bi si učitelji tukaj videli neke težave, da ne bi delovali več ali manj usklajeno, ker tukaj govorimo o nekih manjših zamikih. Zdaj, posebej v osnovni šoli so pa nekatere skupine prav zaradi takih strahov pri ključnih standardih znanja nakazali, kdaj pričakujejo, da ne bi jih pač učenec dosegel. Tako da so recimo, kdaj ne bi učenec bral velike tiskane črke, nekako kot priporočilo, sicer ne kot obvezo zapisali. Enako pri matematiki, mislim, da celo po razredih. Ne?
0: Dovolj zdaj. Oziroma, gospod Bože, če želite še karkoli dodati, sicer bomo šli na drugo zelo, zelo pomembno temo, ki je tudi v teh, ne samo v teh tednih, je kar vse skozi na udaru. To je vprašanje kakovostno usposobljenega kadra. O pomankanju ustreznega pedagoškega kadra sem se pogovarjal tudi s profesorjem na Ljubljanski pedagoški fakulteti, doktorjem Janezom Vogrincem, ki je ponudil zanimiv vpogled v trende vpisa na pedagoške študijske programe. Poslušajmo tole.
5: Pedagoške študijske programe mislim, da lahko razvrstimo v 3 skupine. V prvi skupini so tisti študijski programi, kjer imamo zelo velik interes, zelo veliko mladih se za te programe zanima. Gre za specialno rehabilitacijsko pedagogiko, logopedijo in surdopedagogiko, socialno pedagogiko, recimo psihologijo na filozofskih fakultetah. Torej dobimo kandidate, ki imajo zelo dober uspeh v srednji šoli, ki so zelo zainteresirani za te študijske programe. Težava pri teh študijskih programih pa je, da se diplomanti ne zaposlijo vedno v vzgojno-izobraževalnem sistemu. To so diplomanti, ki so zanimivi za različna delovna področja, nekateri gredo v gospodarstvo, zelo radi se zaposlujejo v zdravstvenih ustanovah, nekateri odpirajo privatne ambulante in posledično seveda tudi teh diplomantov potem v vrtcih in šolah manjka. Študentov je pa zadosti. V drugo skupino lahko uvrstimo študijske programe, kot sta recimo razredni pouk in predšolska vzgoja, kjer pravzaprav ne opažamo nekih bistvenih sprememb glede interesa. Še vedno zapolnimo vsa mesta. Če bi se vsi diplomanti zaposlili v vrtcih in šolah, potem na tem področju tudi ne bi smeli imeti težav. Težava je pa seveda v tem, da se tudi v tem primeru marsikateri diplomant ne zaposli potem v šoli. Zopet imajo zelo široko izobrazbo in s to široko izobrazbo so zanimivi za različna delovna področja. Potem pa imamo tretjo skupino študijskih programov, to so pa predvsem programi za učitelje predmetnega pouka, zlasti matematike, fizike, tehnike, računalništva, kemije, biologije, kjer pa pravzaprav nimamo niti slučajno zadosti kandidatov za vpis v te študijske programe, še vedno imamo prosta mesta, tudi v drugem prijavnem roku na marsikaterem programu ostanejo prosta mesta, vpisujejo se tudi kandidati, ki potem niso uspešni in ne napredujejo v višje letnike. Tisti, ki zaključijo te študijske programe, pa tudi ne morem reči, da se vsi zaposlijo v šolah. In to je pravzaprav težava, ki jo trenutno imamo. Torej, jaz ne bi samo izhajal iz tega, da imamo premalo interesa za pedagoške študijske programe. Izpostavil bi seveda tudi to, da se diplomanti ne zaposlujejo potem v vrtcih in šolah. In pa tretja težava je seveda ta, da mnogi, ki so v vzgojno-izobraževalnem sistemu v tem trenutku zaposleni ali pa so bili v preteklih letih, niso v šolah ostali. Dobivajo druge priložnosti in se seveda zaposlijo tudi drugje.
0: Zanimiv vpogled je torej ponudil dr. Vogrinc, pravi, interes je, tudi ni težava načelna premalo opisa, ampak da pozneje pride do težave, torej pri tem, da se tak posameznik tudi zaposli v vzgojno izobraževanje oziroma da tam ostane, da ga sistem zadrži. Če začnemo kar pri vas, gospa Škrinjar, torej to je ena od težav, s katero so se ukvarjale tudi prejšnje vlade, prejšnji ministri in tako naprej, ampak seveda ostaja med prioritetami tudi trenutne aktualne vlade, tudi nekaj ukrepov v povezavi s tem ste že predstavili, če urišete, prosim, malo. Kakšni so vaši nameni?
1: Ja, najprej zatečeno stanje. Prenova plačnega sistema ni učiteljem, začetnikom prinesla nekega dobrega izhodiščnega položaja in to zagotovo razmišljajo tisti, ki končajo te pedagoške fakultete, pa se potem nekje drugje zaposlijo, kot je povedal predhodni govornik. Druga stvar je položaj učitelja, ki je vloga učitelja, ki je izgubila ugled, to želimo vrniti z drugačnim pristopom in sicer z vrnitvijo avtonomije šoli, odločanja o določenih zadevah tako, kar zadeva vzgojno delovanje, kot zadeva ocenjevanje. Želim pa reči tudi, da bomo z nekim projektom omogočili mladim učiteljem, začetnikom, tistim, ki so že opravili pripravništvo, pa vendar še niso povsem opolnomočeni, tudi mentorstvo starejšega učitelja in to celoletno, tako da ga spremlja. Že sedaj to prostovoljno teče, ampak ni sistem, ne povsod, sem ter tja, mnogokrat so pa učitelji pripuščeni samemu sebi. Gre za mentorstvo, gre pa tudi za štipendije, ki so bile razpisane. V letu 2026-2027 je bilo razpisanih 200 štipendij v mesečni višini 300 evrov za študijske programe za pridobitev izobrazbe z področja naravoslovja oziroma posebnih potreb. Razmišljamo tudi o tem, da se ta trenutek pojavlja na trgu nekaj poklicev, a če pogledate bančništvo recimo, tam ne potrebujejo več toliko zaposlenih, ampak umetna inteligenca nadomešča to, recimo tudi v pravnih pisarnah boste to našli, pa še kje drugje. Tukaj razmišljamo o uporabi mikrodokazil, ki bi z, torej s kombinacijo teh mikrodokazil, ki bi opolnomočili te učitelje, da bi lahko začeli delati v šoli. To se reče iz gospodarstva, da bi prišli, hkrati pa tudi, da bi s tem sistemom omogočili učiteljem prehajanje oziroma dopolnjevanje svoje izobrazbe v sami šoli. Če učitelj razrednega pouka bi lahko dobil še neko dodatno kompetenco. Veliko se govori tudi o tem, o pedagoško-andragoški izobrazbi, ki danes traja na leto in tudi to odvrača učitelje, da bi oziroma določene poklice, ki bi lahko s pedagoško-andragoško izobrazbo prišli v šole in začeli učiti. To je predolga doba. Naj povem, da imam informacijo, da se pač so se rektori strinjali s tem, da bi lahko mikrodokazila v določenem delu, v določenih profilih, je pa treba to sistemsko nastaviti, nadomestila oziroma omogočila prestrukturiranje učiteljev. To informacijo pač imam, ja.
0: Gospa Počkar, zdaj vi kot direktorica Šolskega centra Ljubljana že več let opozarjate, recimo, da vam imate vsakokratno težavo s specifičnim profilom učiteljev, ne?
3: Ja. Lahko pokomentiram najprej.
0: Absolutno, seveda.
3: No. Zdaj tole ena, dva, tri, a ne? S tri bi se strinjala, za ena pa dve pa vsekakor ne. Lejte, če vemo, da v naših prostoru potrebujemo psihologa, ne, potem se vpiše pač večjo število vpisnih mest za psihologijo. Ne vem, zakaj je bilo usmerjeno, da se nekdo zaposli v šolstvu ali ne. Psihologe rabijo v zdravstvu, tako kot logopede in tudi vse ostale, ne? Tako da težko podprem to trditev. Mislim, da tukaj, če pogledamo število vpisnih mest na pedagoški fakulteti v Ljubljani pa v Mariboru, je prav za te tri profile izredno, izredno mehno. In tu imamo že vsa leta težavo. Potem, zakaj mogoče nekateri učitelji bežijo? Ne? Seveda je močen faktor plača, položaj in pa tudi pritisk staršev. In tu je treba učitelje opolnomočiti profesionalno, ravnatelji morajo pa stati za učiteljem njihovimi v bistvu odločitvami. In tu se mi zdi en velik problem. Ne? Če se starši pritiskajo na učitelja, učitelj išče podporo pri ravnatelju, ampak veste, za tega istega ravnatelja bo ta starš dvignil roko ali pa ne. In je od ravnatelja spet odvisna njegova socialna varnost, ko bo na vrsti pri svoji relekciji. In dokaj tega kroga ne bomo rešili, se bo tudi ta struktura ravnateljem pa bi se odločnost ravnatelja, da s staršem pove, kaj jim prav in kaj ne, seveda ne bo spremenila. Potem je pa tukaj še, seveda, kar se tiče naših strokovnih učiteljev, cokla pedagoško-andragoško izobraževanje, ki je rigidno, pišejo univerzitetni inženjeri strojništva neke seminarske naloge, čež zato, ker niso bili v razredu, fakulteta že leta in leta noče slišati o nobeni prenovi in v bistvu so traja celo leto, čakamo na potrdilo, ko maja zaključi do julija in se mi zdi, da ta rešitev mikrodokazila upam, da bo in da to edina rešitev, ker ko ti nekoga, ki je strokovnjak, ki dela 15 let v gospodarstvu, ne, potem usmeraš pa še na en tečaj na te fakultete, ki to izobražujejo, pa še obvezna prisotnost v petkih, ob enih morajo biti tam sedeti, to govorim za Ljubljansko filozofsko fakulteto, se mi zdi totalno neživljenjsko. Pobuda, da bo mentor vrednoten, je seveda dobrodošla, že sedaj pa dajemo v šolah so mentorja novincem, so razrednika, v skladu z vso zakonodajo seveda jim to tudi plačamo, tudi delovno uspešnost dobijo, ne? Tako da, če bo pa to sistemsko urejeno, seveda nam bo pa še toliko lažje. Jaz sem že povedala te dni, če bi država, ne glede na to, kdo vlada te države, imela strategijo in preštela te naše otroke, ker neko pozicijo pa že imamo to in v bistvu načrtovala, tega problema zdaj ne bi imeli. Mi imamo zdaj baby boom upokojitev. A ne? To je problem v naših šolah. Malo sreče imamo, ker začne populacija padati. Ne? Ampak za strokovne teoretične predmete pri taki plači ne bomo dobili nobenega strokovnjaka. Strojnega inženirja tudi v gospodarstvu iščejo.
0: O, gospod Božič, je vaš pogled tudi, vi ste recimo pred začetkom šolskega leta dejali, da je veliko kadrovske kombinatorike in tudi inovativnih pristopov.
2: Ja, res je. Šole moramo zagotoviti, da se pouk izvaja in pač potem to zagotovimo. Tudi jaz se strinjam, da bo treba prenoviti ta sistem do izobraževanja učiteljev, ker marsikoga, ki bi bil drugače pripravljen se doizobraziti, pač odvrne nek enoletni, dvoletni študij, ki seveda traja vikende, popodneve in tako naprej. Mi razumem neko dilemo v smislu, a bo potem padla strokovnost, kakovost poučevanja in tako naprej. Ampak jaz mislim, da ni to bistveno vprašanje. Dober učitelj je tisti učitelj, ki je dober človek, ki zna nekaj dati od sebe. In tega se pač ne naučiš na fakulteti v enem letu, ampak tak si ali nisi. Poučevanje, didaktike in vsega tega, to se da z mentorjem in z neko pomočjo tudi kasneje pač zelo dobro usvojiti in potem res dobro peljati pouk. Težava je v tem, da ko učitelj stopi ven iz šole, iz poklica, da se odloči, da ne bo več učitelj, je izgubljen. To pomeni, da otroci ostanejo v Sloveniji brez enega učitelja, drugega, tretjega, desetega, stotega. Ker te učitelji ne grejo poučevati nekam drugam, recimo v zasebni sektor, ker nimamo toliko teh zasebnih šol. Skratka, izgubljeni so. In izgubljeni so za večno. Enako je za študenti, ki se odločijo za drug poklic. Upokojuje se najštevilčnejša generacija. Tudi upad rodnosti ne bo rešil tega problema. Mi imamo danes v šolah ljudi, ki niso ustrezno izobrazeni, nimajo ustrezne izobrazbe. To je dejstvo. Lahko se delamo, da ni tako, ampak tako je. In mi dajmo iti tem ljudem nasprot, dajmo poiskati nek način izobraževanja, do izobraževanja, ki jim bo šel na roko, da v nekem razumnem času osvojijo neke vsebine, ki jih bodo potrebovali pri svojem poučevanju. Resnično pa imam velike pomisleke o tem, ali učitelj, ki ima, ne vem, 10-15 let delovnih izkušenj, res potrebuje dve leti študija za to, da osvoji neko didaktiko nekega predmeta, recimo v osnovni šoli. Jaz mislim, da to ni tako in zagotovo tudi osnovnošolski ravnatelji pozdravljamo to pobudo mikrodokazil in tudi to razmišljanje, da se iz gospodarstva oziroma iz vej gospodarstva, ker zagotovo zaradi pojava umetne inteligence bo prišlo do upada zaposlovanja, da se te ljudi preusmeri v šolstvo, to je dobra ideja. Če že mladi razmišljajo o svoji prihodnosti, ko razmišljajo o izbiri poklica, biti učitelj zagotovo je in bo poklic prihodnosti. Učitelja bomo vedno potrebovali. Mislim, da lahko za marsikjer drug poklic rečemo, da ne vemo, a bo umetna inteligenca prevzela to delo. Ne. Delo učitelja ne bo nikoli prevzela. Učitelj bo vedno mogel biti prisoten v razredu in ne bo tudi to mogoče ena spodbuda mladim, ko razmišljajo o tem, ali bi bil učitelj na svoji poklicni poti.
0: Uh-huh. Eno vprašanje, ki se pojavi pod praktično, saj sam sem zasledil pod vsakim člankom, recimo, ko govorimo o pomankanju kadra in tako naprej, zakaj šole ne želijo zaposlovati ljudi za nedoločen čas, to pa izhaja tudi iz podatkov Zavoda za zaposlovanje, da je recimo od začetka leta do konca julija objavljenih 15.892 prostih delovnih mest, od tega 11.430 za določen čas, za nedoločen pa 4.462. Torej, iz tega potem izhaja ta predpostavka, šole ne želijo zaposlovati ljudi za nedoločen čas. Odkimavate, gospod Počkar, izvolite.
3: To je moja tema, seveda. Ni to tako, da ne želimo, ne smemo. Učitelj, ki želi dobiti delovno mesto za nedoločen čas, mora imeti strokovni izpit. In dokaj nima strokovnega izpita, se vabi pred tem, če ni profesor, je še pedagoška andragoška izobrazba. Ta številka je pa zamegljena, pa bom povedala zakaj. Pri nas so socialne ugodnosti v državi izredno ugodne. Imamo starševski dopust, pa imamo očetovski dopust, pa imamo izredne dopuste. Skratka, šole razpisujemo delovna mesta v deležih. In če ti veš, da imamo nekoga na starševskem dopustu in da pride nazaj, ne možemo dati drugemu človeku za nedoločen čas. Ne. Tako da z veseljem damo za nedoločen čas nekomu, ki je ustrezen, in veste kaj, daš mu potem preizkusno delo in ni res, da nimamo inštrumenta, ne, da mu ne podaljšamo. Ampak dejstvo je, da nima ustrezno izobrazbe in da nimajo vsega ostalega poleg, kar bi mogli imeti. In dejstvo je, da je od tistih vaših številk bi mene zelo zanimalo, koliko jih je za skrajšan delovni čas, pa koliko jih je za nadomeščanje, pa koliko jih je mogoče zato, ker vemo, da bo število dijakov manjše v naslednjo. Ampak mi imamo tudi zakonodajo, ne? Če je nekdo ustrezen in je 3 leta za določen čas, je avtomatizem nedoločen čas. Tako da te vaše trditve sploh ne more držati.
0: Gospod Božič, kot smo zdaj ugotovili, tudi številke, seveda sama številka ne pove celotne zgodbe.
2: Ne, zagotovo ne. Če se le da, pa še takrat, ko se ne da, iščemo možnost, da bi razpisali za nedoločen čas, ker je to danes tako kot edini način, da sploh lahko dobimo učitelja. Danes najti učitelja za določen čas, govorimo pa tukaj predvsem o nadomeščenih. Na naši šoli smo imeli letos 5 razpisov, od tega so bili 4 za določen čas, za nadomeščenje daljših odsotnosti porodniške. Super smo veseli, da imamo dojenčke in to nam je res fajn, ampak vsakič znova te kot ravnatelja stisne, ker ne veš, kje boš dobil zdaj za tisto 1 leto ustrezen kader. In seveda so to potem pač zaposlitve za določen čas in ja, na razgovoru obvezno sledi vprašanje, kako je pa za naprej, a je kakšna možnost za nedoločen čas, mislim, z veseljem bi jim dal, ampak enostavno to ni možno in tudi jaz tukaj mislim, da šole, če je le možno, pač razpisujemo za nedoločen čas, tako kot je tudi gospa Počka rekla, pač so inštrumenti, jaz ne verjamem, da je nek pomislek o tem, ali bom lahko preveril kandidata v tem času, če je ustrezen ali ne, da je to nek argument oziroma zaradi zakaj bi mi razpisovali za določen čas. No, danes, ko ni kadra, ne vidim zakaj. No.
0: Gospa Škrinjar, še v nečem bi želel spregovoriti, in sicer pred tednom dni ste na Brdu pri Kranju na konferenci ravnateljev v svojem nagovoru nekako napovedali, bomo rekli, kopico sprememb, ki se obetajo v celotnem sistemu vzgoje in izobraževanja, tako recimo zmanjšanje administrativnih obremenitev učiteljev, reforma nacionalnega preverjanja znanja in mature, tudi seveda drugačna vloga šolske inšpekcije, pa pripravljalnice za učence preseljence. Skratka, ne bomo šli zdaj vsakega od teh ukrepov posebej, ampak me zanima nekako načrt ministrstva, torej to so predloge, ki jih nameravate vložiti v zakonodajni postopek, ste kakšnega že vložili, malo, če prosim, orišete te cilje, ki jih ima ministrstvo.
1: Kot vidite, gre za kar obsežen paket sprememb. Tukaj so potrebni razmisleki, delamo na tem že celo poletje. Zakoni bodo šli v obravnavo predvidoma oktobra, ko bomo opravili tudi strokovno razpravo s strokovnimi javnostmi in pa tudi splošno razpravo na e-demokraciji, potem, ko bomo tudi medresorsko zadeve uskladili. Torej, optimistično je to konec oktobra. Zdaj pa gre že v zakonodajni postopek, mislim, da bo te dni šel zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja, ki je zelo kratka sprememba in se spreminja sestava šolskega sveta, kjer postaja bolj enakomerna, 3 predstavniki ustanovitelja, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki zaposlenih. Do zdaj jih je bilo 5 predstavnikov zaposlenih. Zadeva je bolj uravnotežena in postavlja enakomeren vpliv vseh dejavnikov. Sicer pa, kot ste rekli, ja, pripravljamo pripravljalnico, to pomeni, da nihče več ne bo mogel iti ne v osnovni, ne v srednji šoli v razred oziroma napredovati, se vpisati v razred, če ne bo znal, oziroma letnik, če ne bo znal slovensko, mora bo najprej v pripravljalnico. Nacionalno preverjanje znanja ne bo več merilo za vpis v srednjo šolo, srednje šole si bodo morale narediti svoj sprejemni spit, če bodo hotele delati selekcije selekcijo, čeprav menimo, da bo selekcije vedno manj, se je populacije tudi vedno manj. Ravno tako z maturo, tudi fakultete bodo morale vsaj del sprejema opraviti na svoj način. Če že pustimo en del rezultatov mature, posebna vloga bo pri, torej opomini ne bodo več predmet, ne bodo več predmet pritoževanja staršev, ampak je to vzgojno delovanje šole, to je pač metoda in tukaj bodo odločali učitelje, učiteljska pritožbena komisija, ne pa več inšpekcija. Inšpekcija bo pač delovala na drugih področjih, tukaj vračamo avtonomijo šoli. Administracija bomo, začenjamo zdaj projekt pametne šole, kjer bo informacijski sistem in bojo vnosi o enem učečemu samo enkrat, ravno tako enem zaposlenemu, stvari pa ne bi se generirale avtomatično. Vključujemo zdaj veliko strokovnjakov v to debato, podlage so narejene, je pa to ogromen zalogaj. Tako da upamo, da nam bo uspel v čim krajšem času.
0: Zdaj, gospa Počkar in gospod Božič, takole na kratko bi vaj prosil za en komentar vsega, kar smo zdaj slišali, seveda tematike je ogromno, tudi področji veliko, ampak takole, če strneta, ena ocena pravkar slišanih napovedanih sprememb, gospa Počkar.
3: Hvala lepa, ja, zelo smo zadovoljni s pripravljalnico in v bistvu čakamo ta življenjska izhodišča, zato ker otroki ne razume slovensko, ne, je v bistvu lahko nevaren tudi sam sebi, predvsem, če gre to za praktični pouk, kjer se uporabljajo stroji. Zmer je tista meja, kam in kako. Potem, kar se tiče teh administracije, učitelj nima preveč administrativnega dela, ne, to je kar neka fama. Dejstvo je, da si mi zelo želimo aplikacije, ki bi jo naredili ministrstvo, o tem je govorila državna sekretarka, zato, da ne bi plačevali ogromne vsote denarja privatnikom in to je to, ta pametna šola, če smem tako reči, ne, to je mišljeno. Zveza srednjih šol in dijaških domov je izredno zadovoljna, da je vlada ustavila to poklicno maturo, ki ni bila dodelana in to smo res zelo hvaležni, tako da gremo tukaj po starem. Tako da vse te spremembe so za nas sprejemljive. Tudi sveti zavoda na srednjih šolah ne vplivajo mogoče tako kot na osnovnih šolah. Ne. Ena izrazito skrb pa moram reči tole, da bo vsaka šola imela svoj sprejemni izpit. Tu se mislim, da sem mogla še malo vse pa pogovoriti, kako si to zamišljajo, ampak bomo našli skupno pot.
1: Je možno sistemsko pripraviti sprejemni izpit za gimnazije, pa sprejemni izpit za srednje strokovne šole. To je vse možno dogovoriti.
3: Sem pa absolutno za, da se matura, ki v bistvu blokira delo šole, ne, in ima ta proizvok oziroma vlogo sprejemnega izpita na univerzah, da se to takoj ukina, ne, ker ta matura na izvedbeni ravni hrumi šole na vsakem koraku.
0: Še gospod Božič, izvolite na kratko.
2: Na kratko, težko bom se pa potrudil. Mi zagotovo najbolj pozdravljamo idejo o, se pravi, smer k večji avtonomiji učitelja in šole. Tukaj je bilo v preteklih letih narejeno kar precej škode, nek neprestani nadzor nad delom učitelja, pa se vseeno z katere strani, je pripeljal do tega, ja, da se danes

0: nekatere stvari automatizirane, zakaj moramo, ne vem, dobesedno, po domačo povedano, copy-pastati iz ene tabele v drugo tabelo neke številke, kje je smisel tega v današnjih časih. Ne? Tako da tukaj res vidimo velik potencial, kako olajšati to delo šolam.
1: Vas na te točke prekinjam, ker bomo morali res skleniti današnji studio. Seveda vas bomo za vse nadaljne komentarje tudi še posebej prosili, ko se bodo te spremembe uvajale, ampak za danes hvala lepa vsem gostom. To je bil studio ob 17. urednica oddaje Nataša Lang, povezoval sem jo Jure Čepin, za zvok je poskrbil Franci Moder in še povabilo poslušanje jutrišnjega studija, v katerem bomo govorili o porastu brezdomcev in uporabnikov drog v Ljubljani. Zakaj se je to zgodilo in kako ta problem reševati. Za danes pa hvala lepa za pozornost in nasvidenje.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Na Bledu se je končal strateški forum, ki je bil letos v znamenju razprav o vlogi in vplivu Evrope v svetu. Nemška vlada incidenta z dronom v Leipzigu sumi Rusijo. Po uničujočih poplavah in plazovih v Nepalu in Tibetu se vrstijo svarila pred izbruhom bolezni. Pristojni glede posebnih sprejemov dijakov prvih letnikov poudarjajo, da najostreje obsojajo vsakršno ravnanje, ki dijake ponižuje, ustrahuje ali ogroža njihovo varnost in dostojanstvo. Ponoči se bo oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bi lahko padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno. Podatki o prometu. Okvareni vozili ovirata promet na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru, zaprt je počasni pas, ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru, kjer je prav tako zaprt počasni pas. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na dolenski avtocesti pred Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cesti Lesce-Bled.
2: Radijska priredba Bajk in povesti o Gorjancih, enega izmed tabrov slovenskega jezika Janeza Trdine, odtira posebno naravo Slovencev, predvsem naš drugačni pogled na življenje. Petdelna serija s prepletom mitologije, poganstva, krščanstva, etnologije in politike poslušalca vabi v razkošni svet ljudskega izročila. Prvi del serije Bajke in povesti o Slovencih z naslovom Stvarjenje sveta bo na sporedu v torek ob 21.05 na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Mednarodni red postaja vse bolj nestabilen, tesnobno vzdušje pa tipa za iskanjem zatočišča v nacionalni izključevalni monolitnosti. To so besede, s katerimi je Mednarodni festival literature Vilenica podprl izbiro letošnje teme Fluidnost identitet. Ta se uvršča po triletno geslo Krasni novi svet, ki bo vodil srečanje pisateljic in pisateljev, dramatikov in esejistov iz Srednje Evrope. Pred današnjim slavnostnim odprtjem je Vilenica že gostovala na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem. Pri slovenskih ustvarjalcih novega dvojezičnega projekta pri Vrbskem jezeru na avstrijskem Koroškem pa se bomo mudili tudi v današnji oddaji Svet kulture. Vabljeni v našo družbo. Nocoj se bo v Cankarjevem domu s slavnostjo prireditvijo začel 41. mednarodni literarni festival Vilenica. Osrednji poudarki so znani. Nagrajenec je ukrajinski pisatelj Sergij Žadan, slovenski avtor v središču pesnik Tone Škrjanec, osrednja tema pa je fluidnost identitet. O uvodu v letošnjo Vilenico in o knjižnih izdajah, ki bodo ostale za njo, je spregovoril vodja festivala Miha Mavrič v pogovoru z Vladom Motnikarjem.
2: Razen posebej izpostavljenih gostov, torej nagrajenca Sergija Žadana in slovenskega avtorja v središču Toneta Škrjanca, bo praktično ves letošnji festival Vilenica namenjen razmisleku o identiteti in izkušnji prehajanja med kulturami in jeziki. To izkazuje tudi življenjska pot vabljenih gostov. Prek njihove poezije oziroma proznih odlomkov jih bomo lahko spoznali že na drevišnjem odprtju, napoveduje programski vodja Miha Mavrič.
3: Ja, v letošnjo Vilenico bomo stopili na ta način, da se bomo poklonili v bistvu vsem letošnjim literarnim gostom, ki so del festivala. Na ta način, da jih bomo predstavili najprej skozi njihove biografske podatke, skozi njihove dosežke in potem v obliki enega posebnega recitala, ki sta ga pripravila igralca Vladimir Jurc in Maja Blagovič, tudi spoznali njih skozi njihove odlomke njihovih literarnih besedil. To je posebnost, to je v bistvu novost, ki je v preteklosti na odprtih ponavadi ni bilo, torej poskušamo nekako v slavnostni obliki poklon literarnim gostom letošnje Vilenice. Ta nabor, jaz mislim, da je zelo raznolik, da je zelo močan. Jaz se zahvaljujem žiriji za to, da je imela po mojem mnenju zelo srečno roko pri izbiri. So vezani na temo fluidnost in identitet, torej so avtorji, ki praviloma pišejo v dveh jezikih in ki živijo v okolju kulturnem, iz katerega prvotno ne izhajajo. To je poglavitna nekakšna ideja letošnjega festivala.
2: In vsi ti avtori, gostje Vilenice, bodo tudi v zborniku, vsaj tako je bilo prejšnja leta.
3: To seveda ostaja. Zbornik, ki ga je uredil Aleš Očakar, vsebuje besedila vseh gostov festivala, vključno z nagrajencem in slovenskim avtorjem v središču.
2: Zbornik ni edina publikacija, ki jo je izdala Vilenica, se pravi ob literarnem festivalu pričakujemo še kakšno knjigo, ne?
3: Tudi imamo še kakšno knjigo in sicer, kot vsako leto ima Vilenica v središču vsake izdaje postavi eno literaturo, torej evropsko. Letos je to sodobna poljska književnost, torej izdali smo ob tej priliki antologijo sodobne poljske književnosti, ki jo je uredil poljski pesnik, povezan tudi Slovenijo, Miloš Bezlicki, izbral 21 uglednih mlajše generacije in tudi nekoliko starejše 21, torej avtoric in avtorjev. Praviloma gre tokrat za pesniško antologijo, zato ker je na poljskem poezija nekako bolj v spredju kot prozno ustvarjanje, zato vključuje 16 pesnic in pesnikov in 5 prozaistov in prozaistk. In mislim, da je to pomemben doprinos k predstavitvi izjemno vitalne poljske književnosti onkraj velikih imen, ki jih poznamo, onkraj poljskih nobelovcev, ki po načrtno niso vključeni v to antologijo, ker so že dodobra poznani slovenskemu literarnemu občinstvu.
2: Nagrajenca Sergija Žadana lahko beremo v dveh prevodih. Internat in Vorošilovgrad, če gremo po njegovem vrstnem redu, pri nas je obratno izhajalo. Toneta Škrjanca kot slovenskega avtorja v središču seveda poznamo, kaj pa drugi avtorji in gostje, ki pridejo na Vilenico, so vsi
4: že prevedeni ali bo kaj presenečen?
3: Z izjemo ameriško-avstrijske pesnice Ann Cotton, ki nima samostojnega knjižnega prevoda v slovenščini, vsaj ne torej pri kakšni večji založbi, vsi ostali avtori imajo. Torej, zdaj Velibor Čolič recimo je izdal več romanov v prevodu pri založbi Goga, Štefan Fajnik pri Mohorjevi založbi, Ana Marvan pri Beletrini, Neveno Šumović pri Lut literaturi, Said Katibi je preveden pri mariborski založbi Litera. Od slovenskih gostov jasno Natalija Milovanović je pri, ni prevod, ampak je pri Centru za slovensko književnost. Skratka, vsi letošnji gostje z izjemo Ann Cotton že imajo samostojne knjižne izdaje v slovenščini, kar mislim, da tudi ni naključje, ker poskuša tudi žirija izbirati avtorje, ki so v tem prostoru nekako že vsaj približno poznani in posredno tudi bolj zanimivi za slovensko literarno občinstvo. Tako da v novih prevodih bomo spoznali v zborniku pa izjemno zanimivo pesnico, torej kot rečeno Ann Cotton.
1: Omenimo še, da bomo slovenskemu avtorju v središču Tonetu Škrjancu in njegovi poeziji posvetili nocojšnji radijski večer ob 21. uri na programu Ars.

0: V razstavni elektrarni Boršt pri Vrbskem jezeru na avstrijskem Koroškem so pripravili dvojezičen projekt Umetnost v elektrarni. V njem se predstavljajo tudi umetniki iz slovenske narodne skupnosti. Tokrat na razstavi reflektivno-konstruktivno razstavljata Zorka L. Weiss in Gottfried Loiskandel. Prispevek Petre Kos-Knamuš.
1: Na razstavi reflektivno-konstruktivno v posebnem razstavnem prostoru elektrarne Boršt v Vrbskem jezeru, ki izpostavlja moč energije, razstavljata zakonca umetnika Zorka L. Weiss slikami in Gottfried Loiskandel skulpturami. Razstava je del serije razstav Energijske linije, družinske vezije, povedala kustosinja razstave Tanja Prušnik.
2: V tem zdaj leto začenjenem novem ciklu razstav gre v bistvu za družinske vezi, za to moč, ki stoji v umetnosti za tem, da delujejo umetniki, umetnice vsak zase, ampak kljub temu v eni družinski bližini. Ampak imata pa eno določeno moč med seboj, ker je ena izmenjava tukaj seveda. Mora biti nekaj mora biti, ni možno, da greš vsak v svoj atelje in dela zase in potem se sploh ne pogovarjaš o tem. Tako da jaz sumim in mislim, da se vidi v razstavah tudi, kakšna moč je tudi za tem. Če dva človeka, ki sta v eni določeni vezi, skupaj delujeta v umetniškem področju. Zorka L. Weiss dela z barvami, akrilnimi barvicami, tempa, guaš, različne barvilna sredstva na papirju ali na platnu in Gottfried Loiskandel pa izdeluje svoje objekte prej na mali verziji, seveda iz skice nastane majhna skulptura, ki jo potem prinese v večjo skulpturo pa z lesom izdela.
1: Glavne teme njunega umetniškega ustvarjanja pa so voda, zrcaljenje vode, luč, svetloba, narava oziroma kot pravita umetnika Zorka L. Weiss in Gottfried Loiskandel.
3: Navdihuje me to, da hočem se nekje v red spraviti. Torej, to kompleksne vtisi, ki jih imaš, ne, ta kompleksna narava, jo hočem dojeti v eno dojemljivo obliko.
4: Natürlich ist die Geometrie ganz ein wichtiges Hilfsmittel.
1: Geometrija je seveda zelo pomemben pripomoček, z njo lahko zmanjšam raznovrstnost in zapletenost, tako lahko s kvadratom in krogom oblikujem jasno izjavo, kar mi veliko pomeni. Wittgenstein je rekel, da je vse, kar lahko povemo, mogoče povedati natančno. To želim tudi sam. Razstava je na ogled do 6. septembra.

Festival Ljubljana v sklopu serije razstav slovenskih kiparjev povojnega obdobja danes odpira razstavo posvečeno Francetu Rotarju. V Križevniški cerkvi bodo na ogled njegove manjše skulpture iz brona, v katerih je Rotar v modernistični maniri raziskoval formo, maso in prostor. Postavitev v sakralnem prostoru ne sledi kronološki logiki, temveč sorodnosti oblik predstavljenih skulptur. Razstava bo na ogled do 23. septembra. Torkov svet kulture je pri koncu. Z vami sem bila Urška Savič, zvok je oblikoval Janez Podlesnik. Oddaji lahko prisluhnete spet jutri.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Za več kot 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov se je danes začelo novo šolsko leto. Med njimi je tudi približno 26 tisoč dijakin in dijakov prvih letnikov, ki so jih na šolah sprejeli na različne načine, ponekod s tako imenovanim fazaniranjem. Pristojni obmetavanje živili obsojajo in poudarjajo, da gre za poniževanje in ustrahovanje. Policija žrtve neprostovoljnega fazaniranja poziva naj dejanje prijavijo. V oddaji tudi o tem.
2: Razprave na Blejskem strateškem forumu segale od širitve Evropske unije in vojne v Ukrajini do prihodnosti čezatlantskega zavezništva. Nemčija nedavnega napada z dronom v Leipzigu okrivila Rusijo, v Berlinu prepričani, da gre za poskus destabilizacije Evrope. Po katastrofalnih poplavah v Nepalu in Tibetu svarila pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. Jutri po večini sončno, proti večeru na severu krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Renato Horvat in Biljana Polak. Drugi, hkrati zadnji dan Blejskega strateškega foruma je znova odprl vprašanje, kakšno vlogo ima lahko Evropa v vse bolj negotovem mednarodnem okolju. Razprave so segale od širitve Evropske unije in vojne v Ukrajini do prihodnosti čezatlantskega zavezništva in pomena mednarodnega prava. Več Klara Drašković.
3: Širitev Evropske unije je bila ena prvih današnjih tem. Evropska komisarka Marta Kos je državam kandidatkam poslala signal, da Evropska unija s širitvijo misli resno. Najbliže članstvu je trenutno Črna Gora, ki bo pristopna pogajanja najverjetneje končala še letos. Razprave so se na to usmerile k varnostnim vprašanjem. Za okroglo mizo v Ukrajini je zunanji minister Tone Kajze opozoril, da oddaljenost od fronte še ne pomeni oddaljenosti od posledic vojne. Razpravljavci so ob vojaški podpori Ukrajini poudarjali tudi vrednote, na katerih temelji evropsko povezovanje. Kolikšen del skrbi za to varnost bo morala prevzeti Evropa sama, je bilo eno od srednjih vprašanj pogovorov o odnosih z Združenimi državami. Ameriška podsekretarka za politične zadeve Alison Hooker je bila pri tem precej neposredna. Želimo, da prevzamete več odgovornosti. Želimo, da prevzamete breme svoje lastne obrambe. To pa ne pomeni, da smo vzeli padalo, da bi skočili z letala, je pripomnila in poudarila, da bosta Evropa in Združene države kljub razhajanjem ostali tesno povezani in da je čezatlantsko zavezništvo obojestranski odnos. Ob vprašanju moči in zavezništev se je odprlo še vprašanje pravil, po katerih države svojo moč uveljavljajo. Ameriški strokovnjak za varnost James Carafano pa je dejal, da na mednarodnem pravu temelječega svetovnega reda v resnici nikoli ni bilo, zato po njegovem ni mogoče govoriti o vrnitvi k takšnemu redu. Kot primer je navedel zaprtje Hormuške ožine.
4: You can think whatever you want about the war in Iran.
3: O vojni v Iranu si lahko mislite, kar želite. To, da zaprtje Hormuške ožine za neškodljiv prehod je nedvomno v nasprotju z mednarodnim pravom. To dejanje Irana je nesprejemljivo. Združene države so skupaj z državami v regiji to ustavile, a tega niso storili mednarodni pravniki, pač pa države, ki jim je to v interesu. Prav razmerje med pravili, interesi in politično močjo je bilo eno od vprašanj, ki so predstavljala rdečo nit letošnjega foruma. Skupnega odgovora nanj seveda ni bilo. Precej jasno pa je bilo, da se bo morala Evropa v prihodnjih letih vse pogosteje odločati med načelnimi stališči in politično stvarnostjo.
1: Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je danes vendarle dobila poročilo Sove glede morebitnega vpliva tretjih držav, predvsem Rusije in Izraela, na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Prav tako so od vlade pridobili nekatere dokumente glede preverjanja in izredne naturalizacije predsedničine prijateljice, a ne v celoti, zato so sejo danes prekinili in jo bodo nadaljevali po prejetju dodatne dokumentacije. Prispevek Roberta Škrjanca.
5: Komisija je, po besedah njene predsednice Janje Sluge, dopoldan od vlade vendarle dobila del dokumentacije v zvezi z izredno naturalizacijo predsedničine prijateljice Viktorije Krivoludske, ki ima tako rusko kot slovensko državljanstvo. A dobili so le dokumente o varnostnem preverjanju, ne pa tudi o tem, kakšen interes je imela država, da je dovolila dvojno državljanstvo.
6: Država Slovenija ne dopušča dvojnih državljanstev, v primeru, ko pa jih, pa mora imeti nek interes. Torej, mi smo prejeli samo obe varnostni oceni, nismo pa prejeli ostale dokumentacije, ki smo jo zdaj še dodatno od vlade zahtevali.
5: So se pa člani KNOVS-a seznanili tudi s poročilom Sove glede morebitnega vplivanja tretjih držav na suverenost in varnost Slovenije. Kot je povedala Sluga.
6: Vplivi vsekakor vedno so, je pa razlika, ali so vplivi na volivca, ali so vplivi na volitve, ali gre za neko varnostno tveganje, ki je dejansko resno.
5: Ob tem so Sovi naložili, da jim današnjo informacijo pripravi tudi pisno, s tem, da v njo vključi odgovore na današnjo vprašanje članov komisije. Prav tako želijo od nje vso dokumentacijo, ki jo je služba v zvezi z morebitnimi vplivi Rusije in Izraela posredovala policiji in pristojnemu tožilstvu. Od policije pa so zahtevali vso dokumentacijo, ki jo je tožilstvo posredovalo v zadevi Black Cube. V luči odpiranja izraelskega veleposlaništva pa na KNOVS-u želijo od Sove in Voma še podatke, katere podatke so zbirali in vrednotili skupaj z izraelskimi službami.
1: Državni zbor bo na jutrišnji seji odločal o imuniteti prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba pri postopkih v zadevi Bobnar.
2: Mandatno-volilna komisija je poslancem predlagala, da imunitete ne podelijo, tudi sam Golob pa je dejal, da se na njo ne namerava sklicevati. Nekdani premier se med tem skupaj s koordinatorjem Levice Luko Mescem sooča še s tožbo trenutnega predsednika vlade Janeza Janše. Ta namreč zaradi domnevne razžalitve zahteva opravičilo in preklic izjav iz obdobja predvolilne kampanje v zvezi z afero Black Cube. Golob v odzivu na tožbo trdi, da je šlo za legitimno in na dejstvih utemeljeno politično kritiko. Društvo novinarjev je pozvalo javno agencijo za varstvo konkurence naj začne postopek ocene medijske koncentracije pri prevzemu družbe Adria News, v katero spada tudi medij N1 Slovenija. Poudarjajo, da mora agencija kot pristojni organ po evropski in slovenski zakonodaji preveriti, ali bi lastniški prevzem medija prizadel medijski pluralizem, uredniško neodvisnost in javni interes. Upravljanje medijev iz skupine United Group, v katero spada tudi N1, je pred dnevi prevzela skupina Alpa Capital.
0: Radijski dnevnik.
1: Nemška vlada sporoča, da za hibridno grožnjo, ki jo je pomenil brezpilotni letalnik z eksplozivom odkrit na letališču v Leipzigu 4. avgusta, 10 dni pozneje so v njegovi bližini našli še en letalnik, stoji Rusija. Nemška notranji in zunani minister sta pred slabo uro napovedala ukrepe, z nami je dopisnica iz Berlina Maja Deršar. Maja, pozdravljena, kaj sporoča nemška vlada, kako se bo odzvala na incident?
7: Lepo pozdravljeni. Za razliko od drugih evropskih članic, ki imajo izkušnje z udori dronov, je Nemčija šele po 4 tednih od incidenta potrdila in sporočila, da za hibridnim napadom na letališču v Leipzigu tiči Rusija, oziroma najeti plačanci, storilci nižje ravni. Oba drona, ki so ju našli v avgustu, enega na letališču v bližini ukrajinskega tovornega letala, drugega na polju v njegovi bližini, sta bila opremljena z eksplozivom, vendar pokvarjenimi sprožilci. Incident je ocenjen kot zelo resen. In kako Nemčija vrača udarec, z 18. septembrom napoveduje zaprtje ruskega generalnega konzulata v Bonu. Rusko veleposlaništvo v Berlinu zaenkrat še deluje, med drugim ga obiskujejo člani stranke AFD, je pa zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo ruskega veleposlanika. Po letih oklevanja bo Berlin zaprl rusko hišo v Berlinu, kulturno ustanovo, ki jo uporabljajo tudi ruski obveščevalci. Pričakovati je povračilni ukrep, da bo Rusija na svojih tleh ugasnila Getejev inštitut. Nemčija naj bi strožje kot doslej nadzorovala rusko senčno floto v Baltskem morju, ki potuje pod lažnimi zastavami in jo v zadnjem času ščitijo oborožene sile. Na ravni Unije bo razširjen seznam Rusov, proti katerim so uvedene sankcije. Poleg tega so danes eksplozivno napravo našli v transformatorski postaji nedaleč od termoelektrarne Jenschwalde v Brandenburgu, v bližini meje s Polsko. Očitno je prišlo do sabotaže. V preteklosti so podobne akcije izvajale skrajne levičarske skupine, ampak treba je počakati na konec preiskave. Nemčija je dejansko vsakodnevno tarča napadov na svojo infrastrukturo. Toliko.
1: Maja Derčar, hvala. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas vzpostavlja novo skupino na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za hitrejše zmanjševanje vrzeli na področju evropske obrambe. Kot je povedala po zasedanju obrambnih ministrov na Irskem, bodo v njej tudi predstavniki Ukrajine. Tej so danes evropski ministri zagotovili nadaljno vojaško podporo.
2: Nemčija in Francija sta pred jutrišnjim neformalnim srečanjem zunanjih ministrov v Dublinu pripravili predlog, v skladu s katerim bi določene naloge za Evropske službe za zunanje delovanje prenesli na Evropsko komisijo. Po navedbah bruseljskih medijev bi visoka zunanje politična predstavnica dobila večjo vlogo pri usklajevanju razvojne in humanitarne pomoči, obrambne industrije ter odnosov s sosedami Unije, pa tudi pri njeni širitvi in trgovini. Zadnjo besedo na področju zunanje politike bi v skladu s predlogom ohranila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Nekdani britanski premier Keir Starmer, ki je po 2 letih na tem položaju poleti zaradi pritiska lastnih poslancev odstopil, je danes naznanil, da zapušča tudi poslanske klopi. Kot je sporočil laboristični politik, se namerava v prihodnje posvetiti mednarodnim zadevam. Njegov odstop bo v londonskem okrožju, katerem je bil izvoljen, sprožil nadomestne volitve. Starmerja je na položaju predsednika laboristov in vlade zamenjal Andy Burnham.
1: Uničujoče poplave in plazovi, ki so prejšnji teden prizadeli območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih vzeli več kot 1000 življenj, najmanj 4460 ljudi pa še pogrešajo.
2: Svetovna zdravstvena organizacija in humanitarna organizacija Save the Children sta posvarili pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih, na katerih se spopadajo s katastrofalnimi higienskimi razmerami. Prebivalci so nastanjeni v prepolni zatočiščih, voda je onesnažena, zdravstvena oskrba omejena. Združeni narodi si prizadevajo, da bi na prizadeta območja dostavili pitno vodo in hrano, šotore, prenosna stranišča, zdravila, cepiva in zaščitna oblačila.
1: Šole po vsej državi so z današnjim dnem znova oživele. Za skoraj 275 tisoč osnovnošolcev in dijakov se je začelo novo šolsko leto. Šolski prag je prvič prestopilo približno 19 tisoč prvošolcev. Na izobraževalne ustanove so se odpravili tudi številni politiki in župani. V osnovne šole 4 istrskih občin je danes vstopilo 745 osnovnošolcev. Še posebej slovesno so pouk začeli na osnovni šoli Koper, ki leto zaznamuje 20 let delovanja. Z novim šolskim letom bodo ponovem na šoli izvajali tudi prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom. Tjaša Lotrič.
8: Pred največjo istrsko šolo so se dopoldan zbrali učenci na slovesnosti, ki je bila prva v nizu dogodkov ob 20. obletnici osnovne šole Koper. Ob vrnitvi v šolske klopi so Filip, Liam in Daniel tako povedali o svojih pričakovanjih.
9: Pa da bo malo bolj zabavno to leto, ki je še v leto.
10: Ja, upamo, da bo čim boljše, ker naslednje leto gimnazija.
11: Pričakujem, da bo leto težje. Dobimo 3 različne predmete, nove, kemija, fizika, biologija.
8: V spremstvu staršev so na to na sprejem prišli tudi prvošolci, skupno jih je bilo 7. Med njimi sta Marin in Bine z veseljem pričakala prvi šolski dan.
12: Ker nam je šole všeč.
13: Pisari dobivali ocene.
8: Sta že pripravila šolsko torbo?
13: Ja, jaz sem dal svojo peresnico.
8: Z novim šolskim letom bodo v enem oddelku začeli izvajati prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom, za katerega so si prizadevali že dlje časa in predstavlja pomemben menik za šolo, je povedala koordinatorica programa Ingrid Poropat.
14: Program je namenjen otrokom, ki v rednem programu ne dosegajo standardov in so v bistvu z odločbo Zavoda za šolstvo usmerjeni v program nižjega izobrazbenega standarda. Obenem, kar je za naše najpomembneje, bo ta dostopnost v domačem kraju.
8: Šolo obiskuje več kot 830 otrok. Da bi zagotovili večjo varnost o prihodu in odhodu iz šole, velja odslej nova prometna ureditev. Vršilec dolžnosti ravnatelja Jure Škapin.
15: To območje pred šolo ni več namenjeno parkiranju, ampak je tukaj nastal moder pas. To pomeni, da starš pripelje otroka, otrok gre do prehoda za pešce in varno v šolo.
8: V vseh koprskih šolah je sicer v letošnjem šolskem letu skoraj 4700 učencev, od tega 456 prvošolcev, kar predstavlja najnižje število v zadnjih 10 letih.
1: Ob začetku šolskega leta so na več srednjih šolah novim dijakom pripravili dobrodošlico v obliki tako imenovanega fazaniranja. V Mariboru je morala mladostnica zaradi razpršila poiskati zdravniško pomoč. Poročajo tudi o obmetavanju živili in drugih manjših prekrških. Na pristojnem ministrstvu so to vrstno ravnanje že obsodili kot poniževanje in ustrahovanje dijakov. Do njega je bila v našem studiu ob 17. kritična tudi državna sekretarka Mojca Škrinjar.
16: Tukaj gre za trpinčenje, za nedostojno vedenje, ogrožanje varnosti, pri tem pa sploh ne vemo, kdo naj bi bil organizator, še manj je jasno, odkot vendarle taka navada in čemu to služi.
1: Policija žrtve neprostovoljnega fazaniranja poziva naj dejanje prijavijo. Sledi pregled športnega dogajanja, v katerem več o 10. etapi kolesarske Vuelte, kjer Primož Roglič še vedno zaseda skupno drugo mesto. Z vami bo Marko Cirman. Prijeten večer želim.
17: Deseto etapo kolesarske dirke po Španiji je v prvem delu zaznamoval beg sedmerice kolesarjev, ki si ni privozila odločilne prednosti, v zaključku pa skupinski sprint. Presenetljivi etapni zmagovalec je Francoz Bastian Trochon, skupno pa ni prišlo do sprememb. Več Igor Tominec.
18: Ko so bili zadnji ubežniki ujeti, se je začel boj za etapno zmago med sprinterji v glavnini. Presenetljivi zmagovalec, 24-letni Bastian Trochon iz moštva Groupama FDŽ, sploh ni vedel, da so polovili vse ubežnike in da sprinta za etapno zmago.
19: I launched my sprint and I just finished it. I finished on the line, but I wasn't sure there is some guys in front or not. So...
18: Mladi francoski je dosegel šele tretjo poklicno zmago, še nobene pa ne na tako visoki ravni kot tokrat. Je dejal, da je sicer sprintal na vso moč, ampak na ciljni črti sploh ni vedel, za katero mesto je šlo, ker je mislil, da so etapo osvojili ubežniki. Zato sploh ni dvignil rok. Zadnjih nekaj dni se ni dobro počutil na Vuelti, ampak tokrat so se noge vrtele odlično. Z enakim časom je v cilj prišlo 69 kolesarjev, od naših je bil najviše Gal Glivar na 18. mestu. Primož Roglič skupno ostaja drugi, minuto 18 za domačinom Enrikom Masom, Jakob Omerzel je deseti oziroma drugi med mladimi kolesarji.
17: Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji v današnjem sporedu tudi prva veslaška medalja. Bron je osvojila Nina Kostanšek, to je skupno 16. medalja za slovensko odpravo v 11. tekmovalnem dnevu iger. Gimnastični spored je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto za Lucijo Hribar, 13. Vita Prijanovič, v moški konkurenci pa je edini predstavnik, tekmovanje še ni končano, Kevin Buckley. Na karate tekmovanju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10. Na ženskem evropskem prvenstvu v odbojki bo danes znan še zadnji četrtfinalni par. Nemke so s 3-2 v nizih ugnale Belgike in se bodo v konkurenci najboljših 8 izbranih vrst pomerile z boljšimi z dvoboja med Turčijo in Azerbajdžanom, ki se je pred slabo uro začel v Carigradu. Jutri bosta v Brnu odigrani prvi četrtfinalni tekmi med Italijankami in Švedinjami ter med Srbkinjami in Grkinjami. Zadnje ure poletnega prestopnega roka pa so nekateri nogometni klubi izkoristili z okrepitvami. Iz tabora prvakov iz Celja so sporočili, da je s klubom sklenil sodelovanje Blaž Kramer, ki je bil nazadnje član turškega Konja Sporja. Barcelona je uradno potrdila podpis pogodbe z napadalcem Gabrielom Jesusom, ki se v Katalonijo seli iz londonskega Arsenala. Okrepila pa se je tudi košarkarska Olimpija. Za državne prvake bo igral južnoafričan Osai Osifo. 206 cm visoko šarkar je bil v dosedanji karieri med drugim član razvojne ekipe moštva San Antonio Spurs.
20: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Matjaž Štrošt, voditeljica Biljana Polak, branec Renato Horvat, tonski mojster Blaž Mikl.
21: Vreme.
20: Sprva bo še precej jasno, ponoči pa se bo oblačnost od severa povečala. V severnih in severovzhodnih krajih bo lahko padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrene temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najvišje jutrišnje dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V četrtek, petek in v soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti bodo jutri ob 10:00 zaprli priključek Ivančna Gorica, in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo trajala predvidoma do 29. septembra. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Na Štajerski avtocesti pa promet med Dramljami in Slovenskimi Konicami spet poteka po dveh pasovih v vsako smer. Odprt je uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani. Ura je 18:50 minut.
3: Slušate prvi program Radia Slovenija.
4: Intervju. Je ena vodilnih medijskih osebnosti Gane. Leta 2024 jo je BBC uvrstil na seznam 100 navdihujočih in vplivnih žensk z vsega sveta. S svojim plesom in glasbo, z več jezičnimi in angažiranimi besedili predstavlja Afriko, ki je hkrati tradicionalna in sodobna. Je tudi velika borka za pravice žensk in za socialno pravičnost, zlasti kar zadeva poroke otrok. Njeno ime v lokalnem jeziku Sisali pomeni izvajalka oziroma tista, ki dela. To je Viala. Kako ji je uspelo iz majhne ganske vasi priti na svetovne odre, kakšne so razmere v Gani, o boju za pravice, glasbenem ustvarjanju, vračanju v Slovenijo in še marsičem bo Viala spregovorila v sredinem intervjuju. Z njo se bo pogovarjala Alja Kramar. Prisluhnite jima po 10:00 na prvem.

jadra so se spet napela, v neznano čon hiti. Puščica je lok zapustila, jabolko zlato razklala na dvoje, medeno meso sva strastno zaužila, Venera naju za

Na prvem pa zdaj nekaj podatkov o vremenu po državi ob 19. Rateče 21 stopinj, letališče Lesce 24, Rudno polje 15, Krvavec 14, Jezersko 19, Rogla 15, piha južni veter 11 km na uro. Velenje 25, Celje, Hrastnik in Maribor 26, Ptuj 25, Krško in Črnomelj 28, Kočevje 23, Park Krocijanske jame 27. Ljubljana ob 19. jasno 27 stopinj, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 25, Slovenj Gradec jasno 23. Letališče Edvarda Rusjana pretežno jasno 26 stopinj, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Murska Sobota in Novo mesto jasno 26. Letališče Cerklje ob Krki jasno 27, Listca jasno 20, Postojna jasno 25, Ilirska Bistrica 27, Dolenje pri Ajdovščini 28, Bilje pri Novi Gorici 30, letališče Portorož jasno 29, Koper 29, piha zahodnik 12 km na uro, Vogel 15 in Kredarica ob 19, pretežno jasno 8 stopinj Celzija, piha severozahodnik 12 km na uro.

0: radijska priredba Bajke in povesti o Gorjancih, enega izmed stebrov slovenskega jezika Janeza Trdine, odtira posebno naravo Slovencev, predvsem naš drugačni pogled na življenje. Petdelna serija s prepletom mitologije, poganstva, krščanstva, etnologije in politike poslušalca vabi v razkošni svet ljudskega izročila. Prvi del serije Bajke in povesti o Slovencih z naslovom Stvarjenje sveta bo na sporedu v torek ob 21.05 na Prvem.
1: Zjutraj na Prvem.
2: Lepo pozdravljeni. Upam, da je prvi šolski dan minil po pričakovanjih. To, kar sledi, pa je delček tega, kar lahko pričakujete od sredinega jutra na Prvem. V koledarju z oznako 2. september so se skozi čas nabrali različni dogodki, denimo rojstvo maratona, pa smrt utemeljitelja sodobne fantazijske književnosti, Guinnessov rekord v pripravi največjega kotla tradicionalne pomorske jedi in rojstvo ameriškega glasbenika. Vse našteto poveže jutrni koledar takoj po 6. Sedmo znova obiščamo Pirnatovo kočo na Javorniku. Čas bo tudi za zadnje nagradno vprašanje aktualne sezone napotkov. Potem po pol osmih pa sedemo na kolo. Kolesarski turizem je tako kot po svetu v sponu tudi pri nas. Gre za aktivno preživljanje prostega časa, ki ga obiskovalci združijo z gastronomskimi, kulturnimi in zgodovinskimi doživeti.
3: Kolesarski turist v bistvu ni samo nekdo, ki pride prekolesarit določeno število kilometrov, ampak želi kraj res doživeti, želi doživeti našo res pristno, okusno in najboljšo hrano, če lahko tako rečemo, v Evropi. Bomo kar se pohvali, ker vedno, ko gremo na kakšne sejme, ko se pogovarjamo z ljudmi, ki so obiskali Slovenijo, je hrana sigurno številka ena pri pohvalah.
2: Tako pravi Valerija Pučko, direktorica Slovenija Outdoor Aktivna Slovenija. V radiosferi slišite, kako prepoznavajo, da se trend kolesarskega turizma uveljavlja pri nas. Sogovornica bo predstavila tudi široko ponudbo raznovrstnih kolesarskih poti za odkrivanje Slovenije. In navadno, ko načrtujemo aktivnosti na prostem, se oziramo v nebo in se sprašujemo o vremenu. In prav to bomo počeli tudi v sredinem svetovalnem servisu.
4: Začetkom septembra smo vstopili v meteorološko jesen in v novo sezono svetovalnih servisov. Gost sredine jutranje oddaje bo meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje, ki ga vprašamo, kako letošnje poletje ocenjujejo meteorologi, pa tudi, kaj prinaša jesen. Letošnji vremenski pojav El Niño bi namreč lahko bil najmočnejši v zadnjem stoletju. V oddaji lahko sodelujete tudi vi, pišete na elektronski naslov prvi@rtvslo.si. Zapišite vprašanje na našo spletno stran ali pokličite v eter prvega med 8:30 in 9:00.
2: Nadja Petauer in Brane Gregorčič se pridružita ob 8:30, Ana Skrt in sredina jutranja ekipa prvega pa bomo z vami že od 5:00 dalje. Se slišimo.

0: Poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Danes je bil za Katarinco poseben dan. Postala je prvošolka. In njen zajček tudi. Zgodbo o tem, kako je zajček šel prvič v šolo in potem nikoli več, je za vas, otroci, napisala Manka Kremenšek-Križman. Pripoveduje igralec Tomaž Gubenšek.

večer, otroci. Življenje zajčka za kajčka je bilo dolgo časa zelo mirno. Dan in noč je posedal na polici v trgovini z otroškimi igračami, malo dremuckal in malo gledal skozi izložbeno okno. Ker je pred trgovino rasel košat grm, ni videl prav dosti. Sem in tja je mimo prineslo kakšnega smrkolina, ki je prilepil nos na okensko polico in mu pokazal jezik. In včasih je kakšen pravi kuža dvignil tačko in pomočil ta isti grm. To je bilo v glavnem vse. Nekega dopoldneva pa se je svet postavil na glavo. V trgovino je namreč prišla debelušna gospa z velikim rožnatim slamnikom na glavi. Že pri vratih je s kazalcem pokazala na zajčka. Prav takega roza zajca iščem. Pravi bo za mojo vnučko Katarinco. Veste, letos gre prvič v šolo. Mislim, da jo je malo strah. Če bi imela prijateljčka, potem bi bilo morda lažje, je razlagala. Prodajalka je stopila na prste, vzela zakajčka z police in ga dala stari gospe. Ker je bil zakajček zelo žgečljiv, se je začel krohotati na vse grlo. Kakšna prisrčna stvarca, zdi se, kot bi bila živa, je začudeno vzkliknila gospa in povlekla zakajčka za uhlje. Je zatulil zajček in se zvil v kepico. Že se je hotel odkotaliti na tla in skozi vrata ven na prostost, toda prodajalka ga je ujela, še preden je skočil z pulta. V trenutku ga je 10krat ovila v roza ovojni papir in ga zaprla v veliko škatlo. Joj, kako je tukaj temno. Mene je tako zelo strah, je zahlipal zakajček in si z ušesi pokril gobček in očke. Gospa je medtem vzela škatlo, nakratko pozdravila in odšla skozi vrata trgovine. Zakajčka je premetavalo levo in desno in gor in dol. S tačkami se je dolgo upiral ob stene škatle in nazadnje od utrujenosti zaspal. Ko se je končno prebudil, je nad seboj zagledal majhen obrazek. Kot bi mignil, se je postavil na zadnje noge in pomigal z repkom. Kakšen lep zajček, je vzkliknila deklica in zakajčka pritisnila k obrazu. Od takrat naprej sta bila Katarinca in zakajček nerazdružljiva. Tekala sta po vrtu, se vozila s kolesom in se v večerih skrivala pod posteljo in za omarami, da so se palki razbežali na vse strani.

0: nekega jutra pa je Katarinca oznanila. Veš, zakajček, danes se morava še posebno temeljito umiti in se še posebej lepo urediti. Zakajček je bil še ves zaspan, zato je pozabil vprašati zakaj. Ko je pogledal skozi okno, je videl nebo brez oblačka in pomislil, da je dan kot narejen za potepanje po svetu. Katarinca se je med tem spela lase v dva čopka in si oblekla novo rožnato krilo. Videti je bila imenitna. Tudi tebi bom naredila čopke. Veš, čopke so zato, da jih lahko uviješ z imenitnimi gumicami, nekatere so pritrjene raznobarvne kroglice, je rekla zakajčku.
1: Jaz že ne bom nosil čopkov, saj nisem nobena čaplja, ampak zajec,
0: se je razburil zakajček.
1: No prav, potem ti bom pa zavezala le pentlje okoli uhljev. Za v šolo moraš biti urejen, veš,
0: je rekla Katarinca. Za v šolo? Je bil začuden zakajček, ki do takrat te besede še ni slišal, si je pa mislil, da mora biti šola nekaj izrednega, če moraš tako izredno izgledati.
1: Zakaj pa moram v šolo? Je vprašal potem.
0: Da se boš česa naučil, na primer pisati in računati in govoriti kakšen tu jezik, mu je odvrnila deklica.
1: Tu jezik? Meni je moj jezik čisto dovolj in ne potrebujem znanja še enega,
0: je bil nejevoljen zakajček.
1: Kaj pa, če boš lepega dne srečal kakšnega zajca iz Italije ali pa na primer z Kitajske? Prav res ne moreš samo kimati z glavo gor in dol kot kakšen bedaček,
0: mu je odvrnila Katarinca in z odločnim korakom krenila proti mogočni stavbi.
1: Ne, bedaček pa res ne bom,
0: si je rekel zakajček in odskakljal za svojo prijateljico. Ko sta Katarinca in zakajček ukorakala v učilnico, sta zagledala kup otrok. 5 medvedkov, 3 kuške, žirafo, lisico, slona in 7 mačk. In vsi so imeli čopke. Eni na glavi, drugi na repu, slon na rivcu in žirafa seveda na vratu, ki pa drugje. Seveda so imele tudi vse deklice čopke, čisto tako kot Katarinca. In dečki so bili počesani lepo na prečko. Ja, vsi so bili urejeni. Potem sta si dva dečka nenadoma skočila v lase in ko je vstopila v razred učiteljica, sta v klopi poleg okna sedeli dve precej neurejeni in razkuštrani glavici.
2: Najprej se bomo učili abecedo, je rekla gospa učiteljica.
0: Zakajček si je pomel tačke in se obliznil. Ko je učiteljica izrekla besedo abeceda, je takoj pomislil na abecedno juho, ki jo je on dan skuhala Katarinina mama in v kateri so plavale črke iz testa.
2: Bile so odlične.
3: Vzemite vsak svoj zvezek in pišite A, B, C, je rekla učiteljica.
0: Ko se je zakajček sklonil čisto k listu in obliznil najprej črko A, ni začutil prav ničesar, nobenega okusa. In podobno je bilo z B-jem in C-jem.
1: Zakaj tale abeceda nima nobenega okusa?
0: Je vprašal na glas. Učiteljica mu ni odgovorila.
2: Aha, ne pozna odgovora,
0: si je rekel zakajček in v želočku mu je glasno zakrulilo. Potem je bila na vrsti matematika.
3: Na vrtu raste en korenček in poleg njega še en korenček. Koliko je to skupaj?
0: Je vprašala učiteljica.
1: Neka deklica je kot iz topa izstrelila 2
0: in njena dva čopka sta odločno zanihala levo in desno.
1: Odgovor ni pravilen, je zaklical zakajček. Če jaz pojem en korenček in potem še enega, ne ostane noben več. To pomeni, da je 1 in 1 0,
0: je odločno pribil. Toda učiteljica je dala prav deklici in zakajčka niti pogledala ni. Hvala Bogu, je bil potem odmor.
1: Otroci so se začeli obmetavati s svojimi igračami in se obnašati zelo grdo. Zato je učiteljica zahtevala, da morajo igrače do konca pouka pospraviti v poseben predal. V predalu je bila grozna gneča. Na zajčka za kajčka je legel slon in na slona pes in na psa žirafa in na žirafo še 7 mačkonov.
2: Kaj takega?
1: Se je zgražal za kajček. Zelo se je moral potruditi, da si je izboril majhen košček prostora v kotu predala. Ko se je malo oddahnil, je hotel navezati pogovor žirafo. A se je izkazalo, da gospodična govori samo kitajsko, ker je prišla naravnost z Kitajske. In ko je hotel za kajček poklepetati z nekim progastim mačkom, mu je ta odmjavka v neznanem jeziku. Samo lisička je znala slovensko, toda kje ste pa že videli, da zajci prijateljujejo z lisicami? Tako za kajčko ni preostalo drugega, kot da si s tačkami pokrije oči in se predstavlja, da ga ni.

0: No, vsega hudega je enkrat konec. In tako se je za tisti dan končal tudi pouk. Ko sta Katarinca in Zakajček korakala proti domu, je Zakajček potarnal.
1: Se mi je kar zdelo, da tale šola ne bo kaj posebnega. Gospa učiteljica ne pozna odgovora niti na en moj zakaj. In poleg tega me bolijo ušesa zaradi teh pentol.
0: Katarinca pa je bila navdušena. Lepo čakaj, Zakajček, boš videl, kaj bo jutri, je veselo vzkliknila.
1: Kako jutri? A je jutri spet šola?
0: Je zgroženo vprašal Zakajček. Seveda, jutri na urniku športna vzgoja, mu je odvrnila deklica.
1: Kaj pa delaš pri športni vzgoji?
0: Je vprašal Zakajček in si obliznil gobček, ker je mislil, da bodo v šoli končno dobili kaj primernega za gobček. Skačeš, na primer, je odvrnila punčka.
1: Skačem naj,
0: je bil začuden Zakajček. Ja, v višino ali pa v daljino in čez kozo, kar hočeš, mu je pojasnjevala Katarinca.
1: Nočem, to že znam, zaradi tega mi pač ni treba v šolo. Čisto zadovoljen sem, če lahko skačem po vrtu,
0: je rekel Zakajček.
1: Odločil sem se, da ne potrebujem prav nobene gimnastike, sploh pa ne tiste matematike. Ta tvoja šola ni zame,
0: je še pribil, si stačko zuhljo potegnil pentljo in je spravil globoko v žep. Zdaj, ko ni bil več tako zelo urejen, se je v trenutku počutil precej bolje. In njegove šapice so ga kar same od sebe ponesle na vrt med korenje. Vsem zajčkom, Zakajčkom in tudi vam, otroci, lahko noč. Jutri pa nas čaka spet nov dan.

0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Prihodnost v arhivu. Arhivi so prostori moči, v kateri se oblikuje prihodnost. Preko odločitev, kaj bo v njih umeščeno, kako bo nekaj popisano in kako dostopano, se kažejo in hkrati snujejo temelji našega razumevanja samih sebe in sveta okoli nas. V razmišljanje o prihodnosti je pravzaprav upleten vsak, zato so njegova vprašanja še posebej zanimiva. Tako na individualnem, intimnem, kot tudi znanstvenem nivoju. O prihodnosti se venomer sprašuje tudi naša oddaja, ki sicer letos beleži že 60. leto nastajanja. Tedensko si njeni snovalci postavljamo vprašanja, kakšna je njena pot, kaj želi sporočiti in kako v sodobnosti razmišljati o ljudskosti, ki pa se neprestano spreminja. Če je še povojna etnološka aktivnost razmišljala o ljudskem kot nečem, kar izginja, in pozivala k reševalnim akcijam, je danes razumevanje, da gre za nekaj venomer spremenljivega tisto, ki spremlja očišče njenega opazovalca. V jubilejnem letu je tako o prihodnosti oddaje zanimivo razmišljati prav prek njenega arhiva, pod gonilom, kaj nam o tej lahko pove. Kakšne so tirnice, tako imenovane ljudskosti, njenega raziskovanja in predstavljanja? O razvijanju ideje in pregledovanju zgodnjega arhiva me je pravzaprav presenetilo, kako aktualna so tudi danes vprašanja, ki jih je oddaja, vsaj posredno, v preteklosti naslavljala. Njeni snovalci, sodelavci Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU so se, kot omenijo sami, soočali s problematikami, ki so vir debate še danes, pa čeprav iz drugačnega zornega kota. Gre za vprašanja spremenljivosti, reinterpretacije in burnega terenskega dela. Nocoj bomo prisluhnili štirim kratkim odsekom oddaj iz 70. let prejšnjega stoletja, ki te nazorno odpirajo, predvsem pa ponujajo sredstva za umišljanje njene prihodnosti. Prav spremenljivostjo se neposredno sooči oddaja o ljudskem fantovskem petju iz leta 1974, katere delo bomo prisluhnili najprej. Pod urednikovanjem etnomuzikologa Julijana Strajnarja sta jo pripravila etnomuzikologinja Zmaga Kumer in etnokoreolog Mirko Ramovš, brala pa Julka Vahen in Marjan Kralj. Oddaja se anekdotično loti problema, kako predstavljati oziroma poustvarjati to, kar je smatrano za ljudsko, znotraj nečesa tako neopremeljivega, kot je družba. Ob poslušanju me je še posebej presenetila pikrost avtorjev ob vprašanju ustreznosti glasbenih priredb. Zanimivo, kako točke polemike ostajajo.
1: Primerilo se je, ni še dolgo tega, da je moj znanec obiskal svojega bivšega kolego. No, ravno prav prihajaš, ga je pozdravil ta. Pomagal mi boš iz zadrege. In je povedal, da se odpravlja skupino fantov in deklet v inozemstvo, kjer naj bi fantje za neuradno dopolnilo kulturnega programa še kaj zapeli. Izbrali so si nekaj domačih pesmi, se jih naučili in zdaj bi radi vedeli, ali morejo z njimi dostojno predstaviti slovensko ljudsko pesem. Ti se spoznaš na take reči, je dejal zaskrbljeni vodja skupine mojemu znancu, napni ušesa in presodi naše petje. Šla sta v društveno dvorano, kjer je bilo zbranih kakšnih 10 deklet in vsaj toliko fantov. Bili so mladi, cvetoči, da jih je bilo veselje pogledati. A ko so zapeli, je mojega znanca spreletela zona. Toliko, da se ni sesedel od začudenja in svojim ušesom ni mogel verjeti. Saj izbor pesmi ni bil napak, tudi peli niso slabo, a vse enoglasno. In to naj bodo slovenski fantje. Vse doslej je veljalo, da odležejo 3 Slovenci za pevski zbor. Bo treba to preklicati? Pišejo, da je v Sloveniji nič koliko šolskih pevskih zborov, otroških in mladinskih. Tu pa skupina odraslih fantov ne zmore ali ne zna najpreprostejšega dvoglasja. Ali naj to pomeni, da naša mladina o prepevanju naučenih zborovskih skladb, umetnin starih mojstrov in umetelnih

priredb ljudskih pesmi izgublja tisto, kar je bilo doslej za Slovence v glasbenem pogledu najbolj značilno. Čut za ljudsko večglasno petje. Ne, tega ne moremo verjeti. Se vendar večglasno prav fantovsko petje pri nas še zelo navadi. Treba je samo malo prisluhniti po deželi in niti daleč iz Ljubljane ni treba iti.

0: Tako po juhtu Hinci v Pirševem. Bili so veseli, da se je snemanje posrečilo, pa so ob slovesu, že blizu polnoči, stopili pred hišo in zapeli na ves glas, kakor zares na vasi. Zdaj pa poslušajmo še eno fantovsko iz Doba pri Domžalah.
1: Dom!

0: Pevci, ki ste jih pravkar poslušali, ne spadajo med najmlajše. Ob času snemanja je imelo vseh pet skupaj natanko 362 let. Mlajših tistikrat ni bilo doma. Odkar naše vasi, vse tiste blizu mest, niso več samo kmečke naselbine, se je spremenilo tudi njih življenje. Okoliščina, da delajo mladi možje in fantje v industriji v raznih izmenah, onemogoča redno zbiranje ob večerjih pri skupnem delu, ob raznih ljudskih praznikih, pa je zato tudi manj priložnosti za petje. Marsikje tožijo, da fantje ne pojo več toliko kot prej. Včasih so skrbeli za vse družabno življenje na vasi in njihovo petje ob sobotah zvečer so bili pravi koncerti. Zbirali so se vedno na istem mestu, odkoder se je petje najlepše razlegalo.
1: Značilno fantovsko petje je triglasno. Eden poje naprej, drugi čez, ostali basirajo. Ne začenjajo pa vsi hkrati kot pri umetnem zborovskem petju, marveč vedno najprej eden sam, nato povzamejo še drugi.

Če so že včasih fantje z vso prizadevnostjo gojili več glasno petje, je to danes še bolj potrebno. Starejši bi morali izročati svoje znanje mlajšim, ki se zavedajo, da so v ljudskem izročilu tudi trajne vrednote. Zdi se, da te zavesti marsikje manjka, ker pač ni nikogar, ki bi na to opozarjal in bil nekakšen most med starejšim in mlajšim rodom. Zato je človek še posebno vesel, če se sreča s skupino mladih pevcev, največ 18-letnih, ki se trudijo nadaljevati tradicijo domače vasi in jim ni odveč poslušati nasvete starejšega tovariša. Upajmo, da mladi Zagoričani v dobrem polju niso izjema in da se bo še kje drugje našel kakšen prizadeven domač zborovodja, kot je Vintarjev Ivan v Zagorici.

0: Če bi bilo še več takih mladih pevskih skupin, bi se pač ne moglo primeriti, da bi slovenski fantje hoteli z enoglasnim petjem predstaviti našo pesem v inozemstvu.
1: Težnja po posnemanju umetnih zborov ne izvira vedno le iz želje po lepem petju. So nekateri, ki mislijo, da je ljudsko petje vse preveč preprosto, navadno, da je dobro komaj za nešolane vaške poslušalce, ne pa za umetnosti željno publiko. Šele umetna priredba naj bi dala ljudski pesmi dostojno obliko. Da ne bo nesporazuma, ljudska pesem ni nekaj nedotakljivega in nihče nima pravice braniti, da bi jo skladatelji uporabljali za svoja dela. Treba je le vedeti, da prirejanje ljudskih pesmi ni preprosta stvar. Predvsem se ga ni mogoče lotiti kot harmonske naloge in neprizadeto podložiti melodiji nekaj akordov. Če bo pesem vzel v roke pravi umetnik, se poglobil vanjo, prisluhnil ljudskemu petju, se vživel vanj in šele iz resnično osebnega doživetja napisal priredbo, bo njegovo delo umetnina, iz katere bo sijala nepotvorjena prvobitnost ljudske pesmi, podana v žlahtni posodi skladateljeve domiselnosti. Stoletna tradicija ljudstva se bo združila z enkratnim doživetjem umetnika, ki na ljudsko pesem ne gleda zviška, marveč se zaveda, da sta ljudska in umetna glasba dve enakovredni, če tudi različni podobi umetnosti.
0: Seveda, če se kdo loti prirejanja kar tako, z levo roko, se mu utegne zgoditi, da bo značilno fantovsko večglasno pesem priredil za ženski glas z instrumentalno spremljavo, vse pa nategnil na ritem polke ali valčka. Ali pa bo z različnimi solističnimi vložki in zborovskimi manirami popolnoma spremenil prvotno dostojanstveno lepoto preproste melodije. Enako slabo se poda ljudski pesmi priredba za glas in orkester, pač zato, ker pomeni povezavo dveh različnih svetov, dveh stilov, kot če bi kvezeni beli peči oblekel kričeče pisano mini krilo ali kirhastim hlačem obul lakaste špičake.
1: Naj nam poslušalci ne zamerijo, da smo se malo dlje zadržali ob tem vprašanju. Spričo nenehnega prirejanja vedno istih pesmi na vedno enako oguljene načine, se nam je zdelo nujno vendar enkrat glasno opozoriti, da se je treba ljudski pesmi bližati z enakim spoštovanjem kot vsakršni drugi umetnini. A kaj bi še govorili? Zavrtimo kar dva posnetka, pa bodo poslušalci sami presodili, kaj je pristnejše in zato lepše.
0: Najprej pesem Pojdem v rute, prirejena za dva ženska glasova s spremljavo harmonike.

0: Tako kot razmišljanje o prihodnosti oziroma prihodnjenje, pa je tudi delo aktivnost, v katero vstopa vsak. Kot pomemben in časovno zajedljiv del človekovega vsakdana pronica na različna polja njegovega bivanja. Naslednja dva izseka pričata o vplivu dela na oblikovanje in spreminjanje ljudskega gradiva. Prvi prihaja iz oddaje, nastale v letu 1975, ki se na bolj kanoničen način loti motiva dela znotraj ljudske pesmi. Posnetku priložen scenarij pove, da je oddajo sestavil kar sam Marjan Kralj, siceršnji urednik in napovedovalec. Morda je vzroke za takšen način obdelave teme tako potrebno iskati tu. Gre sicer, zanimivo, za tematiko, ki se znotraj oddaje v njenih skoraj 60-ih letih pojavi večkrat.
1: Dragi poslušalci, nocoj vam bomo predstavili nekaj ljudskih pesmi in melodij, ki pripovedujejo o delu naših kmečkih ljudi nekoč, danes ne več, vsaj v mnogih primerih ne, kajti težko bi verjeli, da konjički škrebljajo, ker vozijo težko, ko pa vsi vemo, da v mnogih primerih to delo opravljajo sodobni stroji in konja si mestni otroci hodijo ogledovat v živalski vrt ali pa na deželo, seveda samo na določene kmetije, kjer jih še imajo. Tudi drugo kmečko delo je dan danes močno mehanizirano, tako da o mnogih opravilih zvemo samo še iz starih zapisov ali pa iz ljudske pesmi. Poskusimo se nocoj spomniti nekaj teh lepih melodij. Najprej poslušajmo pesem o pastirju Izidorju. Takole so zapeli pevci in pevke iz okolice Laškega.

Če vprašate kmečkega očaka, kdaj se je to in to zgodilo, vam bo kar natanko povedal, lansko leto, ko smo želi, ali pa pred leti v košnji je bilo in dobro se spominjam, prav k trgatvi smo se pripravljali. Torej so bila velika dela na polju prav mejniki, nekakšen koledar kmečkega človeka, setev, žetev, košnja, obiranje, zimsko delo v gozdu in vrsta tistih malih, a veselih domačih zimskih opravil, ob katerih se je porodila marsikatera ljudska pesem. Košnja, pripravljanje zimske krme za živino. Takole pripoveduje šaljiva ljudska pesem o koscih v priredbi Tončke Maroltove.

0: In potem je bilo treba tu in tam tudi nekaj zaslužiti za sol in sladkor, za obleko. Bogati gozdovi so ponujali svoje zaklade, ki pa jih je znal naš človek umno in z vso ljubeznijo izkoristiti za svoje dobro. Kako že pravi tista pesem?
1: Moj popis je Furman, pa fura plohe, z visoke planince naravno polje. Moja dečva je zdravka, je pa kriparica, je vse jačke pobrava, dopr zdravce z vsa.

0: Če so že tu vidni obrisi sodobnosti in vpliva njene spremenljivosti, predvsem z vidika kmečkega dela, pa izsek oddaje o ljudski pesmi v mestu iz sledečega leta 1976, vprašanja sprememb popolnoma prevevajo. Prek upogleda v intimno zgodbo ene izmed delavk v tedanji ljubljanski tobačni tovarni pokaže, kako ljudska kultura pod pritiskom novih oblik vsakdanjika ne izgine, temveč se le spremeni. S tem tako ovrže tezo o njeni statičnosti, nekaj, o čemer je potrebno razmišljati tudi v sodobnosti. Oddajo sta pod urednikovanjem Jasne Vidakovič pripravila Zmaga Kumer in Julijan Strajnar, vnovič pa jo je brala Marija Velka Vrh.
1: Kar velja za zahodnoevropske dežele, kakršna je Nemčija, ne velja brez pridržkov za Slovenijo. Medtem ko Nemci ugotavljajo, da so novosti prihajale iz mest na podeželje, pa pri nas prihajajo pesmi iz dežele v mesto, ker pač ljudje zapuščajo vasi in se naseljujejo v mestih. Doslej se nam še ni posrečilo najti značilno mestnih pesmi, takih kot so na primer v Bosni malovaroške ali kot poznajo Nemci dunajske in berlinske. Se pravi, da se tiste, ki smo jih posneli v naših mestih, po vsebinski ali glasbeni strani ne razlikujejo od podeželskih. Kaj pa je tudi nekaj izjem, recimo, da je v besedilu omenjeno ime mesta, ulic, značilnih četrti. Naj spomnimo samo na pesem Stoji, stoji Ljubljanca. Tu in tam se pojavijo Tranča, Križanke, Friškovec, Rožnik, vsakemu Ljubljančanu znana poslopja oziroma deli mesta. Pred leti je bila zapisana zabavlica mestu Ložu, že odprej pa je znano besedilo zabavlice Kamniku. Take primere bi mogli le s pridržkom imeti za mestno pesemsko izročilo. Treba bo poiskati, ali ni bilo v naših mestih kdaj kaj takega, kar bi bilo lahko spodbudilo nastajanje pesmi, kakršnih ni mogoče najti na deželi. Doslej je znan samo en primer. Ljubljanska značilnost, namreč tobačna tovarna, nekdaj imenovana cigar fabrika. V njej so delale največ ženske, kajpak brez strojev, ki bi ropotali, zato so med delom lahko prepevale. Nadzorniki so jih celo spodbujali k temu, vsaj klepetale niso. Tako nam je povedala 85-letna, zdaj že rajna, Manca Jenko, ki je bila dolga leta cigararca. Kljub visoki starosti je še rada pela. Glas je ni zmeraj ubogal, spomin pa je bil svež. Od nje smo dobili pesem o cigararcah, enega redkih pravih primerov mestnih pesmi.
2: Na glavu ma vinarco, na ripa mašenco, vsaka se pozna, kjera je cigararca. Vsaka se pozna, kjera je cigararca. Na glavu ma pušeček, v rok pa mašenco. Vsaka se pozna, ki je cigararca. Pr stran ma zek srce, na glav pa vinarco. Vsaka se pozna, kjera je cigararca. Čevle ma pa pošvedrane, vinarca pa na kolmana. To se pozna, da je cigararca.
1: Žena je znala v glavnem ježenske pesmi, ker je bila doma iz Ježice, ki v njenih mladih letih še ni bila del ljubljanskega mesta, marveč vas ljubljanske okolice. Podobno kot ona so tudi druge delavke prinesle svoje pesmi, da so jih pele med delom. Tako je bila tobačna tovarna imeniten posrednik pesemskega izročila.
2: Ježner se je pisal, je bil pa nam za adjunkta, tisti je pa mol. Pet je grozn rad, nas je moga 12 žensk pren mis, pa smo pel, kada nas je prav, da se je bil malo jezen. Pa je šel mam mize, pa smo kada čel pet, glejte, kak mimo gre, še ne pogleda me, še ne pogleda me za obrekle dekle. Še ne pogleda me za obrekle. Urca cilindrco, ketno pa srebrno, da bi jo nosil fantič ti moj. Hlače ima jirkaste, lepo sol ružaste, da bi jih nosil fantič ti moj. pa se je nazaj obrnil, pa je začel pet, pa basiral, pa tiste imel pred Gorensko, vziram se skaj na ta stran, je gledal na tri glava. Je tako basiral, pa gor, pa dol, gor, to smo imeli tako vesele, veste, da se Bog usmili. Zjutraj smo zašeli, čas smo kvante pil, čas smo zaljubljene, čas smo narodne, čas smo marine, vse sorta. Ja, pa smo imeli tako vesele, da se Bog usmili. Pa prijatelj, pa kako se smo imeli ta stare ljudi rad.
1: Takrat, ko smo obiskali Manco, je bila pri njej nečakinja Polona, ki zna tudi marsikatero pesem. Take ne slišimo drugod. Nič ne deče je kratka.
3: Noči sem cajte.

0: glasu, a ni lišna? Na kratko, ne?
1: Katere pesmi se je Manca naučila še doma na Ježici in katere med cigararcami, tega na zadnje že sama ni več vedela. Opazili pa smo, da je tudi tiste navadne, ki jih povsod pojo, ona malo drugače zasukala. Če pevke niso doma iz istega kraja, se zgodi, da se ne morejo ujeti, ker tudi navadnih, splošno slovenskih pesmi ne znajo vse enako. Potem pa ne kaže drugega, kot da zapoje vsaka posebej.

0: Včasih niti ne slutiš, da bi znala Ljubljančanka, ki ti je že leta in leta najbližja soseda v bloku kaj peti, dokler se ne znajde v vlogi pestunje sinovega otroka. Takrat nenadoma od nekod iz podzavesti priplavajo na površje davno pozabljene pesmi in mestni otroček, ki mu je sicer prva beseda, avto, noče več zaspati, dokler mu babica ne zapoje in s pesmijo preglasi avtomobilski hrup, ki prihaja z ceste.
1: Jaz se bom pežakl kupo, kaj, kaj, kaj. Jaz se bom pežakl kupo, kaj, kaj, kaj. Kaj boš pa ti žakl noco, kaj, kaj, kaj. Kaj boš pa ti žakl noco, kaj, kaj, kaj. Žakl bom koruzo devo, kaj, kaj, kaj. Žakl bom koruzo devo, kaj, kaj, kaj.

0: kaj.
1: Zadnji nocošnji izsek je od vseh slišanih najbolj drugačen in morda tematsko najbolj intimen. Ponuja namreč vpogled v terensko delo raziskovalca. Pod naslovom Iz zapiskov zbiralca ljudskih pesmi nas popelje med neposredne uvide terenskih delavcev in njihovo tedanje razmišljanje. Pa smo spet pri vprašanju spremenljivosti, ki pa smo mu danes morda namenili že dovolj prostora. Posnetek je zanimiv tudi zaradi posnetega dialoga med Urošem Krekom in Zmago Kumar, v katerem nam preko prvoosebne zgodbe nazorno pokažeta, da je za terensko delo nujno dovolj potrpežljivosti in predvsem časa. Tega pa v sodobnosti pogosto res sistemsko umanka. Oddaja je nastala leta 1974 pod urednikovanjem Jasne Vidakovič, bral pa jo je Marjan Kralj. Pa prisluhnimo njenemu izseku.
2: Ko listam po dnevnikih, nabralo se jih je že lepo število, me vsak list spominja na tople urice, ki smo jih preživeli ob snemanju ljudskih pesmi. Pred menoj se vrste obrazi preprostih kmečkih ljudi in ob vsakem imenu zaslišim pesem, neponovljivo v načinu petja in barvi glasu, neprestavljiva v drugo okolje. Mnogo teh simpatičnih posrednikov ljudskega izročila pa ni več med živimi. Njih glasove hrani le magnetofonski trak. Zavest, da smo nekatere pesmi dobili tako rekoč v zadnjem trenutku, nas osrečuje, hkrati pa opominja, da moramo hiteti, če hočemo rešiti pozabe dragocenosti usihajočega izročila. Radi se spominjamo zlasti tistih pevcev in pevk, ki so nam peli stare, doslej neznane pesmi in so bili prave zakladnice ljudskega izročila. Morda najizrazitejša med njimi je bila Pangreva mama iz Žej pri Moravčah. V dveh popoldnevih nam je zapela kar 150 pesmi. Naj mi bo zato dovoljeno, da jo v nocojšnji oddaji prvo predstavim.
3: Po cest prihura furman mlad, se milo joka na ves glas. Ti dralalalalalalalalom, ti dralalalalalalalom. Sreča ga en mlad fantič, ta mlad fantič je bil svet peregrin. Ti dralalalalalalalalalalom, ti dralalalalalalom. Kaj je tebi, furman mlad, da milo jokaš na ves glas? Ti dralalalalalalalalalom, ti dralalalalalalalom. Konjički nečjo več pelat, hočjo mi kar doli padat. Ti dralalalalalalalalom, ti dralalalalalalalom. Gor na griček se podaj, pa zajano sveto mašo daj. Ti dralalalalalalalalalom, ti dralalalalalalalom.
2: Glasbeni narodopisec pa se mora zanimati tudi za ljudska glasbila. Nekatera so na videz zelo preprosta, pa kaj vse se da izvabiti iz njih?

Ali ste uganili, kakšne vrste piščal je to? Ne? No, pa vam povemo. Navadno stebelce trave s šestimi luknicami in spretno prirezanim ustnikom. Če povežemo med dve deščici različno dolge cevke iz trstike, tako da je najdaljša v sredi, nastane instrument, ki so ga stari Grki imenovali panovo piščal. Naš človek pa mu pravi trstenke ali orglice. To staro ljudsko glasbilo je bilo nekdaj zelo pomembno, danes pa le še spomin.

0: Dostikrat je treba pešačiti, da prideš do viže, in slabo vreme ne sme biti ovira, čeprav bi moral dvakrat meriti isto pot. Kako je že bilo zmaga s tistim godcem izpod Klanca?
1: Ja, to je bilo tisto zimo, ko sem snemala po Rimški dolini. Sodržani so mi bili povedali, da je pod Klancem dober godec, pa sem šla tja. Ubrala sem je zjutraj kar po bližnici čez hrib. Mraz je pritiskal, da se še psu ni hotelo zalajati name, ko sem šla mimo hiš. Snega je bilo do kolena, pa ivje na vsakem grmu in nikjer žive duše. Šele na križpotju zagledam oddaleč moža in ženo. Živinča sta gnala in preden sem jih došla, sta izginila za ovinkom. Pridem pod Klanec in vprašam za godca. Ganej doma, je šel se držco, telico sta gnala ženo. Kaj pak tista dva sta bila, ki sem jih skoraj srečala? In kdaj se boste vrnila? Kdo to vej? Prej ko popovdnega ranku ne bo? Kaj sem hotela, drugica morala priti, pa je takrat zagodel toliko in tako poskočne, da je vse plesalo.

Kaj nam torej arhiv lahko pove o prihodnosti? Kot smo videli, nam predvsem veliko lahko da vedeti o naši sedanjosti. Preko odprtih vprašanj in izbora tem pokaže, da je stalnica ljudske kulture prav njena spremenljivost, ki pa se premika vzporedno s potrebami in frustracijami družbe. Arhiv oddaje tako njenemu snovalcu kaže idejno začrtanost in s tem predstavlja vodilo za delovanje v prihodnje. To pa, tako kot ljudska kultura sama, ni togo in ne izpodbija teženj po njegovem kritičnem pretresu v zasledovanju aktualnosti.

To je bila nocošnja oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Pripravili smo jo avtor Matej Mali, bralec Bernard Stramič in tonski mojster Gašper Loborec. Urednica oddaje je Tina Žun. Znova ji lahko prisluhnete na spletni strani prvega programa in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Evropska unija in NATO sta danes izrazili podporo Nemčiji, potem ko je vlada v Berlinu za hibridni napad z dronom na letališču v Leipzigu okrivila Rusijo. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je ostro obsodil

0: V sindikatih svarijo pred hudimi socialnimi posledicami v državi. Poleg že potrjenih načrtov glede ukinitve 50 tisoč delovnih mest do leta 2030, Volkswagen ocenjuje, da bodo v prihodnje potrebni še dodatni prihranki. Več kot 10 držav članic Evropske unije je pripravljenih prispevati sredstva in osebje za novo vojaško in civilno misijo za svetovanje in usposabljanje libanonskih sil, je danes povedala evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kallas. Namen misije je okrepiti libanonske sile za notranjo varnost, da bi libanonska vojska lahko svojo pozornost usmerila v razoroževanje oborožene skupine Hezbolah. Razprava o morebitni misiji Unije poteka ob izteku mandata začasnih sil Združenih narodov v Libanonu, ki se bo iztekel konec tega leta. V ruskih napadih na tarče v Ukrajini je bilo danes ubitih najmanj 12 ljudi, 16 pa je ranjenih. Po navedbah ukrajinskih oblasti je 8 ljudi umrlo v napadu Kijevu, 4 pa v mestu Borispil. Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiha je povedal, da so ruski droni in balistične rakete ciljali stanovanjsko območje in železniško infrastrukturo. Kandidat za prvega rektorja javne univerze v Novem mestu je dekan Novomeške fakultete za informacijske študije Matej Makarovič. Hkrati je Makarovič tudi edini kandidat za ta položaj, so sporočili z omenjene fakultete. V svojem programu za vodenje univerze je navedel krepitev kakovosti in prepoznavnosti univerze, razvoj študijske in raziskovalne dejavnosti, povezovanje z okoljem ter nadaljne umeščanje univerze v slovenski in mednarodni visokošolski prostor. Volitve novega rektorja bodo 11. septembra. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru nastale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti bodo jutri ob 10 zaprli priključek Ivančna Gorica, in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Zapora bo trajala predvidoma do 29. septembra. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Slišali ste poročila, ura je 21 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Intervju. Je ena vodilnih medijskih osebnosti Gane. Leta 2024 jo je BBC uvrstil na seznam 100 navdihujočih in vplivnih žensk z vsega sveta. S svojim plesom in glasbo, z več jezičnimi in angažiranimi besedili predstavlja Afriko, ki je hkrati tradicionalna in sodobna. Je tudi velika borka za pravice žensk in za socialno pravičnost, zlasti kar zadeva poroke otrok. Njeno ime v lokalnem jeziku Sisali pomeni izvajalka oziroma tista, ki dela. To je Viala. Kako ji je uspelo iz majhne ganske vasi priti na svetovne odre, kakšne so razmere v Gani, o boju za pravice, glasbenem ustvarjanju, vračanju v Slovenijo in še marsičem bo Viala spregovorila v sredinem intervjuju. Z njo se bo pogovarjala Alja Kramar. Prisluhnite jima po 10 na prvem.
0: Spoštovane in spoštovani, za 5 septembrskih torkovih terminov radijske igre na prvem programu smo izbrali radijsko serijo Bajke in povesti o Slovencih. Nastala je po motivih dela Bajke in povesti o Gorjancih, pisatelja in enega izmed stebrov slovenskega jezika Janeza Trdine, ki se je po upokojitvi posvetil poslušanju in zapisovanju ljudskega izročila.

Trdinove bajke in povesti so bile prvič objavljene v literarnem mesečniku Ljubljanski zvon. Izhajale so med letoma 1882 in 1888. V knjižni izdaji so v petih knjigah izšle šele dobrih 15 let pozneje, zaradi nasprotovanja katoliške cerkve, ki je delo razumela izrazito politično in protiklerikalno. Z današnjim kritičnim branjem se v bajkah in povestih zrcali predvsem posebna narava Slovencev in naš pogosto drugačen pogled na življenje. Kot preplet mitologije, poganstva, krščanstva, etnologije in politike, jih je videl tudi Aleksander Zorn, ki je nekaj motivov iz bajk priredil za slovenski tržaški radio. Na radiju Trst A so leta 1992 v režiji Borisa Kobala posneli petdelno serijo, ki nas vabi v razkošni svet ljudskega izročila. Vabljeni k spremljanju prvega dela serije, ki ga je prirejevalec naslovil Stvarjenje sveta.

0: danes ima vsak človek svojo zvezdo. Kadar človek umrje, ugasne tudi njegova zvezda. In zvezda je pogled Božji. Vsak človek pa ima tudi svojo kačo, ki gospodari. Ta kača pogine z gospodarjem vred. Dokler so bili ljudje še ajdje, niso vedeli, kako je Bog svet ustvaril in čemu so zvezde. Pripovedovali so tako.
1: Bog je od konca spal. Ko pa je prišel čas, da se je zbudil in se je začel ozirati, je ustvaril njegov prvi pogled našo lepo zemljo. Njegov drugi pogled naše preljubo sonce. Njegov tretji pogled našo prijazno luno. Vsak poznejši pogled pa bleščečo zvezdo. Bog se je začudil čudnim rečem, ki so jih ustvarile njegove oči, in jih je hotel razgledati. A kolikor dalje je prišel, tam več je bilo zvezd, ker so se vsak trenutek za eno pomnožile. Bog se je naveličal potovati in se je vrnil nazaj na našo zemljo. Z obličja mu pade na zemljo kaplja potu in iz te kaplje se je rodil prvi človek.

0: Ustvarjen je bil iz Božjega potu v večni spomin, da si mora s potom svojega obličja svoj kruh služiti.
1: Ajdje so si tudi pripovedovali, da je bila zemlja od konca pusta, vse sama skala. Rodila ni nič, pa tudi ni trebalo, da bi rodila kaj za živeš. Med ljudmi je stanoval Bog sam, z duhom in s telesom, in jih hranil z nebeško mano.
0: Ali ljudje so bili nesrečni, ker so se bali Božje mogočnosti in bleščobe? Od vednega trepeta niso mogli uslast, ne jesti, ne piti, nikar se po svoji volji kratkočasiti. Bogu so se ljudje smilili. Ločil se je tedaj od svojega telesa in se preselil v nebesa. Telo pa mu je na zemlji zgnilo in se spremenilo v rodovitno prst. V Božji prsti so si iskali ljudje sami svojega živeža in niso več potrebovali nebeške mane. In zdaj šele so se začeli veseliti svojega življenja in so bili srečni. Od konca so ljudje živeli brez velikega truda. Bog jim je bil podaril tako mogočno voljo, da so imeli vsega, karkoli so poželeli. V tej obilnosti in sreči pa so pozabili ljudje Boga in se razvadili. Jeli so se med seboj črtiti, preganjati in moriti in delali so lahko strašno škodo eden drugemu, ker je bila tako močna njihova volja, da se je izpolnila vsaka nesreča, ki jo je želel človek svojemu bližnjemu. Ko je videl Bog mnoge grdobe, se je pokesal, da je dal človeku tako mogočno voljo in mu jo je vzel. Odslej je moral trdno delati, če je hotel živeti. Brez truda se mu ni nobena želja več izpolnila.
1: Pa tudi v nebesih ni bilo miru. Nekateri angeli so zanetili upor. Bog je zavržene angele ročno vrgel z nebes na zemljo. Tisti, ki so padli na ravnino, so predrli zemljo in se pogreznili v pekel. Prav do tja so jih preganjali tudi dobri angeli, Božji pomočniki. Strašna vročina, ki je puhtela iz pekla, jih je prevzela, užejala in oslabila, da so komaj gibali. Bog se je svojih prijateljev usmilil in jim ustvaril, da so se okrepčali vino. Še dan današnji govorimo, kadar hočemo kako vino pohvaliti. Ta kapljica je taka, da bi jo angelci pili.
2: Ej, še bej smo leteli. En pa smo padli na višave in nismo mogli zemlje predreti. In smo ostali na njej. Ni bilo slabo. Sezidali smo si na hribih silne gradove in z ugrabljenimi babami zarodili neusmiljene grofe in druge velikaše, ki so kmeta krvavo mrcvarili. Bog je ustvaril poprejše Evo iz rebra spečega Adama. Ga zbudil in ga vprašal, ali mu je všeč. Ta trenutek sem porabil in sem dihnil v Evo. Ko se je Adam zbudil in rekel, da mu je Eva jako všeč, je dihnil vanjo tudi Bog. Ali poleg njegove sape je ostala v njej tudi hudičeva. Moja. To je vzrok, da so ženske tako hudobne in zvijačne.

0: sem si lepih jabolk, ki so rasle na drevesu sredi raja, in pokličem tja tudi Adama. Zase si natrgam manj lepih jabolk. Najlepše pa podam Adamu. Adam me pogleda, spozna mojo ljubezen in tudi on se zaljubi vame. Od tot je jablana dobila ime drevo spoznanja, ker sva se pod njo z Adamom spoznala.
1: Bog je dal Adamu in Evi trdno voljo in bistro pamet. Skušnjavo bi bila lahko premagala.
0: Pa nisva hotela, zato ker sva drug drugega bolj ljubila kakor Boga.
1: To je bil težek greh, zaradi katerega sta trpela oba dva. In so trpeli tudi vsi vajni nasledniki. Prvi sad te grešne ljubezni je bil Kain. Kar se je iz greha spočelo, se je tudi za greh rodilo. Kain je umoril svojega brata in vidva sta morala raj zapustiti.
0: Ampak Abel in drugi otroci, ki sva jih poznaje dobila, so bili pobožni in Bogu prijetni. In imela sva z Adamom 100 otrok, ko se nisva več upirala skušnjavam svoje ljubezni. Bilo jih je res precej in ko me je Bog vprašal, koliko otrok imam, me je bilo sram povedati za vseh 100 in sem rekla 50.
2: In Bog je blagoslovil 50 otrok. Drugih 50 pa je ostalo brez Božjega blagoslova. Od onih so se rodili bogatini, od utajenih pa reveži. Tako je prišla na svet revščina. In Slovenci smo utajeni nasledniki utajenih Evinih otrok. Zato smo tako sirotni.
1: Ko je pregnal Bog prve starše iz raja, je ustvaril svojo deklico smrt.
3: Majhna sem, prav majhna, manjša od vsakega otroka, pa ustrahujem vsakega junaka. Telese imam spretno in urno, da preplezam vsak zid, pa voljno in prožno, da prilezem skozi vsako ključavnico. Ne potrebujem ne kose, ne nobenega drugega orožja. Kadar je človeku namenjeno umreti, pridem k njemu in mu zavijem vrat.
2: Ali črnega petelina in črne mačke pa se boji in se ogiblje hiše, v kateri se nahajata? Berač je hotel iti k bogatinu in ga prositi za dar. Smrt ga ustavi.
3: Prosim te, dobri človek, deni me v svojo malho in nesi me v hišo.
4: Kdo pa si? In kaj bi rada?
3: Jaz sem Božja deklica in sem poslana sem kaj, da zavijem vrat bogatinu. Bogatin pa ima črnega petelina in črno mačko, ki mi branita prestopiti prag.
2: Berač dene smrt v malho in gre v hišo. Bogatin je bil zdrav in dobre volje. Obiral je ravno kopuna in ga zamakal sladko starino. Smrt šine najprej za peč, da se ogreje, potem pa za mizo k bogatinu in mu zavije vrat. Smrt mu zavije še v drugo in tretje.
3: Da bolj drži.
2: Kmalu potem umrje.
3: Zdaj pa, dragi berač, edini me spet v malho, pa me odnesi iz hiše.
4: In Kaj mi boš dala za plačilo?
3: A, veliko. To, da me boš pri vsakem bolniku videl. Če mu bom stala pri nogah, vedi, da ne bo še umrl. Daj mu kako zdravilo in ko ozdravi, bo mislil, da si ga ozdravil ti. In ti bo izkazal rad svojo hvaležnost. Kadar me boš pa videl pri glavi, ne ponujaj se za zdravnika, ker je takemu bolniku namenjeno umreti.
2: Berač se razveseli, dene smrt spet v malho in jo odnese iz hiše. Kmalu se razširi po vsem obližju glas, da ga ni bilo in ne bo boljšega zdravnika od tega berača. Komorkoli je dal zdravilo, mu je odleglo in je ozdravel. Denarjev je dobil toliko, da ni vedel, kam bi jih spravil. Ali bil je v svojo nesrečo preveč usmiljenega srca, da bi bil rad pomogel tudi tistim, katerim je bilo namenjeno umreti. Ko je videl smrt pri glavi, prestavil je posteljo, da je stala smrt bolniku pri vznožju. Enkrat se mu je zares posrečilo, da jo je prekanil in bolnika otel.
3: S to prevaro me je Božjo deklico tako razžalil, da se mu nikoli več nisem prikazala. Ne pri glavi, ne pri nogah. On sam pa je postal spet to, kar je bil prej. Največji revež. In je moral vesel biti, da je dobil za svojo lakoto košček črnega kruha, dokler se mu nisem nazadnje spet prikazala. Pri glavi.

0: U raju je imel naš prvi oče Adam vsako dobroto in torej tudi vino. Trpeti mu ni bilo treba za nič. Cedilo se je iz grozdja kar samo, popolnoma zrelo in omlajeno in teklo v prelepo marmorno korito, ki je bilo razpeljano po vsem raju. Zajel in pil ga je tedaj, kjerkoli mu je prišlo na misel.
1: Menda se spominjajo tega vinskega studenca naši dolenci, ki se pogovarjajo tako radi, kaj bi bilo, ko bi se spremenila njihova krka v vino.
2: Žalostna naša krka. Zakaj nam ne nosi mesto mehke in makužne vode preljubo žlahtno vince? Koliko lepih denarcev bi nam prinesli zan bogati garenci? In koliko bi ga lahko popili tudi mi sami?

0: Enkrat se je Adam preveč vina nacedil, kar ga je tako vnelo in ojunačilo, da se je šel z bikom bost. Bik je bil že takrat hudoben debeloglavec, pa je Adama nasadil na roge in mu izdrl rebro. Bogu se je revež smilil, ko je tako ležal pijan brez rebra in spal. Pobral je rebro in ustvaril iz njega Evo, da bi svojega moža, kadar bi se zopet preveč napil, lepo spat spravila in ga varovala neumnosti in nesreče.
1: Ker so naši roditelji grešili, jih je zapodil angel iz raja. Ko je bežal Adam mimo vinske trte, se mu je storilo milo, da bo moral živeti za naprej brez njenega sadu. Bliskoma jo je izruval in tekel z njo proti vratom, ki so se zdajci zaprla za njim in njegovo ženo. Izgubil je za vse veke blaženi raj.
0: Ali srečno je vnesel iz njega to lažilo, ki nam olajšuje in odganja tako uspešno vse težave in bridkosti pozemeljskega življenja.
1: Adam in Eva sta životarila ob potu in žuljih tako sirotno, da bi bila gotovo od žalosti umrla, ko bi bila mislila na svojo nekdanjo srečo, katero sta tako po neumnem zapravila. Vedno usmiljeni nebeški oče ima je vzel torej spomin, da nista nič vedela, kako dobro se ima je godilo. Adam je čisto pozabil, kako prijetno je bilo vino in zakaj je ugrabil trto. Radoveden jo je usadil, in ko je grozdje zacvetelo in tako lepo zadišalo, je mislil, da ni mogel prebiti brez nje radi tega neskončno nežnega, milega in sladkega duha.
0: Eva je potrgala cvetje in dejala doma v lonček, da bi ga hodila svojo rodovino duhat. Kakor dajo naša dekleta fantom žlahtni šipek, dišec in rožmarin, so dajale Evine hčire, vnuke in pravnuke svojim ljubčkom cvetoče grozdje. Ker so jih ljubile tako prisrčno, so jim prinesle vsak cvet, katerega so dobile. Grozdje ni moglo po takem nikoli dozoreti in vino je ostalo človeškemu rodu neznano veliko sto let, od očaka Adama do splošnega potopa in očaka

0: Nove je na ladjo svojo vzel tudi vinsko trto, pa jo je posadil za voljo lepega duha v zemljo, ko je pristal. Na paši pa je potem lepega dne zapazil Noe, da hodi kozu nekaj v skalovje zobat in da je vselej, kadar se je v tam vrnil, nenavadno veselo poskakoval in se objestno šalil in bodel z drugo drobnico. Šel je tedaj Noe gledat in našel med pečinami obilo sočnega grozdja. V zavetju je lahko dozorelo, ker dekleta niso vedela zanj. Noe se je nazobal in se neizrečeno veselil, da je zasledil tako žlahten sad. Naredil je na prisojni gorici vinograd in zobal z rodovino grozdje. Kar niso mogli pojesti, pa je stlačil in pridelal mošt, iz katerega se je naredilo vino. Ker mu še ni poznal moči, ga je premagalo in omamilo, da se je zvrnil.
1: Tudi njegova žena ga je poskusila, a zdelo se ji je tako kislo, da ga ni marala piti. Pijanemu očetu se je en sin glasno rogal in smejal. Tudi Noetovka je bila na moža nejevoljna, pa je vzela nož in mu porezala vse trte. Drugo leto so pognale še lepše in rodile mnogo boljše vino, katero je srkala v slast tudi ona sama.
0: Pred smrtjo pa je dal Noe vinograd svojima dobrima sinovoma, ki sta ga vedno spoštovala. Kam, ki ga je zasramoval, pa ni dobil niti ene trte.
1: To ga je silno razkačilo. Ko sta šla brata nekam od doma, ima je pognal vinograd svoje prasce, da bi ga pokončali. Prasci so razrili in prerahljali vso zemljo okoli trt, kar jim je neizmerno koristilo. Gospodarja sta namečkala toliko vina, da nista vedela, kam bi ga spravila. In bilo je sladko, da so se kar usta sprijemala.
0: Ta povest nas uči, da je bil pravi začetnik vinstvu smrdljivi kozel in da so iznašli dve poglavitni potrebi in deli v vsakem vinogradu, res in kop, baba in prasci. To je vzrok, da so vinski bratci z večine babijaki in dostikrat prav po kozlovsko pohotni nečistniki. Od tod tudi prihaja, da se valjajo pijanci tako pogostoma po blatu in lužah, kakor da so svinje, ne pa po božji podobi ustvarjeni in s pametjo obdarjeni ljudje in kristjani.

0: Dokler Noe ni poznal vina, je pil samo vodo. V vodi so se redile že od nekdaj žabe. Žabe so bile torej tudi v Noetovem trebuhu. Imel je 4 žabe. Ko je začel vino piti, se jim je studila nova mokrota, ki je imela tako težek in zobrn duh. Jele so se nemirno in plaho zaganjati sem ter tja po želodcu. Ena, ki je bila morda najbolj nežna in lišpava, ni mogla več prebiti v tej plaži, pa je pobegnila skozi požiralnik v glavo in potrkala na vrata lepega hramčka, v katerem je prebivala božja deklica Pamet. Pamet, ki je bila jako gostoljubna gospodična, je odprla žabi in se začela z bodro živalco prav živo in prijetno razgovarjati in kratkočasiti. Obe sta bili ena z drugo popolnoma zadovoljni. Isti čas je čutil tudi Noe tako veselje v svojem srcu, kakršnega še nikoli ne, kar je bil na svetu. Znova si je natočil polič in ga izpraznil.
1: Zdaj sem pobegnila v glavo tudi jaz, druga žaba. In tudi meni je Pamet radovoljno odprla. 3 ženske smo imele cel semen. Malo smo zapeli s prvo žabo.
2: Lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega, lega,
3: lega. Ga pa bom. Dober svet se ne sme nikoli prezirati.
4: Ne samo, da je vriskal in pel, ampak si je napolnil še 3. polič. Še preden ga je polokal, sem imela vsega dovolj in sem pribežala v glavo še jaz, 3. žaba. Potrpežljiva gospodična Pamet je odprla, a ne baš rada se je videlo, ker je bilo v hramčku jako malo prostora, pa tudi je bila vzvišena malo in ni ljubila velike in šumne druščine, ampak zdaj, ko nas je bilo toliko, se je nismo dosti bale.
5: Vedno sta hoteli obe žabi, ki sta prišli za mano hkrati govoriti in me prekričati, zato za mene malo brcnila, drugo bo malo pahnila.
1: Klofnila sem jo nazaj.
4: No, sunila sem jo v trebuh.
5: Pamet je začela nekaj prigovarjati in tušiti, pa sem sestrici malo pomirila. Lepo smo se objele in poljubile.
1: Na to sem jo pa malo ugriznila, 3. žabo, ki se je prislinila zadnja. Potem smo se pa čisto malo steple.
4: Zdaj je začel pa tudi Noe burno rogoviliti in razsajati, da ga žena ni mogla potolažiti. Nekaj časa jo je strastno pritiskal k srcu in jo božal, grlil in poljubljal, da mu je prejšnjo nerodnost že skoraj popolnoma oprostila. Komaj pa jo je potolažil, jo je jel zopet karati in naposled ji je celo zagrozil, da jo bo nabunkal, če ne bo molčala. Ko je načel 4. polič in ga zlival curkoma v želodec, sem pobegnila iz trebuha tudi jaz, 4. žaba, da se ne bi zadušila od tolikega vina. Pamet mi ni hotela odpreti. Ruknila sem v vrata, da so odletela in prilomastila notri.
5: Tega sem imela pa že dovolj. Vrgla sem Pamet iz hrama in malo pretepla to nesramno žabo, ki je vdrla noter. Malo sem tudi mahnila, oni dve, ki sta se strašno drli.
1: Malo sem jo pičila z nosem.
6: Stisnila sem jo za vrat.
4: Razbila sem vse pohištvo. Bil je strašen ropot.

Zapija ni Noe pa je delal isto kot me. Točno isto.

0: Kar je doživel Noe, se dogaja prijateljem vinske kapljice še dan današnji. Za merilo te pijače rabi naš narod že od nekdaj žabe. Ena razveseli srce in ne škodi niti duhu, niti telesu. Noben pameten človek je ne zamiri in ne očita. Tudi dve se opraščata, ako zlezeta v glavo prav poredkoma. Tri so že čez dovoljeno mero, ali na svatbah in ob drugih svečanostih se jim ni moči vselej ubraniti. Dobrega glasu in poštenja ne vzamejo, če niso preveč hudomušne. Za štiri žabe pa ni nobenega izgovora. Nesreča, da jih ujame, se primeri lahko tudi Modrijanu, ali se ne bo z njimi ponašal, nego se sramoval in za naprej takih prilik ogibal.
1: Vino je učeno. Človeka domisli, kdaj takih reči, o katerih se mu treznemu niti ne sanja. Pri bokalu znajo Slovenci hrvaško, nemško, italijansko, pretresajo duhovito skrivnostne besede svetega pisma, ugibljajo težke matematične probleme. Tudi Noetu se je um čudno razjasnil in izbistril ob prvem pridelku iz vinograda. Premišljujoč, kako bi si olajšal in polepšal truda polno življenje svoje, je izumil črke in pisanje, ki je bilo do takrat ljudem povsem neznano. Vesel je hotel novo umetnost poskusiti in zapisati stavek: meni se danes prav dobro godi. Mesto papirja je rabil cesto, mesto črnila cestni prah, mesto peresa pa svoje noge. Šel je naravnost štiri korake naprej, potem dva nekoliko v stran, nazaj pa zopet dva nekoliko v desno naprej in slednjič štiri naravnost nazaj. Tako je napisal popolnoma pravilno prvo črko svojega stavka, veliki M. Po nesreči pa je nastopil zanj tisti usodni trenutek, da se je moral zrušiti. Leže na tleh seveda ni mogel nič več pisati. Tudi je kmalu potem zaspal in zasmrčal. Ko se je zopet iztreznil, so mu izginile črke iz glave, kakor bi jih nikoli ne bil poznal. Ali njegov slavni izum ni ostal brez sledu in spomina? Veliki M pišejo pijanci prav pridno po cestah še dan današnji. Ta črka je torej med vsemi najstarejša in edina, o kateri se ve čisto zagotovo, kdo jo je prvi izumil in zapisal.
0: Tako je nastala pisava. Kako pa so nastali jeziki in narodi, se ve. Tega so bile krive babe. Babe so se naveličale žgati trske, pa so rekle svojim možem:
2: sezidajte nam turn, ki bo tako visok, da bo moč doseči nebeške zvezde. Bomo jih snele in z njimi svetile, kar gore lepše od trsak in jih ni treba zmerom ožigati in utrinjati.
3: Ali ste se steple s pametjo, kaj ne vidite, kako je visoko do nebes?
4: Postavite turen na ono visoko goro, na katero je hoda 7 dni. Od vrha do nebes ne more biti daleč.
5: Hrib ni naš, ampak cesarjev.
4: Če nočete vi, ga bomo pa same od cesarja kupile. Gremo in ga vprašajmo, koliko hoče imeti za hrib.
6: Denarja ne potrebujem. Ali če mi pogodite 3 uganke, dal vam bom za plačilo hrib.
2: Le postavite svoje uganke, ni zlodej, da jih ne bi pogodile.
6: Prva uganka je tale. Kateri malin z mirom teče in ne potrebuje nikoli popravila. Druga uganka je: kaj je daljše kot človeška pamet? Tretja uganka pa je: po kateri reči vsak hrepeni čeprav je nihče ne pozna.
7: Cesar, kaj nam tako ujedljivo zabavljaš, da nam daješ take uganke? Malin, ki zmerom teče in ne potrebuje nikoli popravila, je naš babji jezik.
4: Daljši kot naša kratka človeška pamet so naši dolgi babji lasje.
7: A tista reč, po kateri vsak hrepeni, čeprav je nihče ne pozna. Pa smo me, babe. Vsak dedec nas hoče imeti in vendar še nihče ni pogruntal našega zvijačnega srca.
0: Cesar se začudi babam, da so tako dobro pogodile njegove uganke in jim podari zaželeni hrib. Hrib dobi ime babji lon, ker so ga babe prejele za lon ali plačilo svoji bistroumnosti. Možje splezajo na hrib in začno zidati turen, kakor hribu se je reklo tudi turnu, da je babilonski ali bolj na kratko babilonski. Turen so dozidali tako visoko, da so že slišali peti nebeškega petelina. Bog pa se je razsrdil na človeški napuh in je zmešal ljudem govorico. Do takrat je bil na svetu samo en jezik in en narod. Ko pa se ljudje niso med sabo več razumeli, so se razšli in vsak rod si je našel drugo deželo in novo domovino.
1: Preden so se razšli narodi po širnem svetu, jih je Bog še enkrat zbral in vprašal vsakega, kak dar želi dobiti.

0: Kraljevs moj, Slovenec, kaj bi rad imel?
1: Daj mi pridne roke, da si bom mogel pošten svoj kruh služiti. Pa če bo kaplja vina.
0: Imel boš pridne roke, zato pa ti ne bo treba dobre zemlje. Priden človek si povsod lahko kruh najde, pa vina tudi. No, Hrvat, kaj bi pa ti rad?
2: Ne zameri, jaz sem rad, veš, nekoliko bolj nemaren in tako ne ostane tudi za naprej.
0: Pa dobro, ker boš bolj nemaren, ti moram pa dati rodovito deželo in Slovenca za soseda, da ti bo hodil pomagat. Kaj pa, Mačar, ti želiš?
3: Meni se najbolj dobro godi, kadar sem umazan, kakor že moje ime pove, daj mi dovoljne snage.
0: Naj bo po tvoji volji, dal bom tvoji zemlji toliko blata, da se boš lahko po njem valjal kakor svinja. Nemec, kaj pa je tebi najljubše?
4: Jaz se najrajši ekserciram, to je se vadim v vojaškej spretnosti.
0: Naj se ti želja izpolni, ali da ti bo ekserciranje kaj koristilo, boš imel v svoji domačiji večne punte in vojske. No, Taljan, kaj bi rad delal?
5: Jaz bi pa hote zmiren kaj novega zidati, ne?
0: Dobro, bodite daj zidar. Ali da ti dela ne bo nikoli zmanjkalo, se bo vse, kar boš se zidal, kmalu spet podrlo. In tako boš lahko zidal z mirom kaj novega. Turek, kaj bi pa ti najraje delal?
6: Mene pa najbolj veseli ljudi moriti.
0: Ne bom ti branil, ne mori jih, ali drugi bodo morili tebe, ker si radovoljno ne bo dal nihče glave odrezati. Francoz, kaj bi ti rad imel?
5: Meni pa daj dosti mick, da me bodo posod rade imele, kam bom prišel.
0: Naj bo. Imel boš dosti lepih mick. Zaradi njih pa tudi dosti ostupnih bolezni, ki se bodo imenovale po tebi zaljubljena prismoda. Jut, kaj hočeš?
7: Veliko denarja, samo veliko denarja.
0: Tudi tebi naj se izpolni želja, ali vedi, da bodo tvoji denarji smrdeli, da se te bodo ljudje že daleč bali in ogivali. In moj cigan, kaj bi rad, cigan?
2: Daj mi najprej čik, ker so mi usta tako suha, da se ne morem pogovarjati. Torej, hvala. Jaz, gospod, sem ponižen in dobra duša. Zase ne zahtevam nič. Ali te prosim na kolenih, da podeliš drugim ljudem še veliko več konj, kuretine in drugih dobrot, kakor pa si jih sami želi.
0: Oh, ti črni vran, le nikar se ne delaj tako lepega. Premoženja želiš drugim zato, ker se da bogatim več ukrasti kako revežem. Ali ker sam ne boš nič imel, ti res ne bo drugega kazalo, kakor da boš jemal drugim. Za stran mene delaj, kar hočeš. Ali to ti pa moram že za naprej prepovedati, da ne boš mene klical na pomoč, kadar ti bodo plesale po mršavi grbi batine.

Tako je bilo. Potem pa so se rodovi razšli. Spremljal jih je sveti Elija in jih karal z gromom. Blisk z neba je bil njegov jezni pogled razžaljenega boga. Kadar je padla drobna toča, je bilo, kakor da bi nedolžni otročiči iztresli cuker. In kadar je padal debel sneg, je bilo, kakor da v nebesih lupijo česen ali da strižejo ovce, pa padajo na zemljo kosmine. Pohleven dež so bile solze Matere Božje zaradi grešnikov. Dokler se ni neko noč rodil Kristus. Ampak to je že druga zgodba.

Spremljali ste prvi del petdelne serije Bajke in povesti o Slovencih, del, ki je pripovedoval o stvarjenju sveta. Odlomke iz dela Janeza Trdine Bajke in povesti o Gorjancih je za radio izbral in priredil Aleksander Zorn. Zasedba vlog: Kolenčeva Jera in pripovedovalka Bogdana Bratuš, Ajd, prerok iz starodavnega ljudstva velikanov Vladimir Jurc, Eva, četrta žaba in baba Bernarda Oman, Smrt, tretja žaba in baba Maja Blagovič, Hudobec, Noe, cigan in Hrvat Gojmir Lešnja Gojc, Berač, Slovenec in drugi mož Tone Gogala, Bogatin, cesar, Jud in Turek Adrian Rustja, Starec in Bog Anton Petje, Taljan, Francoz in prvi mož Stojan Colja. Tonski mojster Paolo Angiolini, dramaturg Goran Schmidt, režiser Boris Kobal. Posneto v studiih Radia Trst A novembra leta 1992. Prvi del serije Bajke in povesti o Slovencih lahko še 30 dni slišite tudi na zahtevo. Radijske igre najdete na spletni platformi RTV 365. K poslušanju vas bomo povabili tudi prihodnji torek, ko bo na sporedu drugi del serije Bajke in povesti o Slovencih, del, ki nosi naslov O Jezusu Kristusu.

0: je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Osnovnošolci in dijaki so začeli novo šolsko leto. V šolske klopi se jih je po koncu poletnih počitnic vrnilo približno 275 tisoč. Polni pričakovanj so bili predvsem prvošolci, teh je približno 19 tisoč, in dijaki prvih letnikov. Vtise prvega dne so strnili osnovnošolci iz Sveta Ane v Slovenskih Goricah, Kalobja blizu Šentjurja in Kopra.
2: Zabavno, da se ne bomo celi čas učili ali pa imeli ocenjevan, da se bomo tudi recimo kaj igrali.
3: Pogrešala sem jo pa ful fajna, ja.
4: Počitnice so prehiter menile.
5: Pa da bo malo bolj zabavno to leto, ki je še v leta.
6: Ja, upamo, da bo čim boljše, ker naslednje leto gimnazija.
7: Pričakujem, da bo leto težje. Dobimo 3 različne predmete, nove, kemija, fizika, biologija.
1: Ob prvem šolskem dnevu je predsednica republike Nataša Pirc Musar

0: iz strokovno-teoretičnih predmetov vračajo v podjetja, iz podjetij nazaj v šolo, da se ta praksa prenaša.
1: Ob začetku šolskega leta so na več srednjih šolah novim dijakom pripravili dobrodošlico v obliki tako imenovanega fazaniranja. V Mariboru je morala mladostnica zaradi razpršila poiskati zdravniško pomoč. Poročajo tudi o drugih manjših prekrških. Na pristojnem ministrstvu so to vrstno ravnanje obsodili kot poniževanje in ustrahovanje dijakov. Na Bledu so sklenili strateški forum, ki so ga letos namenili vlogi Evrope v prihodnosti sveta. Prvi dan so posvetili predvsem pogovorom na temo obrambe, odpornosti, demografije in podnebnih sprememb. Danes pa so prisotni večji poudarek namenili vojni v Ukrajini in čezatlantskim odnosom. Ena glavnih tem je bila tudi širitev Unije. Več Klara Draškovič.
2: Evropska komisarka Marta Kos je državam kandidatkam poslala signal, da Evropska unija s širitvijo misli resno. Najbližje članstvu je trenutno Črna Gora, ki bo pristopna pogajanja najverjetneje končala še letos. Razprave so se na to usmerile k varnostnim vprašanjem. Za okroglo mizo v Ukrajini je zunanji minister Tone Kajze opozoril, da oddaljenost od fronte še ne pomeni oddaljenosti od posledic vojne. Razpravljavci so ob vojaški podpori Ukrajini poudarjali tudi vrednote, na katerih temelji evropsko povezovanje. Kolikšen del skrbi za to varnost bo morala prevzeti Evropa sama, je bilo eno od srednjih vprašanj pogovorov o odnosih z Združenimi državami.
1: Državni zbor bo o imuniteti prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba v zvezi s postopki v zadevi Bobnar odločal na jutrišnji izredni seji. Golob, ki se poleg Luke Mesca iz Levice sicer souča še s tožbo predsednika SDS Janeza Janše, je sicer zatrdil, da se na imuniteto ne bo skliceval. Podrobneje Robert Škrjanc.
3: Če bodo poslanci sledili predlogu mandatno-volilne komisije in tudi Goloba, mu jutri poslanske imunitete ne bodo podelili. Naj pa bi odločanje po poslovniku DZ potekalo brez razprave in obrazložitve. V Svobodi jih, kot je dejal njihov vodja Borut Sajovic, moti predvsem hitenje predsednika Stevanoviča.
4: Obsojam to rokohitrsko preusmerjanje pozornosti dimno zaveso od enega poslanca.
3: Stevanovič v zagovor.
5: Da sem vezan na pravni rok takoj, kar pomeni brez nepotrebnega odlašanja, zato se stvari odvijajo tako hitro.
3: Golobu pa nad glavo visi tudi tožba Janeza Janše in sicer zaradi izrečenih besed v volilni kampanji. Janša zahteva, da Golob prekliče izjave, da je Slovenijo prodal Izraelu, storil veleizdajo in sodeloval z mednarodno kriminalno združbo in se mu za te besede opraviči.
1: Sindikati so začeli zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Ob tem so znova poudarili, da zakon daje le peščici z najvišjimi plačami, veliki večini pa jemlje, med drugim javna sredstva za javno šolstvo, zdravstvo in socialno varnost. Danes so začeli teči tudi roki za izvedbo pravil pred tremi posvetovalnimi in zakonodajnim referendumom, ki bodo 11. oktobra. Zaradi ruskih napadov na Ukrajino je Zveza NATO za kratek čas aktivirala lovska letala v Latviji. Finska pa je omejila zračni in pomorski promet blizu Rusije. Vojaška podpora Ukrajini je bila na dnevnem redu neformalnega srečanja evropskih obrambnih ministrov v Dublinu. Med drugim so govorili o krepitvi sodelovanja med evropsko in ukrajinsko obrambno industrijo, kar je eden od ciljev 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu. Nemška vlada je za incident z brezpilotnim letalnikom z eksplozivom, ki so ga avgusta odkrili v Leipzigu, okrivila Rusijo. V Berlinu se pri tem sklicujejo na rezultate policijske preiskave in obveščevalne ugotovitve. Zunanji minister Johan Vadepul je napovedal ukrepe, med njimi zaprtje ruskega konzulata v Bonu. Poostrili naj bi tudi nadzor vstopa v Nemčijo za ruske državljane in okrepili pritisk na tako imenovano rusko floto v senci. Moskva je zagrozila s povračilnimi ukrepi. To je bil pregled 1. septembrskega dneva. Hvala za pozornost in lahko noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Gregor Žibert, tonski mojster Blaž Mikl.

0: kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V četrtek, petek in v soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče. Podatki o prometu. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti med Novim mestom, Zahod in pokritim ukopom Karteljevo proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti bo od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra zaprt priključek Ivančna Gorica tako za izvoz iz smeri Novega mesta kot za uvoz proti Ljubljani. Ura je 22:07.
1: Začetkom septembra smo vstopili v meteorološko jesen in v novo sezono svetovalnih servisov. Gost sredine jutranje oddaje bo meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje, ki ga vprašamo, kako letošnje poletje ocenjujejo meteorologi, pa tudi, kaj prinaša jesen. Letošnji vremenski pojav El Niño bi namreč lahko bil najmočnejši v zadnjem stoletju. V oddaji lahko sodelujete tudi vi, pišete na elektronski naslov prvi@rtvslo.si. Zapišite vprašanje na našo spletno stran ali pokličite v eter prvega med 8:30 in 9:00.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Spremljate oddajo 41 stopinj vročine. Za uvod smo slišali skladbo Kopi Toneta Janše, ki je bil tudi solist. Plesni orkester Radia Ljubljana je vodil Jože Privšek. Pred nami pa je skladba Provocations, kitarista in skladatelja Klemna Smoleja. Najdete jo lahko tudi na albumu Mladi jazz, ki je leta 2016 izšel pri naši hišni založbi in na katerem so zbrane skladbe takrat mlajših slovenskih džezistov, ob Klemnu Smoleju še skladbe Jureta Pukla, Žana Tetičkoviča in Lenarta Krečiča.

Slišali smo skladbo Provocations Klemna Smoleja, Big Band Radio Televizije Slovenije, vodil Jaka Pucihar. Pred nami pa je Samba del Pipi, Marija Boža Maurina z aranžmajem Lojzeta Krajnčana. Leta 2015 je bil na koncertu v City Teatru v Ljubljani solist, vibrafonist Vid Jamnik.

To je bila Samba de Pipi, Marija Boža Maurina z aranžmajem Lojzeta Krajnčana, solist je bil vibrafonist Vid Jamnik. Zdaj pa skladba Memory Matjaža Mikuletiča na besedilo Kaje Đorđević. Skladba je bila posneta februarja leta 2022 v okviru cikla Jazz Us All Stars v Ljubljanski cukrarni, kjer je pozavnist in skladatelj Matjaž Mikuletič predstavil jazz-funkovski projekt, ki ga je naslovil Funktura. Poje Karin Zemljič.

Slišali smo skladbo Memory Matjaža Mikuletiča z besedilom Kaje Đorđević, pela je Karin Zemlič, solista pa sta bila še pianist Blaž Jurjevčič in saksofonist Primož Flajšman. Za konec oddaje 41 stopinj vročine, pripravila jo je Alja Kramar, pa še suita Ringside ameriškega pianista in skladatelja Rona Rullerja z aranžmajem Jožeta Privška. Na posnetku iz leta 1964 so solisti trobentač Mojmir Sepe, saksofonist Atisos in pozavnist Franci Puhar, plesni orkester Radija Ljubljana pa vodi Bojan Adamič.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.
0: Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Nemške obtožbe o ruski odgovornosti za poskus napada z dronom na letališču v Leipzigu prejšnji mesec so absurdna in neutemeljena provokacija, so danes sporočili iz ruskega veleposlaništva v Berlinu. Ob tem so zapisali, da gre pri nemških trditvah za eskalacijo brez primere. Po njihovem mnenju naj bi trditve koristile militarističnemu krilu evropske elite in proizvajalcem orožja ter Ukrajini. Združene države so danes pozno popoldan po srednjeevropskem času znova napadle cilje v Iranu. Kot je sporočila ameriška vojska, so bili napadi usmerjeni na položaje iranske revolucionarne garde v državi. Iranski mediji pa poročajo, da so izstrelki med drugim zadeli območje vzhodno od Hormuške ožine. Ameriški predsednik Donald Trump je Teheranu v primeru povračilnih dejanj zagrozil še hujšimi napadi. Agencija Združenih narodov za hrano je sporočila, da bo zaradi pomankanja sredstev prisiljena v zmanjšanje pomoči na Zahodnem bregu. Ob tem je posvarila, da bo to imelo hude posledice za tiste, ki se zanašajo na njeno pomoč. Razmere v Gazi so pri agenciji opisali kot okrutne, stiska palestincev na Zahodnem bregu pa se bo še poglobila, saj bodo prisiljeni prepoloviti število ljudi, ki jim pomagajo 400

0: Slovenije bodo na Tajskem brez vizuma po novem lahko bivali največ 30 dni. Zunanje ministrstvo v Bangkoku je danes sporočilo, da so obdobje z 60 na 30 dni skrajšali v prizadevanjih za zmanjšanje kriminala tujih državljanov. Turisti, ki jih nov ukrep zadeva, bodo lahko svoje bivanje podaljšali enkrat in sicer po presoji uradnika za priseljevanje. Omejitev bo med drugim veljala za državljane Kitajske, Združenih držav in vseh 27 držav članic Evropske unije. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči oblačnost od severa povečala, v severnih in severovzhodnih krajih bo padla kakšna kaplja dežja. Jutri bo po večini sončno, nekaj spremenljive oblačnosti bo predvsem v goratem svetu. V severnih krajih bodo proti večeru začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 18, najviše dnevne pa od 24 do 29, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na glavni cesti pred priključkom Semedela proti Portorožu zaprt vozni pas. Na Dolenjski avtocesti bo od jutri od 10. do predvidoma 29. septembra zaprt priključek Ivančna Gorica, tako izvoz iz smeri Novega mesta kot uvoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Intervju. Je ena vodilnih medijskih osebnosti Gane. Leta 2024 jo je BBC uvrstil na seznam 100 navdihujočih in vplivnih žensk z vsega sveta. S svojim plesom in glasbo, z več jezičnimi in angažiranimi besedili predstavlja Afriko, ki je hkrati tradicionalna in sodobna. Je tudi velika borka za pravice žensk in za socialno pravičnost, zlasti kar zadeva poroke otrok. Njeno ime v lokalnem jeziku Sisali pomeni izvajalka oziroma tista, ki dela. To je Viala. Kako ji je uspelo iz majhne ganske vasi priti na svetovne odre, kakšne so razmere v Gani, o boju za pravice, glasbenem ustvarjanju, vračanju v Slovenijo in še marsičem bo Viala spregovorila v sredinem intervjuju. Z njo se bo pogovarjala Alja Kramar. Prisluhnite jima po 10. na prvem.
0: Med slovenskimi gosti letošnjega literarnega festivala Vilenica je tudi Štefan Fajnik. Rodil se je leta 1987 v Celovcu, živi in ustvarja na Dunaju. Piše v slovenščini in nemščini. Doslej je objavil roman, zbirko kratkih zgodb, eksperimentalno pesniško knjigo in pesniško zbirko 374, ta je leta 2021 izšla pri Celovški Mohorjevi družbi. Gre pravzaprav za daljšo poemo razdeljeno na posamezne pesmi, ki skupaj sestavljajo zaokroženo pesniško celoto. Naslov knjige 374 se nanaša na številko na listku, ki ga nekdo dobi, ko čaka na pogovor za službo na zavodu za zaposlovanje. Fajnik družbeno kritično in hkrati čustveno, nežno, celo melanholično upesnjuje izkušnjo mladega iskalca zaposlitve. Slišali boste 8 Fajningovih pesmi iz te pesniške zbirke, ki sta jih prevedla avtor in Adrian Kert.
3: 374.

Na začetku je treba potegniti številko. Številko. Iz majhne elektronske plastične škatlice na steni pri vhodu je treba potegniti številko. Številko. Neverjetno. Jaz sem številka. To je vse. Zajebana številka. Za komedijante pri zavodu za zaposlovanje nisem več kot zajebana.

ena številka. Niti zajebanega imena mi ne dovolijo tukaj. Številka. Imam... Zajebana številka sem. Slutim nekaj hudega. Z dodatno predstavo, da bo še veliko huje, kot si predstavljam. Strmim na listek številko 374. Relativno visoko številko. Relativno. Zato, da sem eden prvih tukaj. Relativno. Kaj že pomeni beseda relativno? In kaj že pomeni tale listek? 374. Usedem se, nič sluteč, nenehno gledam listek. Ravno tako, kot da bi tale papirček pri daljši observaciji lahko prinesel neko spoznanje. Spoznanje. Vse, kar bi mi tale zajebani listek lahko posredoval, je, da sem neka usrana številka. Nič več in nič manj. Spet eno takšno reklo, ki mi ne koristi prav nič. 374.

Očitno ne gre drugače kot s temi številkami. So pač statistike in računi, s katerimi je treba razporediti ljudi. Kako pa naj bi oni tam zgoraj, kdorkoli že tam zgoraj vlada, drugače izvedeli, kaj naj počnejo s posameznikom, če ga ne stisnejo v neumna števila? 374. Ozrem se. Sami nesposobneži in nesposobnice, kakorkoli seže oko. Povsod posamične usode, ki se nadrobijo v nekem kotu in se sramujejo. In kako se vsi skupaj sramujemo, še pogledamo se ne. 374. Stopim ven in strmim v nebo. Majhna veselja v življenju. Jutro je novo in sveže, z ravno dovolj energije in elanom v zraku, da bi se življenje lahko zdelo preprosto in sladko. Seveda samo, če bi ustrezale tudi okoliščine, kar je redko. In danes, kot pogosto, sploh ne ustrezajo. 374. Nebo je mrzlo in jasno in čisto. Brez najmanjšega oblaka v sebi. Vse je obsojeno, da ostane to, kar je. Spet enkrat. Ni videti konca. 374. Grozno. Grozno in strašno ponižanje, ki ga je treba prenesti, da pridemo na cilj. Toda kakšen cilj naj bi to sploh bil? Popolna človečnost morda? Morda pa tudi manj. In v teh časih bi to bilo že neskončno veliko. Moja številka se končno zasveti. Samo zajebana številka sem. Neka številka, to je vse. Usrana številka, ki je prej ali slej na vrsti. In zdaj sem na vrsti. Življenje se vendar nadaljuje. Vse se nadaljuje. Tudi življenje tistih, ki so le neka usrana številka. 374.

literarnem nokturnu se je zvrstilo 8 pesmi iz pesnitve z naslovom 374, pesnitve, ki jo je napisal Štefan Fajnik, na avstrijskem Koroškem rojeni pisatelj, ki piše v slovenščini in nemščini. Skupaj sta jih poslovenila avtor in Adrian Kert, leta 2023 pa jih je za radio interpretiral dramski igralec Urban Kuntarič. Glasbo je izbrala Nina Kodrič, ton in montaža Miha Klemenčič, režija Klemen Markovčič.

Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer, želim Smiljan Hude. Osnovnošolci in dijaki so začeli novo šolsko leto. V šolske klopi se jih je po koncu poletnih počitnic vrnilo približno 275 tisoč. Prvošolcev je letos približno 19 tisoč, dijakov prvih letnikov pa okoli 7 tisoč več. Na Bledu so sklenili strateški forum, prvi dan so posvetili predvsem pogovorom na temo obrambe, odpornosti, demografije in podnebnih sprememb, drugi dan pa so prisotni večji poudarek namenili vojni v Ukrajini in čezatlantskim odnosom. Ena glavnih tem je bila tudi širitev Unije. Sindikati so začeli zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Začeli so teči tudi roki za izvedbo pravil pred tremi posvetovalnimi in zakonodajnim referendumom, ki bodo 11. oktobra. Na neformalnem srečanju obrambnih ministrov Evropske unije v Dublinu so govorili o vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Med drugim so razpravljali o krepitvi sodelovanja med evropsko in ukrajinsko obrambno industrijo, kar je eden od ciljev 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu. V norveškem parlamentu v Oslu je prisegel novi norveški kralj Håkon 8. Na položaju je nasledil očeta kralja Haralda 5., ki je po 35 letih vladanja v petek umrl, star 89 let. Pogreb bo 9. septembra. Na norveškem je do pogreba razglašeno žalovanje. Pregled športnega dogajanja je pripravil Marko Cirman.
2: 10. etapa kolesarske dirke po Španiji je bila odločena v skupinskem sprintu, presenetljiv zmagovalec pa Francoz Bastian Trochon. Najboljši Slovenec je bil na 18. mestu Gal Glivar, Primož Roglič v skupni razvrstitvi letošnje Vuelte ostaja na 2. mestu. Za vodilnim Špancem Enrikom Masom zaostaja za minuto in 18 sekund. Današnja 150.

0: rešitvami v mnogoboju. Pri dekletih 9. mesto, za Lucijo Hribar 13. Vita Prijanovič, v moški konkurenci pa edini predstavnik Kevin Bakli v svojo 8. mesto. Na karate tekmovanju je Elizabeta Molnar morala priznati premoč Francozini Sombejevi. Brez četrtfinala je ostal tudi Jaka Gal, Maročan sam je bil boljši z 12-10.
1: Vremenska napoved, po noči lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri, v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. V tej uri se bomo posvetili razstavi Darila državi. V predgovoru monografije, ki so jo ob tej razstavi izdali v Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije, je predsednica republike doktorica Nataša Pirc-Musar zapisala: protokolarna darila niso nikoli zares samo darila. Pogosto so tiha sporočila, zavita v svilo vljudnosti. In res, razstava, ki prikazuje državniška darila, ki so jih dobili predsedniki Milan Kučan, dr. Janez Drnovšek, dr. Danilo Türk, Borut Pahor in tudi sedanja predsednica, so odraz duha časa, prizadevanj in aktivnosti vsakega od njih. Odraz dogodkov, sprejemov, državniških obiskov in tudi obiskov, sprejemov in aktivnosti znotraj države. Razstavo so odprli v začetku junija, ogledate pa si jo lahko do decembra. Oddajo Sledi časa o tem je pripravila Darja Groznik. Po poročilih obenih bomo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako se rešiti škodljivih vzorcev in gojiti zdrave. O tem z Nadjo Ebner, ki je bila gostja v oddaji Med štirimi stenami in napisala osebno izpovedni roman Kako pokopati mamo, ko je še živa. Že z naslovom je dvignila veliko prahu. Uro pozneje bo sledila še oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Vmes pa glasba, ki jo je izbral glasbeni urednik prvega programa Radia Slovenija, Žan Plohl. Zdaj pa najprej o darilih državi.

0: Totem, dragocen čajni servis, risbica vrčevske skupine. Prav vsa darila so enakovredna, pravijo avtorica razstave Darila državi, Irena Ribič, Nataša Strlič in doktorica Monika Kokal-Kočevar. Izbrale so približno desetino vseh državniških daril, ki so jih sprejeli predsedniki in predsednica. Darila, kot vemo, niso last nosilcev funkcij, ampak dediščina Republike Slovenije. Nosijo svoje zgodbe in pomnike, ki nas spomnijo na dogajanje v zadnjih 35 letih. Po razstavi sta me popeljali avtorici Nataša Strlič in Irena Ribič, ki takole pojasnjuje.
1: Ja, res, z razstavo Darila državi obeležujemo letos 35. obletnico samostojnosti naše države. Predmeti, razstavljeni na razstavi in teme pravzaprav pričajo o razvoju slovenske državnosti, o delovanju samostojne slovenske države, o stikih med različnimi inštitucijami, tako na domačem kot na mednarodnem področju. Predstavljamo blizu 200 daril, kar je ena dobra desetina daril, ki jih sicer hranimo v naših depojskih prostorih v Parku vojaške zgodovine v Pivki.
2: Naš muzej hrani darila, ki smo jih prevzeli in so nam jih dali v bistvu na uradu predsednika oziroma zdaj predsednice Republike Slovenije. Pač tisto, kar so imeli oni in so nam v bistvu predali. Gre pa v bistvu za štiri različne zbirke, v okviru tega seveda štiri različne predsednike. Kot prva smo dobili zbirko daril Milana Kučana, to je bilo že leta 2002. Dobrih 20 let kasneje, 2022, smo prejeli v hrambo in upravljanje zbirki dr. Janeza Drnovška in dr. Danila Tirka, leta 2024 pa še Boruta Pahorja.
3: Kakšen je sploh protokol ravnanja s temi darili, ki jih udar dobijo predsedniki Slovenije oziroma sedanja predsednica? To niso osebna darila, kaj ne?
1: Ne, to niso osebna darila, to so darila državi dejansko. Predsednik kot najvišji predstavnik ene države prejme ta darila, ki so v bistvu simbol ene prepoznavnosti, diplomatskega jezika ne nazadnje tudi, odražajo darila pravzaprav tudi osebno noto tistega, ki podari darilo. Darila prihajajo praktično od posameznikov, od društev, različnih organizacij.
3: Tudi od tujih predsednikov?
1: Tudi od tujih predsednikov, kraljevih glav in so dejansko po statusu vsa enaka. Sprva se hranijo v predsedniški palači, potem pa je zdaj nekako praksa postala, da jih oni pa nam predajo v hrambo in upravljanje.
2: Na nek način so nas prepoznali v bistvu kot neko inštitucijo, ki hrani ta darila. Mislim, da že s tem, ko smo leta 2002 prevzeli to zbirko darilo od urada predsednika Milana Kučana, je bila takrat v bistvu zelo hita narejena ena taka zelo simpatična razstavca, ampak zelo, zelo obiskana, smo ugotovili, da je v bistvu to vseeno del naše zbiralne politike, ki res na en tak zelo zanimiv način tudi predstavlja samo državo Republiko Slovenijo. Tudi preko daril, kot je Irena že podarila, daril tako posameznikov, malčkov do kronanih glav in v bistvu predsednikov najvišjih predstavnikov oblasti.
3: Je mogoče govoriti o neki rdeči niti oziroma kaj se je izkazalo v vseh teh 35 letih? Ne vem, mogoče je bilo pa daril predsedniških oziroma kronanih glav v začetku več, potem manj. Je mogoče kakšna specifika vezana na to 35-letno obdobje?
2: Ja, v bistvu zelo težko povedati na nek način, ker smo v bistvu tudi različne skrbnice teh zbirka. Tako da v bistvu kolegica Monika Kokal-Kočevar, tudi so avtorica razstave, ima v bistvu zbirko daril predsednika Kučana, ki je seveda vezana na to nastanek, bomo rekli, Republike Slovenije, na povezovanje tako z najvišjimi državnimi predstavniki tujih držav, kot različnimi organizacijami. Tako da v bistvu v tem sklopu je več daril, po katerih bi lahko v bistvu šli to našo prvotno zgodovino, tistih bomo rekli res prvih 10 let, od prvega obiska recimo državnika Francesca Cossige januarja 1992 in naprej. Tako da vsak predsednik je imel pač neke svoje imel mandat s nekimi svojimi posebnostmi, ne, da, ki se ga je držal. Ne. Tako da to tukaj lahko govorimo tudi naprej pri ostalih predsednikih, ne, da jaz recimo sem skrbnica Darile dr. Janeza Drnovška, ne, da, ki je bil v bistvu žena taka izoblikovana politična osebnost, ko je postal tudi predsednik države. Prej je bil, že vemo, predsednik z enoletnim mandatom v SFRJ, potem pa štirikratni predsednik vlade in je v bistvu na ta na to mesto prišel, nastopil kot nek oblikovan politik z ogromno enimi povezavami, ne, de, in je deloval recimo v času, ko je Slovenija se približevala, bila v tem postopku približevanja tem mednarodnim organizacijam.
3: Evropski uniji.
2: Tako Evropski uniji, NATO, potem je bil Schengen tik pred iztekom njegovega mandata, sprejeli smo evro, tako da je v bistvu značilnost njegovega mandata, bi res rekla, tist, kar je delo kot predsednik vlade, na nek način, ne, da se je v bistvu tukaj udejanjala, ne, v njegovem mandatu.
3: Je bilo težko izbrati teh 200 daril, ki so zdaj tukaj na ogledu, na razstavi?
1: Ja, bilo je težko izbrati, zaradi tega, ker smo dejansko morali gledati na programske usmeritve mandatov posameznih predsednikov, potem smo poskušali uskladiti se, da je, da so darila enakovredno razstavljena, da so razstavljena tako darila posameznikov ali pa vrtcev in šol, kot darila kraljevih glav. Vmes pa seveda darila športnikov, darila vojske, društev, organizacij, izseljencev. Tako da, ja, za nas so darila praktično vsa enakovredna, ker so vsa darila državi dejansko. No?
2: Pri tem smo mogoče gledali tudi na ta moment, da smo pokrili čim več recimo krajev v Sloveniji in čim več različnih držav. Ne? Tako da mislim, da na koncu smo pokrili tudi 57 v bistvu držav se predstavlja v bistvu svojimi darili na tej razstavi.
3: Kako ste se torej ve tri avtorice razstave lotile dela in razdelile na nek način to razstavo?
1: Razstavo začenjamo kar z darili posameznikov in darili šol in vrtcev predvsem. Ne? Potem se v tejle sobi da je moč videti tudi predmete, ki so jih predsednikom podarili športniki, potem jasno predsednik kot vrhovni poveljnik obrambnih sil prejema darila tudi strani vojske, zato je naslednji segment namenjen temu. V tej sobi zaključujemo potem s predmeti oziroma z darili lokalnih skupnosti, nadaljujemo potem z darili organizacij, društev, seveda z darili gospodarskih družb, prav tako, in darili izseljencev in zamejcev. Zadnji dve sobi sta pa namenjeni pravzaprav res darilom državnikov in darilom kraljevih glav.
0: Sprehodimo se torej po razstavi.
1: Tukaj le predstavljamo darila vrtcev šol. Jaz bi lahko, kar se tiče predsednika Pahorja, ker sem skrbnica njegove zbirke, morda izpostavila tistole lončeno vazo, ki jo je predsednik prejel ob obisku dvojezične šole in vrtca v Dobrovniku. Tam je bila tako všeč, luštan je tudi album Otroški ob obisku šole v Litiji. Kar se tiče pa posameznikov, mi je pa v oči padla vrečka denimo z babnopoljskim mrazom, ki je bila predsedniku podarjena na sejmu Agra v Gornji Radgoni. Zdaj, ker kolegice Monike ni, bi morda izpostavila tole darilo tukajle na steni. Gre za mamutovo dlako, ki jo je predsedniku Kučanu podaril gospod Stane Klemenc ob osvojitvi Severnega tečaja. Gre za zadevo predmet star več kot 20 tisoč let. Potem pa morda še eno darilo, ravno tako iz zbirke predsednika Kučana, je pa tale plaketa ali pa priznanje, ki ga je predsedniku Kučanu podaril Roland Šega, astronaut slovenskih korenin.
3: V kotu pa vidimo malo brezovo metlo smetišnico, tudi zelo zanimiv, simpatičen, zelo razstavni eksponat.
2: Tako, bil je tudi v bistvu, bom rekla, glavna zvezda te prve razstave, ki smo imeli leta 2012, je tudi sama razstava imenovala Od brezove metle do srebrnega krožnika, tako da se je ta diapazon gradiva v bistvu videl že v samem naslovu. In sicer gre v bistvu za darilo osnovne šole Vinica, ki se je v bistvu pri predsedniku Kučanu oglasila ob priliki Zelenega Jurija in ta način predstavljanja je potem bil tudi v kasnejših letih, tudi pri naslednjih predsednikih. Tako da je Zeleni Jurij ponovadi res vedno na obisku pač strani različnih inštitucij in pa šol. Ja. Tako, če se mogoče tukaj le obrne še na darila, ki so jih prejeli recimo od izobraževalnih inštitucij, v primeru recimo gospoda Janeza Drnovška, tam je ena taka simpatična slika na steni deklice v potoku z pač različnimi živalmi, ki so jo podarili v bistvu gospodu Drnovšku otroci iz Kidričevega. Še en zanimiv primer je, ki je v bistvu tale venček iz testa, ki je pač neka značilnost, bi rekla, lahko tudi vrčovska, ki se je ohranil vse do danes in ga je dobil v bistvu tudi Drnovšek v osnovni šoli Sostro. Pri mogoče predsedniku Tirku, ona da bi mogoče izpostavila tistele pisarniški set Zuro, narejen v Rogaški Slatini, ki pa mu je bil podarjen ob 50-letnici pedagoške fakultete v Mariboru. To tudi izmislijo, ker je v bistvu dr. Tirk rojen v Mariboru, tako da smo tudi tukaj nekako iskali na vsaj kakšen predmet iz domačega okolja. Od posameznikov je zelo zanimiv tale njegov portret, ki so mu ga podarili njegovi sodelavci pri predsedniški kampanji za njegov rojstni dan in pa plošča DJ-ja Umeka. Tukaj je tudi zanimiv podatek, da sta dr. Tirk in gospod DJ Umek sodelovala pri eni akciji, kjer sta mlade pozivali k bolj takemu odgovornemu zabavanju. Ne? Tako da so tukaj res take zanimive kombinacije, v bistvu, ki jih nekako pri predsedniku kot neki veličini resnemo, da mogoče na prvi pogled ne bi si predstavljala, ampak res sodeloval ne samo on, tudi drugi z res širokim diapazonom ljudi. Na tem mestu predstavljamo v bistvu tudi darila, ki so jih prejeli predsedniki od športnikov, ekip in tako naprej. Bi rekla, da velika večina je zelo podpirala naše slovenske športnike, ne? In tudi posledično imamo kar neki darili iz tega sklopa, mogoče bi jaz tukaj omenila tele smuči tekaške, ki jih je dr. Tirk dobil od gospe Majdič, naše znane tekačice. In sicer,
3: a so bile kdaj uporabljene?
2: Ja, jaz mislim, da so bile uporabljene. Ne? So pa zato toliko bolj zanimive, ker so zraven tudi podpisi naših alpskih in pa nordijskih smučarjev, jih je pa podarila ob koncu svoje karijere. Ne? In v bistvu na tem dogodku je dr. Tirk se posebej še zahvalil gospe Majdiče in pa Primožu Petrki, ki je prav tako končoval svojo kariero.
1: Pa morda te boksarske rokavice.
3: Čigave pa so te?
1: To so pa rokavice bile Eme Kozin, podarjene predsedniku Pahorju na novoletnem sprejemu, ki ga navadno predsedniki republike organizirajo za sprejem slovenskih športnikov.
2: Vemo seveda, da je predsednik republike tudi vrhovni poveljnik vojske, tako da tudi z njihove strani dobiva zelo različna darila. Od fotografije, ki jo je recimo dr. Tirk prejel od slovenske vojske ob eni taki mal večji vaji slovenske vojske na Počku. Ponovat so se te zadeve dogajale ob dnevu vojske, 15. maju, tako da so se oni udeležili tega, sodelovali, opazovali, pohvalili seveda. Nekaj v bistvu daril je tudi daril naših vojakov, ki so v bistvu delovali na misijah v tujini od Kosova. Tudi velike tudi stvari, ki so vezane recimo na osamosvojitveno vojno leta 91.
3: Kaj vidimo tukaj?
1: Ja, tukaj le vidimo bumerang, ki so ga predsedniku Pahorju podarili Slovenci živeči v Avstraliji na enem od dnevov odprtih vrat, kar je tudi bila ena recimo taka mal noviteta za čas trajanja njegovih mandatov. Ne. On je dejansko predsedniško palačo bolj odprl javnosti na vse državne praznike, razen dnevu spomina na mrtve.
3: Zdaj smo pa v sobi, kjer so predstavljena državniška darila tujih državnikov in tako imenovanih kronanih glav. Kaj vidimo, kakšne so, mogoče kakšne posebnosti, je zelo veliko zanimivih eksponatov.
1: No, kolegica Nataša je že prej omenila darilo italijanskega predsednika Francesca Cossige, ki je obiskal Slovenijo.
3: Takrat je to pomenilo priznanje strani sosedne države, kar je bilo v tistih časih zelo pomembno.
1: Ja, in je šlo za prvi dejansko tak večji državniški celovit obisk pravzaprav. Takrat je bila predsedniku Kučanu predana listina o priznanju Republike Slovenije, podpisala se je listina o vzpostavitvi diplomatskih odnosov, predsednik Cossiga je takrat obiskal tudi italijansko manjšino v Piranu, tako da je šlo v bistvu za en tak zelo celovit obisk naše države. Če smem samo še eno malenkost izpostaviti, tamle morda album prav tako italijanskega predsednika Sergia Mattarelle, predan predsedniku Pahorju praktično ob zaključku njegovih mandatov decembra leta 2022. Vemo, da Slovenija imela z Italijo vse skozi praktično vzpostavljene zelo dobre intenzivne odnose. Namreč predsednik Pahor se je z obema italijanskima predsednikoma na dvostranskih srečanjih sestal kar 19-krat. No, in pač to darilo je v znak tudi nekega prijateljstva, sodelovanja in tako naprej.
3: Tukaj vidimo tudi eno zelo zanimivo darilo, gre za komplet krožnikov, ki je predsedniku Milanu Kučanu predal francoski predsednik François Mitterrand. Je to v bistvu kar nenavadno darilo pokloniti set krožnikov?
2: Če lahko v bistvu sklepamo tudi iz nadaljih darila, da so zlasti ti prvi predsedniki dobivali kar nekaj teh setov, ne samo krožnikov, ampak tudi kozarcev, čajnih setov in tako naprej. Da teh daril kasneje je bistveno manj sicer, ampak to mislim, da je tako res zelo lepo in dragoceno darilo, hkrati pa kaže dobre odnose s Francijo, ker tukaj imamo recimo tudi tale zemljevid, isto darilo francoskega predsednika, v tem primeru Žaka Širaka, rimskih provinc, ki smo ga prav s tem namenom tudi dali, da se vidi v bistvu tudi ta kontinuiteta dobrega sodelovanja. Tako da v bistvu v tej sobi je kar nekaj takih, moram rekel, zelo znanih politikov, recimo tam ne en tak florentinski mozaik, ki ga je dal takratni predsednik Rusije Medvedjev. Veliko je seveda, kar nekaj tudi ruskih daril, moramo priznati, pač nekatere države so dale res veliko darila na dem in tudi nekatere so, ne bom rekla bogate, ampak mogoče vsaj na ta način materialno zelo, zelo močne. Nimamo sicer vseh tudi razstavljenih, ampak tukaj gre res za zelo širok diapazon od raznih oblačil, zelo dragocenih, do srebra in takih zadev. Se zanimiv kozdi tudi v bistvu tale poprsja, da je Francesca de Miranda in sicer to je venezuelski revolucionar, ki ga je dr. Danilo Turco podaril Hugo Chavez. Ob njegovem obisku imel je turnejo v bistvu po južnoameriških državah in sicer na začetku leta 2008, ko je tudi Slovenija predsedovala Svetu Unije in je v dogovoru z slovensko vlado šel praktično na to, rekla, gostovanje, kjer se je obiskal tako Brazilijo, Bolivijo, Kolumbijo in pa tudi Venezuelo. In tam je praktično dobil tudi tale zanimiv kipa. V zadju še en totem, ki ga je pa prijel od kanadske guvernerke, ki je prišla na obisk v naše kraje. Tako da je res tukaj zelo, zelo velike enih zanimivih kosov.
3: Kaj pa ta torba? Usnjena velika torba, taka starinska, v filmih jo vidimo, da jih imajo zdravniki. Naprimer, to je na moja prva asociacija.
1: Ja, ne, je to torba predsednika Združenih držav Amerike, Busha, ki jo je podaril ob srečanju Bush-Putin na Brdu pri Kranju leta 2001. K tej torbi zraven gre tudi bistvu podoba Moskve v lesenem okvirju, kar je pa darilo Vladimirja Putina. In potem še steklen obtežilnik, ki ga je pa ob tem velikem dogodku, namreč predsednik Bush je takrat kot predsednik Združenih držav Amerike prvič obiskal Evropo in ta spominski obtežilnik je pa izdal pravzaprav protokol Republike Slovenije. Ne? Tako da kar tri darila v bistvu, ki pričajo o istem dogodku.
3: Vidimo prečudovito rdečo vazo, gotovo je kitajska, vidim pismenke.
2: Nedvomno, ja. Prijel je dr. Danilo Turco, ki se je v bistvu ki je šel na obisk na Kitajsko skupaj s svojo soprogo, dr. Barbara Miklič-Türk, in tole vazo mu je podaril kitajski predsednik Hu Jintao. In sicer predsednik je prišel tja kmalu po končanih olimpijskih igrah v Pekingu, pač svojega sogovornika pohvalil za v bistvu to. Hkrati se mu on zahvalil za pomoč in podporo v bistvu v poplavah, ki so v tistem času prizadele Kitajsko. Tako da v bistvu ta obisk je bil kar dolgotrajen, kasneje se je udeležil še v bistvu tega vrha Azije Evrope, ASEM, in pa na koncu obiskal tudi v bistvu eno, bomo rekli, središče za pande, na den ti se mi je zdi najbolj vtisnil tudi v spomin.
3: Smo v zadnji sobi razstave Darila državi. Kaj tukaj vidimo?
2: V tej sobi zopet v bistvu darila visokih političnih predstavnikov tujih držav in pa seveda tudi kronenih glav. Zelo širok diapazon darila, nade, od kar nekih servisov je omesena, da raznih šatul, vas, tudi oblačil. Hkrati pa smo v tej sobi želeli tudi na nek način predstaviti neko časovnico dogajanja od leta 91 do pač današnjih dni, torej s čemer smo, kot smo že rekli, smo razstavo delali ob zmislijo na 35-letnico Republike Slovenije, tako da smo z nekim takim časovnim trakom želeli tudi obiskovalce umestiti v tist čas, na najbolj, bomo rekli, take istopajoče dogodke, tako v političnem smislu, kot tudi smo iskali tudi malo bolj drugačne, nenavadne, tako da se lahko obiskovalec prehodi tudi skozi to časovnico in vidi, v bistvu, koliko enih različnih zadev se je v tem času zgodilo in tudi kdaj, ker v bistvu človeški spomin je res tak malo luknast, tako da vidimo, ja, v EU smo vstopali 2-4, ne vem, v Schengen 2-7, euro smo sprejeli 2-7, da to so v bistvu zadeve, ki bo drugo leto že 20 let od tega, ne, pa se nam zdi, kada je bilo včeraj. Tako da na drugi strani smo pa želeli predstaviti tudi, smo predstavili tudi z posnetkom prvega soproga, bomo rekli, doktora Aleša Musarja, ki je na en tak zelo lep, razumljiv način predstavlja praktično darila, ki jih dobivajo predsedniki in pa darila, ki jih mi praktično podarjamo tujim gostom.
3: Tukaj smo se zaustavili pri prečudovitem kavnem servisu.
2: Tako, servis, ki ga je prejel dr. Danilo Türk od poljskega predsedniškega para, oziroma predsednika Leha Kaczynskega, ki je bil na obisku v Sloveniji in sicer gre v bistvu za res prelep servis, ki je v bistvu tudi pobarvan, obarvan z zlatom in pa z kobaltom in se nam je zdel res krasen primerek za samo razstave. Ob njem smo pa razstavili še eno darilo prav tako poljskega predsednika, v tem primeru Kvašnevskega, taka lepa šatulja z jantarjem.
3: Tukaj smo se zaustavili pri res očitno osebnemu državniškemu darilu, lepi ženski salonari s torbico.
4: To je darilo, ki ga je prejela predsednica, jasno, očitno je, da ga je prejela predsednica republike, dr. Nataša Pirc Musar, ob obisku alžirskega predsednika v Sloveniji. Ob čevljih, jasno, so tako lepo temnomodri, zlato izvezeni, ravno tako torbica. Zraven pripada tudi tako dolgo oblačilo, ki ga žal zaradi načina postavitve nismo mogli razstaviti. Je pa res občudovanja sta vredna kosa. No.
2: Tukaj je darilo praktično en del servisa oziroma kristalnega seta kozarcev in pa karaf, ki jih je podaril slovaški predsednik Gasparovič. Zraven mogoče zanimiv kos, na prvi trenutek niti ne toliko istopajoča, taka modra kristalna skulptura, ki pa jo je prejel dr. Danilo Türk ob inauguraciji hrvaškega predsednika Josipovića, ki se je udeležil, mislim, da je bilo to zelo blizu njegovega rojstnega dneva. Zraven je v bistvu še en kos, ki je pa zelo pomemben tudi v bistvu za našo zgodovino in pa vstopanje v zlasti evropske integracije in sicer taka, rekel, posoda antična, ki pa je prijel dr. Janez Drnovšek in sicer aprila leta 2003 ob podpisu pogodbe o pristopu k Evropski uniji. Že prej sem omenila, da je bil on kot predsednik vlade vse skozi prisoten in v bistvu sodeloval je tudi pri tem podpisu, ki se je zgodil v Grčiji in v bistvu tole darilo mu je podaril grški premier v ozadju še ena mogoče zadeva, ki je prav tako italijanska. Že prej smo omenili res sodelovanje z najvišjimi predstavniki sosednjih držav je bilo zelo dobro razvito. Pri predsednikih tudi dr. Türk se je zelo dobro povezal z italijanskim predsednikom Napolitanom in ob 20. obletnici Republike Slovenije je na slovesnost ob osamosvojitvi povabil predstavnike vseh okoliških držav, tako da se je udeležil Napolitano, mađarski predsednik, avstrijski in pa hrvaški. In ob tej priložnosti mu je predal tudi to zelo lepo šatuljo z to inicialko in pa z znakom Republike Italije. Tudi recimo dr. Drnovšek, da se na prvi obisk v tujino na tej najvišji ravni odpravil na Mađarsko, spet sosedno državo, in ob tem obisku je dobil tole spet en tak lep čajni set.
3: A so bili ti čajni seti kdaj v uporabi?
2: Težko rečem. Ne, pri nas smo jih v bistvu takoj prevzeli kot, bom rekel, kot muzealijo, ne, in z njimi tudi tako ravnali.
3: Ne vemo torej. Vi hranite tudi druga državniška darila, kaj ne?
4: Ja, poleg torej daril nekdanjih predsednikov Republike Slovenije je se v naših zbirkah nahajajo tudi darila Državnega sveta Republike Slovenije, darila obeh predsedovanj svetu Evropske unije in zdaj ravno zadnja pridobitev so darila Državnega zbora Republike Slovenije. Tako da res en tak zelo, zelo širok nabor protokolarnih daril.
2: In zbor teh daril je v bistvu že kar nekaj časa v bistvu na ogled tudi v naših odprtih depojih, ne, ki jih imamo v depojih državnih muzejev v Pivki. Tako da tisti, ki si želi to ogledati, ne, da se lahko tudi odpravi tja. Sicer del daril je sicer tukaj zdaj na naši razstavi, ampak načeloma so ta darila na ogled in si jih lahko ogledajo, poleg tudi drugih zbirk, ne, ki jih tam predstavljamo javnosti.
3: Upam, da si tudi v drugih državah ljudje lahko ogledajo na tak ali podoben način darila, ki jih Republika Slovenija izroči tujim državnikom, kronanim glavam in drugim pomembnim ljudem. Na kakšen način oblikujemo in izbiramo ta darila?
2: Naša darila, kadar gre v bistvu za res visoke, ne, da predstavnike tujih držav, so v bistvu zelo personificirane, tako da se v bistvu sam protokol, ki to ponavadi predlaga in pripravi, da se pozanima o posebnostih recimo gosta, o njegovih hobijih, da potem tudi včasih se prilagodi tudi sami temi, da samega obiska. Tako da v bistvu res darilo je res ena zadeva, ki potrebuje kar nekaj časa, v bistvu, da se pripravi. Pri tem pa grejo seveda predvsem v smeri, da gre za slovenski izdelek, da gre za avtorja, ne vem, kakšnega, seveda slovenskega avtorja. Zelo pogoste so neke čipke, izdelke Rogaške Slatine, pa seveda tudi izdelki mlajših oblikovalcev. Tako da ta diapazon je zelo širok. No.
3: Ogledali smo si razstavo Državniška darila. Dokdaj si jo lahko ogledajo vsi, ki jih to zanima?
4: Razstava bo na ogled do 6. decembra letošnjega leta.
3: Kakšen je interes? Imate kakšne skupine, vodene oglede?
4: Ja, vodeni ogledi so organizirani vsako prvo nedeljo v mesecu, ko je tudi vstop v muzej prost. Sicer smo pa na voljo tukaj za najave skupin, če bi kogarkoli zanimalo.
0: To in še več si lahko ogledate na zanimivi razstavi Darila državi. Po razstavi ste me popeljali avtorici Irena Ribič in Nataša Strlič. Tehnična realizacija Max Pust, glasbena oprema Rudi Pančur, avtorica oddaje Darja Groznik.
5: Prvi program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Društvo novinarjev je pozvalo javno agencijo za varstvo konkurence naj začne postopek ocene medijske koncentracije pri prevzemu družbe Adria News, v katero spada tudi mediji N1 Slovenija. Kot poudarjajo, mora agencija kot pristojni organ po evropski in slovenski zakonodaji preveriti, ali bi lastniški prevzem medija prizadel medijski pluralizem, uredniško neodvisnost in javni interes. Evropska unija vzpostavlja novo skupino na visoki ravni, ki bo iskala rešitve za krpanje obrambnih vrzeli povezave. Po besedah visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kallas jo bodo sestavljali politični in vojaški predstavniki članic, pa tudi Ukrajine in Združenega kraljestva. Uničujoče poplave in plazovi, ki so prejšnji teden prizadeli območje ob meji med kitajskim Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih vzeli več kot 1000 življenj, najmanj 4460 ljudi še pogrešajo. Svetovna zdravstvena organizacija in humanitarna organizacija Save the Children sta posvarili pred izbruhom bolezni na prizadetih območjih. Prebivalci so nastanjeni v prepolni zatočiščih, voda je onesnažena, zdravstvena oskrba pa je omejena. Argentinski nogometni zvezdnik Enzo Fernandez se bo za 146 milijonov evrov preselil iz Chelsea k Manchester Cityju, poroča BBC. Kluba za zdaj še nista potrdila prestopa, a se že nekaj časa pogajata glede Argentinca. Nakup 25-letnika bo s tem postal četrti najdražji v zgodovini in najdražji na otoku. Vremenska napoved, po noči lahko pade kakšna kaplja dežja, čez dan bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.

0: štirimi stenami. Travme iz otroštva se prenašajo na naslednje generacije in iz generacije v generacijo tonejo globlje v nezavedno. Prej, ko jih spravimo na svetlo, v zavest, lažje jih ozdravimo. Je pa zelo pogumno lotiti se odnosa s svojo materjo, ki še živi in se ne namerava odpovedati škodljivim vzorcem, s katerimi je ranila odnos s svojo hčerko že v zgodnjem otroštvu, ker pač ni znala drugače. Preupraševanje brezpogojne materinske ljubezni je namreč v naši kulturi tabu. Odkud pride pogum za pot v ozdravitev odnosov in ustavitev ponavljanja enakih dejanj iz generacije v generacijo in kakšna je nagrada za stopanje po tej poti, nam bo povedala Nadja Ebner, avtorica knjige z naslovom Kako pokopati mamo, ki je še živa. Vabljeni k poslušanju reprize oddaje Med štirimi stenami, ki jo je pripravila Cirila Štuber.
1: Nadja Ebner, dobrodošli v oddaji Med štirimi stenami.
2: Hvala.
1: Naslov Kako pokopati mamo, ki je še živa, je med ljudmi sprožil veliko mešanih občutkov, nekateri so ga vzeli dobesedno, kot da tako sovražite svojo mamo, da bi se radi znebili, ampak tudi tisti, ki ga niso vzeli dobesedno, so izražali mnenja, da o mami ne moremo tako govoriti.
2: Ja, res je. Odzivi so bili raznoliki. Se mi zdi, da je vsak malenkost po svoje tudi razumel, kaj želi naslov povedati. Je pa vsekakor naslov tak, da piči. In jaz si želim, no, da ljudje se potem vprašajo, kaj je bilo tisto, kar je zabolelo, od kje je ta bolečina. Je pa vsekakor to, kako govorimo o svojih mamah, ne spoštuj svojo mamo in očeta. To je zelo globoko zakoreninjeno v nas in nikakor ne smemo kaj grdega reči. Se pa to pozna potem na nas, kako mi potem lahko preobrnemo to, oziroma poskušamo idealizirati svoje starše, ker jih imamo radi. In ko jih idealiziramo, v bistvu znamo razmejiti, kaj je bilo tisto, kar je bilo prav, kaj je bilo tisto, kar je bilo narobe. Od kje izhaja ta naša bolečina, ko jo čutimo? In jo čutimo tudi, ko slišimo ta naslov.
1: Ja, ampak veliko je bilo pa tudi takih, ki so razumeli, da ni mama iz mesa in krvi tista, ki jo hočete pokopati, ne?
2: Ja, mislim, da večina je, no, teh, ko razumejo, da gre za metaforo oziroma da gre za nekakšno prispodobo oziroma da govorimo o nečem drugem kot o fizičnem pokopu, ja o pokopu, ampak pokopu nekih vzorcev, ki nam ne služijo več, o pokopu nekega idealiziranega sveta, ki ne obstaja in nas v bistvu omejuje ta idealizacija. Se pravi, soočiti se s tem, kar je in poskušati iz tega potegniti najboljše.
1: Kako pa se je kazal ta slab odnos z mamo, če greva od odraslosti nazaj v otroštvo, tako je najbrž lažje, ko ste postali samostojni?
2: Uh-huh. Ja, v bistvu me je precej težko govoriti za nazaj, kako sem jaz takrat recimo dojemala mamo, zaradi tega, ker jaz sem šele na tej točki, kjer sem zdaj in skozi to, ko sem šla na psihoterapijo, začela drugače gledati tudi na moj odnos z mamo, ker jaz sem ves čas bila zelo močno prepričana, da je moj odnos z mamo dober, da je moja mama najboljša mama na svetu. Ne bi moglo biti drugače. Jaz si nisem mogla predstavljati realnosti, ko to ne bi bilo res. To je bilo preboleče. In potem pa ja, to, da hodiš potem počasi korak po korakom nazaj v svoje spomine in poskušaš mogoče malo drugače videti stvari ali pa recimo, pri meni osebno je to pomagalo, da sem poskušala skozi odziva svojega telesa razumeti, neke spomine, ko so se mi obujali.
1: Ja, zanima me, zakaj ste se odločili za psihoterapijo? Kaj je bilo narobe, ne? Glede na to, da ste pač mamo dojemali kot idealno mamo, ne?
2: Ja, jaz vseeno sem čutila, da odnos z nama ni tak, kot bi mogel biti. Ampak jaz sem to še vseeno jemala močno nase, se pravi, jaz bi mogla nekaj narediti, da bi bilo drugače. Jaz moram mami pomagati, jaz se moram na nek način rešiti iz te njene stiske, v kateri se je znašla. In sem ves čas iskala načine, ne, kako je pomagati. Pa nikoli se ni nič spremenilo v smislu, ko sem se jaz, kakor sem se jaz želela, da bi se spremenilo. In ta neskončen cikel tega iskanja nekih rešitev, izboljšav, boljšega odnosa in večno vračanje k temu, da je odnos bil samo vedno bolj boleč in vedno globja bila ta rana, me je navdajalo s tako stisko, da sem pol na neki točki rekla, jaz moram pogledati v to, ne vem, mogoče slišati neko drugo mnenje, kako ne se jaz iz tega cikla rešim. Ker najbolj me pa pri tem bolelo, pa če bi šlo samo zame, mogoče ne bi. A ne bi pač nadaljevala, poskušala spet tako in drugače. Ampak ker pa imam hčerko, ki mi seveda nastavlja ogledalo in v odnosu do nje sem začutila, da jaz nisem taka mama, kot želim biti. Ker nisem bila na trenutke dovolj odprta, dovolj ljubeča. In sem začutila to pri sebi, to mojo zamrznitev telesa, ko je ona hrepenela po moji ljubezni, jaz si pa kar nisem zmogla je dati. In tega si jaz nisem želela. Jaz sem želela, da ima moja hčerka toplo, ljubečo mamo, ko jo vedno lahko pričaka z odprtim objemom. In to je bilo tisto, ko sem rekla, nič, grem na psihoterapijo, čas je, da se poglobim vase.
1: Kljub temu, da kot ste zapisali, je alkoholizem, vaša mama je alkoholičarka, a ne?
2: Ja.
1: Zasvojena z alkoholom. Da je alkoholizem slovenski šport, pa vse eno družine z njim funkcionirajo. Večkrat se spraševali, ali ste preobčutljivi?
2: Ja, res je. Pa mogoče to niti ni res, a ne? Mogoče samo naša percepcija tega, ko opazujemo druge družine, da funkcionirajo. Mogoče so to drugi opazovali našo družino, pa so rekli, pa se funkcionira. Ali pa nekdo pogleda mene, pa reče, poglej, se si pospelo v življenju, imaš super družino, kariero, potovala si. Ja, nič ni narobe, a ne? In mogoče ravno iz tega se potem vedno vračam k sebi, v meni je nek problem. Jaz čutim to stisko, ampak je samo tule pri meni ta problem, ko moram zdaj to nekako razvozlati, kako priti do rešitve.
1: Ja, ampak vseeno, najbrž je obstajal nek sram, tudi zaradi družine, ki ste si jo ustvarili. Recimo, ni bilo prijetno priti na obisk k mami, ona pa se ni niti toliko potrudila, da bi bila trezna, recimo.
2: Ja, pa v teh situacijah ni bil toliko sram, kot res globoka bolečina. To nehno upanje, da bo mama bolje in da bomo mi lahko ustvarili odnos. Jaz sem si to zelo želela tudi zaradi mojih otroka, ne? Da bi lahko zgradili odnos z babico. Ampak to, da pa ona ni trezna, ko mi pridemo in se takrat tudi pač neprimerno obnaša, to ni bilo okolje, v katerega sem bila jaz pripravljena svoje otroke voziti. In to je bil tudi en tak moment na psihoterapiji, ko mi je terapeutka rekla, ravno to, ko sem se jaz prej spraševala, ampak mogoče pa vseeno pretirava, mogoče pa to vseeno nekaj normalnega, mogoče pač samo moram nekako zdržati ali pa drugi ne vidijo tega tako hudo, pa je, ja, pa mi je potem rekla terapeutka, ok, če ti pri sebi to tako vidiš, ampak kaj pa, ko pomisliš na svoje otroke? A za tvoje otroke normalno ta specifična situacija, ta specifičen pogovor ali pa, da so oni udeleženi v tem, takrat je bil pa absolutni ne in sem vedela, da to ni prav.
1: Ja, in en odlomek iz vaše knjige bo zdaj prebrala Mateja Perpar, prav eno specifično situacijo.
3: Ja, lepotica naša, vzklikne mama moji hčerki, ki si poskuša natakniti premajhne copate. A so ti premali? Koliko pa imaš zdaj številko noge? Skoraj 40 pri 10 letih? Glej, da ti ne bo več rasla noga, velike noge na ženski niso lepe. Lasje na zatilju se mi postavijo po konci. In kako naj bi preprečila, da izraste noga? I povijemo noge, kot so to počeli v Aziji? I polomimo prste, da bo ustrezala lepotnemu idealu? Rečem z glasom napetim kot struna. Mama se mi nasmeji. Nogi lahko rečeš, naj neha rasti in bo nehala. Grozno je, da vem, da se ne heca. Spomnim se na vse njene psihosomatske napotke, ko sem za vsako bolezen kot otrok bila kriva sama, ker nisem bila dovolj močna v glavi, po njeno. A lahko ne govoriš mojih hčerki takšnih neumnosti? Čudovita je točno takšna, kot je. Če se ji razvijajo velika stopala, se ji zato, da bo lahko imela odločnejši korak, da jo bodo držala po konci, ko bo korakala po svetu. Kdaj si pa ti postala tako bojevita? Me vpraša. Deluje presenečeno. Mogoče sem res vedno samo kimala, se uklanjala, požirala, bila tiho. A ne, ko gre za mojega otroka. Ne bom dovolila, da zaseje v hčerki dvom vase in ji da občutek, da ni dovolj dobra, in to zaradi stvari, na katere nima nobenega vpliva. Naj poskrbi, da ji ne zrastajo stopala. Mislim, odkod dobiva takšne neumnosti? Vidim, da ne bom dolgo zdržala tu notri. Ne bom dovolila, da bo moja hčerka njena nova lutka, ki jo bo oblikovala po svojih merah. Ne bom dovolila.
1: Nadja Ebner, na videz banalen prizor, ne?
2: Ja, ampak jaz, ko sem zdaj to poslušala še na takšen način, ko nekdo prebere, meni se je srčni utrip tako povečal, da me je ura na roki upozorila, da je moj srčni utrip zelo narastel. Še vedno, ne, to zelo močno doživljam in mi zelo odzvanja v telesu. Razlika pa je, ne, da včasih sem te občutke poskušala skriti in se narediti čim bolj trdna in ne pokazati, da me nekaj ganilo. Zdaj pa ne, zdaj pa sem se naučila, da okej, srce mi bije. Kaj mi želi povedati, kaj mi sporoča. Ali to začutim, pa potem to spustim naprej. Ne rabim zaklepati to svoje telo. In to so potem take situacije, ko lahko spet globe zadiham, pa res zaživim naprej.
1: In to po 3 letih psihoterapije in potem, ko ste ubesedili ta proces, vaš proces, in potem, ko se vse eno že veliko bolje počutite, ne?
2: Uh-huh. Ja, je... Bajeno mi pravijo, da je to kar hitro steklo pri meni skozi psihoterapevtski proces, da sem hitro napredovala v tem smislu, do kakšnih uvidov sem prihajala in kako sem se s tem soočala. Pa mislim, da ravno zaradi tega, ker takrat, ko sem se res odločila, da grem psihoterapijo, ni bilo iz tistega, da bom iskala rešitve, da mi bo zdaj neka psihoterapevtka pomagala, ampak sem si res zelo srčno želela spremembo. Res sem želela jaz nekaj narediti, da bo drugače. Samo nisem našla smeri, kam in kako. Skozi ta proces terapije je pa skozi to poslušanje telesa bilo nekaj, kar je meni odprlo čist drugačen svet, ker jaz prej tudi kot študentka filozofija, ne, sem to šla zelo v tako analitično mišljenje in
1: v glavo.
2: In vse je bilo ves čas v glavi. Tako močno, da telesa včasih sloh pač nisem več čutila, nisem več sloh znala prisluhniti svojim potrebam. In ko pa sem, a ne, ko sem se bila pripravljena, tudi če se mi je na začetku mogoče zdelo vse skup malo neumno ali pa larifari, sem pa zelo hitro opazila pozitivne spremembe.
1: Kako se je to kazalo med terapijo? Kako se je napredek pokazal? Mm.
2: Ja, jaz sem že v bistvu zelo hitro, potem ko me je pač recimo terapevtka rekla, ne, recimo zaprem oči in poskusim začutiti telesu neke napetosti, sem lahko to zelo močno začutila. Tako da to sem imela srečo, ker mogoče kdo ne. In potem, ko sem začela to čutiti in tudi povedala, kje so te tenzije, grlo mi stiska, zelo pogosto me grlo stiskalo. In sem imela, jaz kar ne morem govoriti, jaz ne smem povedati. In potem smo imela smo s čim delati, ker točno to, kar me je telo sporočalo, je bila zelo pomembna tema, ki smo jo seveda potem tudi miselno preobrnili in razmislili. In ko je prišlo do tega nekega razumevanja, odkje je to stiskanje, odkje je te blokade, odkje je ta zamrznitev, se nekaj odpre in si lažji. In takrat je tisti moment, ko rečejo, spusti. Pred tem ne moreš, ker ne razumeš niti, kaj se ti dogaja. Ko pa začutiš, pa rečeš, to ni moje, to res lahko spustim. In ti padejo neka bremena iz ramen in lažje stopaš skozi vsakdanje situacije. In to, da sem se naučila recimo prisluhniti telesu, pomaga karkoli je. Ne? Recimo to, da zdaj jaz tu sedim pa govorim, si ne morem predstavljati, da bi še pred nekaj leti počela, zato ker bi grlo bi mi stisnilo, jaz ne bi zmogla spregovoriti, ker bi me bila groza, ker bi šlo vse v glavo in bilo, oj, kaj če rečem kaj narobe, kaj ljudje me bojo napadli, karkoli bom rekla, se ne bo slišalo prav. Nisem dovolj dobra. Vedno pride do tega, nisem dovolj dobra. Ampak skozi ta proces, ko sem pa jaz šla skozi njega, so pa vse te etikete, vse te ta sporočila, ko se nam v glavi pojavljajo, sem lahko do njih zavzela neko distanco. To so misli, niso nujno moje, lahko izpustim. In to je naredilo eno zelo veliko spremembo v meni, kako se lahko izražam, kako lahko stopim trdneje v svet. Jaz sem našla v sebi neko sidro, da me največ prenaša sem levo, desno. In jaz se laže.
1: Kako pa se je to poznalo na odnosu s hčerko, s partnerjem?
2: Ja, odvisno kdaj tekom terapije. Zelo hitro sem začela pozitivne učinke videvati, no, v odnosu do hčerke, zaradi tega, ker mi je psihoterapevtka predlagala neke te vaje, oziroma to, ko smo mi to poslušanje telesa, ko smo mi na terapiji delali, sem potem izvajala v praksi z hčerko, ne, se pravi, ko sem se jaz k njej stisnila zvečer, sem zavestno rekla, začuti telo sprosti ga, zadihaj, vse je v redu, varna si, hčerka je tule, nič te ne ogroža. In potem, ko sem se jaz sprostila, sem čutila njeno sprostitev in je stekla neka energija med nama. In tu se je potem začela graditi ta povezanost. In najprej bilo sem to, da sem zmehčala telo, potem pa se je začelo odvijati tudi vse drugo, tudi pogovor med nama in to, da sem jaz pustila ta prostor, ker je ona čutila, da sem se jaz sprostila, se je ona lahko odprla. Obede smo se druga drugi odprle in je stekla tudi ta komunikacija, videla sem, kako dobro zna reševati tudi svoje težave. Niti jaz ne rabim njenih težav reševati, ne, ko zelo radi, ko nam otrok nekaj pove, hočemo to kar rešiti. Ampak sem, da sem bila tam, da sem bila ob njej, da sem bila prisotna. In to je bilo več kot dovolj in zelo veliko.
1: Ja, včasih prej, pred psihoterapijo oziroma preden ste to zavestili, niste toliko se spraševali, kaj vi potrebujete, ampak ste imeli nekakšno fiksno idejo, da je treba pomagati mami, ne?
2: Ja.
1: To najbrž že vse od otroštva.
2: Ja, jaz sem že kot majhna deklica zelo močno čutila njeno čustveno stisko. In jaz jo imam tako zelo, zelo rada. In to, da mamo boli, da joče, to je nekaj najhujšega. In seveda, hočeš ti potem narediti vse, da jo olajšaš. In sem iskala načine, kako biti čim bolj pridna deklica, da bo nje lažje. Ne? Kako ji narediti ta prostor, da bo ona okej. Okay. In ves čas sem potem skenirala njeno energijo, njene odzive, kako lahko jaz sebe in svoje telo prilagodim temu, da bo ona okej. Okay. In to je trajalo tako dolgo, da sem potem na neki fazi odraslosti ugotovila, da jaz pa ne vem, kje sem jaz, kdo sem jaz, kda sem jaz ok, pa kaj jaz potrebujem. Zato, ker sem ves čas bila obrjena na vzven, skenirala energijo zunanjega prostora in se poskušala na to oblikovati dobesedno, kot neka voda, ko preoblikuje, odvisno kakšno posodo jo daš. In to, da sem se potem začela spraševati, kaj je tisto, kar jaz potrebujem, je bo nekaj zame zelo težkega. In to je spet bilo, da sem se pač vrnila na nekaj tako osnovnega, kot je telo. Čeljusti me bolijo, ker zobe stiskam. Takšne stvari. In tu pa je potem prišlo do trenutka, ko je bil problem s partnerjem, zaradi tega, ker ko sem jaz začela iskati to, kaj je tisto, kar jaz res potrebujem, je bilo pri meni zelo zmedeno. Ne? In zato je bilo, kaj če je vse, kar so drugi okrog mene počeli, bila samo neka manipulacija in sem se jaz vedno oblikovala glede na druge, zdaj bi pa jaz mogla v bistvu vse stran potisniti, da lahko jaz ugotovim, kdo jaz sem, da se bom jaz samo izgradila, šele potem la druge spustim zraven, ampak sem tudi ugotovila, ne, da to ni prava pot, oziroma da ni to to. V bistvu je šlo za to, da sem si jaz upala prepustiti, odpreti se te ranljivosti, odpreti srce neki te ljubezni, pa zaupati, da če te ljubezni, ko čutim do partnerja, da to ni nekaj manipulatornega, da je to nekaj resničnega in da on ne želi kaj slabega. In smo pač delala na komunikaciji in sama pri sebi sem gotovila no to, da gre za razliko, ne? Gre za razliko v tem, a jaz si vzamem čas za sebe, jaz zdaj začutim, danes je bilo pa vsega dovolj, jaz se rabim na kauču lešt, in ne bom delala zdaj pol ure čisto nič. Ja, to je super, če to uspe narediti. Ampak jaz sem pa to nekako najprej interpretirala, da zdaj bo pa to, da bo čas za mene, ne vem, zdaj bom pa je šla frizerju si frizuro urediti in to bo zdaj ta čas za mene. V resnici pa ta čas za mene bil to, da sem jaz začutila najprej sebe, kje sem, kako sem, in šele takrat sem lahko jaz začutila tudi osebe, ko so meni najbližje, moje otroke, mojega partnerja. In šele, ko se je ta tok te ljubezni odprl, ko sem jaz začutila, kaj jaz rabim, kaj oni rabijo in kako se to povezuje, je tisto, kar je res napolnilo, pa mi je dalo tiste občutke prijetnosti in ljubezni.
1: Iznašli ste tudi dober recept za pravilno dojemanje prepirov, če lahko rečem pravilno. Rekli ste, da ne ranijo besede, ne? Partnerja oziroma vas, pač pa interpretacija, ne?
2: Ja. Ja, to smo večkrat smo ugotavljala. Takrat, ja, tekom terapije smo lahko imela zelo burne konflikte, no? Recimo, predtem smo lahko medva zelo mirno plula. Ko sem pa jaz začela odpirati cel kup nekih ranljivih stvari iz svojega otroštva, sem tudi jaz bila zelo bolj občutljiva. Vse je bolelo. Ampak vse sem interpretirala skozi ta nek svoj vidik. In on je lahko nekaj rekel, pa sploh ni mislil to, kar sem jaz razumela, da je on rekel. In smo mogla ves čas zelo dobro preverjati drug pri drugem. V bistvu ponavljati. Ti si zdaj rekel to, jaz se počutim tako, še vedno sem probljala, mene stisne pri srcu. Zaradi tega, ker jaz to razumem na ta in ta način, ti meni želiš škodovati zdaj na ta način. Pa on tak ne. On je želel povedati to in to in to. In to, ko je on spet, a ne, poskušal razlagati, da se je toliko potrudil, da je poskušal razložiti, kam je želi povedati, je potem prišlo do tega, no, da je ta komunikacija nekako stekla. Lahko pa tudi ni, so bili pa tudi dnevi, ko nikakor ni šlo. Ko smo pa sem rekla, gremo na sprehod, v tišini drug v drugem bomo hodila in vemo, da smo tu drug za drugega. Nikamor ne greva.
1: Ja, partner, njegov odnos je precej pripomogel, ne, k uspehu te vaše terapije, pa da ste vzdržali do konca, ker ste imeli kar dvome vmesa, ne?
2: Ja, začela sem dvomiti vse, ne, dvomiti v sebe, v svojo razsodnost, v svoje odločitve, zdelo se mi je, meni se je toliko porušil ta svet, ko sem jaz od tega, da sem jaz imela super otroštvo in najboljšo mamo, prišla do tega, moje otroštvo ni bilo najboljše, moja mama ni vedno delala prav, da sem se pol vprašala, kako sploh jaz moram karkoli presoditi, če sem nekaj tako pomembnega, nekaj tako temeljnega porušila. Kako la zdaj jaz vem, da je recimo moj partnerski odnos resnično ljubeč? Kaj če ni? Kaj če je on zelo grozen manipulator, ko ne vem, kaj zdaj z mano dela, pa se iz tega ne zavedam? A ne? Vsi odnosi, tudi recimo do prijateljic sem se zelo omaknila. Nisem sploh v nekem obdobju zmogla teh interakcij. Ljudje so me živcerali, ker vse je bilo narobe.
1: Ja, in zelo ste težko se se odcepljali od tega prepričanja, da je mama idealna, ker vas ima rada, ker vam to tudi reče. Zapisali ste, ne vem, kako govoriti o njej, da ne bom izpadla grozna, ne želim slabo govoriti o svoji mami, to je tako, kot bi slabo govorila o materi Tereziji, papežu ali Gandiju. Tako prepričani ste bili, ne?
2: Tako močno,
1: tudi kot odrasla ženska, ne?
2: Ja, še vedno mi je v bistvu težko govoriti o njej specifično zaradi tega, ker in ne želim povzročati bolečino, a ne? Jaz če pomislim, da ona to posluša, pa da ona to knjigo bere, ona trpi zagotovo, zaradi tega, ker to čuti, mislim, predstavljam si, kako to doživlja. In meni je to hudo. Ampak to, da lahko jaz izrazim nekaj, kar jaz začutim, da je resnično zame, je zelo pomembno, da dam ven, ne glede na to, kako bo ona reagirala, ne glede na to, kaj bo ona s tem naredila, ker to je pa njeno. To je pa potem na njej ta odgovornost, kako bo ona to uspela predelati.
1: Ja, želeli ste si, da bi šla na zdravljenje, večkrat ste poskušali, nikoli ni uspelo. In zaradi tega ste bili z njo tudi večkrat v konfliktih, tudi tako, da ste jo blokirali popolnoma.
2: Ja, in tudi na telefonu imam še vedno blokirano, zaradi tega, ker takrat, ko ima ona svoje epizode, ko se recimo napije, to je serija SMS-ov, to leti in je boleče. Kakorkoli pogledaš, tudi če jaz poskušam narediti to neko distanco ali pa se zdaj, ko rečem, zdaj sem pa postavljena, ampak mama je tista, ko me lahko najhitreje spodnese. In jaz sem se odločila, da ne želim biti v odnosu, kjer druga oseba ni pripravljena delati za ta odnos. Ne bom. In tu naredim potem jaz to mejo.
1: Ja, še en odlomek imamo, ki ga bo prebrala Mateja Perpar, ki mogoče malo ilustrira to situacijo.
3: Včasih, čeprav sem v roki držala njena sporočila shranjena v telefonu, je vztrajala, da ona ni naredila nič narobe, da ona že ne bi takšnih stvari rekla svojemu otroku, da pretiravam, da narobe interpretiram. Tako prepričana je bila v to, da sem res začela dvomiti sama vase. Ali sem preobčutljiva? Ali res narobe razumem? Jezi me ta moja labilnost, ob njej postanem spužvica brez trdne oblike. Gnete me, pusti mi, da me gnete. Šele v pogovoru z ljudmi, ki so v stiku z njo, ugotovim, da vsi to doživljajo, da razumejo, o čem govorim, in takrat postanem tako jezna. Jezna sem na dvom o sami sebi, jezna na manipulacijo, ki ji uspeva v odnosu do mene. Jezna, da se vedno znova vrnem k njej s še ne zaceljenimi ranami njenega zadnjega napada in pustim, da jih poglablja. Soudeležena sem v uničujočem odnosu. Pa ne znam ven, kako naj grem stran od mame, kako naj grem stran, ko pa me pogleda svojimi nežnimi, rjavimi očmi, očmi moje mamice in mi nežno reče, ljubica.
1: Ja, tudi z drugimi je imela podobne odnose, ne? Oziroma ne odnose in se takrat, ko bi morala, ne? Sploh je zanikala, ne? da ja. Je kaj narobe.
2: Ja, pri njej je pač svet kriv za vse, kar gre narobe. Za ločitev je kriv mož, za otojene odnose z družino so krivi pač drugi. Ni te neke introspekcije, no, da bi pogledala, kaj bi pa ona lahko naredila, da bi ti odnosi bili drugačni ali pa da bi jih od te točke naprej izboljšala.
1: Uh-huh. In vi ste se začeli s tem ukvarjati zato, da ne bi prenesli teh vzorcev mama, hčerka, ne, odnosa ja. Mama, hčerka naprej. Najbrž ste med tem tudi spoznali, da je tudi ona nesla nekaj naprej.
2: Absolutno. In ravno to je tisto, da ona je imela vsekakor tudi težko otroštvo, svoje izzive, ni bila ljubljena na način, kot je ona rabila biti ljubljena. Tudi njena mama je to doživljala. Ne? To gre iz generacije v generacijo in bolj tudi skozi ta, zdaj tekom te moje psihoterapije sem se tudi veliko bolj začela ukvarjati z zgodovino moje družine in sem po obeh linijah očeta in mame šla nazaj do prababic, praprababic. In ja, ogromno bolečine, ogromno hudih izkušenj in veliko molčanja o tem. In se mi je zdelo zelo pomembno to nekako prekiniti. In tudi za hčerko govoriti o tem, ker ona vse to čuti in jaz čutim, da ona čuti, ampak nima s tem kaj delati, če se jaz pred njo zaprem in nočem o tem govoriti. Tako da, ja.
1: Vi govorite s tem, o tem svojimi otroki, tudi s partnerjem, ampak stika pa nimajo veliko, ne? S svojo babico, z vašo mamo.
2: Ne, nimajo, ne. Od enega takega bolečega dogodka, ko je v bistvu bila povabljena na sinov rojstni dan, pa smo jo prišli iskati, pa je bila pijana, pa je pol vseeno pijana prišla na dogodek, pa naredila zdraho, da so v bistvu otroci bili s takimi prestrašenimi očmi, sem bila, da ne. Da dokler res pred njej ne bom videla, da je ona res naredila sama iz sebe te korake k nečemu, da gre na neko psihoterapijo, na zdravljenje od alkoholizma, da ona sama gre v to. Ne? Ker vsakeč, ko pa če jaz to reče, ona reče, ja, ti mi zrihti in če jaz zrihtam, ona še vedno ne gre v to. Ne? In sem rekla, ne, nič več rihtanja, nič. Pošli mi pismo, tako, ko smo si včasih pošiljali po pošti, ko boš ti začutila, da se je pri tebi nekaj spremenilo, da rabiš neko podporo, potem se bomo pogovarjali naprej, ampak ne na način, kot je zdaj. V te iste stvari se pa ne mislim več vračati.
1: Ja, in tega pisma ni bilo nikoli?
2: Takšnega
1: ne. Čeprav so bila pisma, ne?
2: Pisma so bila, ja, ampak takšna kot ponadi SMS-i.
1: Kakšne so bila pa pisma?
2: Ja, ponadi je bilo kaj takega, da ali da se je spomenila kaj, ali da je pač nekaj jo je razjezilo, to, da, ali da me ne uspe na telefon dobiti in pač pošle pismo, ker nekako zbruha ta gnev tega, da sem se jaz umaknila, ne, da ona me, te obtožbe, ne, da ona me ves čas brezpogojno ljubila in naredila vse za mene, jaz si pa zdaj na ta način vračam. Takšne stvari, ona se potem ponadi.
1: Ja, takšne stvari se dogajajo. Povejte mi, Nadja Ebner, ste na začetku upali, da boste s psihoterapijo rešili tudi mamo iz primeža alkoholizma?
2: Ja, še vedno sem sloh tistih začetnih fazah iskala na svete. Ne? Mogoče pa ona, ta terapeutka, pozna neke druge načine, ko jih je še ne poznam, pa bi na nek drugačen način. Ampak mislim, da me je kar hitro, no. Hitro me začela v mene obračati, da je bila, da ima začeti pri tebi, kje si ti, kako se počutiš.
1: Da tudi vi ne bi iskali vzroka za svoje stanje zunaj, ne?
2: Ja,
1: v mami.
2: Ja.
1: Kaj pa rezultat psihoterapije? Kaj vam je to poglabljanje v svoje otroštvo in odnos z mamo potem prineslo, če vam ni prineslo tega, da bi recimo se mama spremenila?
2: Uh-huh. Ja, bistvena razlika je bila to, da sem s tem, ko sem recimo jaz začutila neko tesnobo v telesu, pa ko sem skozi terapijo šla globje v to, odkje to izhaja, pa sem prišla do nekih situacij v otroštvu, ko so se povezali s tem občutkom, s tem, ko sem dala temu nek, se ne vem, kako ne temu reče, nek prostor, ko sem to videla, sem lahko potem to tudi spustila. In je bilo tako, ni več tiste, ni te jeze na to, kaj se je dogajalo. Pač stvari so se dogajale, bile so tako, kot so bile, ampak zdaj razumem, zakaj še vedno reagiram tako. Ne? Mene je recimo zelo jezlo, da sem lahko jaz zamrznila v nekih situacijah kot odrasla, odločna ženska, pa je potem neka avtoriteta nasproti mene in jaz zmrznem. Zakaj se mi to dogaja? In pa je bilo to v bistvu taka samo kritika, ne? To sramotenje same sebe, zakaj si taka? In to, ko sem jaz šla pa nazaj v otroštvo, ko sem videla, odkje izverajo te neke blokade, sem la samo sebe razumela in ko sem samo sebe razumela, so se stvari sprostile. In s tem, ko sem pa napisala to knjigo, se pa nasploh mi naredil nek tak preobrat, bolj ranljiva ne bi mogla biti, ko sem v tej knjigi. In da sem jaz to dala v svet, je za mene naredilo tako razliko, ker jaz se ne rabim več skrivati, jaz ne rabim več molčati, jaz sem to, kar sem, z vsemi svojimi napakami, ne delam prav, učim se, upam, da bom še veliko spoznala v svojem življenju. In to je, to sem jaz in ja.
1: Kdaj ste nehali prevzemati odgovornost za dejanja svoje mame?
2: To se je pa zgodilo po spet, ne, znova nekih teh poskusih, ko smo še upeljali socialne delavke in medijatorke pri njih, v ta, da bi jo poskusili v te različne skupine. Zelo celostno smo v bistvu takrat pristopili. Jaz sem bila zelo vesela, kako ti službe odreagirajo tudi. Zdelo se mi najprej, da jaz na Koroškem pa tak ni dovolj tega ali pa ni dovolj teh nekih zazdravljenja alkoholizma ali pa kaj, pa sem pa spoznala, da je vseeno zelo veliko teh podpornih skupin in je že to zelo dober začetek, če nekdo želi narediti spremembo. Ampak ni želela. Ne? In na neki točki mi je potem pač enostavno kliknilo, jaz se ne morem spremeniti. Samo ona sama se lahko spremeni. Ampak vseeno s tem spoznanjem sem jaz ugotovila, da se jaz moram posloviti od tega, da jo jaz ves čas rešujem in da mogoče nikoli ne bom dobila mamo, katero želim. Jaz sem te rešitve iskala, ker sem imela predstavo te ljubeče mame, ko bom jaz prišla s svojimi otroki k njeno obisk in se bomo smejale in klepetale in mogoče, ne vem, bomo kartali, takšne stvari. In spustiti to podobo, to je bilo za mene žalovanje, ko ga še nikoli nisem doživela. In takrat v tistem žalovanju, ko sem jaz pisala to, sem prišla do tega stavka, ki je zdaj naslov. Kako pokopati mamo, ki je še živa. V smislu, kako pokopati ta odnos, ki se nikoli ne bo zgodil, pa tako hrepenim po njem. Če je mama še živa, a ne? Ponadi, ko nam starši umrejo, tudi če smo imeli slab odnos, potem nekako pač, ali to predelamo, ali pa tudi ne, ampak nimamo več teh interakcij, živimo nekako naprej. So ljudje, ko celo čakajo, čeprav se to grozno sliši, da bo se življenje staršev zaključilo, da bo šele takrat la zaživeli svoje življenje. Jaz sem se pa vprašala, kako lahko zdaj, ta trenutek, prekinem odnos, ta toksičen odnos in jaz zaživim zdaj. Ampak kaj to pomeni v odnosu do mame? Ona je še tam, ona obstaja. Ves čas so neke interakcije. Jaz sem najstarejša hčerka, ko je nasploh večja odgovornost, kakorkoli pogledaš. In kako delovati v svetu? Kako držati to mejo? Mama je, ampak ni. A ne, hkrati. Je, obstaja kot oseba, ampak ne obstaja kot ta moja mama, ko jo želim imeti.
1: Vas je še kdaj strah, da bi sami delali napake kot mama? Zdaj imate že tri otroke, ne? Uh-huh. Ne samo hčerke?
2: Ja, imam hčerko pa dva sinova. Sem jo imela že tudi, ko sem pisala knjigo, ampak ker sem res hotla izpostaviti to tematiko tega odnosa mama, hčerka, to žensko linijo, no, sem v bistvu vzela samo hčerko, ker me tudi v mojem življenju me zanimivo, samo hčerka trigerala. Samo hčerka me sprožala ta občutenja ali pa me učila te stvari, medtem ko do sinov sem bila veliko bolj odprta pa nežna, pa tega nisem razumela in mi je to bilo grozno. In ja, jaz še vedno me stisne, ko se vprašam, kdaj a sem to, kar moji otroci potrebujejo, kaj če nisem. Ampak se mi zdi, da sem skozi to psihoterapijo spoznala, da mi čist nič ne pomaga, če se kritiziram ali pa sramujem nekih svojih preteklih dejanj, ampak zdaj vem drugače. Zdaj imam tudi neka orodja, ki sem se jih naučila in če znam prisluhniti svojemu telesu in to, kar mi sporoča, pa če znam biti v trenutku z otrokom, pa ga videti, pa začutiti, kaj otrok rabi, potem bo vse ok. Bom pa vsekakor delala napake, zagotovo si pa želim biti mama, tako se bo otroci odrasli vrnili k meni pa rekli mama. S tem si me pa res prizadela, da bom znala to sprejeti, pa začutiti in ne tega negirati, ker to je njihova izkušnja in je resnična.
1: Tudi zase veste, da niste popolna mama, torej.
2: Vsekakor ne.
1: Kakšne pa so posledice družbenega poveličevanja lika mame, tudi tega ste se dotaknili?
2: Uh-huh. Ja, jaz mislim, da se to že, kot smo na začetku začele, ravno s tem se to kaže že samo s tem naslovom. Ne? Zelo burne reakcije, kot da bi jaz zdaj hotla demonizirati mame in materinstvo, kar nikakor ni, ne? Ker tudi jaz sem ravno skozi materinstvo se ogromno naučila in mislim, da sem tudi najbolj zrasla duhovno, v bistvu na vse načine, no? Skozi materinjenje. Ja, ta kult matere je zelo močno prisoten v naši družbi. Te svete mati. Pa ne vem, v bistvu ga. Želim si, da o tem govorimo. No? Želim si, da rečemo, da ja, imamo radi mame. Mame nas imajo verjetno tudi vse rade, ampak ne znajo ne pokazati te ljubezni. In niso vedno dobre mame. Niso vedno dobre mame.
1: Še to me zanima, malce provokativno bo in mogoče težko vprašanje. Če bi se v vašem otroštvu, takrat, ko ste svojo mamo oboževali, ne glede na to, kaj je počela, ne? Če bi se vmešale socialne službe in bi prišlo recimo do tega, da bi vam uredili življenje v rejniški družini, kako bi kot otrok to doživljali?
2: Jaz mislim, da bi mi bilo to grozno. Mene je bila mama najpomembnejša oseba na svetu. Jaz ne bi hotela iti stran od nje nikoli, na noben način. In ravno to je tisto mogoče, kakorkoli pogledaš, zdaj nazaj ne moramo spreminjati stvari, lahko pa spremenimo tudi v bistvu svojo interpretacijo tega, kaj se je dogajalo. Da nismo v tej neki jezi in tesnobi, pa da enostavno sprejmemo to, da se pač mame tudi motijo, pa ja. Da je to ok.
1: Kaj pa, če danes gledate s temi odraslimi očmi na tisto situacijo v otroštvo?
2: Jaz zdaj, ko gledam na to, pa na srečo, da gledam na tak način, mislim, sem vesela, da to na tak način vidim. Jaz si vidim samo malo mene, z takimi velikimi prestrašenimi očki in jo samo želim objeti. In je to vse, kar čutim, da moram narediti in vse, kar se mi zdi, da lahko naredim in je vse, kar res rabim, da jo objamem, rečem, ok, jaz sem zdaj tule, skup bova zdaj te odrasli dobi poskušale narediti drugačno otroštvo mojem otroku.
1: Občutek vam, da zdaj nimate več nobene potrebe sploh karkoli reči o mami in tudi, da lahko rečete karkoli, če želite, a ne?
2: Ja, jaz mislim, da se je to danes pokazalo, da lahko.
1: Ampak to delo na sebi, na odnosih z drugimi, se najbrž nikoli ne neha, tak je tudi zaključek vaše knjige.
2: Jaz upam, da se ne, no jaz si želim, da se tudi nikoli ne neha. Ne bi želela priti do neke točke, ko bi rekla, zdaj mi je pa vse jasno, jaz imam vse zdaj naštudirano, ker ni, življenje je spreminjanje, ves čas teče. Želim biti bolj kot ta neka reka, enkrat razburkana, enkrat mirna, ampak da teče naprej in da uživa v tem, da teče.
1: Nadja Ebner, hvala lepa za obisko v oddaji Med štirimi stenami na prvem programu.
2: Hvala za povabilo.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nemške obtožbe o ruski odgovornosti za poskus napada z brezpilotnim letalnikom v Leipzigu prejšnji mesec so absurdna in neutemeljena provokacija, so sporočili iz ruskega veleposlaništva v Berlinu. Ob tem so zapisali, da gre pri nemških trditvah za eskalacijo brez primere. Evropska unija začasno ustavlja uvoz brazilskega mesa in drugih živilskih proizvodov, dokler Brazilija ne zagotovi, da izpolnjujejo standarde 27-erice, so sporočili iz Bruslja. Pravila se nanašajo na omejeno uporabo antibiotikov in prepoved uporabe protimikrobnih sredstev za spodbujanje rasti v živinoreji. Nekdanji britanski premier Keir Starmer, ki je po 2 letih na tem položaju poleti zaradi pritiska lastnih poslancev odstopil, je naznanil, da zapušča tudi poslanske klopi. Kot je sporočil laboristični politik, se namerava v prihodnje posvetiti mednarodnim zadevam. Njegov odstop bo v londonskem okrožju, v katerem je bil izvoljen, sprožil nadomestne volitve. Gimnastični spored na sredozemskih igrah v Tarantu je postregel s končnimi odločitvami v mnogoboju. Pri dekletih je 9. mesto osvojila Lucija Hribar, Vita Prijanovič je bila 13. Vremenska napoved, ponoči lahko še pade kakšna kaplja dežja, čez dan bo po večini sončno, nekaj oblačnosti bo v gorah, na severu bodo proti večeru plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 11 do 18, dnevne od 24 do 31 stopinj. Jutri v petek in soboto bo sončno in postopno spet bolj vroče.